0: charging Raul Castro and several others with conspiracy to kill U.S. nationals.
1: Det kan se ut til at Kinas president Xi Jinping kommer til å besøke Nordkorea allerede neste uke, det melder det sørkoreanske nyhetsbyrået Yonhap. Yonhap viser til en høytstående regjeringskilde som sier at det foreligger opplysninger om et mulig besøk. Vi har fått etterretning som tyder på at president Xi Jinping snart vil besøke Nordkorea, sier kilden. Flere nyheter får du på nrk.no. NRK Nyheter fikk du nå av Tonje Grimstad.

0: Her NRK Nyheter, klokka tre. Amerikanske myndigheter har tiltalt Kubas tidligere president Raul Castro for sammensvergelse for å drepe amerikanske statsborgere. Den 94 år gamle tidligere presidenten på Kuba broren til avdøde Fidel Castro. Tiltalen knyttet til et dødelig angrep i 1996, der et fly med eksilkubanere knyttet til en aktivistgruppe ble skutt ned av det kubanske flyvåpnet i internasjonalt luftrom. Fire personer ble drept i angrepet. USA-korrespondent Peter Svår kommenterer tiltalen slik.
1: Ja, selve tiltalen altså knyttet til nedskytingen av to sivile småfly for 30 år siden. De tilhørte en organisasjon som speidet etter flåter med flyktninger ute på havet. Det en nedskyting som Kubas ledelse fortsatt i dag sier var nødvendig. De hevder flyene kom inn i kubansk luftrom. Men så det jo vanskelig å skille denne tiltalen helt fra det enorme politiske presset Kuba nå under, og som Trump-administrasjonen har satt dem i, og det gir assosiasjoner til bortføringen av Venezuelas president Maduro i januar, og det reiser spørsmål om dette kan være et første steg i en slik utvikling også på Kuba.
0: USA har fjernet FNs spesialrapportør for de palestinske områdene, Francesca Albanese, fra listen over sanksjonerte personer. Det opplyser det amerikanske finansdepartementet en uke etter at en føderal dommer midlertidig stanset sanksjonene. Dommeren mente at Trump-administrasjonen trolig hadde brutt den italienske juristens rett til ytringsfrihet da man innførte tiltakene etter at Albanese kritiserte Israels krigføring på Gazastripen. Forskuttering av sykepenger et av hovedkravene for de hotell- og restaurantansatte som har streiket i over fem uker, men streiken rammer også arbeidsgivere som allerede gjør dette.

0: Her er NRK Nyheter klokken 4. USAs spesialutsending til Grønland, Jeff Landry, varsler at han vil besøke øya flere ganger. Landry avsluttet onsdag et 3 dager langt besøk i Nuuk, der han blant annet møtte den grønlandske regjeringen. Han var ikke invitert. Da han dro, takket han for det han hevdet var en varm velkomst. USAs president Trump har gjentatte ganger sagt at USA trenger kontroll på det danske territoriet. Også USAs ambassadør i Danmark, Ken Howery, har besøkt Grønland denne uken. Amerikanske myndigheter har tiltalt Kubas tidligere president Raúl Castro for sammensvergelse for å drepe amerikanske statsborgere. Den 94 år gamle tidligere presidenten på Kuba er broren til avdøde Fidel Castro. Tiltalen er knyttet til et dødelig angrep i 1996, der fly med eksilkubanere knyttet til en aktivistgruppe ble skutt ned av det kubanske flyvåpnet i internasjonalt luftrom. 4 personer ble drept i angrepet. Det var USAs fungerende justisminister Todd Blanche som kunngjorde tiltalen.
1: Today we are announcing an indictment charging Raúl Castro and several others with conspiracy to kill US nationals.
0: Akkurat nå er det bomstopp for alle som vil til Trolltunga. Det er nemlig akutt rasfare, og veien opp til startpunktet er stengt i 3 uker. Det rammer både turistnæringen og de som vil besøke turistmagneten. Roald Aga Haug er ordfører i Ullensvang kommune.
2: Det har pågått et stort rassikringsarbeid der etter at vi har hatt ras tidligere, og så viser det seg at steinmassene er veldig ustabile, og at det er farlig å bevege seg på veien. Så vi må sette sikkerheten først, og nå er det et akutt arbeid som pågår, og som vil ta 3 uker.
3: De skulle egentlig ha vært i full gang med guideturer innover fjellet.
4: Så vi har jo måttet stenge. Alle turene var nå ute 7. juni, og det er tøft. Det er nesten sånn tilbake å tenke koronatilstand for vår del, for det er jo en sinnssyk omsetning for oss i mai vi mister nå.
3: Hun anslår et tap av 500 000 kroner.
4: Så vi må jo prøve nå å tenke, hvordan beholder vi turistene?
0: Det sa daglig leder for Trolltunga Adventures, Celine Jessen, og reporter var Tale Hauso. Det er fare for elektrikerstreik. Meklingen mellom EL og IT-forbundet og NHO Elektro fortsetter i natt på overtid etter at den opprinnelige fristen gikk ut ved midnatt. Blir ikke partene enige, tas over 1600 elektrikere over hele landet ut i streik fra torsdag morgen.

Da Michael Walden og Patty Austin er ganske samstemte. Gimme, gimme, gimme, villa de. Ja da, tidlig en torsdag morgen her i NRK1. Den 21. mai er vi i gang med, og Nils Åge Nostad er nå her i tidlig morgenstudio. God morgen.

Ja, I Just Might sing Bruno Mars, og før det var det Anna Kajander som sang Toppe. En av dagens musikalske børsdagsbarn I en ordentlig krølltopp som herja hitlistan på 70-tallet med låter som disse.

Ja, dette stemmen til Leo Sayer, og han synger jo alle disse slagerne da. Og han fikk jo en rakettstart for allerede med sin andre single I 1973, så gikk han inn på topp 10 I Storbritannia. Og det gjaldt også for hans neste 6 singler og album, en populær kar med andre ord. Og den engelske og litt australske artisten fortsatt høyst aktiv. Så hvis du stor fan av Sayer, så har du muligheten til å oppleve han live I høst, da han skal turnere I Storbritannia. I mellomtiden så får vi ta fram en av slagerne da. Ja, hva med en liten danselåt?

0: podcast fra NRK.
1: Hei, Hans Olav Brenner her. Jeg tilbake med nye episoder av Brenner deler dikt. Med kjente gjester deler vi dikt til oppmuntring, plutselig innsikt og en god del trøst.
2: Bare alle disse følelsene, skam og angst, og det er jo da man vil bli holdt rundt og bli kost med, og det er poesien som er skriftens versjon av en god klem.
1: Mimir Kristiansson fikk hjelp av et helt spesielt dikt da det stormet som verst.
0: Brenner dere dikt i appen NRK Radio.
3: Ja, fint med litt dikt fra Brenner. Du kan lytte på den hvis du vil. Og nå er det Gabrielle som skal få synge fram til nyheteren som kommer halv seks.

0: Her er NRK Nyheter klokken 5.30. Kvinnesykdommen premenstruell dysforisk lidelse, eller PMDD, er en alvorlig sykdom, mener overlege I gynekologi Nora Johansen. Men sykdommen ikke godkjent som diagnose I Norge ennå. Likevel anslår foreningen for PMDD at omtrent 65 000 kvinner lider av det. Influencer Frida Grande gikk fra å være full av livsgnist til å få selvmordstanker 2 uker I måneden, uten noen forståelse fra fastlegen.
1: Det som om de ikke forstår hvor aktive de selvmordstankene faktisk og at det sånn, ja ja, alle tenker noe innimellom at de ikke orker mer, men det forskjell på å tenke at man ikke orker mer, og det å faktisk tenke på metoder.
2: Man har kanskje tenkt at vi hysteriske og ikke tatt det helt på alvor.
3: Renate Nylund-Derås styremedlem I foreningen for PMDD I Norge. Ifølge helsedirektoratet skal lidingen bli godkjent innan 2030.
4: Når vi får en diagnosekode for PMDD, så kan vi søke etter diagnosen I registret og I medisinske journaler, og da blir det selvfølgelig også lettere å forske på.
0: Det sa overlege I gynekologi Nora Johansen, reporter Julianne Kjore. USA har fjernet FNs spesialrapportør for de palestinske områdene, Francesca Albanese, fra listen over sanksjonerte personer. Det opplyser det amerikanske finansdepartementet en uke etter at en føderal dommer midlertidig stanset sanksjonene. Dommeren mente at Trump-administrasjonen trolig har brutt den italienske juristens rett til ytringsfrihet, da de innførte tiltakene etter at Albanese kritiserte Israels krigføring på Gazastripen. Tollvesenet advarer russen etter at flere hundre liter med det som trolig falsk sprit ble beslaglagt på Ørje I Østfold tidligere år. Spriten som ofte selges billig kan være giftig og utgjøre en helserisiko, selv I små doser. Russen som var på russetreff på Tusenfryd I går, sier de forsiktige.
5: Det jo skummelt å ikke vite hvor jeg ikke har kvalitetssikret alkohol. Det kan jo umulig være bra. Men jeg har ikke opplevd det selv, at det noen av mine venner som driver med det, tror jeg.
6: Altså, jeg ikke noe keen på liksom, å bli blind og sånt, så jeg kjøper det lovlig, for det meste.
0: Nye regnskapstall viser at Elon Musks romfartsselskap SpaceX hadde et underskudd på 4,94 milliarder dollar I fjor, nesten 46 milliarder kroner. Tallene ble gjort kjent før det som kan bli en stor, svært stor børsnotering. SpaceX skal sikte mot børsnoteringen I midten av juni. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
7: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK

Det Towns and I som synger om den dansende apekatten her I tidlig morgen, like etter nyheten 5:30. Og har du slått på radioen akkurat nå, så det Nils Åge Nostad som sier god morgen til deg.

Christian Kristensen var dette Lyse, het låten. Og et av Norges hotteste band flyr høyt som en drage, sånn omtrent. Og I dag har sangerne en ekstra grunn til å smile. Ja, litt kryptisk dette, ja da, men du skjønner mer etter James Arthur.

Så skal det handle om navnedag, for det er Helene, Ellen og Eli som har dagen sin I dag. Og en musikalsk dame som passer inn her jo Ingrid Helene Håvik. Og om det ikke ringer noen bjeller, så gjør det kanskje det hvis jeg legger til at hun en av de to I Highasakite. For Håvik startet bandet sammen med Trond Bersu I 2010 var det. Og etter hvert har jo Spellemannprisene begynt å tikke inn, og sammen med mange listeplasseringer har Highasakite blitt et av våre heteste band. Og også I sommer så flyr bandet rundt på festivaler I Norge. Og for et par år siden så var jo Helene Håvik med I Hver gang vi møtes, og da alt blant annet denne låta sammen med Mari Boine. Så da kommer den som en liten hyllest til navnedagen til alle som heter Helene, Ellen og Eli.

Hei så kajt, og dette, og den kom her fordi sanger Ingrid Helene Håvik har navnet dag I dag sammen med alle andre da, som heter Helene, Ellen og Eli.

Emilie Eilish var dette, og før det var det Gunn Kvåle og William Gamborg her I tidlig morgen. Ja, nå skal det handle om han som opplevde det som veldig få andre her I verden har gjort, nemlig det å være sanger I The Beatles. Eller rettere sagt å være frontfigur og ha Beatles som backing band. For da Beatles-gutta var unge og spilte I Hamburg, så traff de Tony Sheridan, som da var en veletablert artist som gjerne var med og hjalp gutta fra Liverpool fram og det ble plateinnspilling også og siden Sheridan ble født på dagens dato I 1940 så hyller han litt her I tidlig morgen og lar han synge sammen med The Beatles

Slik låt den gang Tony Sheridan var sanger I The Beatles, My Bonnie. Og Sheridan ble født på dagens dato I 1940, og forlot oss I 2013. Du hørte her I tidlig morgen som går mot slutten nå. Det Bertine Zetlitz som avrunder musikalsk, og Nils Åge Nonstad takker for laget.

0: Her er NRK Nyheter klokken 6. Det politiske presset mot Norges Bank har ført til at renten ble hevet for sent og for lite, mener økonomiprofessor Kjetil Storesletten. LO har flere ganger kritisert sentralbanken for å heve renten, og statsminister Jonas Gahr Støre lovet rentekutt for alle i valgkampen. Storesletten mener det har bidratt til å gjøre sentralbankens jobb vanskeligere.
1: I en situasjon der Norges Bank skulle ha økt renta, der vi så en høy inflasjon, Norges Bank skulle ha satt renta opp mye mer kraftig, så presset LO og politiske partier på for at dette ikke skulle skje.
2: Men den kritikken blir kontant avvist av LOs sjeføkonom Roger Bjørnstad.
3: Tvert imot så har de gjort det motsatte av det LO har tatt til orde for.
2: Han mener sentralbanken har vært alt annet enn forsiktige.
3: I dag har vi jo dobbelt så høy rente som våre naboland, og særlig myke og softe i rentesettingen vil jeg ikke si at Norges Bank har vært.
0: Reporter Caroline Johannessen Littland og Johanne B. Settem. Det ble nattbrudd i lønnsforhandlingene på sokkelen mellom Styrke og Norges Rederiforbund om flyteriggavtalen. Den gjelder for flyttbare offshore-innretninger og plattformboring på permanente innretninger på norsk sokkel. Oppgjøret går nå til mekling hos Riksmekleren for å unngå streik. NATO har knaket i sammenføyningene under president Trumps andre periode. Den amerikanske presidenten har blant annet hevdet at USA trenger det danske territoriet Grønland. I et spesialprogram samlet de nordiske kringkasterne representanter for de nordiske regjeringene. Sveriges forsvarsminister Paul Jonsson innrømmer at forholdet til USA har vært vanskelig den siste tiden, men ønsker å fokusere på NATOs fremtid og det man er enige om.
4: NATO er enat när det kommer till att öka försvarsinvesteringarna och att den europeiska pelaren av NATO måste upprusta och ta ett mycket större ansvar för sin egen säkerhet. Så där är vi enade och vi har nya försvarsplaner, nya militära förmågemål. Sen är det ingen hemlighet att de sista månaderna har varit påfrestande för det transatlantiska samarbetet. Framförallt tänker jag på Grönland. Men nu är det dags att fokusera framåt och hålla ihop alliansen, för det enda som tjänar på att vi är splittrade är Putin.
0: USAs spesialutsending til Grønland, Jeff Landry, varsler at han vil besøke øya flere ganger. Landry avsluttet i går et 3 dager langt besøk i Nuuk, der han blant annet møtte den grønlandske regjeringen. Han var ikke invitert. Da han dro, takket han for det han hevdet var en varm velkomst. Også USAs ambassadør i Danmark, Ken Howery, har besøkt Grønland denne uken. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
5: Her er nyheter fra Vestfold og Telemark. En mann i 20-årene er fraktet til sykehus med luftambulanse etter en trafikkulykke på E18 i Holmestrand i natt. Mannen betegnes som kritisk skadet, opplyser politiet i Sør-Øst. Veien er fortsatt stengt i sørgående retning ved Hanekleiva, og omkjøring er skiltet. Det brant i en trafo på Herre i Bamble i natt, noe som gjorde at strømtilgangen i trafoen måtte bli skrudd av. Ifølge ledes strømkart, så mangler nå fortsatt 73 kunder i området strøm. Brannvesenet på stedet kunne melde om like etter klokken 2 at deler av Herre fremstod som mørklagt. Det skal først kunne ha vært røyk fra trafoen, men etter hvert skal det ha vært synlige flammer på stedet. Like etter klokken 3 fikk brannvesenet kontroll på brannen, og politiet opplyser at strømentreprenøren nå ivaretar videre håndtering. Andre hendelser fra politiet. I natt skal det ha blitt meldt om støy fra russebusser på 2 industriområder i Vestfold. Politiet fikk flere meldinger om støy inne fra industriområdet Borgeskogen i meldinger om støy inne fra industriområdet Borgeskogen i Stokke. Også på et industriområde på Hanekleiva i Holmestrand fikk politiet nyss

tabelltopp. Odd startet godt med å ta ledelsen med Jakob Buus etter 31 minutter, men så slo Kongsvinger tilbake etter pause, og kampen endte til slutt 4-2 til Kongsvinger. Nyheter fra Vestfold og Telemark, Hanna Enger Guttormsgaard.

Anastasia var artisten Paid My Dues heter sangen og det var på en måte Amerikas bidrag I Telemark så har vi hatt broder Åge, Åge Samuelsen som en gang sang Det betalt, jeg tror budskapet på en måte det samme God morgen Telemark, det Stian Vorse Simonsen og Ken Willy Wilhelmsen som tar regningen denne torsdagsmorgen Du kan bare slappe av, lene deg tilbake, eventuelt gjøre som du må hvis du skal ut og farte I dag Det ser ut som det starter greit når det gjelder trafikken I Telemark på morgenen. Og når vi snakker om starten av dagen, så må vi ta med skyer og litt regn, for det sånn det ser ut I deler av Telemark nå, og senere på dagen så blir det nok bedre. Men da vi fort vekk ut på ettermiddagen og kanskje mot kvelden, da det meldt stort sett oppholdsvær og litt sol, spesielt I fjellet. Lite vind, bare bris I dag. Morgentemperaturen viser at vi har klatret et par hakk opp på temperaturskalaen, for I dag det Notodden som varmest, med 12 grader, mens Skien, Bø, Langsund, Kragerø og Jomfruland har 11, Porsgrunn, Treungen og Gvarv 10, Rjukan 9,

Høydalsmo 7, Vågsli 6 og Møstrand 5. Flere telemarkinger på vei inn nå. Dette bandet Ni Liv, som synger om den øvelsen det å skulle rydde litt I gamle fotoalbum, og så blir det ikke så mye rydding allikevel.

Det er ikke veldig nyttig å ødelegge selvfølgelig alle planer om rydding, men gøy er det å sitte og bla gjennom gamle fotoalbum. Hvis du har det da, ofte så er det jo på PC-en eller telefonen folk har bildene sine nå. Det kan være greit det også. I dag skal Stortinget si ja eller nei til skjenking av øl og vin på natta under fotball-VM. Og det er mange kommuner som allerede har gitt tommel opp for at utesteder skal få selge alkohol når det spilles kamper sent på natta. Om noen minutter så skal vi høre politikere som er både for og imot dette. Og senere i sendingen så besøker vi en av dem som gjør klart for å lage en VM-fest i Telemark. Og hvis du synes dagens skjenkeregler kan være litt forvirrende eller irriterende, så skal du vite at det var mindre oversiktlig før, når hver kommune hadde sine egne regler. Det blir det mer om etter åtte. Nå stenges Langangen krysset på E18 i flere uker for å gjøre det nødvendige arbeidet med en rekke ting, sånn at man kan åpne en ny motorvei. Det blir mer om konsekvensene av stengingen for bilistene, og vi skal også høre når den nye motorveien ser ut til å åpne. Og så skal det handle om dette. Dette er musikken fra den populære NRK-serien A-laget, der altså mennesker, kjente mennesker blir intervjuet av reportere med ulikt funksjonsnivå. Nå har vi fått en lokal variant av A-laget, og vi skal høre hva de spør Telemarkskjendiser om. Og så er det et dramatisk scenario med veldig mange involverte når det skal gjennomføres en stor beredskapsøvelse på ferja i Kragerø og i deler av sentrum av skjærgårdsbyen. For i dag testes noe nytt når det gjelder håndteringen av skadde ved store hendelser. Vi skal rett og slett direkte inn fra forberedelsene til denne store beredskapsøvelsen nærmere kvart på ni.

0: Dido fra Storbritannia, No Freedom, og så skal det handle om muligheten til å skjenke under fotball-VM. For I dag skal altså Stortinget bestemme om det skal gjøres en midlertidig endring I alkoholloven I forbindelse med arrangementet I juni-juli. Hvis det blir et ja fra Stortinget, så det altså hver enkelt kommune som bestemmer om utestedet da kan sende VM-kamper og samtidig da servere øl og vin utover natta. Mange kommuner har allerede sagt ja til å la utesteder skjenke med det forbeholdet at Stortinget selvfølgelig sier ja. En av kommunene som vil ha åpne kraner på natta, det Tønsberg. Og der synes kommunestyrerepresentant Ellen Eriksen fra Fremskrittspartiet det en riktig beslutning.
1: Det noe stedene selv ønsker. Det en folkefest, og jeg tror ikke at folk vil drikke mer alkohol, selv om man viser kamp, og det lov å kjøpe øl.
2: Hva tenker du om at det kan kanskje føre til bråk, og folk som kanskje burde ha restriksjoner på alkoholbruk, da får fri tilgang?
1: Jeg tror ikke det blir noe mer. Det jo, man må jo ha vakthold.

0: Jeg sa det var fin og populær. You're the Inspiration fra Chicago 1984, altså. I nyhetene nå klokka 6:30 så handler det blant annet om sykdommen som rammer mange, men som ikke godkjent som diagnose. Og så skal vi også høre at det kan bli vanskeligere å få tak i en elektriker i tida fremover.
1: NRK Nyheter, nå klokka 6:30. Kvinnesykdommen premenstruell dysforisk lidelse, eller PMDD, er en alvorlig sykdom, mener overlege i gynekologi Nora Johansen, men sykdommen er ikke godkjent som diagnose i Norge ennå. Likevel anslår foreningen for PMDD at omtrent 65 000 kvinner lider av det. Influencer Frida Grande gikk fra å være full av livsgnist til å få selvmordstanker 2 uker i måneden, uten noen forståelse fra fastlegen.
2: Det er som om de ikke forstår hvor aktive de selvmordstankene faktisk er, og at det er sånn, ja ja, alle tenker noe innimellom at de ikke orker mer, men det er forskjell på å tenke at man ikke orker mer, og det å faktisk tenke på metoder.
3: Man har kanskje tenkt at kvinner er hysteriske og ikke tatt det helt på alvor.
4: Renate Nylund Derås er styremedlem i Foreningen for PMDD i Norge. Ifølge helsedirektoratet skal lidingen bli godkjent innen 2030.
5: Når vi får en diagnosekode for PMDD, så kan vi søke etter diagnosen i registret og i medisinske journaler, og da blir det selvfølgelig også lettere å forske på.
1: Sa til slutt overlege i gynekologi Nora Johansen, og reporter det var Julianne Kyri Eikre. Arbeiderpartiet blir møtt med nye milliardkrav fra Rødt, SV, MDG og Senterpartiet når forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett starter på Stortinget i dag. SVs Marte Hammer har kravlista klar, men tror på enighet.
6: For oss vil det være viktig å styrke bemanningen i velferden, og spesielt bemanningen i barnehage. Og så ser vi jo at det her oljeprissjokket og økte drivstoffpriser har gjort at det har blitt dyrere å reise, og vi mener at det må møtes med billigere kollektivtrafikk.
7: Hva er det korte beskjeden du har til Trygve Slagsvold Vedum før disse forhandlingene?
6: Det er at la oss sette oss ned og forhandle, så

0: kan vi se om vi kan ta Norge både en mer rødere og grønnere retning.
1: Reporter Kristian Skårdalsmo. USAs spesialutsending til Grønland, Jeff Landry, varsler at han vil besøke øya flere ganger. Landry avsluttet I går et 3 dager langt besøk I Nuuk, der han blant annet møtte den grønlandske regjeringen. Han var ikke invitert, men da han dro, takket han for det han hevdet var en varm velkomst. USA har fjernet FNs spesialrapportør for de palestinske områdene, Francesca Albanese, fra lista over sanksjonerte personer. Det opplyser det amerikanske finansdepartementet en uke etter at en føderal dommer midlertidig stanset sanksjonene. Dommeren mente at Trump-administrasjonen trolig hadde brutt den italienske juristens rett til ytringsfrihet da man innførte tiltakene etter at Albanese kritiserte Israels krigføring på Gazastripen. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
2: Her nyheter fra Vestfold og Telemark. Sørgående løp på E18 ved Holmestrand fortsatt stengt etter en alvorlig trafikkulykke natt, og veien forventes å åpne like før klokken 7. En mann I 20-årene ble fraktet til sykehus med luftambulanse etter trafikkulykken, og ifølge politiet mannen kritisk skadet. I dag skal Stortinget bestemme om det skal gjøres unntak I alkoholloven I forbindelse med fotball-VM. Tidligere landslagsspiller I fotball Anders Rambekk sitter I bystyret I Porsgrunn for Kristelig Folkeparti, og han håper at Stortinget sier nei, selv om bystyret har sagt ja.
3: Når vi da først skal oppleve det vi nå skal oppleve, som vi gleder oss ekstremt til, så tenker jeg at da skal det være inkluderende for alle, også barn og familier. Så det kanskje høres litt kjipt ut, men nå det sånn at et vellykket arrangement måles ikke hvor lenge man skjenker, men hvordan folk faktisk opplever det.
2: Like etter klokken 3 I natt fikk brannvesenet kontroll på en brann I en trafo på Herre I Bamble. Brannen gjorde at strømtilgangen I trafoen måtte bli skrudd av, og 73 kunder I området mangler fortsatt strøm, ifølge ledes strømkart. I natt har det blitt meldt om flere meldinger om støy fra russebusser på 2 industriområder I Vestfold. Både på Borgeskogen I Stokke og I Hanekleiva I Holmestrand det blitt meldt om støy. På Borgeskogen opplyste politiet at de fant 7 russebusser med mye lyd og lys. Og ifølge politiet hadde bussene I Hanekleiva blokkert innkjøringen til industriområdet for andre lastebiler. De skrudde etter hvert av musikken og forlot stedet. Så til slutt I sport. Det endte med tap for Odd mot Kongsvinger med 4-2 I går. NRK Nyheter, Hanna Enger Guttormsgaard.

Og Bob Marley and the Wailers bidro med musikken og at temperaturen steg et par grader. Litt sånn Kingston Town-vibber når vi hører musikk fra reggens mester. Det jo steget en par grader mange steder i Telemark rent temperaturmessig også i virkeligheten, for vi har nå 5 varmegrader i fjellet, målt over Møstrand, 6 på Vågsli, Høydalsmo 7, Rjukan 9, Porsgrunn, Treungen og Gvarv 10, og så har vi Skien, Bø, Langsund, Kragerø og Jomfruland med 11. Notodden varmest på vår liste med 12 grader på morgenen. Det drar seg til, og varme skal det bli i dagene som kommer hvis vi ser prognosene som ligger ute på Yr. Her kan vi også få med oss at den ikke helt ferdig, den nedbørsperioden som vi har hatt siden i går. Begynte å regne i går, og det henger igjen over natta og utover dagen også, så skyer og litt regn på starten av dagen, senere oppholdsvær, og da kan det også bli sol, spesielt i fjellet. Lite vind i dag, bare bris. Det stengt ved Langangen krysset på E18 i Porsgrunn på grunn av arbeid som skal gjøres med den nye veien der, og det betyr at trafikken nå skal gå via rampene ved dette krysset i flere uker fremover. Vi skal høre mer om det arbeidet som må gjøres og hvilke konsekvenser det får for trafikken etter 7. Og så vet vi også at det har vært en trafikkulykke lenger nord på E18 som Hanna var innom i nyhetsbildet i dag, så men det gjelder da i sørgående løp ved Holmestrand, hvor det enda ikke åpnet. Ellers er det ikke meldt om noen problemer i trafikken, men har du meldinger inn, så gi beskjed til oss. Det kan du gjøre ved å bruke appen NRK Radio, både til å sende meldinger og svare på dagens lille spørsmål, som vi straks skal snakke mer om.

Av og til så kommer folk med emosjonell ballast som passer I hattehylla, andre ganger må det sjekkes inn. Vi hørte Yngvild som sang Håndbagasje. Dagens spørsmål I NRK radioappen handler om fotball-VM og alkoholservering, for I dag skal altså Stortinget ta stilling til om man skal gjøre et midlertidig unntak/endring I alkoholloven og tillate skjenking av alkohol I VM-perioden. Og på nattestid da, når man spiller kamper sent etter den normale skjenketida. Og da spørsmålet da, hva som passer for deg? Altså, kan det friste med pub og alkohol under nattlige VM-kamper? Dette spørsmålet ligger ute I appen NRK Radio nå, og du kan jo krysse av for det som passer deg. Det et rungende ja? Alt for Norge og utvide skjenketidene? Eller det sånn at du bare aktuell for pub og uteliv, eventuelt alkohol, hvis det ikke jobb dagen etter? Kanskje du blant de som ser dette som helt uaktuelt, fordi du uansett kommer til å se alle kamper hjemme? Eller at det helt uaktuelt fordi at du kommer ikke til å se noen av kampene hjemme til å gå på natta, fordi du prioriterer søvn framfor fotball. Appen NRK Radio stedet for å gi oss en tilbakemelding, og som vanlig så premierer vi en av dere som bidrar inn for å få svar på vår lille undersøkelse denne morgenen.

0: mer å gi.
1: Her du, Ellen Marie Løksli. Hvis jeg helt stille nå, skal du høre lyden av skog. For hva kan skogen fortelle oss? I kveld inviterer altså Telemark Kunstmuseum til temakveld om vår nære natur. Der skal blant annet Mikkel Soya, biolog og forfatter, snakke om hva vi kan lære om hvordan skogen har det bare ved å lytte til den. Altså. Så en lydreise inn mellom trærne ved Telemark Kunstmuseum i kveld. I tillegg til at det blir også paneldiskusjoner og langdiktlesing for å vekke nysgjerrigheten og engasjementet for nærnaturen. Det er jo fascinerende å være ute i naturen og bare lytte. Og så er jo en del også som er ute og går, og som ikke lytter til naturen, som går med hvite propper eller hovedtelefoner på hodet. For å høre musikk, for eksempel, kan det være du har dette på spillelista. Dette er U2 fra Achtung Baby-albumet, og sangen Mysterious Ways.

0: Mysterious Ways fra, holdt på å si, boybandet, men det jo gamle kara I YouTube da, som sang. Vi har tatt en liten titt på det avisene skriver om, og I Varden, eller på Varden.no, så kan du lese om begrunnelsen for at Faniel Tvelde ikke fikk starte gårsdagens kamp for Odd borte mot Kongsvinger. Vi kan jo si at han har gjort seg skyldig I noe som de fleste av oss har opplevd, særlig på morgenen. Forklaringen ligger hos Varden, mens Thea skriver om gårsdagens strømbrudd etter en brand I en trafo på Herre I Bamble. Det berørte altså flere hundre husstander I Grenland fra sent onsdag kveld, og mange har jo fått strømmen tilbake nå, men per, eller ifølge ledes strømkart, så det per nå fremdeles 73 husstander som mangler strøm. Og så skriver Kragerblad Vestmark, KV, om noen som hadde en uheldig opplevelse på 17. mai. Odd Stordal, som opplevde at han ble frastjålet båten sin. Og det jo alltid kjedelig. Nå står vi rett foran båtsesongen, og hvis du fra Kragerø, så må du jo ha båt. Men så viste det at med litt hell og våkne folk, så ordnet det seg likevel. For Odd Stordal ble frastjålet båten, men Dagfinn Solen oppdaget en ukjent båt fortøyende ved sin egen båtplass. Du kan lese om hvordan dette ble oppklart I KV. Og så kan vi også minne om at du finner nyhetssenteret NRK.no VT. På vårt nyhetssenter så handler det blant annet om strømstansen, flere klager på russebusser og det har jo altså den ulykka på E18 ved Holmestrand. I tillegg så kan du også se videoen av hekken som tok fyr, Tuja-hekken, som altså en video som har blitt sett av flere millioner mennesker. Vi snakket jo også om det I går. NRK Radio tilbyr en kjapp oppdatering på morgenen.
1: En podcast fra NRK.
2: Kvinnesykdommen PMDD kan føre til alvorlige plager som depresjon, angst og selvmordstanker, men den fortsatt ikke godkjent som diagnose I Norge.
3: Det kan bli streik for over 1000 elektrikere I dag, og I kveld så får vi vite hvordan spillere som får være med I troppen til Norge I fotball-VM om 21 dager.
4: Kjapt oppdatert finner du som alltid I appen NRK Radio.

0: Det er ekstra god grunn til å spille musikk fra Victoria Nadine. Ikke bare lager hun bra popmusikk som slår an, men hun også fra Telemark og fra Skien. Vi har en liten undersøkelse gående i appen NRK Radio Dag som handler om pub og alkohol, sent på natta, eventuelt til tidlig på morgen. For det jo også snakk om å utvide skjenketidene under fotball-VM. Stortinget skal bestemme om man åpner opp for det i dag. Da behandler man saken. Vi lurer på hva som frister for deg. Er det aktuelt med pub og alkohol sent på natta? Jeg ser at et flertall så langt har tenkt til å droppe det. Men vi har ikke tenkt å konkludere ennå. Gå gjerne inn i appen NRK Radio og gi oss en tilbakemelding der. I den neste halvtimen så skal det blant annet handle om konsekvenser for trafikken på E18 i tida fremover.
1: God morgen fra NRK Nyheter. Klokka 7. Det politiske presset mot Norges Bank har ført til at renta ble hevet for sent og for lite, det mener økonomiprofessor Kjetil Storesletten. LO har flere ganger kritisert sentralbanken for å heve renta, og statsminister Jonas Gahr Støre lovet rentekutt for alle i valgkampen. Storesletten mener det har bidratt til å gjøre sentralbankens jobb vanskeligere.
2: I en situasjon der Norges Bank skulle ha økt renta, da vi så en høy inflasjon, Norges Bank skulle ha satt renta opp mye mer kraftig, så presset LO og politiske partier på for at dette ikke skulle skje.
3: Men den kritikken blir kontant avvist av LOs sjeføkonom Roger Bjørnstad.
4: Tvert imot så har det gjort det motsatte av det LO har tatt til orde for.
3: Han mener sentralbanken har vært alt annet enn forsiktige.
4: I dag har vi jo dobbelt så høy rente som våre naboland, og særlig myke og softe i rentesettingen vil jeg ikke si at Norges Bank har vært.
1: Reporter her, det var Caroline Johannessen Litland. LO-IT-forbundet og NHO Elektro er blitt enige i meklingen om lønns- og arbeidsvilkårene for rundt 15 000 elektrikere, og dermed blir det ikke streik. Partene fortsatte meklingen på overtid etter at fristen gikk ut i natt og ble enige nå på morgenkvisten. Men det kan bli streik på norsk sokkel. Lønnsforhandlingene mellom Styrke og Norges Rederiforbund om flyteriggavtalen ble brutt i natt. Oppgjøret går nå til mekling hos Riksmekleren. For knapt to år siden så ble innsatte i Norges største høysikkerhetsfengsel for kvinner flyttet til Ullersmo fengsel på Romerike. Nå kan kvinnene i Bredtvet fengsel i Oslo bli flyttet nok en gang på grunn av lang soningskø for menn. Tilleggsvalgt Thomas Haugland mener det er en dårlig idé, både for innsatte og ansatte.
5: Sånn som vi ser det nå, så blir det jo alt for langt å måtte pendle fra Oslo til Kongsvinger for å jobbe. Bredtvet er Norges eldste kvinnefengsel. Det er vi som har jobbet med kvinner sammenhengende i mange, mange tiår. Og at den kompetansen da blir brutt opp, det er veldig ødeleggende.
1: Flyttingen er ikke endelig avgjort og skal drøftes med fagforeningene i dag. Amnesty reagerer sterkt på at Indias statsminister Narendra Modi har fått storkorset av den kongelige norske fortjenstorden. Modi fikk utmerkelsen i audiens hos kong Harald på mandag. Amnesty mener den indiske statsministeren er skyldig i grove menneskerettighetsbrudd, skriver Dagsavisen. Statsminister Jonas Gahr Støre forsvarer tildelingen med at det er en tradisjon som kongehuset har ved slike besøk. Det var NRK Nyheter. Jeg heter Anders Borgen Werring.
6: Her er nyheter fra Vestfold og Telemark. I dag skal Stortinget bestemme om det skal gjøres unntak i alkoholloven i forbindelse med fotball-VM. En av kommunene som ønsker å ha åpne kraner på natta er Tønsberg, og det synes kommunestyrerepresentant Ellen Eriksen fra FRP er bra.
7: Det er noe stedene selv ønsker. Det er en folkefest, og jeg tror ikke at folk vil drikke mer alkohol, selv om man viser kamp, og det er lov å kjøpe øl.
6: Men andre mener likevel at åpne kraner ikke er veien å gå. Tidligere landslagsspiller Anders Rambekk sitter i bystyret i Porsgrunn for Kristelig Folkeparti, og han håper at Stortinget sier nei, selv om bystyret i Porsgrunn har sagt ja.
8: Når vi da først skal oppleve det vi nå skal oppleve, som vi gleder oss ekstremt til, så tenker jeg at da skal det være inkluderende for alle, også barn og familier. Så det kanskje høres litt kjipt ut, men nå er det sånn at et vellykket arrangement måles ikke hvor lenge man skjenker, men hvordan folk faktisk opplever det.
6: I natt ble Langangen krysset på E18 I Porsgrunn stengt. Det skal gjøres en del arbeid I selve krysset, og det vil være omkjøring på stedet I 4 uker. Magne Ramlo prosjektsjef I Nye Veier, og han tror ikke den ekstra omkjøringen vil føre til mer kø enn innsnevringen på E18 allerede gjør I dag. Like etter klokken 3 I natt fikk brannvesenet kontroll på en brann I en trafo på Herre I Bamble. Brannen gjorde at strømtilgangen I trafoen måtte bli skrudd av, og 73 kunder I området mangler fortsatt strøm, ifølge Ledes strømkart. De sier at det uklart når strømmen skal være tilbake. Sørgående løp på E18 ved Holmestrand fortsatt stengt etter en alvorlig trafikkulykke I natt. Det opplyses nå at det jobbes med berging av bilen, og veien fortsatt stengt mens arbeidet pågår. I studio, Hanna Enger Guttormsgaard.
9: God morgen, Telemark, på NRK P1.

0: Livet en motorvei, eller Life is a Highway. Rascal Flatts heter bandet. Det kan være rett I det. Og av og til så det rett fram, full fart. Og noen ganger så føler man at man har lyst til å ta av litt. En liten pause, eventuelt kjøre inn I et krabbefelt, hvis det mulig. Vi skal snart snakke mer om motorvei, for det skjer altså ting på E18 I tida fremover. Dessuten så alkoholservering under VM-kampene et tema. Men først til dagens værvarsel, og det Rafael Escobar Løvdal, som tidlig oppe på jobb ved Meteorologisk institutt på Blindern, og kan fortelle oss mer om hvordan dagen starter for telemarkingenes del.
1: Ja, man slipper jo vann I dag, tror jeg. Det har jo allerede blitt vannet, så det jo en dag hvor det starter med litt regn fortsatt, men det blir jo mindre av det. Det har nok regnet fra seg det meste nå, tenker jeg. Og så får vi da lettere skydekke utover ettermiddagen. Temperaturen, den vil stige. Kan jo kanskje få en 20 grader I dag når det blir lettere skydekke. Men det som kan dukke opp jo disse bygene om ettermiddagen. Så når du ute og koser deg, det har blitt lettere skydekke, tenker jeg, dette blir en fin dag, så kan det plutselig komme en regnbyge. Der vi I dag, men den bygget var ikke så lenge, og den berører nok ikke alle heller. Så det blir lettere vær utover dagen, og temperaturen kan bli 20 grader I varmeste stedene, opp fra en 7 grader nå ved Høydalsmo. Gvarv har 10 grader, Vågsli 6 grader nå på morgenkvisten.
0: Men det mye vann I disse bygene, hvis man eventuelt uheldig?
1: Ikke noe unormalt mye. Det ikke noe farevarselnivå, men det kan jo fort bli en 5-10 millimeter I løpet av den bygget, det kan det bli.
0: Vi snakket med en jordbærbonde I går som etterlyste veksende vær. Han ville ha det litt vått, og så ville han ha det varmt og sol. Og det ligger kanskje litt an til det da.
1: I dag blir det jo det, og så det jo litt skiftende gjennom helgen, så det blir en varm dag på fredag, så får vi kanskje litt nedbrent på lørdagen, så det tror jeg jordbærbonden får det han ønsker seg. Nå ikke jeg helt sikker på hva det men skiftende, det blir det.
0: Regnværet har preget Telemark, men det har ikke stoppet russen. Stian har møtt et par stykker som sånn passet våkne på morgenen.
2: Det ser litt grann sliten ut nå på morgenen. Olav og Noah, hvordan følelsen for blårussen nå på morgenen?
3: Nei, den grei den. Klar for skolen nå, så det blir bra.
2: Øreklokkene på hodet. Litt sånn, det noe farge I ansiktet her?
3: Ja, sånn skjer når man sovner litt. Så blir man tusjet I trinnet da. Så,
2: Hvordan kjenner du deg?
4: Nei, jeg skal heldigvis ikke på skolen, så jeg går ikke på skole, så det jo greit nok det. Men jeg skal hjem og sove noen gode timer.
2: Så står det en hev rødrust på andre siden av veien her. Det, har jeg vært ute sammen, eller det bare blårust og rødrust hver for seg?
4: Nei, da, vi har vært med alle sammen. Jeg tror de har vært med alle de her. Jeg ikke helt sikker, for å være helt ærlig. Jeg tror skal du være med på NRK, eller Rebi?
2: Nei. Jenny orker ikke det.
4: Nei.
2: Dere ser litt sliten ut, det gjør det.
4: Ja, da, men det sånn det skal være, det, så det helt riktig.
2: Hvordan var festen?
3: Det var bra. Det smalt noe jævlig, for å si sånn.
2: Og nå har dere ramlet av en buss, det sånn?
3: Ja. Vi kom hjem litt tidligere enn forventet, så det jo fortsatt en stund til skolen starter.
2: Nå har ikke folk helt stått opp enda. De aner ikke hvordan det ser ut ute. Kan ikke dere gi en kjapp beskrivelse på vær og føre nå tidlig torsdag morgen?
4: Grå himmel. En lys himmel skimte gjennom skyene, og så det litt tåkete borte I fjellene.
2: Ja. Og hvordan blir denne dagen, gutter?
4: Nei, det blir ut på rullingen natt også. Så hjem, sove, stå opp, dra på fors, så rett ut igjen, så... Det blir like hardt I morgen.
2: Vi skal avslutte nå med en liten hilsen fra de to blie blårussa. Hva skal vi si til folk som på vei ut I torsdagen?
4: Dra hjem igjen.
3: Grip dagen.

0: Lola Young er navnet på artisten, og hvis du lurer på titelen på sangen, Messi. Altså ikke fotballspilleren, men Messi med Y. For det jo sikkert mange som gleder seg til å se Messi og de andre stjernene som skal opptre under sommerens fotball-VM. Kanskje har man planer om å gjøre det med en øl eller et glass vin i hånda, for det kan bli ja fra Stortinget til å gjøre en midlertidig endring i alkoholloven i forbindelse med fotball-VM. Man skal behandle saken på Stortinget i dag, og hvis det blir et ja fra Stortinget, så er det også opp til hver enkelt kommune å bestemme om utestedene som sender VM-kamper også kan servere øl og vin utover natta og utover det som er dagens skjenkeregler. En av kommunene som vil ha åpne kraner på natta er Tønsberg. Kommunestyrerepresentant Ellen Eriksen fra Fremskrittspartiet liker det.
1: Det er noe stedene selv ønsker. Det er en folkefest, og jeg tror ikke at folk vil drikke mer alkohol, selv om man viser kamp, og det er lov å kjøpe øl.
2: Hva tenker du om at det kan kanskje føre til bråk, og folk som kanskje burde ha restriksjoner på alkoholbruk, da får fri tilgang?
1: Jeg tror ikke det blir noe mer. Det er jo, man må jo ha vakthold. Hver en klarer å begrense alkoholinntaket. Og jeg tror jo det at de vil sitte og se på kampe hjemme, og jeg tror kanskje det vil bli mer alkohol, men man sitter hjemme og mer bråk rundt det.
2: Tønsberg kommune, de sa ja og er klare?
1: Ja, de sa ja og er klare. Og jeg tror på at dette går helt fint, og jeg tror ikke folk vil sitte der til klokka 6 om morgenen.
0: En som ikke glad for utvidet skjenketid tidligere fotballspiller Anders Rambekk, som sitter i bystyret i Porsgrunn for Kristelig Folkeparti. Og han håper Stortinget sier nei, selv om bystyret i Porsgrunn har sagt ja.
3: Når vi hadde denne saken oppe i Porsgrunn, så stemte jeg imot. Og grunnen til det fordi at jeg tenker at det er ikke så ofte vi får lov til å spille i VM eller i EM for den saks skyld med det norske landslaget. Nå har vi muligheten til det. Og da er det noe med at jeg synes at det arrangementet skal være inkluderende for alle. Det betyr også familier med barn. Ja, det er kanskje på natta, men jeg tror mange har lyst til å tenke, og det her er på sommeren, at dette har vi lyst til å være med og oppleve. Og da synes jeg ikke det nødvendig at det skal... at man skal utsette seg for mer og eventuelt da rus da, som det fort kan bli når man da selvfølgelig koser seg og synes det er selvfølgelig flott å se på fotball samtidig, men da synes jeg vi skal ramme det litt inn, og det skulle jeg ønske.
2: Men fotball og pub og øl og sånn, du vet jo det godt, det er jo ofte forbundet med hverandre. Er det ikke bra da når det først er en gang vi er med i VM hvert jubelår, at man kan virkelig ta det ut?
3: Frem til et visst klokkeslett, ja. Men når vi da først skal oppleve det vi nå skal oppleve, som vi gleder oss ekstremt til, så tenker jeg at da skal det være inkluderende for alle, også barn og familier. Så det kanskje høres litt kjipt ut, men nå er det sånn at et vellykket arrangement måles ikke hvor lenge man skjenker, men hvordan folk faktisk opplever det.
0: Sa altså Anders Rambekk, bystyrerepresentant for Kristelig Folkeparti i Porsgrunn. Hvordan er det med deg? I hvor stor grad frister det med pub og alkohol under nattlige VM-kamper? Kan du gi oss en tilbakemelding? I appen NRK Radio så ligger det ute en liten undersøkelse, så er det mange som har vært innom og gitt en tilbakemelding, og vi trekker ut en av dere som får en liten påskjønnelse fra oss. Nå er Bootlegs på vei, Telemarksband. De skal synge Landevei, for vi skal snakke mer om motorvei.

0: Grande Meg heter altså sangen fra bandet Bootlegs. I natt ble Langangen krysset på E18 stengt, for det skal gjøres en del arbeid i dette krysset, og da må trafikken gå via trafikkrampene, altså disse rampene som man kjører av og på motorveien på. Og prosjektsjef i Nye Veier, Magne Ravlo, kan jo selv fortelle hva det er som skal skje i tiden fremover.
1: Du, det er en omlegging knyttet til at det skal gjøres en del arbeider i Langangen krysset. Det er elektroarbeider, det er asfaltering og komplettering av kryssområdet som skal foregå i denne perioden.
0: Hvilke konsekvenser får det for trafikken der?
1: Det er ikke noe annet enn at E18-trafikken ledes opp på rampene og over krysset og ned på den gamle fylkesveien, ned mot langgangsbruene på sørgående trafikk. Og tilsvarende de som kommer sørfra skal kjøre da inn på fremtidig fylkesvei, opp i rundkjøringen og ned på pårampa mot Oslo.
0: Men det kommer vel til å bli en del trafikk, det er også utfartshelg allerede fra fredag, i og med at det er langhelg. Forventer dere at folk må smøre seg med litt ekstra tålmodighet?
1: Det er vanskelig å si. Nå er det vel slik at innsnevringen på E18 vil vel uansett føre til en del trafikkopphopning, så det er vanskelig å si om dette vil påføre folk noe ekstra ventetid utover det som man kanskje ellers måtte forvente ved stor utfartshelg.
0: Men til vanlig så regner det ikke med at det blir noe ekstra kø eller at det går saktere?
1: Nei, det gjør vi jo ikke, men det vil jo da tiden vise. Dette har jo vært gjort før også, en periode, så det gikk jo bra den gangen, og det regner vi med at det skal gjøre nå også.
0: Hvor lenge skal det være sånn da?
1: Entreprenøren har varslet at dette arbeidet tar cirka 4 uker.
0: Når blir det åpning av veien?
1: Det er et godt spørsmål. Det er fortsatt vår ambisjon at vi skal åpne veien i løpet av inneværende år. Det er vanskelig å gi noen eksakt dato. Vi skal gjennom en ganske tung testperiode som alle store veianlegg må, og det er litt uforutsigbart hvor lang tid den tar, så det derfor er det litt krevende å angi datoer, fordi dette kan ta lengre tid enn man har satt av. Men vi er relativt sikre på at vi skal klare å bli ferdig i løpet av dette året.

Jesper Jenseth, kan du love med det? Han etterfølges av en annen norsk artist, Eva Wiel-Skram, sammen med ektemake og partner I The Heartmaker, Mr. Tokyo, fram mot nyhetsoppdateringen her I NRK P1. Og god morgen, Telemark!

0: God morgen fra NRK Dagsnytt. Nå klokka 7.30. LO og statsministeren har gjort jobben til Norges Bank vanskeligere, mener en økonomiprofessor.
1: LO har jo stått og skreket i flere år og advart banken mot å øke renta.
0: Kvinner får så vondt at de tar livet av seg, men sykdommen er ikke godkjent som diagnose.
2: Man har kanskje tenkt at kvinner er hysteriske og ikke tatt det helt på alvor.
0: Og i dag står grue på huet. Landslagssjef Ståle Solbakken har dratt hjem for å offentliggjøre VM-uttaket. Ja, det politiske presset mot Norges Bank har ført til at renta ble hevet for sent og for lite, det mener økonomiprofessor Kjetil Storesletten. LO har flere ganger kritisert sentralbanken for å heve renta, og statsminister Jonas Gahr Støre lovet rentekutt for alle i valgkampen. Storesletten mener det har bidratt til å gjøre sentralbanksjefens jobb vanskeligere.
1: LO har jo stått og skreket i flere år og advart banken mot å øke renta. Det er også noe politiske partier har kastet seg på, inkludert statsministeren, har gått ut og lovt lavere rente.
3: Økonomiprofessor Kjetil Storesletten retter kraftig kritikk mot både LO og statsministeren for å blande seg inn i rentesettinger til Norges Bank.
1: I en situasjon der Norges Bank skulle ha økt renta, der vi så en høy inflasjon, Norges Bank skulle ha satt renta opp mye mer kraftig, så presset LO og politiske partier på for at dette ikke skulle skje.
3: Men den kritikken blir kontant avvist av LOs sjeføkonom Roger Bjørnstad.
4: Tvert imot så har de gjort det motsatte av det LO har tatt til orde for.
3: Han mener sentralbanken har vært alt annet enn forsiktige.
4: I dag har vi jo dobbelt så høy rente som våre naboland, og særlig myke og softe i rentesettingen vil jeg ikke si at Norges Bank har vært.
3: Statsminister Jonas Gahr Støre vil ikke svare på kritikken fra Storesletten. I stedet for skriver statssekretær Ellen Reitan i Finansdepartementet i en e-post.
5: Vi har hele tiden sagt at vi har en klar arbeidsdeling i den økonomiske politikken, der det er Norges Bank som setter renta. Det vi pekte på i valgkampen var uansvarlige skatte- og avgiftsløfter fra Fremskrittspartiet.
0: Reportere her, det var Caroline Johannessen Litland og Johan B. Sette. Premenstruell dysforisk lidelse, eller PMDD, er en alvorlig kvinnesykdom som ikke er godkjent som diagnose i Norge.

0: Norge ennå. Likevel så anslår foreningen for PMDD at omtrent 65 000 kvinner lider av det. Influencer Frida Grande gikk fra å ha masse livsknist til å få selvmordstanker i 2 uker hver måned.
1: Jeg mister på en måte halve livet mitt da, til denne sykdommen. Jeg har så massive selvmordstanker at jeg bare må prøve å sove det bort.
2: Når influencer Frida Grande har mensen, går alt i svart. Og hun opplever ikke at fastlegene forstår hun.
1: Det er som om de ikke forstår hvor aktive de selvmordstankene faktisk er, og at det er sånn, ja ja, alle tenker noe innimellom at de ikke orker mer. Men det er forskjell på å tenke at man ikke orker mer, og det å faktisk tenke på metoder.
2: Grande lider av PMDD, eller premenstruell dysforisk liding, som kan gi alvorlig angst, depresjon og selvmordstanker i 2 uker hver måned. Men lidingen er ikke godkjent som diagnose i Norge ennå.
3: Man har kanskje tenkt at kvinner er hysteriske og ikke tatt det helt på alvor.
2: Renate Nylund Derås er styremedlem i Foreningen for PMDD i Norge.
1: Jeg vil slutte å være en prøvekanin som hele tiden må teste nye ting og godta at ja, men du må ha det sånn i noen måneder og så ser vi hva som skjer.
2: Ifølge helsedirektoratet skal lidingen bli godkjent innen 2030.
4: Når vi får en diagnosekode for PMDD, så kan vi søke etter diagnosen i registret og i medisinske journaler, og da blir det selvfølgelig også lettere å forske på.
2: Det sier overlege i gynekologi Nora Johansen, og forskning kan lette på livet til Grande.
1: Fordi i det de 2 dårlige ukene mine er over, så skal jeg leve hele livet mitt de neste 2 ukene, før det går til helvete igjen.
0: Reporter her, det var Julianne Kyri Eikrem. Arbeiderpartiet blir møtt med nye milliardkrav fra Rødt, SV, MDG og Senterpartiet når forhandlingen om revidert nasjonalbudsjett starter på Stortinget i dag. Avstanden mellom partiene er stor, men SVs Marte Hammer tror på enighet, selv om våren har vært full av konflikter på rød-grønn side.
5: Så SV har jo tross alt blitt enige med Senterpartiet i veldig mange år i forrige periode, så vi vet det er mulig.
6: Klokken 14 i dag tar hun plass i statsrådssalen på Stortinget sammen med budsjettforhandlerne fra de andre rødgrønne partiene. På bordet ligger milliardkrav som regjeringen forventes å innfri for å få flertall for sitt forslag til revidert nasjonalbudsjett, den årlige oppdateringen av statsbudsjettet.
7: Det mest krevende er jo at Finansdepartementet ruger på disse pengene som den dragen ruger på skatten sin i Hobbiten.
6: Rødts Mimir Kristjansson hadde ingen illusjoner om at pengene vil sitte løst for Arbeiderpartiet da han kommenterte budsjettforslaget som ble lagt fram 12. mai. Blant kravene hans er økte velferdsordninger og tiltak for en bedre hverdagsøkonomi.
7: Det viktigste med å være ansvarlig er å sørge for at folk i Norge ikke blir fattige når landet er rikt.
6: SV vil ha 1,3 milliarder til styrket bemanning i skoler og barnehage, og mer enn det dobbelte til kollektivtrafikken. Også MDG vil ha en solid pakke til buss og bane. Her er finanspolitisk talsperson Ingrid Liland.
8: Det aller viktigste er billigere og bedre kollektivtransport. Det er viktig for de aller fattigste i samfunnet vårt, som sliter med å komme seg rundt og som ofte bor i områder med høy luftforurensning fra biltrafikken.
6: Men Senterpartiet og Bjørn Arild Gram åpner på sin side for at omstridte og midlertidige kutt i bensin- og dieselavgiftene bør forlenges utover 1. september.
9: At det blir noe tema i budsjettforhandlingene, det er helt naturlig. Ja.
6: Men det er ikke et nytt budsjett, det er kun en justering, har finansminister Jens Stoltenberg sagt.
10: Det mener jeg er det beste for norsk økonomi, det beste for å trygge økonomien i en utrygg verden.
0: Reportere her, det var Mats Rønning og Christian Skårdalsmo. I kveld så blir det klart hvilke 26 spillere som reiser til fotball-VM, og det hele skjer hos Grue idrettslag. Det er barndomsklubben til landslagssjef Ståle Solbakken og assistenttrener Kent Bergersen. Sportskommentator her i NRK, Jan Petter Saltvedt, hvor vanskelig har dette uttaket vært for Solbakken?
11: Det er jo veldig mange gode kandidater, sånn sett så har det vært vanskelig. Jeg tror nok Solbakken har vært ganske trygg på en godt over 20 av de 26 plassene en god stund, uten å kommunisere det ut. Han ønsker jo at spillerne skal både holde seg på tærne og prøve å gjøre det ytterste for å komme med i denne ganske unike norske troppen.
0: Og hvilke plasser har det vært mest hodebry om?
11: Nei, ikke sant, her skal man ha med 3 målvakter, den tredje der er vel litt usikker, hvilken er den femte midtstopperen, på midtbanen, hva slags typer har man balanse der, og så skal man ha med noen flere kantspillere enn Antonio Nosa og Oscar Bob også, hva trenger man da? Det man vet er jo at spissene for eksempel, med Haaland, Sørloth og Strand Larsen, den har han vært trygg på ganske lenge.
0: Men hva betyr det å få en sånn beskjed at du har tatt ut til fotball-VM? Hva får det å si for fotballkarrieren videre og livet?
11: Ja, for livet så skriver man seg faktisk inn I en norsk idrettshistorie, intet mindre. Selv om man nummer 26 I den troppen, såpass spesielt dette. Du vil alltid være en av de som var I VM med Norge. Og så kan ting skje som gjør at man faktisk også ender ute på matta I en VM-kamp, som for veldig mange det største man kan oppleve som fotballspiller.
0: Takk skal du ha, sportskommentator her I NRK, Jan Petter Saltvedt. Og første kamp for Norge, det altså mot Irak. Det skjer 17. juni ved midnatt, og så får vi se da hva Solbakken har bestemt seg for. Offentliggjøres klokka 20.30 I dag I kveld, og det kan du se på NRK 1. Lørdag, så deles gullpalmen ut under årets filmfestival I Cannes. Norges håp for å plukke med seg den høyt hengende prisen hviler blant annet på skuldrene til Renate Reinsve. Hun sier arbeidet med filmen Fjord har gjort at hun har sett sin egen kultur fra utsiden.
12: Going into something where you get a new perspective and empathy for someone living a completely different life than I do has been very educational.
13: Det langt fra Solbergelva I Drammen til den franske filmbyen Cannes. Med seg på reisen dit I år har Reinsve fått nye perspektiver etter å ha jobbet med filmen Fjord. Der spiller hun moren Lisbeth som flytter med sin rumenske mann og barn til hjembygda på Vestlandet.
14: Come in, Mia, come and greet your new neighbors.
15: We brought some gifts for the newcomers.
13: Familien møter utfordringer og fordommer når barnevernet mistenker at barneoppdragelsen ikke etter norske standarder. Reinsve sier hun stolt av det norske systemet, men det viktig å huske at ingen systemer feilfrie.
12: I do still think that you can't take it for granted that all the systems don't have faults and flaws.
0: Reportere her, det var Helga Thunheim og Håkon S. Moreau. Så tar vi med på tampen at L- og IT-forbundet og NHO Elektro blitt enige I meklingen om lønns- og arbeidsvilkårene for rundt 15 000 elektrikere. Dermed så blir det ikke streik. Erlend Rønneberg, Anders Borgen Væring og ansvaret for NRK Dagsnytt.

0: Heather Grant betakker seg, om Wanna Dance. Selfier og autografer, det hører med når A-laget møter sine gjester, og sånn det også for det lokale A-laget fra Bamble videregående skole.
1: Var det Gunnar?
2: Ja, G-U-N-N-A-R.
1: Så sier jeg han. Spist. Kjøtt.
2: Ja, og så kan jeg kanskje ta et bilde mens jeg holder den sammen med deg.
1: Ja, du må det blir stas.
0: Det blir stas, og du skal få bli med på det lokale A-lagets møte med slakter Tore Solstad og influencer Mats Klemmensen straks. Men først innom dagens vær, det Rafael Escobar Løvdal som på plass ved Meteorologisk institutt. Han har gitt oss denne beskrivelsen av Telemark i løpet av natta og morgen.
3: Det jo en dag hvor det starter med litt regn fortsatt, men det blir jo mindre av det. Det har nok regnet fra seg det meste nå, tenker jeg. Og så får vi da lettere skydekke utover ettermiddagen. Temperaturen den vil stige, kan jo kanskje få en 20 grader i dag når det blir lettere skydekke, men det som kan dukke opp jo disse bygene om ettermiddagen. Så når du ute og koser deg, det har blitt lettere skydekke, tenker jeg, dette blir en fin dag, så kan det plutselig komme en regnbyge. Men den bygget var ikke så lenge, og det ikke, den berører nok ikke alle heller. Så det blir lettere vær utover dagen, og temperaturen kan bli 20 grader i varmeste stedene, opp fra en 7 grader nå ved Høydalsmo. Gvarv har 10 grader, Vågsli 6 grader nå på morgenkvist.
0: Og etter åtte så forteller Rafael mer om hvordan inngangen til helgen blir, altså fredagen. Men for å ta dagen i dag, ikke meldt om problemer på veiene i Telemark. Vi vet at det blir stengt i flere uker fremover i Langangen kryss, og at trafikken må gå via disse rampene som til av- og påkjøringer på motorveien. Men ser ikke ut som det har blitt noe mer kø der i morgenrøsje. Og så ser det ut om tog- og flytrafikken går som det skal nå på torsdags morgen. En som skal ut i trafikken, riktig nok med ledsager akkurat i dag, det Victor.
4: Han sitter med kapsen på huet, hettegenseren på trammen utenfor kjøreskolen. Victor Bukta, hvordan følelsen nå på torsdag morgen?
5: Trøtt. Sliten.
4: Er det et viktig oppdrag du ute på nå tidlig på morgenen?
5: Ja, det vil si. Det er vel greit å ta seg lappen etter hvert, så det, ja.
4: Hva det som skal skje akkurat i dag da?
5: Jeg skal ta en trinnvurdering. Trinnvurdering 2 vel? På kjøreskolen nummer 1, Porsgrunn.
4: For da skal man sjekke liksom hvordan man ligger an, hvordan har man klart seg så langt, og så er det da
5: vurdere det man har trent på, rett og slett.
4: Og da er det en slags praktisk prøve vi skal ut og kjøre. Hvordan den kjøringen med en litt sånn kjøreskolelærer som sitter ved siden av deg og passer på at du får det til?
5: Det går veldig greit. Gunstein som jeg har veldig rolig og fin, så han hjelper meg mye.
4: Han pleier ikke å tråkke hardt på bremsen eller
5: Nei,
4: noe sånt?
5: Nei, det har ikke skjedd enn så lenge i hvert fall.
4: Hva blir det beste med å få lappen?
5: Friheten, kanskje. Åpner seg en litt ny verden når man får muligheten til å bare sette seg bak på et ratt og kjøre av gårde. Enn å tenke på busstider og diverse ting til jobb. Så ja, jeg tror det vil åpne seg en ganske ny verden for meg.
4: Når det dette kan skje? Når det du kan få lappen? Når det vi liksom endelig der?
5: Godt spørsmål. Jeg startet i mars, typ. Så jeg håper i slutten av sommeren en gang. Før vinteren nå.
4: Det blir bra. Ja. Vi må avslutte med en liten hilsen fra han som skal ut og kjøre til alle de som hører på. Hva vil du si til folket på vei ut i torsdag morgen?
5: Nei, ta på smilet kanskje. Litt grått og kjedelig vær i dag, men vi får gjøre det beste ut av det.

0: Den norske artisten Score, I Could Miss You Forever. Hvis du har sett A-laget, altså serien på NRK, så vet du at de møter sine gjester med både kritiske og overraskende spørsmål. Og på Bamble videregående skole så har de altså et lokalt A-lag med elever fra tilrettelagt opplæring som stiller spørsmål til kjente lokale personer. Og i går så hadde de besøk av influencer Mats Klemmensen og slakter Tore Solstad, som begge fikk mange spørsmål.
1: Hvor mye kostet den båten du pusset opp?
2: Du har valgt å ikke få egne barn. Hvorfor det?
3: Hei, jeg heter Nikolai, og jeg liker kjøtt.
4: Ja, bra. Det er god start.
3: Har du fått en fartsbot en gang?
4: Nei, mange ganger. Jeg har fått så mange at jeg har til og med mistet lappen.
3: Wow.
4: Så det er ikke å anbefale. Og så kan jeg fortelle en artig historie som skjedde da. Jeg visste egentlig ikke at jeg hadde kjørt så fort. Så når jeg ble stoppet av politiet, når jeg kom ut av tunnelen, så sa jeg bare for moro til han politimannen at om ikke vi kunne bare ordne opp i det her med, altså hvis jeg betaler deg 30 000, sa jeg til han, som en vits.
3: Han tok det ikke som en vits.
4: Nei, han gjorde ikke det. Så da fikk jeg 100 000 i bot. Fordi at jeg hadde prøvd å bestikke en offentlig tjenestemann. Så det må dere ikke gjøre.
3: Så du har ikke prøvd en sånn vits igjen?
4: Nei, jeg har ikke gjort det.
5: Jeg hadde en leiebord, en leilighet, i tredje etasje i byen. Og så flyttet de ut uten å ta med tingene sine. Da ble jeg sinna. Så jeg endte opp med å kaste seng og sofa ut av vinduet i tredje etasje. Uten å ha sperrebånd nede.
2: Du har valgt å ikke få egne barn. Hvorfor det?
5: Ja, ditt spørsmål. Jeg har vært sikker på det siden jeg var... Siden jeg skjønte hvordan man kunne få barn. Neida. Så jeg tipper jeg var rundt 16-17. Og hun jeg var sammen med tidligere var enig om at vi behøver ikke barn. For å ha et godt liv da. Og så tok jeg en avgjørelse når jeg var 29 på klippestrengen for å være helt sikker på at da får jeg ikke barn. Og det handler mer om at jeg har veldig trua på at jeg kan ha et gøy liv uten, og at jeg ikke trenger det ansvaret. Jeg tror jeg har nok med meg selv, nok med mitt eget liv, og nok med å ta vare på vennene mine og familie og alt sånt. Og så tror jeg jo absolutt at når vennene mine får barn og sånne ting, så tror jeg kommer til å være en kul onkel, for å si det sånn.
3: Hva er det rareste som har skjedd på jobben?
4: Det rareste, ja. Det rareste, tenker jeg. Vi har jo en dyrehage ved siden av oss. Og det rareste, tenker jeg, det er jo, inni den dyrehagen så har de jo kenguler. Og så var det en morgen klokka 5 om morgenen som jeg kom på jobb. Så var jeg første som kom og låste opp døra. Men så var porten var åpen bak på lageret. Så gikk jeg inn i butikken, og jeg skjønte ikke hvorfor den var åpen. Det var rett og slett noen som hadde glemt å lukke den. Så kom jeg inn i butikken, så var det 5 kenguruer inne i butikken. Som løp rundt der og rota og så ikke ut der. Så da hadde de rømt fra dyrehagen og rømt inn i butikken. Så det jeg måtte gjøre da, det var jo å ta det, fange de og bein de ut. De kenguruene. Så, nei, jeg gjorde ikke det. Jeg sperret de inne, og så kom de gutta i dyrehagen og hentet de da.
3: Tenk å våkne opp til det. Du gjør deg klar, du går til butikken, går inn i dyrehagen, så ser du 5 kenguruer som er inne der.
4: Ja, det er ikke så ofte du har det i butikken.

0: Fredrik Domås som synger Bli hos meg.
1: En podcast fra NRK.
2: Hei, Hans Olav Brenner her. Jeg tilbake med nye episoder av Brenner deler dikt. Med kjente gjester deler vi dikt til oppmuntring, plutselig innsikt og en god del trøst.
3: Alle disse følelsene, skam og angst, og det er jo da man vil bli holdt rundt og bli kost med, og det er poesien som er skriftens versjon av en god klem.
2: Mimir Kristiansson fikk hjelp av et helt spesielt dikt da det stormet som verst.
1: Brenner deler dikt i appen NRK Radio.

0: Rebecca Ferguson's Nothing's Real But Love. Vi skal snakke med en av de som har planer om å arrangere VM-fest I Telemark om et kvarter.
1: Dette NRK Nyheter. Nå klokka 8. Arbeiderpartiet blir møtt med nye milliardkrav fra Rødt, SV, MDG og Senterpartiet når forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett starter på Stortinget I dag. SVs Marte Hammer har kravlista klar, men tror på enighet.
2: For oss vil det være viktig å styrke bemanninga I velferden, spesielt bemanninga I barnehage. Og så ser vi jo at det her oljeprissjokket og økte drivstoffpriser har gjort at det blitt dyrere å reise, og vi mener at det må møtes med billigere kollektivtrafikk.
3: Hva den korte beskjeden du har til Trygve Slagsvold Vedum før disse forhandlingene?
2: Det at la oss sette oss ned og forhandle, så kan vi se om vi kan ta Norge både en mer rødere og grønnere retning.
1: Reporter Kristian Skårdalsmo. Det politiske presset på Norges Bank har ført til at renta ble hevet for sent og for lite, mener økonomiprofessor Kjetil Storesletten. LO har flere ganger kritisert sentralbanken for å heve renta, og statsminister Jonas Gahr Støre lovet rentekutt for alle I valgkampen. Storesletten mener dette har bidratt til å gjøre sentralbankens jobb vanskeligere. Finansdepartementet avviser at regjeringen blander seg inn I sentralbankens rentesetting. Verdens helseorganisasjon slår full alarm etter et nytt uoversiktlig Ebola-utbrudd I Kongo. Det finnes ingen vaksine mot viruset som nå sprer seg I et krigsherjet område. Så langt det 600 antatte Ebola-tilfeller og 139 antatte dødsfall på grunn av sykdommen. Anestesisykepleier og paramedisiner Andreas Gustafsen har stått midt I flere Ebola-utbrudd. Han sier sykdommen rammer et område med mange utfordringer.
4: Dette et område med høy militsaktivitet og farer for befolkningen generelt, og det å skulle få en Ebola-utbrudd på toppen, det er krevende. Det lav tillit til myndighetene generelt, og høy grad av stigma rundt de som får smitte, og det å skulle ta ut en omsorgsperson eller en forsørger ut av en familie og plassere I isolasjon, får også følger for familien. Sånn at det å overtale og overvise befolkningen om at det det å søke hjelp som det viktige, det er helt avgjørende.
1: L og IT-forbundet og NHO Elektro blitt enige I meklingen om lønns- og arbeidsvilkårene for rundt 15 000 elektrikere, og dermed blir det ingen streik. Partene fortsatte meklingen på overtid etter at fristen gikk ut I natt, og ble enige nå på morgenkvisten. Men det kan bli streik på norsk sokkel. Lønnsforhandlingene mellom Styrke og Norges Rederiforbund om flyteriggavtalen ble brutt I natt. Oppgjøret går nå til mekling hos Riksmekleren, og hvis de ikke blir enige der, så blir det streik. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
5: Her nyheter fra Vestfold og Telemark. E18 ved Hanekleiva I Holmestrand fortsatt stengt etter en alvorlig trafikkulykke I natt. En mann I 20-årene ble fløyet med luftambulanse til Ullevål og kritisk skadet, ifølge politiet. Nå like før klokken 8 startet arbeidet med å berge ulykkesbilen, og politiet opplyser at veien vil være stengt I sørgående løp mens dette foregår. I dag faller dommen mot Stein Lier Hansen fra Rjukan. Lier Hansen tiltalt for grov korrupsjon og grov økonomisk utroskap I jobben han hadde som leder av Norsk Industri. Den tidligere næringslederen har erkjent delvis straffskyld for grov økonomisk utroskap. Hans forsvarer Petter Mandt har ment at han må frikjennes for grov korrupsjon. Erstatningskravet for korrupsjonsanklagen på 12 millioner kroner, og I tillegg har påtalemyndigheten bedt om fengsel I 5 år og 5 måneder. Langangen-krysset på E18 I Porsgrunn ble stengt I natt. I 4 uker skal det pågå arbeid I selve krysset, noe som gjør at bilister må forberede seg på omkjøring. Magne Rømlo prosjektsjef I Nye Veier, og han tror ikke den ekstra omkjøringen vil føre til mer kø.
6: Da det vel slik at innsnevringen på E18 vil vel uansett føre til en del trafikkopphopning, så det vanskelig å si om dette vil påføre folk noe ekstra ventetid utover det som man kanskje ellers måtte forvente ved stor utfartshelg.
5: Politikerne I Sandefjord avgjorde I går at Lillebyparken I Sandefjord får fortsette planleggingen, selv om administrasjonen I kommunen mener dette en dårlig idé. Det var Høyre og Arbeiderpartiet som gikk inn for videre planlegging av parken. NRK Vestfold og Telemark, Hanna Enger Guttormsgaard.
7: God morgen, Telemark, på NRK P1.

0: Robbie Williams, Something Beautiful, servert I Norges største radiokanal, NRK P1, 9 minutter over 8. Hyggelig at du med oss, og kanskje du på veien et eller annet sted. Da håper jeg at du opplever det samme som oss, at det ikke de store hindringene ute for de som på farta I dag. Men gi gjerne beskjed hvis det skulle oppstå noe. Bruk appen NRK Radio. Den kan også bruke for å gi oss en tilbakemelding på hvor fristet du av publivet. Hvis det skulle bli åpnet for... utservering, eller inneservering det vel kanskje mer snakk om sent på nattestid mange steder Stortinget skal da behandle en midlertidig endring av alkoholloven som skal gjøre det mulig å utvide skjenketidene under fotball-VM det kan vi jo godt med hvis noen har planlagt VM-fest og vi skal møte en av dem om noen minutter her I NRK P1 hun sikkert spent på hva Stortinget sier I dag Men gå også inn I appen NRK Radio og gi sin tilbakemelding der på hva som frister deg. Det å være hjemme, eller kunne du tenke deg å ha deltatt på festen ute? Ellers har Rafael Escobar Løvdal vært med oss I dag tidlig og fortalt oss at dette regnværet som vi har hatt I natt og på starten av dagen, det fortsetter nok litt til. Etter hvert så blir det bedre vær og går mot oppholdsvær, men det noen byger, ettermiddagsbyger, som kan gi mellom 5 og 10 millimeter nedbør på det meste. Så du heldig, eller eventuelt heldig da, hvis du ønsker at det skal være litt fuktig, så treffer du kanskje på de I dag, men det ikke alle som får de heller I Telemark. Det meldt lite vind og temperatur opp mot 20 grader. Og så har vi også spurt Rafael om han kan gi oss et lite frampek på hvordan fredagen og inngangen til helgen blir.
1: Den ser enda litt varmere ut, men det kan jo starte med en del tåkeskyer, det kommer man ikke helt unna, så... Hvis man blir kvitt I utover dagen, som man tror det blir, så ser det ut til å bli en dag med temperatur over 20 grader. Sola vil titte gjennom et noe skiftende skydekke, men alt I alt en lettere dag på fredagen enn hva det har startet som I dag I alle fall.

0: Sondre Justad, og vi skal fra fontena på Jungstorget til kran, flasker og bobler som sprudler, for i dag skal altså Stortinget si ja eller nei til skjenking av øl og vin i løpet av natta under fotball-VM. Man må jo gjøre en midlertidig endring i alkoholloven, og en av dem som spent på resultatet daglig leder på O'Leary's i Skien.
1: Og akkurat nå så står Frida Haugen utne ved barn i sitt eget sted. Vi altså på O'Leary's i Skien, og her det mange tappekraner. Det duket og klart for mange deilige, spennende VM-kamper. Og ikke minst på utsida så skal man rigge til storskjerm. Man skal ha VM-torg, og man håper selvfølgelig på å ha åpent gjennom hele natta, også når Norge spiller klokka 2 om natta. Frida Haugen Utne, hvorfor det så viktig for dere å kunne skjenke gjennom hele natta?
2: For oss det jo viktig å kunne vise alle kampene som folk har lyst til å se på. Det jo et land med mange forskjellige nasjoner i landet vårt, og da det ekstremt viktig for oss at vi kan vise hele mesterskapet.
1: Og for eksempel 23. juni når Norge spiller mot Senegal, den kampen starter klokka 2, så normalt så kunne du ikke skjenke gjennom hele den kampen, men hvis man da får ja fra politikerne på Stortinget, så kan du det. Hva tror du at det vil bety?
2: Altså det forskjellen på kjempefolkefest og en litt roligere kamp. Så for oss det alfa og omega om vi får lov til å skjenke under den kampen. Vi satser på skikkelig folkefest i sommer. Det lenge siden Norge var i VM, og det vil vi være med å feire.
1: Du redd for at du da får et press også på å skjenke gjennom hele natta, ha åpent gjennom hele natta når det uinteressante kamper, kamper som ikke så mange vil se på?
2: Det tror jeg vi klarer å gjøre gode vurderinger på, hva som appellerer og ikke. Men drømmen jo å kunne vise alt, om ikke alt ute, i hvert fall inne i lokalene våre.
1: Her det mange storskjermer rundt i hele lokalet, det gode muligheter til å få med seg både den ene og den andre kampen. Men det kan jo bli litt sånn, det å holde åpent, kommer dere til å gjøre det? Holde åpent alle netter hvis man da får ja fra politikerne?
2: Jeg tror i de innledende rundene som nå, så plukker vi litt ut. Men så straks det begynner på slutspillet, så tenker jeg at vi skal ha åpent så lenge vi kan.
1: Fortell litt om det som skal skje på utsida av lokalene her, for dere rigger i stand, vil ha en folkefest der ute.
2: Vi rigger nærmest en festival på utsida med storskjerm, 9 meter bar, tribune, borer og benker for å lage skikkelig fest.
1: Hva slags opplevelse blir det for folk hvis de kommer hit og ser fotball?
2: Jeg tror det den beste opplevelsen på fotball. O'Leary's allerede kjent for å ha god kampstemning, og nå drar vi den ut og bare lager den i større skala.
1: Hva tror du politikerne ender på? I dag skal de altså bestemme seg på Stortinget om du og alle de andre som ønsker å skjenke på natta for å gjøre det eller ikke. Hva tror du vi ender med?
2: Jeg tror vi ender med et ja.
0: Det sa altså Frida Haugen Utne som satser på VM-fest, og hvis det sånn at det blir skjenking alkohol til sent på natt, så kan det jo være at dette skjer, at folk velger groove your hips. Vi skal høre The Norwegian Soul Band før vi skal snakke om hvor forvirrende skjenkereglene var før i tida.

0: The Norwegian Soul Band, Telemarks musikere, Groove Your Hips heter sangen. Har du opplevd det å stå I kassa for å kjøpe øl, og så få beskjed om at nei, det går ikke, klokka så og så mye nå, det for sent? Det kan jo fremkalle stor skuffelse I ansiktet til folk, og jeg har selv stått bak utlendinger, som I hvert fall skjønner ingenting om hvorfor ølsalget I butikken stenger mange timer før butikken stenger. Alkohollovgivning og skjenkeregler har endret seg mye med årene, og nylig så la Nasjonalbiblioteket ut en video med et slags skjenkekart som var hentet fra boka «Hvem var hvor?» fra 1968. Og bibliotekar Anders Kvernberg forteller I denne videoen at skjenkereglene var mye mer uoversiktlig og forvirrende før.
1: På 60-tallet så var alkoholpolitikken forskjellig I hver kommune, og da ble det ganske mange spesielle regler. Det kartet her skulle gi folk litt oversikt, men det likevel ganske forvirrende. Her ser vi for eksempel at I Flekkefjord så kunne du kjøpe øl på pub, men ikke I butikken. Og du kunne bare kjøpe pils eller bayerøl. Hvis du ville ha en flaske med akevitt, da måtte du til Kristiansand, for der var det pol. Men der kunne du ikke kjøpe sprit på utesteder. Da måtte du dra til Arendal. Strandhotell I Arendal, de hadde lov å servere sprit I baren. Men bare til utlendinger, ikke til nordmenn. I 1956 så fikk de riktig nok lov å servere sprit også til nordmenn. Men bare mellom mai og september, og ikke etter klokka 11 om kvelden. Og bare til folk fra andre kommuner. Folk fra Arendal fikk ikke lov å kjøpe. Så bartenderen måtte ikke bare huske på en masse drinkoppskrifter, han måtte også huske på hvor alle kundene bodde. I halvparten av kommunene så var det ikke lov å selge alkohol I det hele tatt. Og det var kanskje den enkleste regelen å forholde seg til. Utover 1960-tallet så endret politikken seg fra mange små lokale reguleringer til klare statlige regler for alkoholsalg. Men det tok sin tid. Det siste ølmonopolet I Norge stengte I 2012, Og I dag kan flekkefjæringa få kjøpe hveteøl, og folk I Arendal kan gå på pub I sin egen by.
2: For nu tidlig, tom.
0: Men kan du sjekke ut dette kartet som du ser på Nasjonalbibliotekets Instagram-video. Den laget av Anders Kvernberg og videojournalist Gorm Gåre. Line Dybedal synger «Ei tår».

0: Musikk fra Line Dybedal og Ei Tåre. Vi har et spørsmål liggende i appen NRK Radio, og Stian har også tatt det med ut til folk.
1: I dag så spør vi folk om skjenking under fotball-VM, altså skjenking av alkohol på natta. Hva tenker du om det?
2: Er mikrofon på? Ja, skjenk i vei! Det er jo, VM er jo, det er jo grevens dag, ikke sant? Det er jo nærmere liksom, langt ifra helvete og nærmere himmelen, det kommer ikke, vet du. VM, skjenk i vei!
0: Ja, det var altså beskjeden fra vedkommende som hadde russedress på, så det er kanskje ikke så overraskende at det var det som kom fra det holdet. Vi skal høre mer med andre folk i den neste halvtimen, om hvor fristende det er å reise ut på bar eller pub eller utested for å få med seg noe ekstra alkohol, utover det som er vanlige skjenketider i dag. Men du kan også stemme i appen NRK Radio. I tillegg skal den neste halvtimen også handle om en stor øvelse som kommer til å starte om halvannen time i Kragerø. Og det er mange involverte, og det kommer også til å merkes i byen. Dette blir det mer om etter nyhetene.
3: Dette er NRK Nyheter. Nå er klokka 8.30. I kveld er det slutt for The Late Show med Stephen Colbert. Da får publikum siste forestilling fra mannen som har vært med på å definere den politiske satiren i USA de siste årene. Mange mener han blir offeret for å blidgjøre Trump. Politikk har vært en viktig del av showet, sier USA-kjenner Gjermund Stenberg Eriksen.
4: Det er den største og modigste komikeren i dette årtusenet, synes jeg. Og han har aldri holdt igjen, og så har han klart allikevel å holde seg innenfor. Når han da tok over showet, så brukte han den politiske satireerfaringen hans, så gjorde han spiss og slagkraftig og politisk giftig, noe en komiker skal. Dette er komikk på høyt nivå, og de har altså, de hadde morsomme år mot Obama også. De hadde ikke minst velfortjent kjempejuling av Joe Bidens skandaløse alderdom. Men det er verre, vondere og lettere å lage hardtslående komikk mot noen som prøver da å ta friheten fra folk.
3: Det er brudd i lønnsforhandlingene for fiskeindustrien. Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund brøt forhandlingene med Sjømat Norge i natt. Nå blir det mekling på Riksmeklerens kontor. Også Fagforbundet Styrke og Norges Rederiforbund trenger hjelp fra Riksmekleren for å unngå at det blir streik på norsk sokkel. Forhandlingene om flyteriggavtalen ble også brutt i natt. For knapt to år siden så ble innsatt i Norges største høysikkerhetsfengsel for kvinner flyttet til Ullersmo fengsel på Romerike. Nå kan kvinnene i Bredtvet fengsel i Oslo bli flyttet nok en gang på grunn av lang soningskø for menn. Tillitsvalgt Thomas Haugland mener det er en dårlig idé både for innsatte og ansatte.
5: Sånn som vi ser det nå så blir det jo alt for langt å måtte pendle fra Oslo til Kongsvinger for å jobbe. Bredtvet er Norges eldste kvinnefengsel. Det er vi som har jobbet med kvinner sammenhengende i mange, mange tiår. Og at den kompetansen da blir brutt opp, det er veldig ødeleggende.
3: Flyttingen er ikke endelig avgjort og skal drøftes med fagforeningene i dag. USAs spesialutsending til Grønland, Jeff Landry, varsler at han vil besøke øya flere ganger. Landry avsluttet i går et tre dager langt besøk i Nuuk, der han blant annet møtte den grønlandske regjeringen. Han var ikke invitert, men da han dro så takket han for det han hevdet var en varm velkomst. Landry gjentok også at USA ønsker å øke sin tilstedeværelse på Grønland. Du finner flere nyheter på nrk.no. Nyheter på radio nå, Anders Borgen Werring.
6: Her er nyheter fra Vestfold og Telemark. Redningsselskapet forbereder seg på at mange skal ta årets første tur på sjøen i helga. Flere steder på Østlandet er det ventet over 20 varmegrader i kombinasjon med at det er pinse og fri for mange på mandag. Erlend Kverne er opplæringsansvarlig og båtfører på redningsskøyta i Tønsberg, og han har derfor noen klare råd til de

0: de skal på sjøen.
1: Jeg tenker at de må være oppmerksom på at de er litt rustne fra fjorårets sesong. Ta på, bruk vest, sjekk utstyret litt ekstra, pass på at ting fungerer sånn som det skal. Og hvis noe dukker opp, så kan dere ta kontakt med oss på 02016, så kommer vi og bistår.
0: Politikerne i Sandefjord avgjorde i går at Lillebyparken får fortsette planleggingen, selv om administrasjonen mener det en dårlig idé. Administrasjonen mener den nye fornøyelsesparken vil ta for mye matjord og natur, og at hensynet til jordvern og naturmangfold sannsynligvis vil stoppe utbyggingen fra statens side uansett. Det var Høyre og Arbeiderpartiet som likevel gikk inn for videre planlegging av parken. I dag faller dommen mot Stein Lier Hansen fra Rjukan. Lier Hansen tiltalt for grov korrupsjon og grov økonomisk utroskap i jobben han hadde som leder av Norsk Industri. Og påtalemyndigheten mener blant annet at Lier Hansen mottok om lag 1,9 millioner kroner i tilbakeføringer som han hadde fakturert Norsk Industri. Lier Hansen også tiltalt for å ha påført arbeidsgiveren urettmessige kostnader for inntil 10,1 millioner kroner. Det gjelder blant annet til hytteleie, jaktturer og restaurantbesøk. E18 ved Hanekleiva i Holmestrand fortsatt stengt etter en alvorlig trafikkulykke i natt. Det pågår nå berging av ulykkesbilen, og veien vil være stengt i sørgående løp mens dette pågår. Nyheter fra NRK Vestfold og Telemark, Hanna Enger Guttormsgaard.
2: Just when I thought it was over, things got reversed to the way they were. Back in the cold of October, she was the first to greet me there. Guess she wanted love over diamonds. Oh, what a fairy tale. I failed to see through the silence, so I lost my face

0: Fra Rogaland, Marius Samuelsen, Dancing Lessons.
1: God morgen, Telemark. Med Stian Vårsjø Simonsen og Ken Willy Wilhelmsen på NRK P1.
0: Absolutt, vi på jobb, vi, og skal fortsette å stå I stillingen og sørge for at du blir oppdatert fram til klokka 9 på morgenen. Om noen minutter så handler det blant annet om en stor øvelse som foregår I Kragerø I dag, og som kommer til å prege deler av byen, og skal vi si også deler av skjærgården, for ferie også innblandet her. Man skal teste noe nytt som spennende. Mer om det om noen minutter. Dessuten så har vi også tenkt å snakke mer om skjenking under fotball-VM. I dag avgjør altså Stortinget saken, men hva sier folket? Det antageligvis ikke så mange som har satt ut vannsprederen på plenen I løpet av det siste døgnet, for I løpet av siste del av onsdagen og natt til I dag så har det regnet greit mange steder, og det fortsetter litt inn I torsdagen også, forteller meteorolog Rafael Escobar Løvdal.
2: Det jo en dag hvor det starter med litt regn fortsatt, men det blir jo mindre av det. Det har nok regnet fra seg det meste nå, tenker jeg, og så får vi da lettere skydekke utover ettermiddagen. Temperaturen den vil stige, kan jo kanskje få en 20 grader I dag når det blir lettere skydekke, men det som kan dukke opp jo disse bygene om ettermiddagen. Så når du ute og koser deg, det har blitt lettere skydekke, og tenker, oi, dette blir en fin dag, så kan det plutselig komme en regnbyge. Men den byga var ikke så lenge, og den berører nok ikke alle heller.
0: Det blir altså bedre, selv om det skulle bli litt våt I løpet av denne torsdagen også. Så gjelder det ikke alltid hvordan man har det, men hvordan man tar det som kommer. Og sånn sett så kan jeg jo spille opp igjen Victor, som vi traff litt tidligere på morgenen. Og hans lille oppfordring til den som litt morgetrøtt og eventuelt litt morgagretten nå på starten av dagen.
3: Ta på smilet kanskje, litt grått og kjedelig vær I dag, men vi får gjøre best ut av det.

0: Først Billy Joel, Tell Her About It, og så Rebecca Bangfield med Untangling. Nå skal vi til Kragerø, for i dag er det en stor beredskapsøvelse på ferja Kragerø og ved jernbanekaja i Kragerø sentrum, og folk kommer til å legge merke til det som skjer der. Det er også enkelte avsperringer i sentrum i løpet av øvelsen. Jørn Einar Rasmussen, god morgen.
1: God morgen.
0: Sjefslege er her nå, også øvingsleder for det som skal skje, men hva er det som skal skje?
1: Du, i dag har vi en stor samvirkeøvelse der mange etater skal arbeide sammen og forsøke å oppnå en felles situasjonsforståelse. Og vi har gjort det på, vi starter på MF Kragerø, den store ferja vår, der skoleungdom fra Skogmo videregående og Kragerø videregående er på skoletur. Og så skjer det en skummel hendelse der tre gjerningsmenn skyter løs på disse skoleungdommene. Og mange er da skadd, noen er døde, noen er heldigvis uskadd, men det er da en forferdelig terrorhendelse ombord på ferja. Så vil politiet komme etter hvert da via både sjøveien og via helikopter og nøytralisere gjerningsmennene og begynne med umiddelbar førstehjelp. Etter hvert så kommer også redningsmann og lege fra fra redningshelikopteret til å fires ned på ferja for å bidra ytterligere. Og så er dessverre også skipperen skutt, så vi må prøve å få ferja inn til land på en eller annen måte. Når vi klarer det, så vil sivil helse med fire ambulanser og legebilen vår i Telemark vil da bidra sammen med brann og folkehjelpa og redningsskøyta til å redde flest mulig av disse som er skadd. Og det er kort fortalt det som har skjedd.
0: Ja, og når dere tester ut dette, altså øver på dette, så tester dere også ut en ny måte å vurdere skadde på. Hva innebærer det?
1: Det er ganske spennende, og det er også unikt i verden, der jeg er ganske sikker på at Norge er det første landet som faktisk gjør en så drastisk endring. Så fra å ha et sånn hastegradsvurderingssystem på ulike skader, som er komplisert i dag, med hele fem fargekoder, så går vi ned til to. Nå skal vi kun bry oss om de som vi tror lever, men som ikke kan røre på seg og bevege seg, og så skal vi stoppe store blødninger, og så skal vi legge de i sideleie. Og det er det viktigste også for publikum. Hvis du ser noen som er hardt skadd, så er det å få de over i sideleie og stoppe store blødninger. Da har vi gjort veldig mye godt.
0: Såpass nybrottsarbeid at helsedirektoratet også kommer for å sjekke ut hvordan dette fungerer?
1: Ja, de er her i dag for å observere hvordan dette her, hvordan det fungerer i praksis.
0: Hva kommer folk i Kragerø til å få med seg, og hvordan skal publikum forholde seg til det som skjer?
1: Jeg tenker, så målet mitt er at den vanlige, hva skal jeg si, business as usual, at det fungerer godt i Kragerø, så jeg forsøker ikke å forstyrre hverken handel eller vanlig trafikk i særlig grad. Men de kommer til å se at det er mye blålysetater, at det er helikopter i luften, og at det er litt sånn sammensurium på jernbanekaja, og der er det sperret av, så vi må få lov til å øve i fred, men folk må gjerne observere og se hva vi holder på med sånn litt fra utsiden.
0: Og dere øvde jo også i Kragerø i fjor, da var det en gisselsituasjon på kommunehus og NAV-kontoret som var i scenariet. Hvorfor velger dere Kragerø til disse øvelsene?
1: Det har nok litt med at jeg bor i Kragerø selv, og så tenker jeg at når jeg bor i en så flott kommune, så vil jeg også sørge for at vi øver på samvirke, og at alle sammen har det litt hva skal jeg si, tydelig for seg, at det er viktig å trene på også det utenkelige og skumle.
0: Og scenarioet i dag er jo absolutt det alvorligste. Lykke til, det starter klokka 10. Hvor lenge holder du på?
1: Cirka klokka 2, da skal vi være ferdige.
0: Takk skal du ha, Jørn Einar Rasmussen, øvingsleder og sjefslege i Hæren.

0: Musikk fra David Kushner, Daylight heter sangen, straks 8:55. I appen NRK Radio I dag så har vi stilt spørsmålet, frister det med pub og alkohol under nattlige VM-kamper? Det viser seg at 6% har krysset av for ja, det frister, men bare hvis det ikke jobb dagen etterpå. 13% svarer absolutt. Utvid skjenketidene. 25% svarer at det blir ikke aktuelt. Jeg kommer uansett til å se disse kampene hjemme. Og over halvparten, 56% varsler at nei, her skal det prioriteres søvn framfor fotball. Og blant dem som har bidratt inn I appen I dag, så har vi trukket ut Thor Thorsen, som får en liten påskjønnelse I posten, som takk for at han har engasjert seg. Stian har jo også tatt med følgende spørsmål ut til folk I dag.
1: Skjenking på natta under fotball-VM, ja eller nei?
2: Ja.
1: Hvorfor det?
2: Nei, for det ikke farlig å drikke øl, eller ta glass vin. Så jeg tenker at når vi først I VM, så la folk kose til begrenset omfang.
1: Kommer du til å være ute på natta for å se fotballkamp, eller
2: Nei,
1: blir du hjemme?
2: Nei, jeg familiefar og ikke så interessert I noe annet enn United, så det tror jeg kommer til å se kampene hjemme hvis jeg holder meg boken.
3: Ja, det synes jeg helt perfekt, og folk må få lov til å kose seg, for det en stor fest, og hvis folk tar det med ro med drikkingen og koser seg, så jo det helt perfekt det.
4: Nei.
1: Ikke noe alkohol på Nei. Natta?
4: Nei.
1: Hvorfor ikke det?
4: Hva vits med det?
5: Det jo Norge altså, som kommer til VM. Vi må jo feire. Det viktig det.
4: Ja.
1: Hvorfor det?
4: Nei, altså... Ta sånn pils for kampen. Helt topp. Ingen problemer.
1: Men kommer du med halvannen liter cola under armen? Det holder ja. Ikke med cola, altså.
4: Jo, for de som liker det, tar det. Og de som liker en pils, de tar en pils. Det ikke noe problem.
1: Tror du det vil ende med at det blir skjenking på natta under fotball-VM?
4: Ja, det tror jeg. Og jeg tror ikke det blir noe stort problem heller. Om folk, hvis folk har muligheten til å ta, kjøpe seg en pils klokka 2 på natta, så tror jeg de greier det helt fint klokka 2:30 også.
1: Og så kan vi bare fortsette med det etter VM, eller?
4: Det har jeg ikke tenkt noe særlig over, altså, men jeg tror folk greier seg fint å bestemme selv hva de vil og ikke vil. Jeg tror ikke det blir Armageddon om vi utvider åpningstidene. Det har vært rykter om sånt før vi fikk søndagsåpne butikker også. Det skulle jo bli helt vilt. Det gjør ikke det. Folk fornuftige, de skjønner det.
6: Vi skal til VM.
7: Først og fremst vi jo gode kompiser. Ligger og kødder litt og sånn, så...
6: Erik Solbakken og Morten Ram følger landslagsspillerne frem mot VM I USA.
8: Vi gleder seg noe sinnssykt. Det en forventningsgreie som ligger over en hel nasjon nå.
9: Det blir så stort, det blir så artig. Man må passe seg for ikke glede seg for mye.
6: Vi skal til VM. Se det nå I NRK TV.

0: Michelle Ullestad, La meg ligge. I kveld får vi altså vite hvem som blir tatt ut i den norske VM-troppen, og vi jo litt spent på om det en telemarking der. Odin Bjørtuft blant kandidatene til å bli tatt ut som midtstopper. Svaret får vi i løpet av kvelden. Men vi skal nok høre mer om aktuelle kandidater når Morten Ram og Erik Solbakken, som har laget NRK-serien Vi skal til VM, er gjester i Nitimen i dag. Det får du også med deg hvis du følger NRK P1 og God morgen Telemark helt til ende og etter nyhetene.
1: God morgen fra NRK Nyheter, klokka 9. Premenstruell dysforisk lidelse, eller PMDD, er en alvorlig sykdom, mener en overlege i gynekologi. Likevel er ikke den godkjent som diagnose i Norge ennå. Pasientforeningen for PMDD anslår at 65 000 kvinner lider av det. En av dem påvirker Frida Grande, som gikk fra å være full av livsgnist til å få selvmordstanker 2 uker i måneden uten forståelse fra fastlegen.
2: Det er som om de ikke forstår hvor aktive de selvmordstankene faktisk er, og at det er sånn, ja ja, alle tenker noe innimellom at de ikke orker mer, men det er forskjell på å tenke at man ikke orker mer, og det å faktisk tenke på metoder.
3: Man har kanskje tenkt at kvinner er hysteriske og ikke tatt det helt på alvor.
4: Renate Nylund Derås er styremedlem i Foreningen for PMDD i Norge. Ifølge helsedirektoratet skal lidingen bli godkjent innen 2030.
5: Når vi får en diagnosekode for PMDD, så kan vi søke etter diagnosen i registret og i medisinske journaler, og da blir det selvfølgelig også lettere å forske på.
1: Sa overlege i gynekologi, Nora Johansen til slutt, og reporter var Julianne Curie Eikrem. Det politiske presset på Norges Bank har ført til at renta ble hevet for sent og for lite, mener økonomiprofessor Kjetil Storsletten. LO har flere ganger kritisert sentralbanken for å heve renta, og statsminister Jonas Gahr Støre lova rentekutt for alle i valgkampen. Dette har bidratt til å gjøre Norges Bank vanskeligere, mener Storsletten. Finansdepartementet avviser at regjeringen blander seg inn i sentralbankens rentesetting, og dette er det mer om på NRK.no. I dag faller dom mot Stein Lier Hansen. Den tidligere administrerende direktøren for Norsk Industri i NHO er tiltalt for grov korrupsjon og grov økonomisk utroskap. Lier Hansen nekter straffskyld, og forsvareren hans ville ha ham frikjent. Aktor la ned påstand om mer enn 5 år i fengsel og et erstatningskrav på 12 millioner kroner da rettssaken ble avsluttet i mars. Og så klokka 20.30 i kveld blir det kjent hvilke norske spillere som reiser til fotball-VM for menn. Troppen til landslaget presenteres hos Grue idrettslag i Innlandet, som er barndomsklubben til landslagssjef Ståle Solbakken. Og heller ikke spillerne vet noe før da, sier NRKs sportskommentator Jan-Petter Saltvedt.
6: Jeg tror nok Solbakken har vært ganske trygg på en godt over 20 av de 26 plassene en god stund, selv om han er nummer 26 i den troppen. Såpass spesielt er dette. Du vil alltid være en av de som var i VM med Norge, og så kan ting skje som gjør at man faktisk også ender ute på matta i en VM-kamp, som for veldig mange er det største man kan oppleve som fotballspiller.
1: Jeg heter Jon Branes. 11. juni starter altså fotball-VM. Det er 3 uker til i dag, det er Mario og Knut. Hvordan skal vi korte ventetiden?
7: Kanskje med å lese opp lista. Her har jeg nemlig spillerne. Takk, Ståle Solbakken, for 9 timen. Nei, det var feil opp.

0: som Jon sa, i kveld får vi endelig vite navnene på hvem som skal forsvare Norges ære i fotball-VM.
1: Ja, og kanskje klarer vi å avsløre det allerede i 90 minutter, for vi får jo besøk av to av de som har vært tettest på fotballgutta gjennom hele kvaliken.
0: Morten Ram og Erik Solbakken har laget NRK-serien Vi skal til VM, der du virkelig får møte spillerne på heimebane, bokstavlig talt.
1: Ja, og det skjer altså i andre omgang av 90 minutter, rett etter klokka 10.

0: Ja, samfunnet blir jo mer og mer trådløst, men veldig mye av kommunikasjonen, spesielt før i tida, gikk jo gjennom en tråd, eller en kobbertråd kanskje, med The Wire, der du kunne få kommunikasjon da og høre fra en annen part. Heim og The Wire her I nytimen.
1: Yes, vi på plass som alltid på torsdager. Men vi kan jo si allerede nå at det en som pleier å være her som ikke her, så kommer det å gå et sukk gjennom det norske folk når vi sier det, men Kristoffer Stubbe dessverre opptatt. Helt med hva, det jeg usikker på. Han har vært litt sånn hemmelighetsfull, så kanskje det noe skikkelig spennende han egentlig I gang med på den her 21. mai torsdagen.
0: Kan han være involvert I landslagsuttaket i fotball at Kristoffer Sjuve...
1: Skal han lage noe mat oppe på gruve? Det kan jo hende.
0: Jeg tror ikke det har noe med det å gjøre, men litt hemmelighetskremmeri var det faktisk rundt årsaken at Sjuve dessverre ikke kunne være med oss denne torsdagen med en mathistorie, men det kommer jo nye torsdager og nye mathistorier, så det ingen grunn til å fortvile.
1: Nei, men da vet man liksom, da det ikke noen grunn til å få panikk hvis man ikke hører den vakre røsten som tar oss inn I historien. Gleder meg allerede til å få han tilbake, og så det mye å se frem til I dag, fordi nå begynner jeg faktisk med påkoblinga hva gjelder VM selv. Mye også takket være serien vi skal snakke med Erik Solbakken og Morten Ramm om en times tid, for den har egentlig alt som trengs for å bli engasjert, og da snakker jeg på vegne av alle oss som egentlig ikke kanskje så inn I fotballen fra før. Men det skal ikke så mye til, I hvert fall for meg da, før jeg plutselig begynner å kjenne at nå begynner jeg å bli litt glad I de potensielle spillerne da, som vi skal få vite at med I uttaket I kveld. Og så det jo egentlig helt fantastisk sånn fellesskapsfølelse å drive og følge et mesterskap, uansett hva slags gren det snakk om det skiskyting, eller om det langrenn, håndball og så videre, I den omgang da, 11. juni. Det store startskuddet for fotball.
0: Ja, og det som litt gøy da, at gjennom den serien der, så får du liksom hele spektret fra alt fra kosen gutta imellom til å se hva de bruker noe av millionlønningene sine på. Det godt kameratskap, det selvfølgelig masse fotballtekniske ferdigheter og så videre, men man blir sånn investert I akkurat den gjengen der, når man skjønner at ok, også I en landslagstropp, så må du ha noen freaks, du må ha noen som gjør litt andre ting enn alle de andre, så må du kanskje ha noen som litt sånn seriøs og ordentlig, men...
1: Så det de som sprer gleden og tulle og fjase, og de som ekstra gode I kortspill, for eksempel, som kan komme til å vise seg å bli viktig for å unngå brakkesjuka om noen uker. Så det her kan dere bare glede dere til allerede nå, så har vi sagt det til alle som med oss I 9-timen I dag.
0: Ja, sammensetningen altså litt som gjengen som laget 9-timen. Det må være noen freaks, også må det være noen ordentlige arbeidskar og arbeidskvinner.
1: Og kan jeg få være freaken for, I dag, for jeg føler ikke så ofte at jeg det egentlig, men jeg skal prøve det. Eller det du som det? Hvem freaken I 9-timen egentlig? Velkommen skal du være.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, mitt navn Erlend Mørk, og jeg elsker det norske herrelandslaget. Og nå skal de endelig spille VM i et land hvor det skjer vanvittig mye spennende.
2: Norge klar for VM i fotball! Det VM-feber i landet!
1: Jeg reiser til USA for å lage min drømmepodcast om både fotball-VM og om USA. En podcast der Ødegårds passninger til Haaland vel så viktige som hva en Trump måtte finne på.
3: I want to go out and watch these great athletes.
0: Mørk og VM kommer 28. mai i appen NRK Radio.
4: Du hører på 9-timen i NRK P1.

0: Stiller slutt på Hanna Storm med special her i nitimen.
1: Ja, før det så møtte vi jo svenske Annika ute med vår mann Øyvind Bekkevold. Vi fikk høre om den her nordbergeren med langt ljust hår og så videre. Og det viser seg at svensker, de har god effekt på oss mennesker generelt. Fordi jeg hadde en opplevelse med en svenske i går, Knut, som jeg har lyst til å fortelle om. Fordi det ga meg noen sånne nye, det åpnet opp noen nye veier opp i topplokket, rett og slett. Sikkert litt tilfeldig egentlig at han var en svenske, men han sa noe genialt. Her er settinga. Gode venner møtes på et lite vannhull for å skravle litt om livet siden sist. To stykker jeg ikke hadde sett på noen måneder, og så kommer det altså en snurrende svenske ut fra den her lille søte barn og sier sånn, velkomna, hei hei, i dag firer vi 66! Og vi bare sånn, wow, hva da, 66 år, eller hva er det du snakker om? Og vi begynte selvfølgelig å tenke på den låta her. Hva er det du mener for noe? 66! Hæ? Og så ler han, og så sier han sånn, nei, nei, ikke 66 på den måten. Og så sier han, men dere vet jo det, eller kanskje har dere ikke tenkt over det, at det er jo 24 timer i døgnet. Og hvis vi tenker at gjennomsnittsnordmannen bruker en tredjedel av livet på jobb, så er det jo igjen. Hva er det som er igjen etter det da? Altså, vi bruker 8 timer på jobb. Ja. Da er det en 66% dere, og nå er dere i gang. Dere er ferdig med jobb, og her går startskuddet for det dere velger å fylle de 66 med i dag. Og så kom han med noe vennlig forslag også, som vi selvfølgelig kunne gå til fra menyen, som hadde samme tema. Men jeg synes det var en genial måte å tenke på det på, fordi nummer en, det sier jo litt om hvor mye tid vi ofte bruker på jobb også da.
0: Ja, ja, ja.
1: Men samtidig, hvor mye tid vi har igjen, selvfølgelig går kanskje en 7-8 av dem til søvn også. Men bare det å bruke det blikket der, hva skal jeg bruke de 66 til nå, Knut?
0: Artig at du møtte på denne svensken da i går, som hadde dette livsperspektivet. For på 9-timen i går, så var du litt opptatt av den innsparingen man fikk i kjøretiden
1: mellom
0: Bergen og Stavanger.
1: Tunnel-tiden.
0: At det skulle ta 40 minutter mindre tid, og du bare, hva skal jeg bruke de 40 minutterne til? Det er jo en mulighet, et potensial der som man da kan legge til i din 66% oppdagelse.
1: Ja.
0: Nei, det der er jo litt interessant, fordi, som du sier, veldig mye går bort i søvn og mat, altså måltid og så videre. Og så vil jeg også si at det er jo litt forskjellig fra dag til dag. I går hadde du tydeligvis en mulighet der du kunne møte noen venner og snakke litt om livet siden sist. Mens andre dager vil det jo være, nei, da skjer det et eller annet som gjør at du ikke kan bruke de 66% til noe annet enn å kjøre frem og tilbake til for eksempel en butikk der de selger hvite varer.
1: Ja, det er et godt poeng, Knut. Ja. Men jeg føler det er verdt å ta med seg, og så slo det meg langt ut i, når hjernen fikk kjørt seg litt. Altså, det her er sånn evigvarende tema vi kommer tilbake til. Men når jeg tenker på hvor mye av de 66% med fritid jeg også bruker på den skjermtida, så er det nok en gang en grunn til å prøve å få det ned, og så åpne opp og fylle det med helt andre ting. Om det er å følge med på seilskuter og hester for å se etter Norberger, eller hva søren det er. Men i hvert fall ikke la så mange av de timene vi har som fritid gå inn i den skjermen også, da.
0: Ja, det er sant. Men ja, jeg leste en undersøkelse også nå med hvor mye man legger i jobben sin. At mange, særlig yngre folk, er ikke så opptatt av jobben. De jobber for å få fri.
1: Ja, det er det.
0: Og så vil ha mer enn 66% fritid. Så ja, jeg er nok den gamle typen som er det viktigste. At man har en jobb man trives med, og så tar man resten derifra.
1: Føles det som det her er sånn passende lydspor, uansett hva slags syn du har på tilværelsen, altså, men vi tar det med oss. Paul Simon her.

0: Late in the evening, Paul Simon der.
1: Du snakker om disse 66% som gjenstår når man er ferdig med dagens dont, altså arbeid eller skole eller hva det måtte være. Du traff en svensk servitør, ja. Bar ansatt.
0: I dag firer vi 66.
1: Firer det 66. Og så sa jeg at ja, en ting er jo at man bør helst ha en jobb man trives med, og så videre, og så vil jo dagene være litt sånn ulike. Men vi kan være enige om at å fylle dagene med å stirre inn i en skjerm, det kan man kanskje styre litt unna, men jeg har to ettermiddager på rad nå der man driver og tømmer bod og drit og lort skal kastes. Et gammelt dusjkabinett som jeg ikke aner hvorfor vi har tatt vare på. Man har kanskje tenkt at en eller annen gang så skal man kanskje bruke det her dusjkabinettet på nytt igjen. Ja,
0: kanskje kan du få bruk for det innen en hytte eller skur eller noe sånt.
1: Noe sånt må jeg ha tenkt, men nå har dagen kommet. Jeg vet hva, det her, det går ikke lenger. Også er det ulike sånne miljøstasjoner eller miljøtorg i Bodø, det er et som er sånn sentrumsnært, der det er litt begrenset hva du kan kaste av både mengde og type avfall. Du kan jo kaste en gammel sykkel og ting som er laget av metall, men når det kommer til glass og store sånne metallflate og slikt, så måtte jeg kjøre et lite stykke ut av byen, og det gjorde jeg med en tilhenger, og så kommer dit, og det var veldig hyggelige folk som hjalp til, og ja, det skal dit, og det her er papp, det kan du gjøre sånn, og denne kan du rive av, og bare ta av den døra på det gamle skapet der, så kan du kaste glasset dit, og resten i treverk. Så kommer det altså til dette dusjkabinettet, for et veldig lite dusjkabinett, jeg tror det har stått på en hybel en gang, så det er kanskje sånn 70 ganger 90, eller noe sånt, men ganske store glassflate der, og så sier jeg, det kan du hive borti der, og så går det altså dit, og så bare løfter jeg med min biceps, og så bare... Oi. Det var altså en sånn tilfredsstillelse bortsett fra lyden her.
0: Yes, kom den elv også?
1: Det var en elv av glede som kom ut av min kropp. Det var altså det er en sånn tilfredsstillelse. Jeg så jo folk rundt meg, de skvatt jo i alle retninger. Hva var det som skjedde der? Jo, det gikk jo i tusen knas, men det var jo også med meninger, med vilje at det skulle skje. Men da tenkte jeg på de som betaler kanskje i tusenvis for å gå på sånne smash rooms og rage rooms. Da vil jeg heller dra på et miljøtorg. Men den gleden av å knuse ting,
0: Vet du hva? Jeg måtte faktisk sjekke ut, nå vet ikke jeg hva du betalte for å komme inn på dette miljøtorget da, eller som vi ville sagt der jeg kommer fra, på Røysa, for jeg tror vi ikke har, eller kanskje det heter miljøtorg nå, men
1: på dagetalen der. Det var gratis.
0: Røysa, dynga, det er gratis i Bodø, ikke verst, fordi hvis du skulle gått inn for eksempel på et sånn typisk, det som kalles for et smash room da, la oss si at du tok med deg resten av familien din også, så kunne dere betalt et sted mellom 3 000 og 8 000 kroner for en time, alt avhengig av da om dere vil ødelegge en hel bil, ja. Eller om du vil ta for deg litt mindre ting i et rom, så det her er tydeligvis veien å gå. En annen ting som slo meg, var det faktisk sånn at de dusjdørene knuste?
1: Ja, det var bakplata som gikk i tusen knas, tror jeg.
0: For jeg ble så opphengt i sånn uknuselig glass da jeg selv drev og pusset opp bad, fordi det kan jo være livsfarlig å stå inn i en dusj hvis du ikke har et sånt sikkert glass som bare smuldrer på innsiden og ikke... lar alt knuse komme ut.
1: Ja, det er forsiktig.
0: Enda godt det der forsvant på dynga nå. Godt jobba, Knut!
1: Takk!

0: Kenneth har sendt melding i appen NRK Radio. Det der, det er herda glass. Det blir ikke store glasskår, men milliarder av små glassbiter. Og det kan du bekrefte, det var herda glass. Jeg har stått i denne dusjen også og tatt en kald dusj, og det ble kroppen også herda.
1: Ja, det er klart den ble det. Det hørtes veldig tilfredsstillende ut å få kvittet seg med noe lass, med noe avfall. Vi skal ut til en mann som aldri helt vet hvem han skal komme i prat med. I det han går ut av døra si på morgenen i stad, så var det svenske Annika. Nå er vi spente på hvem som er dagens siste gjest ut. For din del, Øyvind.
2: Ja, du er overrasket, du også, Arve, over at du skal plutselig hoppe tandem opp med Øyvind Bekkevold, er du ikke det?
3: Jo, absolutt, altså.
2: Ja, kom veldig brått på.
3: Ja, det gjorde det. Den, var ikke det jeg tenkte på meg når jeg kom gående langs.
2: Nei, og det er litt sånn rart å tenke på det der, Arve, at når man har hørt Ni-timen, sånn som du gjør da på hytta, ja, kanskje fra et lite radioapparat, eller i hvert fall tidligere tider,
3: ja, ja,
2: og litt sånn høytidlig så kommer du ut av den radioen, og så nå plutselig så er vi der begge to.
3: Ja, den er rar. Ja. Det var ikke det som får meg det så opp i dag tidlig. Det var det ikke, absolutt ikke.
2: Hvordan går det da med følelsene?
3: Jo, jeg kjenner jo på det selvfølgelig, altså, ja, sant? Ikke, som sagt, det er ikke hver dag jeg står med mikrofonen opp i ansiktet, vet du, sant?
2: Ja. Og så hvor mer vi snakker om det nå, det blir morsomt, for mer bevisste blir vi på det at vi er på radioen.
3: Ja, det gjør det, sant? Så jeg skulle gjerne se på pulsen og på pulsklokken min, altså. Så.
2: Ja, det går veldig, veldig bra. Det er det man lærer, at det er så avslappende. Og det er det kanskje livet også er, egentlig.
3: Ja, så må man av og til pushe grenser. Ja. Gå litt utenfor komfortzonen, sant?
2: Ja, gjør du ofte det?
3: Ikke nok.
2: Nei.
3: Men av og til så må man bare gjøre det.
2: Lærte ikke det med Bergensmjølka?
3: Nei, egentlig ikke, sant? Nei, det gjorde jeg ikke. Men jeg har nok vært litt sånn komfortsøkende, altså, sant? Det som er letteste vei.
2: Ja.
3: Men det, ikke alltid. Ikke
2: noe. Også når du valgte kjærligheten og jobben i Statistisk sentralbyrå med regnskap?
3: Ja, nei, det er ofte tilfeldigheter det, altså, sant? Ja. Hun er gift med, eller hun møtte med en tilfeldighet, eller på jobb, og det har holdt noe ut siden 1994.
2: Gratulerer!
3: Ja, da, ja, altså, vi har holdt ut lenge, og skal holde ut like lenge.
2: Vi skal holde ut like lenge, ikke sant? Ja, men det er bra, ikke sant? 62 er hun rundt der, hun også?
3: Ja, hun er 60.
2: Hun er 60, ikke sant? Ja, men da har det. Vi tar litt om dialekter, for du er jo bergenser på din hals.
3: Absolutt, det er jeg. Absolutt.
2: Og er det da rart plutselig å ha barn som snakker østlandsdialekt?
3: Det er det, og det var selvfølgelig noe vi reflekterte over, eller tenkte over før vi reiste fra Bergen. Ja, nå vil vi få barn som ikke snakker den samme dialekten som vi. For hun er gift med Laila, hun er også bergenser.
2: Ja.
3: Så vi er bergenser begge to, og er veldig bevisst det å holde på dialekten.
2: Satt dere da, men hun jobber jo på Pole med et godt glass rødvin, og flere kvelder å bearbeide dette på forhånd.
3: Nei, imitert
2: dialekten.
3: Nei, det kan jeg ikke, men jeg tenkte på det, altså, sant? Ja. Men hallo, det er bare en dialekt, altså, sant? Men vi kan ikke få alt her i livet.
2: Barna våre er fremmede.
3: Ja, ja, ja. Nei,
2: da, vi reiste jo først til Finnmark, og da...
3: Ja, var vi to år der, og da snakket de finnmarks der oppe, sant? Og så han, Elsemann, han gikk fra Bergens til Finnmark til Østlandet.
2: Så det... Du, dere koser dere, altså, jeg møtte jo en parterapeut i stad, og da snakket vi litt om det der med at man må godta hverandre og sånn, men du og kona, dere går på konserter og liker mye samme greier og...
3: det gjør vi, og det er kanskje det som gjør at vi har holdt ut så lenge også, altså, sant? Altså, sant? Vi elsker å gå på konsert, og skal på over Oslo, vi skal på Øyafestivalen og skal på konserten oppe på søndag på Torre Eimos.
2: Så det, hvem er det som tar initiativ av deg og kona?
3: Der er det begge deler. Aha. Der er det veldig likdeling, altså, sant? At vi ser på hva vi ønsker og hva vi vil.
2: Ja. Og så må vi ta litt kollegene hos Statistisk sentralbyrå, for der er det balsam, høres ut som.
3: Ja, jeg trives kjempegodt der, altså. Veldig, veldig fint miljø, altså. Nei, det kunne ikke tenkt meg vært noe annet sted der, altså.
2: Ja, så humoren også?
3: Ja, ja, ja. Humoren sitter løs der, altså. Der får alle høre det. Så er ikke jeg nesten så stille i dørene heller, sant? Så. De merker at de har en begrenser der.
2: Ja, ja. Og da er det mye humor i, altså, nå vet jeg ikke om det går på statistikk, eller om det går på livet generelt.
3: Det går på
2: eller...
3: livet generelt. Ja, ja. Det gjør det, altså, sant? Jeg har vært veldig bevisst i at når vi sitter, i hvert fall i lunsjen, så skal ikke vi snakke så mye jobb. Der synes jeg det er greit å være litt skuldrene ned og snakke om andre ting.
2: Ja. Er du litt sånn som bare lar det komme, holdt jeg på å si, som ikke sensurerer, ikke, bare er naturlig? Er det derfor du er morsom? Er det...
3: Ja, jeg har vel av og til litt lite filter, altså, sant? Det kommer ut.
2: Ja, det kommer ut.
3: Ja, ja, det gjør det, altså, sant? Ja, ja. Da
2: det rart, ja, da er det rart at du kjente på det her nå, ikke sant? Du står bare, ikke sant? Jo, det var den mikrofonen her, den fine der, ja.
3: Sant? Det er jo bare mikrofonen med meg og deg her, altså, sant? Men så er det noen andre der ute som hører på.
2: Er det da sånn når vi står og prater at du både glemmer det og husker det igjen? Altså sånn hele tiden?
3: Ja, nei, jeg prøver å huske det.
2: Det er rart med det. Arve, det var veldig hyggelig, og vi fikk også høre din fine humor.
3: Den, ja, ikke
2: sant? Vi gjorde det,
3: skjønner du. Ja, det er så godt å høre da.
2: Ja, du kommer igjennom.
3: Ja, det er bra.
2: Da kan du ta den der check.
3: Ja, du kan sjekke ut den når jeg snakker med 9 timer.
2: Og når du er på hytta, så kan du tenke at jeg har vært inne i det radioapparatet.
3: Det skal jeg gjøre absolutt, altså.
2: Hva er det man sier når man skal si sånn rask ha det på bergensk igjen?
3: Ja, jeg har det på badet, sant? Jeg sier det, sant? Men jeg sier bare ha det. Eller ha det bra. Ha det godt, ja.
1: Ha det på badet. Hvordan sa han? Hva heter han? Gullars? Nei. Den der TV-figuren. Hva han sa igjen da?
0: Nei, hva han sa. Det blir svarskyldig også. Jeg sier bare ha det.
1: Åh, ha det på badet da. Nydelig menneskemøte. Nok en gang, altså. Øyvind, du er god.

0: Jeg blir altså så glad av den låta her. Den har utelukkende positiv effekt på meg.
1: Enig! Og det kan det også hende at låta du snart skal få høre kommer til å gjøre for deg også, Knut. For hvis jeg har skjønt deg rett, så har du faktisk fortsatt ikke hørt den nye låta Sammen for Norge som Nicolai Ramm, Markus Neby og et stjernelag av norske artister står bak.
0: Jeg har sett masse, masse klipp av det i mine sosiale medier, men jeg klarer ikke å høre på ting som kommer ut av mobiltelefonen, høytaleren, så jeg ser alt sånt i nærmest stummende mørke.
1: Ja.
0: Jeg ser bare klippene, og så får jeg med meg, der var Adam Douglas med og sang litt, og der ser jeg Sissel Kyrkjebø, ja, så ser jeg Mark Gudset og spiller på et keyboard der, så jeg får det med meg på en måte, men jeg har faktisk ikke hørt noe lyd fra dette prosjektet.
1: Ja, men da skal du og eventuelt andre 9-time-lyttere som heller ikke har hørt den enda få oppleve den i sin helhet snart, men aller først også, la oss høre litt hva Morten har på hjertet her. Han skriver heisa 9-timen. Aron Dønnum må med, da er det altså snakk om dette landslagsuttaket som skal skje i kveld oppe på Grue, som det står fra Morten her. En morsom, men hardt arbeidende, sosial og god fotballspiller som har mye å til i spillegruppa, for nettopp å unngå brakkesjuke når de skal være borte i dette huset de skal bo i USA i flere uker. Heia Norge, og som han sier, heia Vålerenga også.
0: Ja, men Aron Dønnum er jo med i serien Vi skal til VM. Og de som har møtt Aron Dønnum, til og med blitt klippt av han barbert fint i nakken, er jo Morten Ramm og Erik Solbakken som har laget serien Vi skal til VM. Vi får besøke dem rett etter nyhetene.
1: Ja, men nå gjelder det å holde tunga rett i munnen, for det er altså Morten Ramm som kommer hit etterpå. Mm. Men det er Nicolai Ramm som står bak denne låta da, sammen med Markus Neby og Stjernelaget. Hør godt etter da, Knut, om det skjer noe med deg nå. Ja.

0: Mm-hmm. Wake me up before you go go. Don't leave me hanging like a yo-yo. Lenge siden jeg har sett yo-yo en, faktisk.
1: Ja, når skal den, den gå i sykluser, den?
0: Ja, burde du komme tilbake rundt fotball-VM, kanskje i samarbeid med en internasjonal leskedrikk-gigant. Jeg tror veldig mange av de trendene som jeg vokste opp med, det blir styrt av den slags.
1: Hva var det raffeste man kunne gjøre med yo-yoen din, da? Det var å få til en eller annen sånn at du gjorde, du fikk en eller annen...
0: Walk the dog, altså der du bare slår jojoen nedover, så lar du den spinne helt nede.
1: Ja, og så spinne, og så drar den opp igjen.
0: Og så hadde du en hette det jorda rundt, eller noe sånt, der du bare tar tråden, og så får du jojoen til å feste smett på tråden, og så går den på en måte i bane, litt sånn som jorda og solsystemet fungerer da.
1: Det gøy, fordi nå hjalp det meg å huske, fordi jeg hadde ikke kommet på akkurat de du nevnte nå, altså jeg kunne prøvd å forklare det, men nå har vi også navnet, og med det så håper jeg virkelig jojoens tid er tilbake. Noe helt annet, vi hørte i nyhetene Jon Brannes her om dette narkotikanettverket som har blitt avslørt. De skal ha omsatt over et tonn narkotika, og politiet mener jo at dette nettverket kan kobles til den svenske gjengtoppen Jordgubben. Vi har plutselig vært veldig mye i Sverige i dag med Annika og den her nydelige hestescenen med nordbaggeren med langt hår. Vi har hørt han her andre svensken som har lært oss at vi stadigvæk må huske på å feire 66, som er den delen av livet som ikke går med til jobb, sånn gjennomsnittlig sett da. Og nå jordgubben. Det får meg til å tenke på en serie som har handling i et helt annet tiår enn her vi er nå. Slutten av 80-tallet, begynnelsen av 90-tallet, i det Liverpool blir sånn smack-hovedstaden. Altså det kommer inn så mye heroin at staten der borte holdt på å si, de setter i gang en ordentlig stor prosess for å få has på den store krigen mot narkotika. Og vet du hvem de ansetter da som spanere? Det er mulig du kan den historien der fra før. Da,
0: kan ikke den historien fra før da, Mari?
1: En gjeng tollere blir altså gjengen som klarer å infiltrere seg inn i miljøet. Dette her har det blitt en serie av. Og er du glad i musikken fra 80- og 90-tallet, New Waven, New Order og så videre, så får du også det i en skjønn forening i serien Legends på Netflix. Det er min varmeste serieanbefaling akkurat nå. Elsker sånne basert på virkeligheten. Så gå inn og sjekk det ut.
0: Ja, jeg merker at når du snakker om det, så er jeg tilhenger generelt og blir veldig glad i infiltrering. Altså når du går inn i et miljø litt sånn undercover, og det må være spennende. Så jeg tenkte det må være mange som i dag er småkriminelle som heller bør gå inn og jobbe på den rette siden av loven og bruke det man kan av kunnskap. Om det er hacking, eller om det er det å gå inn i narkotikamiljø der, vil ha flere infiltratører.
1: Ja, hva skulle du infiltrert selv?
0: Nei, jeg kunne gjerne gått inn i Liverpool i havnebyen der og

0: med sixpensen min og ja, sett om det var noe langing på gang.
1: Ja, det jeg tror du hadde nok kunne fått til det. Det viktigste jeg lærte av Legends også her, fordi det blir jo kalt det, fordi du blir på en måte en som må tro på din egen legend, så du må lage en historie som så tett opp til deg selv, at den lett å leve seg inn i, leve seg gjennom. Jeg plasserer deg lett inn der i en bakgatte, kanskje med en liten sigg i munnviken, i det du slenterer gatelangs bortover.
0: Også vil jeg bli kalt Strawberry.
1: Ja, du kan få den, siden jordgubben nå er tatt i Sverige. Ja. Men du, ikke alltid nødvendigvis har gått undercover, altså, men de to gutta som på veien til oss, de har jo vært gode på å finne måter å komme tett på fotballgutta, som akkurat nå sitter spent og lurer på om de blir tatt ut i landslagstroppen før VM, for de har virkelig noen S i ærmet hva gjelder å få dem i prat. Det er jo ikke alltid så lett med idrettsutøvere å få dem til å ikke bare levere sånne sportsaktige svar, men det får dem til, altså Erik Solbakken og Morten Ram.
0: Vi skal bruke akkurat samme teknikk som de gjør. De skal føle seg velkommen inn til 9-timen. Vi skal få en god prat med Erik og Morten etter Ingeborg Bratland. Det her er Bror.
1: Joho!

0: Ingebjørg Bratland her I 90, men vi har vel en form for kjenningsmelodi eller titel på et TV-program liggende klare, Mari.
1: Vi skal til VM!
0: Vi skal til VM, sa Øyvind Alsaker akkurat på denne måten, Erik.
2: Jeg tenker på det. Det altså, det skal Øyvind Alsaker ha, en god kollega I TV2. Han for alle som driver og klipper og lager sportsprogrammer og sånne ting, han en sitatmaskin av det sjeldne.
3: Han lager gåsfød bare med et par setninger.
2: Ja. Han gikk jo også viralt I hele verden, dette en digresjon, men da Aguero avgjorde Premier League-titteren for noen år tilbake, Manchester City vann sitt første ligagull på 40 år, så var hans Aguero, Aguero, Aguero, Aguero, han sa det 4 ganger, det gikk viralt I hele verden.
3: Ok, ja. Skåret han 4 eller hva? Hæ? Han skårte 4 mål, eller?
2: Nei, han sa det 4 ganger.
3: Og det er det som er viralt, ja.
2: Så han dunket også ut.
3: Det bare å si ting mange ganger etter hverandre.
2: Tenk på så mange som kommenterte den kampen.
3: Vi har jo tenkt liksom, hvordan går ting viralt, men du skal bare si det mange ganger etter
4: hverandre. Ja, det hemmeligheten, Morten. Ja. Du, velkommen skal dere være, Erik Solbakken og Morten Ram, allerede godt I gang her. Jeg får lyst til å bare si innledningsvis, altså, for en drømmejobb dere har skapt dere ved å skulle lage det TV-programmet her nå som ligger I NRK TV, det ser så artig ut å være dere reiser rundt og komme tett på disse spillerne. Hvordan vil dere selv beskrive det dere driver med for tida?
3: Ja, det meg og Erik som foran, så det jo Jørgen Høst, Matadoren på kamera. Så vi jo på tur. Og det ser veldig gøy ut å møte store fotballstjerner og sånn, men vi har det hyggeligst når vi på restaurant etterpå. Og spiser middag og legger oss relativt tidlig. Vi har blitt eldre vi også, så det ikke sånn at vi på tur og nå på storbyferie og må benytte oss av alle timene der. Mm. Vi lever som vi nesten hjemme, bare at vi sammen, og den tiden vi har rundt spillerne, det den aller, aller beste med den jobben. Ikke de møtene.
0: Ja, kom på et veldig koselig klipp I første episode.
3: Det mange hyggelige folk å møte, men den beste tiden har vi sammen.
0: Da Kygo blir lobbypianist I hotellbaren der, det flott.
2: Ja, det jo på en måte litt betegnende for vår reise, for vi lagde jo et tilsvarende program da det var EM-kvalifisering, hvor vi trodde at vi skulle få det vi fikk nå, altså bare glede, en lykkepille, et tepra, men da måtte vi jo sitte med fotballspillere som var deppa, og vi måtte ta tak I det vonde ved å være fotballspiller. Så det helt klart å foretrekke å sitte med Kygo dagen før vi knuser Italia 4-1.
3: Ja. Det er familien Jørveldal, Kygos familie. Altså, det mye, og han også, der jo alltid opptur. Mm. Altså, det jo alltid 40.000, 50.000 på konserten hans nede I Mexico City, eller på Vinny I Vegas, hvor det Beach Club, Palm Tree Club, eller hva han holder på med. Så det alltid oppdrift. Ja. Og fotballfolk, det bare sånn, det så ferskvare. Så den der mentale karusellen, altså opp- og nedturen, den jeg vet jo aldri når kommer. Det bare ett tap, det, så det bare sånn, nei, jeg kan ikke I morgen. Jeg har lyst til å sove, hvile, restituere, og ikke I form, jeg var dårlig dag på jobb I går. Mm. Så det opp og ned hele tiden. Men når du treffer dem på seier, hat-trick eller en seier, da det beste å ha med å gjøre.
4: Ja.
3: Da glir alt, og alt greit. Kom hit, jeg skal lage salater der, og du kan filme hvor som helst. Kom inn I skapet. Har de tatt, så det bare storm I døra. Det blir ikke noe I dag.
0: Men Erik, det sånn at det kan nesten virke som at noen av spillerne faktisk synes litt koselige for besøk også at de har en treningshverdag langt fra Norge og hjemlandet og så videre, at det er sånn fint å få nær sagt kompiser på besøk.
2: Ja, jeg håper at ikke vi gjør oss bort, og så det nok litt sånn rutineliv for dem. Så vi merket det spesielt på da vi var, det var ikke nå, men da vi var med hos Leo I Napoli, så kan jo ikke han, selv om han påstod at han var veldig god på italiensk, så sleit han med å gjøre restaurantbestillinger. Og da vi dro, så var det nesten litt følelsen at, skal det ikke bare bli en dag til da? nå begynner vi å komme
3: ned. Ja, det blir litt tomt etter oss, ikke sant? Vi kommer inn og lager en slags orkan, og så blir det, det blir litt vakuum etter oss. Og det jo også, ja, det tror jeg hyggelig, for at vi filmer og gjør de tingene som vi skal ha til TV-programmet, men det jo en lunsj eller en middag også på kvelden, som de fleste på en måte har, som har vært med på, eller de har lagt det rette for oss da. Mm. Så ja, jeg tullet meg at vi har det best sammen med Erik, men de har, når jeg tenker meg om, så har jo også de også vært med og spist ut på kvelden, men det kunne jeg ikke si da vi lagde programmet, for at det jo landslagsuttak og sånt, men nå laget tatt ut, så nå kan vi bare si at ja, de var med og spiste de også.
4: Ja,
3: ja og flere av de tok et par en drink og et glass rødvin.
4: Og så virker det som, altså vi kommer jo ganske tett på hva som livet deres når de ikke på fotballbanen, flere av de har jo blitt fedre og så videre, men så det jo en som kanskje oftest fyller tilværelsen ellers så mye som han bare kan med kompisgjengen sin. Julian Ryerson, vi kan bare høre litt på nettopp hvordan de preger hans liv.
5: Jeg har stort sett alltid venner på besøk. Det hjelper meg å slappe av enda mer, kanskje. Trives i selskap med andre jeg liker, har folk rundt meg, som gjør at jeg slapper mer av. Så vi har en god sammensatt gjeng som er med på det meste, og er med egentlig overalt. Så vi gjør veldig mye gøy ting.
6: Hva tilbyr Julia når dere kommer ned hit? Dagen før kamp så er det stille og rolig uansett.
7: Ja.
6: Og så er det ofte litt golf, eller bare henge hjemme og se en god film. Eller drar til å spise og ha det hyggelig.
7: Ja.
6: Men hvis vi vil ut og ha det gøy, så er det jo vårt eget ansvar.
7: Ja, han slipper dere bare løs, liksom.
6: Ja.
2: Om Julians kompiser var gode i gassen i pausa, så er det full fyr i peisen blant gutta etter kamp.
8: Jeg pleier å bli flau med deg sammen med Erik, men det her er jo helt sykt.
7: Det er så deilig at det er flere,
8: altså. Det er en som har flauere kamerater enn meg, det er Julian.
0: Ja, her er dere altså ute og spiser. En av kompisene til Julian Ryerson tar et godt lite partytriks der han dypper haka ned i ølskommet, og så blir det da en geit.
3: Ja.
0: Ja, det er ganske...
2: Den får lyst til å prøve da.
3: Ja. Det er ikke første gang jeg har gjort det. Det der gjengen der, altså, det sa jeg vel også i den serien, at det er utrolig at han har klart å bli toppidrettsutøver med en sånn gruppe rundt seg. For det var jo sånt slags, det er jo stille inne i orkanens øye, og da tror jeg Ryerson er det. Det er veldig, veldig rolig og nepp og fyr, og rundt så koker det. Det bare spinner. Altså, altså han ene hadde på seg en polojakke som jeg har gått med. Han kom med det, han var klar for klokka tre, de hadde forsatt fra to. Vi var for sent, kom halv åtte, og vi var jo midt oppe i stigningen her, ikke sant? Så det var jo tungt det, og så sa jeg til Erik da, vi skulle på kjøpe noe klær, for jeg hadde mistet klærne i bagasjen, eller på flyet. Og så sa jeg, nå skal vi ut sammen gjengen her, nå er det viktig at vi avtaler på forhånd, at vi legger oss, vi skal opp klokka åtte med og filme i morgen tidlig. Og så sier jeg, ja, det lover jeg å ta meg i handa på det, på denne supportershoppen. Kommer middagen, klokka er kvart på tolv, og så sier jeg, ok Erik, bare sånn, nå kommer hintet liksom, at nå bryter vi av og drar på hotellet. Og da sitter Erik sammen med tre av kameraten til Ryerson og sier, hva er det du prater om? Så, ja, nei, det er...
2: Ja, det hadde ikke vært bærekraftig lengden for oss som har bikka 40. Da er det deiligere å komme inn i villaen til Sørlott og ta litt kallekulp og spise biffsalat.
3: Men vi alle er forskjellige. Erik har jo en metabolsk alder på russ, og kan jo legge seg klokka 4:30 og stå opp klokka 7 og være konferansier for World Health Organization. Mens det er andre her som ikke har det samme restriksjonsevnen, og nervesystemet går i høygir hvis du tar et par øl, ikke sant? Og det er meg, og da blir jeg sliten i flere dager etterpå, og det er ikke helt samarbeidsvillig med Solbakken for Hallingdal med hans geitegener.
4: Dette er nydelig, vi skal få høre mer om alt dere opplever sammen med spillerne. Vi har vært inne om et par episoder nå, men det er jammen i meg mer i vente også, så vi gleder oss til å høre mer.

0: Keen, Everybody's Changing. Vi sitter her med Erik Solbakken og Morten Ram, som akkurat nå høyaktuelle. Vi skal til VM, ligger NRK TV, to episoder så langt. Dere har vært masse rundt og snakket i forskjellige radioprogram allerede i dag. Så på VG så det jo... Det det ganske sånn stort oppslag hvor du har fått en, hva var det ble kalt? Trussel...
1: Lekkasje,
0: var lekkasje,
1: det. Jeg så akkurat saken, jeg fikk et, ja. Så jeg viste, det var det jeg viste til Erik her i sted.
0: Lekkasjetrussel før kveldens uttak, ja.
1: Ja.
0: Jep.
1: Lekkasjetrusselen, den, det var ikke noe, det var vel egentlig ikke så veldig mye truss, ja, det var ikke det. Det var jo på dette opplegget her, og det var ikke så mye han var rigget på at, og klar for spørsmål, og han svarte veldig profesjonelt på akkurat uttaksspørsmål.
0: Ja.
1: Så vi fikk ikke så mye ut av det, det var mer sånn, synsing om hvordan folk kan tenke, hvordan han tenker, hva som kan være skuffelser og hvorfor skuffelsen eventuelt kan komme og hvordan han tenker. Så det var litt ordentlig. Det var ordentlig hyggelig prat det da.
2: Ja, vi har jo lært at hvis VG bruker titelen VG, nei, eller lekkasjetrussel fire ganger, så kan det gå... Ja.
1: Da går det viralt, og selvfølgelig ikke clickbaits. Alle vet jo som driver med media at det funker, uansett. Så det fikk vel sikkert noen saker, og så, ja, jeg har ikke noe morsomt å si, Erik, har du ikke kjøpt?
3: Nei, men det er jo gøy at Ståle Solbakken kvelden før laguttaket sitter på en nyåpnet bar i Oslo, og så er alle journalister rundt og liksom kaster seg over for Ståle Solbakken, det skal han ha. Han stiller opp, og han svarer ærlig på absolutt alt han får spørsmål om, og så skjønner jeg det at han kan ikke da begynne å hinte litt, om Dønnum kommer eller ikke. Så der er det stråkepøkker for landslagssjefen vår. Altså. Mm.
0: Apropos Aron Dønnum, du fikk jo gleden av et ekstra tett møte med Aron, Morten. Vi kan høre litt på dette her. Mm.
4: Aron er også landslagets helt egen frisør. Og Morten har bedt pent om en time i Arons barbershop.
1: Kjør litt der er vi der.
5: Hvorfor du har dratt det ned?
1: Ja, vi pleier å dra det ned.
5: Det er sjelden sånn, liksom.
1: Det er sjelden der, ja.
5: Det er kundelista på landslaget. Det er jo egentlig alle som vil, da. Alle er hjertelig velkommen til Arons barbershop. Alt fra Leo, fast kunde. Jørgen, fast kunde. Ofte Erling og Martin. Så jeg lurer på meg å klippe til Alex også.
6: Men er det fordi at du er så god til å klippe, eller liker
5: det
6: at du...
5: Nei, men det er jo litt kos nå, da. Vi sitter jo på et rom, og det er jo ikke noe bedre enn det. Det er jo litt nice å dra til frisøren også, men det er jo litt bry også, i hvert fall når det er ganske kjent også, som de gutta er, da.
2: Ja, det er så nydelig å høre på. Du kan hate fotball, kanskje være litt glad i frisøryrket, og få stor glede av å se... Vi skal til VM, Aron Dønnum. Det er så koselig, Erik, å høre at han sitter og jobber med barbermaskin på et hotellrom og klipper lagkamera.
3: Ja, og så hadde han en... Fordi Aron Dønnum er jo mange på en måte klovnen utad, men han tilførte en annen ro. Du ser veldig for deg hvordan de har det oppe på landslagshotellet på Storo når det er hjemmekamper, så må de slå gjerne mange timer. Og Aron har en sånn, han hadde en beroligende effekt på oss, så det ble jo faktisk, og ikke minst, flink til å klippe. Kona mi mente at Morten aldri har sett bedre ut etter den klippen.
1: Nei, renslig folk synes det har gått med sånn tight og rette linjer og fade på siden. Men når jeg hørte på lyden nå, så var jo Aron Dønnum ble jo, det var jo nærmest som hørte en slags soft porn.
0: Ja, det var det. Så jeg bare, velkommen.
1: Ja, velkommen. Vi bare tar litt køring. Det er jo kos nå på rommet. Han sløy, han sløy type, og rolig og bærska. Vi prøvde å prate litt, og vi prater jo om folk, og vi snakker både positive folk, og noen kan jo få litt i mer negativ ordlag av folk. Prøvde å si noe til han ville aldri være med på det. Baksnakking og tull med andre folk, det var sånn, ja, men folk er sånn, de er forskjellige. Han, det var et helt ekstremt tilfelle av å ikke være med på og kødde med andre folk som ikke var til stede.
3: Ja, sant, vi reiste kanskje fra...
1: Det var helt rått.
3: Vi reiste fra Aron som bedre mennesker, vil jeg si.
1: Ja.
3: Altså der hvor vi kanskje... Den tyske overtenninga i Dortmund. Så vi reiste derfra med en sånn der... Nei, kanskje vi skal... prate, snakke mer opp enn...
1: Ja, hvis jeg sier da, fy faen, for en idiot, liksom, det går ikke an å holde på sånn, så bare, jo, jo, men han har jo andre sider, og så bare, hæ, hva er det du prater om nå? Det ødelegger jo helt hva vi holder på med her. Vi er jo, så vi går ut der og er sånn, å faen, vi er onde mennesker, vi er fæle folk, vi må slutte med det. Og så tok det 10 minutter, og så baksnakket vi noen andre, da, men sammen da.
2: Men er det sånn da, når dere har møtt så mange spillere og vært så tett på landslaget, at dere skjønner utover de fotballfaglige kvalitetene, hvorfor det har gått så bra i denne VM-kvaliken? At de det er noe der, den blandingen, den mixen av de guttene der.
3: Jeg kan ta den praten, for den litt klisjéfull. Det solklart en av suksessfaktorene den der, jeg tror at de unge spillerne fra EM-kvalifiseringen, da hadde jo ikke de den historikken og det der 20x år siden Norge har vært et mesterskap. Nedturen de fikk der, kombinasjonen med at de er veldig, de er så gode kompiser, de er jo ikke spesielt gode kompiser med lagvenner ute i den store Europa, det er mer kollegaer, så når de møtes på samling så er det sånn folkeskolestemning, og det at de nå klarte det sammen der, det tror jeg også er litt på grunn av en barbershop og noe kortspill, og at de gleder seg noe vaken.
1: Ja, jeg tror ikke det er ikke alle som selvfølgelig er venner på laget, men det er veldig mange klikker. Så det er ingen på en måte som er noen outsider der. Alle har en liten kjemi med en 3, 4, 5 andre. Så det er små grupperinger, og alle funker bra sammen, tror jeg. Mm. Selv om det jo, altså, er det på en arbeidsplass, så kan ikke alle være venner hele tiden. Det er 26 mann, det går ikke an. Det er alltid noen som er irriterende.
0: Ja.
1: Men det virker ikke som folk har så mye mot noen andre her, etter det vi har pratet med folk på landslaget utenfor kamera også. Det er jo da praten er. Ikke sant? Mm. Men det virker som det ikke er så mye gnissninger internt i gruppa. Det er oppdrift, ja.
0: Vi skal snart spørre dere om hvem dere tror er mest spente før kveldens uttak, men først, vi er jo inne i en tid nå hvor det kommer VM-låter den ene etter den andre. Vi hørte Nicolai Ram og Nebis inn i stad på slutten av den første timen i 9-timen. Nå skal vi høre altså den nye bønna låta fra Reser. Har dere rukket å høre den enda?
3: Nei, det har jeg ikke hørt.
2: Jeg har hørt den, og det lett å sønge feil, fordi man husker noen fraser at det ute i sine skjoler her inne hyler skjei eller et eller annet sånt, men ja. Det er oppdatert alt. Det er bønna 2026-versjonen med Reser her.
0: La oss nå høre det.

0: Det var Racer med Bønna 2026, altså en ny oppdatert versjon av Bønna fra Nord. Jeg refererte til denne frasen som var i den første versjonen, at ute skinner sola her inne, hyler skjeie. Her er det oppdatert til ute skinner sola, på månen til Ståle. Mm. Han har jo ikke så mye på Arons Barbershop å gjøre, Ståle Solbakken.
1: Nei.
0: Men,
1: ja. Nei, jeg synes de bare kunne hatt den gamle.
2: Det var helt lik. Vi skal få noen tonokroner for en ny versjon, det er greit det. Men det er ordentlig.
1: Men hele, alle som driver med underholdning eller noe som skal lage noe kreativt, har jo overtenning på VM.
3: Ja, det er klart det.
1: De ser jo at det ligger mye kroner der ute, og vi må fange dem. Om det er Valhall eller Jordal Amfi eller Kontraskjæret, så skal folk fylle opp med folk, og noen skal lage VM-låter.
3: Apropos, holdt på å si, jeg lurer på om jeg har et eller annet liggende her, tro. Vil vi se da?
2: Ja.
3: Det er lente.
1: Ja, det er ikke det beste.
3: Altså, DJ Lente og JC Saxofontaine.
1: Jean-Claude Saxofontaine.
3: Ja, der ja. Det må synes riktig, selvfølgelig. Ja. For de som føler deg...
1: Det der, den Ødegård-låten er bedre, og så kommer det to nye nå neste uke. Og så kommer det flere opp mot der, så jeg har vel sagt at det kommer 4-6 VM-låter der. Og så tipper jeg at det kanskje blir en 7-8. Jeg tror jeg skal ha en skreddersydd Norge-Senegal-låt, samt Frankrike, muligens Irak. Jeg vet ikke hvor mye jeg skal legge inn i det, men... Det er mye av det som blir laget av andre, og det er broren min Knekten som legger ut på Spotify, for han har Spotify premiumabonnement, da kan du snike i køen, så du kan trykke på knappen, så er det ute i morgen, ikke sant? Så lages det på datamaskin, det er jo ingen som spiller noen instrumenter, bare smeller opp noen komponenter. Det er veldig enkelt å lage musikk i da. Så ja, DJ Lenti, det er en ny karakter jeg hadde, jo DJ Dan før, så gikk det over til DJ Sean Tropez, og nå er DJ Lenti.
3: Ja. Og mannen på saksofonen...
1: Det er Snorre Månsson. Ja. Så det er Jean-Claude for en karakter, da, ikke sant? Så det er mer enn... rett og slett, vi må bare tulle litt med at vi må gjøre VM-låter der ute.
3: Det er klart det.
1: Det er det der. Jeg prøver å lage noen greier rundt der, det er ikke noe mer enn det. Det er bare kutt.
3: For alle som hører på ditt time nå, jeg mener det er vel verdt å gå inn og se på disse videosnuttene som ligger der ute nå, men la oss ta... Ja,
1: det ligger på Instagram, men den siste er bare en litt sånn mellom, en liten sånn der palettrenser. Men det er den forrige som er liksom hovedlåta, som heter Ødegård. Ja. Jeg sier bare Ødegård en gang i låta, men samme av det.
3: Gå nå inn og se på det, men i kveld så er det det o-store laguttaket. Hvor spente er dere selv? Nå har det vært tett på mange av spillerne over lang tid. Bryr dere masse om fotball, men få høre litt hvordan dere har dere i forhold til kveldens uttak.
2: Nei, jeg vil bli overrasket om jeg blir overrasket. Jeg tror det er en kombinasjon av... Det har vært mer eller mindre samme gruppa. Det er 26 spillere som skal med, så hvis ikke, nå vet jeg at det er sånn både Dønnum, Morten Thorsby, det er noen av de som har vært med en stund som det er knyttet spenning til. Jeg blir overrasket hvis ikke Ståle har ryddet plass til de fleste der. Så
1: ja, det er liksom plassene fra 20 til 26, altså det er jo kanskje da nisjespillere som trengs av kvaliteter inn på diverse plasser dersom den andre innbytteren ikke funker også, ikke sant? Så hvis ikke for eksempel da Aron Dønnum eller Thorsby ikke klarer å få den plassen der, da har de gjort noe alvorlig gærent i klubbene sine. Når de spiller på ganske høyt nivå der ute i Europa. Og blant de største klubbene i Frankrike også. Og fast.
2: Så, og på årets lag i Frankrike, vi er jo veldig glad i Dønnum da, så vi håper jo, det er egentlig det jeg er mest spent på.
1: Ja, og det er ikke men, hvor skuffa blir Tripic. Ikke sant? Ja. Det er jo der ligger Falkner, Stripic. Falkner, han spiller vel, han er vel en Tolsrud gutt fra der jeg kommer fra. Spilte vel på Flint, min gamle klubb. Så det er jeg veldig stolt av, hvis det er riktig, for jeg tror det er det. Han kommer til å grodde kjapt.
2: Og så er det jo sånn, Norge har en knallsterk startelver, og nå er bankebordet, alle er skadefrie. Så blant annet de som mener at Stripic må inn, for han kan vi hive inn på venstre kanten der. Altså på den venstre kanten så har du Nusa, som brillerer på landslaget. Han er jo en landslagsspiller. Du har Skjeldrup, som er en av de heiteste venstre kantene. Skåret senest for Benfica for ikke så lenge siden.
1: Altså, Ole So hadde en tirade i går om Tripic, at han burde alle si at han må inn på landslaget. Også fordi han er en ledertype og lederskikkelse i Viking. Og så sier Ole, ja, kom igjen, altså, han holdt på å starte, han fyret opp maskiner, og ba, skal du gå til Haaland, og skal du si at du må ha med Tripic, fordi han er en ledertype i Stavanger.
4: skal Håland liksom høre på det? Han har snart gått tripet til en lederskikkelse i Viking, så vi må han liksom bare, hvem bryr seg om at han har lederskikkelse i Viking? Folk har lederskikkelser i hele Europa her.
3: Hva, eller hvem? For nå har det vært tett på mange av spillerne. Hvem er det dere har fått ekstra sånn hjerte for? Dere har jo nevnt Dønnum selvfølgelig allerede, men er det noen andre som har overrasket dere litt, som dere har blitt litt ekstra glad i løpet av perioden med å lage Viska til VM?
2: Jeg slår et lite slag for Tåsens store sønn, Oscar Bob. For forrige gang vi var, det han som hadde den søteste utviklingen der, for vi var jo hjemme i leiligheten hans, som det, det lukta fortsatt litt rotten frukt etter at mamma hadde vært på besøk i jula. Det var litt ungkarsbule. Når vi kom nå, så var det strøkent. Dostojevski lå tilfeldigvis på nattbordet. Sjakken var rigget. Ja. Og han er en nydelig type. Så det er... Det er vanskelig å velge favoritter, men ja,
1: nei, vi har jo, det er jo den der Portugal-gjengen da. Det er rolige typer, det er en rolig type. Og så har du Skjeldru på, som man hadde, var jo litt uheldig med å dele et bilde her for noen år siden. Og hadde vært en annen russ som hadde delt et sånt bilde, så hadde det ikke skjedd noen ting. Men siden det var han, så ble det et helsikkes greie, og regler for å sende bilder i Danmark er jo også strengere der enn i Norge. Så han fikk jo en... Han fikk jo en litt hard medfart der, og han var jo i russealder på den tiden, så hadde det skjedd på en russebuss på Blindern, på en satsebuss der, så hadde det ikke skjedd så veldig mye med den gutten som hadde blitt bøsta i å dele dette materialet. Mm. Så jeg fikk litt vondt da, for at det var jo tydelig anger, at det bare sånn, hva gjorde jeg? Mm. Jeg var litt trigger-happy, ha-ha, litt videre med den, og det... akkurat det, hvis Erik hadde hatt mobil i Hallingdal, da han var 18 år, da skal jeg love deg at de fjøsfestene der hadde fått kjørt seg med bildemateriell. Altså.
2: Men det er det som er fint med, ikke at vi skal snakke opp vår egen serie, så det er verst som finnes, men i episode 4 så møter vi jo Skjeldre på Aursnes, og da, det er jo det som er fint, du får det der... Når du har de 10-12 minuttene med TV med Andreas Skjeldrup, så ser du at han er en jorda, fin, nydelig type som er verbal. Ikke at vi skal, liksom, vi skal være de som er regnvasker, men jeg føler at der, akkurat med Andreas Skjeldrup, så er det sånn, du skal være ganske steinhard hvis du ikke liker han etter å ha sett.
1: Ja, ja, så du kan gjerne ikke gi folk en second chance, men akkurat her, så har jeg i hvert fall jeg gjort det.
3: Ja.
1: Og så var vi også, fikk vi også kjeft på portugisisk TV, for at jeg fikk huden full, fordi Aursnes var jo skadet, så tok vi med på paddle, tennis. Og det skal jo ikke ha retningsstyrt idrett når du har problemer med ledd.
3: Nei, det er klart det. Må være litt forsiktig. Jeg kan også snakke opp serien på vegne av alle som ikke er så inn i fotball fra før, men ved å se serien så blir man veldig glad i da, de potensielle spillerne som vi skal få vite alt om i kveld, men det er en sånn måte å koble seg på, for ja, folkens, det kommer til å bli mye VM i ukene som kommer.
1: Og fatteren har også de på klubbhuset på gåfotballen hans, det var noen der som også sa at det var bra program, så ja, men, og det kunne han fortelle meg, så da, ja. Da er det greit.
3: Vi skal til VM, altså ligger i NRK TV nå. Erik og Morten, takk for at dere kom til oss i dag.

0: en podcast fra NRK.
1: Dronning Margrethe den første samlet Norden under en krone. Men bak makten lå også løgner, krig og et spel om en trone som kunne rase når som helst.
2: Bli bedre kjent med historiens største personligheter.
1: Gianni Versace gjorde mote til magi. Med show som verden aldri hadde sett maken til. Men midt i glansen skulle livet hans brått ta slutt.
2: Hør historiske kjendiser i appen NRK Radio.

0: John Mayer, Still Feel Like Your Man. Ser at det er 9-timen lyttere som har et veldig flott og viktig eierskap til det her programmet, som er trofaste lyttere, og noen ganger må det selvfølgelig være lov å komme etter hjertesukk. Noen synes at det blir for mye fotball, selv om jeg gikk gjennom senduka vår så langt. Nå er vi altså på torsdag i dag, vi hadde vel en VM-prat på mandag. Men utover det så har det ikke vært så mye fotball, og alle skal få, og jeg er som sagt veldig glad i at folk har et eierforhold til 9-timen, men man kan jo ikke alltid få det samme. I dag har fotballinteresserte, blant annet fotballinteresserte bønder fått sitt, for Iver Marius skriver, dere spilte nettopp bønder ifra nord. Ja. Hvor mange bønder er det i Norge i 2026, kontra sist gang Norge var med i fotball-VM? Det er noe å ta tak i der.
1: Spennende.
0: Og så kan vi si at i morgen så får alle dere som synes det blir for mye fotball og for lite fugl, ja, da blir det fuglespesial i 9-timen, og det kan godt at det sitter noen lyttere og tenker, åh, det er så mye fugleprat i radioen ja. på våren. Da skal alle snakke om fugler, så som dere skjønner, det er litt forskjellig fra dag
1: ja, til dag. Ja, det er noe dag. For en kvar smak, men visste du for eksempel, Knut, at en blåmeisunge trenger omtrent 1 meter med larver hver eneste dag for å overleve? Altså 1 meter med larver for ja, en litt av blåmeisunge?
0: Det er larve når du legger de etter hverandre, så en larve i går. Jeg tipper den var ganske nøyaktig 1 centimeter lang. Så 100 sånne da, for å holde en blåmeisunge i livet etter at den klekt ut.
1: Ja, det er biologen Hanna Bjørgås som kommer til oss i morgen. Jeg gleder meg allerede til å lære masse nytt om fugler. Og det som også er litt interessant, en ting er nå at man tenker på fugleinteresse som noe som gjerne kommer med åra, men det viser seg også at fugleinteressen blant barn for tida er veldig stor. Jeg har selv også observert egne tantebarn som synes noe av det gøyeste nå er å gå ut med sånn glass med forstørrelsesglass på og samle på insekter og kryp og sånn, og da tenker jeg at det er håp der ute, også for generasjonen som vokser opp med skjerm klistret til hva enn man gjør. De er egentlig utrolig glad i naturen, vet du. Så her er det bare å glede seg.

0: Det vet du, eller Maja, du og stat, som vi har funnet ut, betyr å våge eller å tørre.
1: Mm. Vi skal overlate radioens innhold til landsmøtet ganske så snart. Vi er tilbake i morgen med fugle spesial.
0: Ja, ja, ja. Det er bare ut og kikke litt i naturen, ta med deg undring inn, så kanskje du lærer litt i morgen. Vi har jo snakket om de her 66% av livet også, som er gjennomsnittet av din tida av døgnet som ikke er på jobb, hvis man jobber rundt 8 timer om dagen. Hva skal du fylle dagen med i dag, tror du, Knut? Ja, er du ute og knuse mer gamle dusjdører?
1: Dusjkabinett.
0: Ja, eller noe helt annet?
1: Her er Dixie Chicks.

0: har klokka blitt 11 først i nyhetene til dommen mot en tidligere samfunnstopp, Jon Brannes.
1: Stein Lier Hansen kjent skyldig av retten i dag. Og den tidligere direktøren for Norsk Industri i NHO dømt til 5 års fengsel. Lier Hansen må også betale mer enn 10 millioner kroner i erstatning til arbeidsgiverorganisasjonen. Han kjent skyldig i grov korrupsjon og grov økonomisk utroskap. Blant annet fikk han utbetalt millionbeløp for restaurantbesøk og jaktturer som han ikke skulle fått dekt. Utenlandske aktivister fra båter som Israel stanset i Middelhavet er løslatt og skal sendes ut av landet. Dette gjelder også 4 norske statsborgere, melder organisasjonen Adala ifølge Dagbladet. Aktivistene ville frakte nødhjelp til Gaza med båter da de ble boret i internasjonalt farvann av det israelske militæret. Og videoen av at de måtte knele med bakbundne hender mens en israelsk minister gikk rundt med et flagg har skapt reaksjoner, sier reporter Marit Sirum Ekre.
2: Utenriksminister Espen Barth Eide, han sier at denne videoen gjør dypt inntrykk, og at behandlingen av aktivistene er fullstendig uakseptabel. Og det er flere land som reagerer, blant annet Australia nå i morges, Italia, Storbritannia, Hellas, Tyrkia og også Nederland. Og videoen har faktisk også fått Israels statsminister, Benjamin Netanyahu, til å reagere. Han sier at behandlingen aktivistene har fått er ikke i tråd med Israels verdier.
1: 23 personer sikta etter at politiet i Innlandet sier de har avslørt et stort narkotikanettverk. De mener nettverket har omsatt over 1 tonn narkotika på kort tid. Etterforskningen har avdekket koblinger til organisert kriminalitet også i Sverige, sier politiet. Og det politiske presset mot Norges Bank har ført til at renta ble hevet for sent og for lite. Det mener økonomiprofessor Kjetil Storesletten, blant annet etter at statsminister Jonas Gahr Støre lova rentekutt i valgkampen. Samtidig har LO kritisert sentralbanken for å heve renta, og Storesletten mener dette har bidratt til å gjøre jobben med renta vanskeligere.
3: I en situasjon der Norges Bank skulle ha satt renta opp mye mer kraftig, så presset LO og politiske partier på for at dette ikke skulle skje.
4: Men den kritikken blir kontant avvist av LOs sjeføkonom Roger Bjørnstad. Han mener sentralbanken har vært alt annet enn forsiktige.
5: I dag har vi jo dobbelt så høy rente som våre naboland, og særlig myke og softe i rentesettingen vil jeg ikke si at Norges Bank har vært.
1: Reporter her, Caroline Johannessen Littland. NRK har spurt statsminister Jonas Gahr Støre om en kommentar til kritikken fra professor Storesletten, men han vil ikke svare. Men det er jo andre som stiller opp da. I NRK P1 er det jo landsmøte.
6: Det stemmer, Jon Brannes.
7: Lite stilt her.
6: Her blir det ikke stille.
8: Endelig klar for å ta bladet fra munnen.
6: Ja. Brødsaksa er på, for å si det sånn.
9: Kjære landsmøte, velkommen til landsmøtet.

0: ja, det var Madcon og Ray Dalton, Don't Worry. Men visste du at Madcon egentlig het Mad Conference?
1: Er det derfor?
0: Hæ? Før de slo gjennom.
1: Aha.
0: Kalte det Mad Conference, og det var jo da, de hadde jo artistene som hadde forsvunnet litt,
1: ja.
0: Critical og Capricorn. Nå er de jo bedre kjent som Josef og Chav.
1: Ja, ja.
2: Sånn ordentlig, ja.
1: Kjære møte, fnokkene fyller lufta utenfor studio i Trondheim.
0: Hva er fnokken nå igjen? Er det de hvite på blomsten, eller?
1: Sja-la-la-la-la, har du ikke på lyden på jinglepennen?
0: Der ja, det er de som flyr.
1: Yes.
0: Og de gule blomsterne.
1: Ja, det er, det er duene fra for eksempel selje, løvetann, vir, poppel. Altså alle de frøene til vekstene som produserer dun.
0: Fnokk?
1: Ja, det kalles for fnokk. De som svever i luftene og som ser ut som, ser ut som snø. Men de går jo oppover og hit og dit. Ikke helt som snø.
0: Nå får det være fnokk, sa de.
1: Ja, det får være det.
2: Kommer de på øya når du sykler. Ja, deilig.
1: Og jeg vil gjerne si noe til dere som i ferd med å avslutte gjerningen som klassekontakter og FAU-representanter. Ja. Hell ut! Og takk for jobben, dere! En kompis er nemlig i ferd med å avslutte sin karriere som frivillig representant til Foreldrerådets arbeidsutvalg, som FAU står for.
2: Er det det det betyr,
1: ja?
2: Ja.
0: Foreldrerådets arbeidsutvalg, ja. Ja vel.
1: Ja, det vil de gjerne ha i hele grunn- eller barne- og ungdomsskolen.
0: Ja, takk himmelens skaper for FAU. Det er vi veldig glad for.
1: Og kompisen min, som straks er ferdig, han har jo en sønn som går siste året på ungdomsskolen nå.
0: Trinn 10.
1: Ja, og de begge to gleder seg så.
0: Det blir jo noen timer i FAU hvis du har mange barn.
1: Ja, og det er litt forskjellig hva folk legger og hvor mye du må gjøre. Men noen gjør veldig, veldig mye, og noen gjør et slags minste felles multiplum.
2: Ja. Altså, for meg uansett, som ikke har, jeg har jo ikke havnet i en sånn rolle, naturlig nok, men hva gjør man? Hva må man gjøre?
0: Du, men la meg si det sånn, hvis du har lyst til å bidra, så trenger du ikke ha barn.
2: Nei, men
0: du vil nok bli valgt inn på de fleste skoler. Hei!
2: Ja, velkommen. Hva er det liksom,
0: man
2: hva er
0: som typisk? Man arrangerer klasseturer, spillkveld, man har...
1: Rokost!
0: Man går i 17. mai-tog, og ofte litt sånn, passe på at det er litt sånn sosialt trøkk på fritida for elevene og sånn.
1: Ja.
0: Hold i tømmene for klassen eller for skolen.
1: Det utenomfaglige vil jeg si, alt som, det meste som foregår til aktiviteter på skole, gjerne utenom skoletid.
2: Mm.
1: Og for eksempel på en sånn, når det er 17. mai og det nærmer seg jul.
2: Når vi skal ha det skoledisco og sånt, så var det altså foreldrene som
1: ja,
2: skulle
1: det, ja, det er jo...
0: Halloweenfest.
2: Grilling
0: i fjæra.
1: Og nå står det jo her i manuset mitt at jeg skal spørre dere om dere hadde noe frivillige verv, Ellen Sven. Jeg skjønner at du har jo ikke vært FAU-representant, Ellen, men
2: ikke.
1: Du har da kanskje hatt noen andre frivillige verv?
2: Ja, ja. Jeg har jo hatt lyst til å dele mine meninger i alle korpsene jeg har vært med i.
1: Ja.
2: Siden skolekorps-tida.
1: Ja.
2: Så, og fortsatt. I dag.
1: Og gjør det fortsatt i dag,
2: ja. Jeg sitter i en komitee,
1: ja.
2: Jeg må jo det.
3: Da må vi jo finne frem den her, da.
4: One time, at bandcamp?
2: Ja.
1: Enn du, Sven, hva du har for noen slags frivillige verv?
0: Og jeg har noen voldsomme verv. Jeg er faktisk pliktig å si at jeg har sittet i styret i Manchester United supporterklubb i Norge, så jeg er jo da såkalt inhabil i fotballsaket. Jeg heier på Manchester United og sitter 8 år i styret der.
1: Ja, og det er ikke en betalt styrepost.
0: Nei,
1: så det er frivillig.
0: Nei, det er frivillig, ja.
1: Ja, bra.
0: Du kan ikke få betalt for å sitte i styret til Manchester United supporterklubb. Det går ikke an.
1: Nei, for hvis du har sittet i styret i Manchester United, da tror jeg du hadde greier.
2: Jeg tror ikke han Sven hadde vært her, nei.
0: Da hadde jeg hatt, ja. Nei, men ellers vil jeg si at jeg er en fyr som er så heldig at jeg har en samboer som har vært, bidratt mye i FAU til nå.
1: Ja.
0: Mm. Og så er jeg jo så vidt litt sånn fotballtrener. Jeg er mye på dugnad i Trygg Lade.
1: Ja, sant. Hør deg.
0: Står i kiosken.
1: I idretten, ja. Mm.
0: Ja.
1: Ja. Mm. Det slår meg at det kanskje er ganske fagforeningstungt også, blant delegatene i landsmøtet.
2: Mm.
1: Dette kan en av oss vil finne ut i statistikkverktøy i NRK radioappen i dag.
0: Ja.
1: Der ligger nå undersøkelsen. Har du, parentes, hatt, parentes slutt, noen frivillige verv? Og legg merke til parentesen her, du må ikke ha det nå. Du kan jo ha hatt det.
2: Ja.
1: Og det er så klart helt i orden å ikke ha et frivillig verv også. Det ikke for alle, men det nemlig ikke for alle å klare å stå imot hell når det spørres om frivillige til ymse ting. Og det her kan kanskje Mai, produsent, fortelle mer om når hun kommer inn i studio litt senere. Men uansett, noen av dere er straks ferdig med den frivillige gjerningen. Tusen takk for innsatsen.
2: Ja, det var det.
1: Håper dere ikke har vært det avskrekket fra å ta på dere senere verv. Takk.
2: Takk.
0: Det er veldig bra, Torfinn. Nei, har du et verv du er veldig stolt av, så er det lov å skryte litt av det i dag i appen.
2: Å, ja.
0: NRK Radio. Her er taus.

0: Framsynt taus som tror hun fell i kveld. Veldig utrolig at du velger å bli musiker når du kan se inn i fremtiden, tenker jeg. Men,
1: ja, ja, ja, da har du forstått rett. Ja, men kanskje hun akkurat har sett det rette da, vet du.
0: Ja,
1: Espen Askeladd sier verv i NRKs landsmøte. Frivillig, dog avhengig på bakerste rad. Lokalpolitiker i kommunestyret og kommitté og utvalg, samt flere år i fylkesforening for barnekreftforeninga.
2: Veldig bra!
1: Det er innsats altså.
2: Det var Espen.
1: Det var Espen Askeladd.
2: Nettopp. Fredrik, han tredje generasjons styremedlem i det samme skolekorpset. Verdens mest givende frivillige verv, skriver Fredrik.
1: Ja.
0: Ja, det var en ring her.
3: Hei, det er Trude.
2: Hurra for Trude!
0: Oi.
2: Ja, det er flere, er det flere der også, ja. Herlig.
3: Ja, det er flere i bilen.
0: Ja, hvem er du?
3: Men jeg skal stoppe.
0: Ja, hold to hender på rattet. Hvem er det vi har med oss i bilen i dag?
3: Ja, når jeg ikke kaller meg Trude, så kaller jeg meg Sverre.
0: Hei, Sverre.
4: Beate og Elsa.
0: Hei, Elsa. Hvor er dere henne?
3: Vi er på i Trondheim.
2: Nei.
3: Vi skal stoppe. Vi er like ved Nardo-senteret. Stopper utenfor her.
1: Ja, men det er bra du stopper, så du kan konsentrere deg om en ting av gangen.
3: Tenkte det var greit å gjøre det,
1: ja.
3: Artig, ja, da.
1: Er vi på høytaler i bilen, kanskje?
3: Jeg er på høytaler i bilen, ja. Absolutt.
4: Kjøringen i bilen,
2: ja. Ja, hvem er det som kjører, egentlig?
3: Det er Sverre som kjører.
2: Ja, det er du som kjører, ja.
3: Eller kjørte. Nå ja. Står vi i ro.
2: Å, så bra.
1: Så fint, da. Hvordan farte deg inn at du skulle svare Trude når vi ringte?
3: Nei, jeg meldte meg jo på bare for et par dager siden. Og så nå husker jeg det, da, ikke sant? Og så fant jeg ut her var det et nummer jeg ikke kjente igjen, og da har jeg repetert det for fruen også, at hvis du skulle svare telefonen min, så må du huske å svare Trude.
1: Wow! Det er jo helt utrolig.
0: Så hele familien har fått opp til at man må si Trude når det er ukjent nummer.
3: Ja, vi hørte på for ikke så mange dager siden, da var det et kollektiv, var det ikke det, hvor en svarte telefonen, da, han var ikke instruert, så da tenkte jeg, her må vi gjøre saken ordentlig.
2: Men hva bringer dere til Trondheim, Sverre? For jeg ser det ikke det som er adressa di.
3: Neida, vi bor i Skien, og så har vi startet kjøretur i går faktisk, og skal helt opp til Indre Billefjord i Finnmark.
1: Oi!
0: Nei, er det sant?
2: Skal jeg ikke besøke Pål i Kvardagklubben?
4: Nei, dessverre. Det er jeg som er fra Billefjord, men jeg kjenner ikke Pål, men vi kan bli kjent i år.
2: Ja, det tror jeg, det tror jeg.
3: Da kan, kanskje vi får treffe Pål.
2: Pål og Otto er sikkert ute og går tur. Otto er hunden.
3: Otto er hunden,
2: ja. Ja, så hvis dere ser, så kan vi prøve å rope Otto, vet du, så om hun reagerer.
3: Ja, vi skal finne de.
1: Ja, er det ferie det her, eller?
3: Det er ferie, ja. Eller ferie for pensjonister er jo vanskelig å definere, men...
0: Hva gjør man i Billefjord?
4: Da?
0: Hva gjør man i Billefjord?
4: Nei, da drar man jo og ser om Trine Lise hjemme.
2: Åja.
4: Hun er jo i Oslo.
2: Ja, så hun er jo fra Billefjord, ja.
4: Ja, hun har vært der som fosterbarn der, ja.
2: Ah, ok.
4: Der, ja.
2: Ja, nettopp. Nei, men da ønsker jo landsmøtet, ønsker god tur nordover, og det kan jo hende det dukker opp noe spennende i postkassa di, Sverre.
3: Ja, men så flott. Så bra at jeg traff blink på så kort tid. Ja, nå skal vi bare ut og kikke litt i årganger nå. Vi skal være i Trondheim her et par dager og besøker Elsa her, gammel venninne.
2: Ja, da må dere helse så mye, og god tur.
3: Ja. Hyggelig at dere ringte.
2: Ja.
3: Ok.
0: Ha det bra.
5: Har du lyst på en landsmøte-t-skjorte? Send melding til landsmøtet i appen NRK Radio og skriv at du vil delta i Trude eller ei-konkurransen. Da må du huske å svare «Hei, det er Trude» eller lignende om vi ringer deg mandag til torsdag mellom klokka 11 og 13. Og du, husk å skrive t-skjortestørrelse og om du vil ha svart eller hvit.
6: Hva som helst kan skje med hvem som helst på på en helt vanlig dag. For dette landsmøte på NRK P1.

0: I don't feel that way, sa Henrik Heaven. Det er godt å si Henrik Heaven på ben.
1: Hun Marit forteller at hun har verv som leder for basargruppa på Sjømannskirka på Gran Canaria. Det ser for meg kan være ganske ok, både omgivelser og alt. Der er det cirka 35 norske damer som samles hver onsdag fra oktober til ut mars. Så hvis du ikke har hørt om det her og du befinner deg på Granka i den perioden der, så kanskje noe oppsøk. Vi har to basarer i året og får inn flere hundre tusen kroner. Kos oss i varmen og gjør stor dugnad til inntekt for alt som arbeider til sjømannskirka rundt omkring i verden da. Altså, det var Marit.
0: Ærlig.
2: Jeg ser at alternativene i avstemmingen i dag er forferdelig få i forhold til hvor mange mulige typer verv det går an å ha.
0: Ja.
2: Men Håkon han skriver at ja, frivillig verv har jeg hatt. Elevrepresentant i skolestyret på ungdomsskolen. Elevrådsleder på ungdomsskolen videregående.
0: Ja.
2: Og russepresident. FAU ved barnas skoler. Oppmann og trener i tre barneidretter. Verneombud og plasstillitsvalgt og tillitsvalgt på lokal- og fylkesnivå. Sluttet delvis da jeg ble 50 og fikk diagnosen ADHD, ble medisinert og klarte å holde kjeft i forsamlinger. Hilsen Håkon.
1: Ja, for akkurat det Håkon er kanskje greia. Det er vanskelig å holde kjeft.
2: Ja, det er kanskje altså, ADHD kan jo være en styrke den, ja. Og jeg ser for meg en slik sammenheng
0: ja, ja. Ja, det er jo noen som ikke kan gå på sånne møter.
1: Og så er det noen som klarer alt.
0: De blir alltid valgt inn.
1: Ja.
0: Mitt verv er å holde min egen hjemmekino i gang når jeg får fri. Hilsen perfekt. Koselig verv det er.
1: Frivillig i Tyholmen frivillig sentral Arendal i 12 år. Still going strong som 79-åring. Hilsen anonym.
2: Ja. Wow.
1: Ganske sterkt jobba.
2: Kristoffer er stolt styremedlem i Yrkestrafikkforbundets avdeling 9 i Kristiansand. Yrkestrafikkforbundets avdeling 9.
0: Avdeling 9, god gamle.
2: Og det høres ut som en sånn avdeling 9. Det er litt sånn slow horses-gjengen.
0: Ja,
2: det høres ut som en sånn spesialavdeling som gjør.
0: Det er de gamle agentene som du trenger når det virkelig blåser. Har vært frivillig i Nesna Radio, nær radio på Nesna i mange år. Er nedlagt nå, men er også frivillig i Nesna Øl og Fritid. Støttemedlem nå, god helg fra kokken.
2: Ja. God helg, kokken.
0: Og alle dere andre i Nesna Øl og Fritid. Det er jo en veldig viktig forening.
1: Jeg er stolt av å være sekretær i Norges Gardistforbund. En paraplyorganisasjon for lokale gardeforeninger med ca. 780 tidligere gardister som medlemmer, skriver Viggo.
0: Det er bra! Mm-hmm.
2: Anonym er frivillig medlem i Kvardagklubben.
0: Frivillig medlem i Kvardagklubben.
2: Da skal vi nok høre litt fra vedkommende litt senere
0: i møtet. Det skal vi. Nå popp.

0: vinnerlåt av Sami Grand Prix 2026. Det var Du Dushi fra Elinor.
1: Landsmøte. Bokklubben 52. 52 bøker, så du ikke rekker å scrolle. 52.
2: Ja da, du hører landsmøte på NRK P1.
0: Mm. Oi, oi, det var litt mye. Jeg hadde bedt Alexander Valvan om å begynne å spille.
3: Ja.
0: Alt for tidlig, jeg skal spille etterpå.
4: Ja, sant.
3: Skjønner.
0: Velkommen til bokklubben 52. Der vi har satt oss et hårdete mål om å lese 52 bøker i år. I løpet av 2026, vi inne i uke 21 og jeg halvveis i bok nummer 21. Så jeg ligger dessverre for første gang bak skjemaet litt.
4: Ja, men det ordner seg selv.
0: Jeg leser noen polarhistorier fra Svalbard.
4: Ja, så du ferdig med den siste Knausgård Morgenstjerne-boka da?
0: Ja, den sjette, ja.
4: Åja, oh, det, ja, ja, det gikk fort det.
0: Wow. Ja, det gikk fort, ja. Det mye dialog i Knausgård, så du, selv om du må ikke la deg avskrekke at det liksom sånn 500-600 sider, det går unna. Du må ikke lese 52 bøker for å være med på moro her i bokklubben 52. Håvard Karlsen har jo satt seg som mål å lese en bok.
4: Ja.
3: Ja, ja.
0: Og han er med. Ja. Du har øynene, du har ikke noen gigamål du heller på lesinga, eller?
3: Nei, men nå er jeg jo over halvveis i krimbok nummer to på, vi snakket 3-4 uker eller noe, så nå føler jeg at jeg, dette går bra.
0: Jeg leser så det spruter der borte. Ja, ja, ja. Hva leser du for tida, Torfinn Bork?
4: Hus. Jeg driver fortsatt å lese Ingo Svans i bok ESP for alle og enhver.
0: Ja, veldig bra. Forrige uke så handlet det om bøker som har blitt filmatisert. John Steinbecks av Menn og Mus, for eksempel, en fantastisk bok som er blitt en kjempegod film, som jeg anbefaler. Og rett etter at vi snakket om dette temaet, så fikk vi en melding fra Rune, som jeg nå skal lese i sin helhet. Hører dere snakke om bøker som har blitt til filmer eller serier, men er det noen filmer som har blitt til bøker? Altså at filmen ble laget før boka eller bøkene ble skrevet.
4: Mm.
0: Og det er det.
4: Yeah.
0: Massevis! Men det er, og det er faktisk en egen sjanger, men jeg vil si at det er en sjanger for spesielt interesserte. Det er veldig få sånne superkjente bøker som er basert på filmet.
4: Ja.
0: Men det er veldig, veldig, veldig, veldig, veldig mange bøker som finnes som er basert på filmet. På engelsk så kaller de dette for novelization.
4: Ja.
0: Novelisering.
3: Jeg tenkte kanskje det var fanfiction.
0: Ja, ja, men det er jo den samme greien. På tysk kaller man dette for romanfasong, og på norsk kan man jo kanskje kalle det for romanisering. Det finnes blant annet, du er jo interessert i science fiction, Torfinn.
4: Ja.
0: Det finnes 4 Blade Runner-bøker.
4: Ja.
0: Fortsettelse. Som på ingen måte har fått spesielt god omtale.
4: Og som ikke er skrivet av han
0: Dick.
4: Godeste Philip K. Dick da, kanskje.
0: Nei. Så der finnes det ting du kan lese. Du kan jo lese High-sommerbøkene.
3: Okay.
0: King Kong er blitt bok. Ja. Indiana Jones. Masse dataspill. Halo, Street Fighter. Ja. Donkey Kong.
4: Fra spill til bok, ja. Der er det mange.
0: Der er det masse greier. Donkey King Country er i bok. Så,
4: er det det?
0: Som er Kremlings stjeler bananen til Donkey Kong og hans venn Diddy Kong.
4: Det skal vi ikke ha noe av.
0: Nei. Her i Norge finnes det jo bøker basert på tv-serier. Mest kjent er kanskje, og det er en bok jeg virkelig anbefaler, Hesselby av Johan Harstad.
4: Åh, er den, ja.
0: Men den er jo, det er jo
4: den er basert på Albert Åberg, ikke?
0: Ja, den tar for seg livet til barnebokfiguren Albert Åberg etter han ble voksen.
4: Ja, den har jeg lest, ja.
3: Jeg kom på en ting.
0: Ja.
3: Vi spilte jo en låt i går som jeg spurte hvordan serie eller TV, nei, unnskyld, film er dette fra. Det var jo 50 Shades of Grey.
0: Ja.
3: De bøkene er jo fanfiction.
4: Jaha.
3: Det er jo fra Twilight-universet. Hun som har skrevet det, hun liksom har skrevet videre på, inspirert av Twilight-filmerne.
0: Nei,
3: så det var, ja, så det var egentlig, og så ble det bøker, og så har det blitt filmatisert.
0: Er det sant?
4: Ja. Så det er på en måte 50 Shades of Grey foregår i Twilight.
3: Ja, på et vis.
4: Oh, ja.
3: Hun har vært inspirert av erotisk tolkning av karakterene Edward Cullen og Bella Swan.
4: Så det er det det egentlig er basert på, ja.
3: Ja,
4: ja vel. Ja.
0: Ok, så man kan rett og slett, hvis man vil, så kan man lese 50 Shades of Grey hvis man er fan av...
3: Ja, bøkene kom først. Og bøkene da var inspirert av Twilight.
0: Bøkene kom først? Nei.
3: Ja, til 50 Shades, ja. Men ja, bøken inspirert av
4: Twilight-filmen.
0: Ja, ikke sant. Jeg har tenkt jeg skal lese en romanisering selv nå.
4: Mm-hmm.
0: Og jeg har lett med lys og lykte for å finne en bra bok.
4: Ja.
0: Det er mye sånn, for spesielt interessert her. Men jeg har fått et tips fra vår gode venn Ken Vasenius Nilsen. Han sier at boka Once Upon a Time in Hollywood skrevet av Quentin Tarantino, er kjempebra.
4: Ja.
0: Og den er visst også helt fantastisk som lydbok, så hvis ikke du er så glad i å lese, så kan du høre Once Upon a Time in Hollywood-boka som lydbok. Okay. Mm-hmm. Boka kom ut i 2021, 2 år etter den fantastiske filmen med samme navn, og den boka har den fantastiske undertitelen Hollywood 1969, You Should Have Been There.
4: Mm-hmm. Ja vel, så den fortsetter på en måte etter Once Upon a Time in Hollywood-filmen slutter, eller er det bare skrevet ut litt mer?
0: Jeg tror det er bare mer.
4: Ja vel.
0: Jeg vet jo ikke, som sagt, jeg skal lese den nå. Og dette visste dere jo, men her kommer Alexander Wallmann.
4: Der var han, ja!
0: Spilte mister.
4: Perfekt timing.

0: 3 minutter med Alexander Wallmann og Agnes Stokk, og sangen heter 5 minutter. Det kan være veldig forvirrende, men det er nå altså sånn det er. Noe som også er veldig lite forvirrende, det er jo vårt tema I dag, som verv, og du glad I verv, Mai-Reppen?
1: Jeg vil ikke si at jeg så veldig glad I det, men jeg har jo da suttet med en del verv.
0: Bra, bra.
1: Opp gjennom årene, jeg har 3 unger, så jeg har jo vært på veldig mange foreldremøter.
0: Ja, vi tenner et lys for det. Ja.
2: Og når de da spør I foreldremøtet, det noen frivillige til årets FAU?
1: Da bruker det jo bli litt sånn stille.
2: Ja.
1: Så blir det litt sånn stille I konkurransen.
2: Ja. Hva kjenner du på da?
1: Da kjenner jeg på en sånn, jeg vet ikke om det for angst. Men plutselig så kan jeg finne på å melde meg da.
2: Ja, for da går hånda sakte opp.
1: Ja. Så du... bryter tauset.
2: Ja. Ja.
3: Og så du bannes I bilen på vei hjemme.
1: Ja, verste gang var vel når jeg hadde en baby og meldte meg til. For dette en 16-åring også.
2: Ja, ja, ja.
1: Og 13-åring. Jep, ja. Nei, da var det litt travelt for å si det sånn. Så den letteste måten å unngå å melde seg egentlig å la være å møte opp.
2: Ja, så det hadde du...
3: Vi står jo ikke et slag for det, gjør vi det?
1: Nei, vi gjør ikke det.
0: Mai, du jo hverdagklubbansvarlig. Det jo et verv du har.
1: Det jo et verv som jeg har tatt på meg med stor entusiasme.
0: Og det, ja, det jo helt fantastisk. Hverdagklubben, hvis du aldri har hørt på dette før, jo altså da en klubb hvor våre venner ringer inn hver dag med oppdateringer fra livet.
1: Ja. Og vi skal få høre noe hva som har skjedd I løpet av den siste uka. Da. Vi har jo hatt 17. mai og greier da.
0: Ja.
1: Vi kan bare kjøre den I gang, du.
0: Skal vi bare høre hvordan det går med de 11 fortsatt?
1: Det
0: fortsatt?
1: 11 fortsatt. Ingen gir seg.
0: Hvordan det går med de 11 medlemmerne I Hverdagsklubben.
4: Gratulerer med dagen Norge, 17. mai. Ha en fin dag, alle.
0: Takk.
5: Ja, kjære landsmøte. Gratulerer med dagen som snart over. Det heldigvis for godt stille og rolig omkring meg, så ja, det satt jeg pris på. Det ble et korps I det fjerne. Det var nok.
6: Hei, Oddbjørn her. Dag har vært knallvær her, og morgen meldt enda varmere. Og nå flott sesongen I gang nå. Vi plukket flott fra ene katta. Det blir vel flere ganger.
7: Det kort inn I Rune, starting der Njøvik, innlandet. Jeg har ute på joggetur, kjempefin joggetur på morgenkvisten, strålende som ord. Elg som kom som kul under vegen. 5 meter fremme fra meg, men det gikk helt fint. Den kom fort, men det var ingen fare.
8: Hei, hei. Det Ingrid som ringer.
9: Hei.
8: Min ting I kveld har vært å gjøre ferdig bunad til sønnen min, som jeg egentlig startet på 5 år siden. I kveld, eller det blir jo da går kveld, så var bunaden ferdig. Det lov å si at man litt fornøyd med seg selv?
1: Ja.
8: Ja, jeg sier det. Jeg litt fornøyd med meg.
10: Mare, for elsk hugen din skal ingen mann geva deg last og lite. Ofte klok mann fell der fåmingen stend for et åpaget anledd.
11: Hei, Vigdi sjekka I ute en nydelig vær. Så nå det altså ut I hagen og plukk skravelkål I bedden.
9: Skravelkål?
11: Da det noe. Kanskje vi må lage en puré?
12: Nei, god morgen, landsmøte. Delegat Paul som sjekker inn I hverdagsklubben. I dag så sitter jeg her og lurer på om det ene øyet mitt vanskapt. At det rett og slett ikke som alle andre øyene. Det har seg sånn at jeg bruker linse. Og på det høyre øyet så bare sjokk. Det ikke en gang, tror jeg, på de her årene at jeg måtte ha gjort 2 forsøk for å limse på det øyet, på høyre øyet, på venstre øyet. Det altså et helskens liv. I dag så tror jeg, nå jeg altså så rød på det øyet, jeg tror jeg måtte prøve 10-12. Men sånn det I hvert fall med den saken. Det det som opptar meg I dag, drit I resten. Ha en fin dag, så høres vi. Ha det.
13: Reisan, jeg tror Arne Kristian I dag... hverdagsklubbens gladeste medlem. Arsenal ble seriemester I går med kaptein fra Drammen.
9: Gratulerer!
13: Uansett lagtilhørighet, så kan vi vel alle være stolte av det. Kan vi ikke det I en VM-sesong?
14: Ja. Hei, det Gunn som ringer. Og så I går så badet jeg, så nå badsesongen begynt. Litt kaldt vann, 14,5 grad, men det blir jo varmt og fint vær nå, så...
15: God morgen, Sigurd Kjærberg.
0: Ja, la oss
15: se. Jeg har holdt på med dette her I... Over 3 måneder. Forslag til NRK at de lagde jakker spesielt til oss.
1: Oi.
15: Så står hverdagsklubben på ryggen. Det blir flott. Ha en fin dag.
1: Hva dere tror?
2: For en gjeng.
3: Og det var mye, så mye å kjenne seg igjen i også, og det er en helsikkes linsene altså, som jeg står der og bare prøver å få på det. Jeg slutter med linsene, jeg slutter.
1: Ja, du må se rett på dem.
3: Ja, men det, du tror meg, jeg har også et sånt øye.
1: Ja, jeg kan ta på to på en gang, jeg.
2: Wow!
3: Hør på henne.
1: Og så bare, ser du bare rett på fingeren, så bare dunk.
3: Ja, men venstre øye mitt funker ikke.
1: Gjør det ikke?
3: Nei.
1: Pussy.
3: Det er bare helt.
1: Pussy, pussy. Jeg kan ikke tro om det forslaget der med en sånn
3: egen genser.
2: Okay. Ja, ja, mm-hmm. Ja, ja, artig, artig tanke.
1: Vi får tenke på det.
2: Ja, og sterke med oss i videre møter, ja. Som man bruker å si.
0: Ja. Ja, hva er det man pleier å si? Kjempeinnspill.
3: Ja, ja, spennende.
0: Vi får se. Vi får ta det med økonomiansvarlig i NRK antageligvis.
2: Det må sikkert også gjøre.
0: Nå, fra noe hverdagslig og veldig koselig til noe ekstraordinært.
3: Åh, det er jo Norges venn.
1: Bonnie?
3: Ja.
0: Første plate jeg kjøpte på CD.
3: Åh, det var litt søt sen.
0: Hi-Fi-klubben i Arendal. Det var et nytt anlegg. Mm.
2: Var det kun den de hadde?
0: Det var den og Jonas, nå greier med Jonas Fjell.

0: forhold til VM?
1: Først og fremst vi jo gode kompiser.
2: Ligger og kødda litt og sånn, så...
0: Erik Solbakken og Morten Ram følger landslagsspillerne frem mot VM I USA.
3: De gleder seg noe sinnssykt. Det en forventningsgreie som ligger over en hel nasjon nå.
4: Det blir så stort, det blir så artig. Man må passe seg for ikke glede seg for mye.
0: Vi skal til VM. Se det nå I NRK TV.

0: Det var Philip Boardman, eller Admiral P, som han kaller seg, snakket litt.
1: Wow. Frivillig i Hamar Røde Kors internasjonale kvinnegruppe, skriver Liv Toril.
2: Jaha!
1: Vi snakker jo om frivillig deltakelse og verv og sånt.
2: Ja.
1: Vi har møtet en kveld i måneden, og det er damer fra mange forskjellige land som stiller der, altså. Og dermed så blir norsk fellesspråk. Og så har de ulike tema, sying, strekking, dans, gå til biblioteket og plant, og se hva som dukker opp i den parsellen de tydeligvis har. Vi er flere frivillige i gruppa.
0: Har de en parsell på biblioteket? Det er jo helt...
1: Altså, bibliotekene, de har så mye mer enn bøker.
0: Ja, ja, ja.
1: Ja, du kan jo leie verktøy, og de fikser sykler, det er så mye.
2: Jeg har lagt ut en liten avstemming, eller en liten statistikk, der å se hvordan det fordeler seg med frivilligheten i, blant delegatene.
0: Ja.
2: Og der er jo et punkt som står kun ufrivillige verv her. Ja. Den har foreløpig veldig få, kun 9%, men også fått en melding fra Anonym, der det står dugnad, er det et ufrivillig verv? Spør for en venn. Ja, for det slo meg nå at jeg har glemt å skrive inn dugnad, at jeg stiller opp på dugnad i statistikken.
0: Ja.
2: Du kan godt putte deg under ufrivillig verv, altså.
0: Mm.
1: Ja.
2: Men det er jo et frivillig verv. Jeg håper at dugnad er et frivillig verv der du er.
0: Ja, absolutt. Vi har jo noen annen forskning på gang, og den jeg synes er veldig morsom, for vi spør dere i dag i appen NRK Radio. Har du vunnet premie i landsmøtet?
1: Ja.
0: Og det er det utrolig nok 50% av dere som har.
2: Er det 50-50 nå?
0: Nå var det 49-51. 50-50, 49-51. Det hopper opp og ned.
2: Så det er jo omtrent like mange som har fått gave i landsmøtet som ikke har fått.
0: Nå, akkurat nå er det 51 som har fått.
2: Det er jo helt...
0: Det er helt utrolig. Straks nyheten med Jon Brandes.

0: Without Me fra Rabo her i NRK P1, hvor vi byr på nyheter. Lite snø og lite nedbør, det betyr lite strøm, Jon Brannes.
1: Og i Sør-Norge er det snart historisk lite vann i kraftmagasin. Men først, Stein J. Hansen er dømt til 5 år i fengsel for grov korrupsjon og grov økonomisk utroskap mot NHO-foreningen Norsk Industri. Den tidligere direktøren er dømt for å ha fått millionbeløp for utgifter han ikke skulle fått dekt, blant annet for hytteleie, jaktturer og restaurantbesøk. Det er viktig at han har hatt en høy stilling og stor tillit, sier politiadvokat Ida Dahlgren Hansen i Økokrim.
2: Han domfelles for grov korrupsjon for å ha krevet og mottatt rundt 1,9 millioner kroner, og det er alvorlig i seg selv. Og så kommer i tillegg grov økonomisk utroskap på over 10 millioner kroner. Så da er vi ganske høye beløp, og det er over en lang periode, og det er som sagt misbruken av tilliten og posisjonen hans i samfunnet som også spiller inn her.
1: Ålier Hansen må også betale 10,5 millioner kroner i erstatning til Norsk Industri. En oppfattende teknisk feil hos Nets gjør at transaksjoner med Visa og Mastercard blir avvist både i butikker og ved netthandel, melder VG. Nets håndterer digitale betalinger i Norden. Ettåringen som falt ut et vindu på Tøyen i Oslo i går ettermiddag er død, sier politiet. Ulykka skal ha skjedd mens ettåringen lekte, og politiet mistenker ikke noe straffbart. Forbrukerrådet i 27 europeiske land klager inn TikTok, Meta og Google for å slippe til annonser med svindel. På få måneder rapporterte de nær 1000 annonser i sosiale medier som skulle friste folk som trenger penger, sier reporter Tor Albert Frøsland.
3: Ofte handler det om å ta opp lån, få seg raske penger, tjene raske penger raskt og på en effektiv måte. Et konkret eksempel jeg kan nevne var en annonse som stod på trykk 29. desember, altså 2 dager før årsslutt. Brukte man de 2 siste dagene på å investere, ville man fra årsskiftet kunne gå av med full pensjon. Lite trolig. Økonomisk knipe kan vi neppe si at de store tech-selskapene er, men de trenger også penger, og det er noe av grunnen til at disse svindelannonsene blir stående og ikke fjernes. Det er det forbrukerorganisasjonene nå i Europa nå krever, nemlig at Zoom-plattformene blir stilt til ansvar.
1: Alle aktivistene fra båtene som ble bordet i internasjonalt farvann av Israel sist mandag er løslatt og skal deporteres. Blant det rundt 430 ombord på 54 båter med nødhjelp til Gaza, var 4 nordmenn og 1 person med norsk adresse. Behandlingen Israel har gitt aktivistene har fått kraftig kritikk fra en rekke land, blant dem Norge. Så var det altså lite snø sist vinter, og det er lite nedbør i det siste, og det gjør at det er svært lite vann i magasinene til kraftverk i Sør-Norge. Fyllingsgraden nærmer seg historisk lave nivå, sier energiselskapet Lyse. I stedet så importerer Norge sol- og vindkraft fra Europa gjennom strømkablene som går til kontinentet. Og dere i landsmøtet som skal ha helårskviss i NRK P1, hvor lav er fyllingsgraden i Sør-Norge, målt i prosent? Altså, cirka svar er lov.
0: 25% svarer jeg.
4: Cirka 17.
0: Torfinn?
5: 12% her da.
1: Nei, det er om lag 30%. Så dere var mer pessimistiske enn lys og energi, alle sammen.
0: Okay. Hvilket år er Rod Stewart født av Jon Brannes?
1: Han fylte vel 75, eller var det 80 han fylte nå nylig?
0: Det er ikke et svar.
1: Nei, men da går vi for 1946.
0: Åh, det er nærmere! 1945! Herlig!

0: Kjeften og ikke minst Manken.
1: Ja.
0: Det var Rod Stewart på NRK P1. Ja da, ja da, ja da. Det er det, det er det. Dagens tema er frivillighet, eller ufrivillig frivillighet, kanskje, Torfinn Borchhus.
2: Ja, det er jo litt ulike grader til frivillighet der ute, men det jeg ser er jo at det her er åpenbart noe som jeg må helle liv i delegatene våre.
0: Ja.
2: Henning skriver, jeg er valgt som revisor for foreningen Magiske Sirkel Norge.
0: Oi.
2: Jeg skal altså passe på at ingen blir lurt når det gjelder økonomien i denne foreningen. Men foreningen er basert på at medlemmene lurer andre trill rundt, for de er tryllekunstnere.
0: I alle?
2: Han er revisor for tryllekunstnere.
0: Er det, er det da lov å trikse med medlemstall og sånt?
2: Nei, jeg tror ikke.
0: Nei, jeg...
2: Men du kan, du kan logge en illusion om at det
1: er...
0: Vi har et kjempeunderskudd og trenger... Nei.
1: Runar, han har ledervervet i klubben DB2.
0: DB2?
1: Ja, og DB2 står for diabetes type 2. Vi er 5 stykk godt voksne mannfolk som har møte en gang i året. Da møtes vi på restaurant, og det spises og drekkes alt som kroppen ikke skal ha.
0: Oi.
1: Vi har en, dette står i meldingen, vi har en helvetes fin kveld. Regner med at jeg tar gjenvalg neste møte også. Hurra for alt som har sukker i seg.
0: Wow, for et konsept.
1: Ja.
0: Det er altså så mange folk som står på der ute, og Harald har sendt en sabla fin og lang melding. Det har blitt noen verv etter hvert. Elevrådsleder, leder Humanitisk Forbund Arendal, Bridgeklubben på Juststudien i Oslo, FAU-leder, driftsstyreleder Kringsjå skole, plasstillitsvalgt Juristforbundet, styremedlem Oslo Humanitisk Forbund, styremedlem Foreningen Retten til en verdig død, styremedlem Søndre Nordstrand Venstre.
1: Wow.
0: Det siste hørtes jo egentlig ut som en sånn veibeskrivelse. Søndre Nordstrand Venstre.
2: Og så er du fram.
0: Og så bærer de høyre.
2: Laila, hun skrev, hei, har kruset gjennom livet uten å ha vært frivillig eller med i noen komiteer.
1: Hvordan går det an?
2: Ja, du Laila, det skal du ha altså. Det er imponerende.
0: Ja, det er svært. Svært bra.
1: Økonomiansvarlig i tippelaget. Kun gevinster registreres. Det er en drømmejobb, underskrevet med 12F.
2: Ja,
0: 12F.
1: 12F betyr det kanskje, ja.
2: Det må være noe på tippekupongen det da. Jeg har aldri fylt ut en i mitt liv, tror jeg. Så for meg er det litt gresk.
0: Jeg har fylt ut mange, men jeg prøver å fortrenge det. Men 12F, det ga meg liksom ingenting.
2: Ikke sant?
1: Kanskje det er hemmelig kode for et eller annet. Åh, den her er fin.
0: Ja. Vi nevnte jo dataspillet i sted. Her er sangen med samme navn. Det finnes visst nok jo en veldig dårlig bok. Men dette er altså Halo.

0: trenger ikke nødvendigvis så mye tekst for å lage popmusikk, sa min gode venn Beyoncé, som jeg møtte i 2000, og nå var det.
1: Har du møtt Beyoncé?
0: Om jeg har møtt Beyoncé.
2: Nei, men altså.
1: I alle dager.
0: Ja, da. Men derfor jeg forteller mer om en annen gang.
2: Okay.
0: Det er viktigere ting.
3: Helårslabyrint. Landsmøtes skattejakt.
0: Ja da, det er tid for å trene på quiz. I påska så har NRK et legendarisk radioprogram som heter Påskelabyrinten. Først så ble det jo ledet av legenden Viggo Valle i en kort periode, men så var det sånn at de siste årene så har jo du tatt over stafettpinnen, Torfinn Borchhus.
4: Takk, jeg har gjort det, Sven.
0: Og derfor må vi holde det i quizform. Det er alle i landsmøtes plikt, fordi vi skal ha Påskelabyrint neste år, og da må du være
1: skjerpa, Torfinn. Ja.
0: Og nå er det sånn at dere skal få en oppgave i helårslabyrinten. Er dere klare?
2: Ja.
0: Nå er det sånn at hvis du klarer dette, så kan du sende inn tips til Torfinn og sånn og Elin i appen her. Men jeg anbefaler, for da får du bare høre oppgaven en gang. Jeg anbefaler dere å notere ned, for det kommer veldig mye oppgaveinfo her.
1: Ja.
0: Ok. Foran deg i labyrinten står den japanske forfatteren Haruki Murakami.
1: Oi.
0: Du hører lyden av noe gammel musikk fra Toby Keith i bakgrunnen. Og Murakami sier at du er nødt til å finne en usynlig målenhet for å komme videre i labyrintene da. Han sier jo at dette er hans favorittmålenhet, og den er veldig populær i popkulturen, men da i en annen form. Tom Cruise står blant annet i en film hvor en hanes hale er sentral. Denne målenheten deler jo navn med en slags bjelke, ikke en list, men noe du kan hvile foten på hvis du for eksempel skal kjøpe deg en øl i denne typen establissement som jeg drev før jeg tok pennen fatt. Sier Murakami. Hvis du havner i fengsel i USA, havner du jo bak denne målenheten, men da i vertikal form. Hvilken målenhet?
2: Oi, du, hva var det du sa med det bjelke og list? Hvil foten på.
0: Ja, det.
2: Hva var det du sa rett for? Vi får ikke gjenta det.
1: Jo, for den
0: da. Da kan jeg gå inn. Du har kunnet spørre Torfinn, eller så kan jeg gå inn i appen NRK Radio og spole tilbake. Jeg kommer ikke til å gi mer info.
2: Vi får ikke repetert heller.
0: Nei, helårslabyrinten.
2: Ok, det er litt strengere altså.
4: Knallar den helårslabyrinten.
2: Ja, fikk du med deg
0: hva det var? Hørte du, Torfinn?
4: Ja.
0: Hva, hørte du det?
4: Om jeg hørte.
2: Fikk du med deg hva det var for bjelkelist som du kunne hvile foten på?
4: Ja.
2: Hva var det? Hva?
4: At det er favorittmålenheten til Murakami. Eller at Tom Cruise står igjen der en hanes hale er sentralt.
2: Ja, og så var det et eller annet før han sa noe med bjelke eller liste du kunne kvile foten på.
4: Nei, det gikk i så fall hus forbi her.
0: Okay, alle sammen, dere har 3 minutter til å tenke på dette. Her er Gunn Kvål og William Gamborg.

0: Gunn Kvål og William Gangborg sang Luft i papen, hvor vi driver på med noe som heter Helårslabyrinten.
1: Helårslabyrinten! Landsmøtes skattejakt!
0: Vi skal ta oppgaven en siste gang før dere må svare, Elin og Torfinn.
2: Ja.
0: Foran deg i labyrinten står den japanske forfatteren Haruki Murakami. Du hører lyden av noe gammel musikk fra Toby Keith i bakgrunnen, og Murakami sier at du er nødt til å finne en usynlig målenhet for å komme videre i labyrinten. Hans favorittmålenhet. Denne målenheten er jo veldig populær i popkulturen, men da i en annen form. Tom Cruise står blant annet i en film hvor en hanes hale er sentral. Denne målenheten deler jo navn med en slags bjelke, ikke en list, men noe du kan finne og hvile foten på hvis du for eksempel skal kjøpe den øl i et type establissement som jeg drev før jeg tok pennen fatt, sier Murakami. Hvis du havner i fengsel i USA, havner du bak denne målenheten, men da i vertikal form. Hvilken målenhet er det Murakami vil ha fra dere?
2: Ja.
3: Ja, hvor skal du begynne den, eller?
2: Ja, altså, japanske forfatteren Haruki Murakami, før han ble forfatter, så holdt han på med noe annet, tror vi.
3: Ja, jeg er ganske sikker på at han drev en jazzbar.
2: Det var noe sånt, ja.
3: Ja.
2: Toby Keith, han synes det er veldig artig å sette på fest. Han har jo blant annet en låt som heter I Love This Bar.
3: Yep.
2: Der og, han sitter selvfølgelig bak, på bardisken, ja. Ja.
3: Og Tom Cruise står igjen i en film hvor en hanes hale er sentral. Og det tror jeg da er en cocktail. Og filmen Cocktail med Tom Cruise, der er jo han bartender.
2: Og veldig kjekk.
3: På stranda.
0: Veldig kjekk.
2: Ja, veldig kjekk.
0: Redd an.
2: Ja. Og bjelke liste noe du kan kvile foten på, det kan vel også være en bar. Altså en bar.
3: Ja.
2: Og fengsel i USA, der havner du bak målenheten i vertikal form.
3: Ja.
2: Og det er jo behind the bars som uttrykker, er det ikke det da?
3: Jo.
2: Og da blir det jo på en måte loddrette, ja.
3: Og den usynlige målenheten oss da skal frem til, det er jo da trykk, det er bar.
2: Det må være det.
3: Så oss går for svaret, målenheten er bar.
0: Ja, 100% måloppnåelse. Jeg tror det har nøstet opp i absolutt alt jeg hadde prøvd å lure dere med her, altså. Helt riktig.
2: Det føltes veldig godt.
0: Ja, kjempebra.
3: Deilig. Veldig bra spørsmål.
2: Ja, det var helt en nydelig oppgave, Sven.
0: Ja, så bra. Jeg må vel få lov til å takke mitt idol Viggo Valle, som kom opp med den ideen.
3: Ja.
0: Et par år siden. Så det er jo litt inspirert av han da. Men ja, det er helt riktig, Toby Keith. Han har en hit som heter I Love This Bar. Bar er jo da altså en usynlig målenhet for trykk. Ikke så lett å se den. Tom Cruise jobber i en bar i Cocktail, som dere sa, som jeg synes er litt morsom at det kanskje kan bety halen på han. Hale haine. Ikke gå og bestill det. Bar er jo denne her bjelken nederst på baren.
3: Ja, så den kalles for en bar, den også, ja.
0: Det er jo derfor det heter en bar, den der ofte metallbjelken som er nede, den du setter foten på, det er jo liksom the bar.
2: Ja, den jeg når til på stolene vi setter på her i studio også, vi har jo på en måte en slags bar her da, som vi setter foten på.
3: Ja, det er litt artig at baren har en bar.
2: Ja.
0: Ja, det er litt sånn høne-egge-situasjon. Hva kom først av baren og baren? Nei, men dette er meget, meget bra. Og som du sa, Torfinn, så er det sånn at nei, det var Elin som sa det, Murakami, han drev bar han. Og den er vel nedlagt, men jeg tror du kan besøke lokalene hvis du vil. Så hvis du bare søker på Murakami bar eller Peter Cat, som baren het.
3: Peter Cat var det, ja. For det finnes jo Peter Cat Recording Company, og det er et band.
0: Ikke sant?
3: For eksempel, som jeg har kommet over det siste. Så der det kommer ifra, kanskje.
0: Så hvis du hører på oss fra Tokyo, så kan du dra og besøke den baren i dag.
3: Og så har jeg så funnet ut i kjølvattnet av en melding som kom tidligere, som signerte med 12F.
2: Ja.
3: Og så har jeg nå funnet ut at det tror jeg står for 12F.
2: Ja, takk til alle dere som har sendt inn.
3: At vedkommende som sendte inn anonymt heite 12F.
2: Ja,
3: 12F. Kan du bekrefte det?
2: Ja,
0: det har jeg. 12F, det er kjempebra.
3: Kan du melde deg?
2: Og jeg ser også at inboxen har jo også klart at det var bar.
4: Ja, så ble det han som ble der litt lenger. Det tok 3 uker, så flyttet han inn

0: podcast fra NRK.
1: Våren 2005 begynner en dødelig bakterie å spre seg i Østfold.
2: Nå går du den tur til legen. Det noe feil med det.
1: Sykehusene fylles opp av folk med pustevansker, mens smittejegerne desperat jakter på årsaken til utbruddet.
3: Vi ble så forbauset over at det var så høy dødelighet.
0: Hør Dødsbakterien i appen NRK Radio.

0: Det var My Try to Forget About You, og der har vel kanskje ventet på dagens Toyota-vits.
1: Ja, det er noen kommer, ja.
2: Ok.
0: Men dere klare?
1: Ja.
0: Hva har målmaskinen Erling Braut Haaland og en Toyota til felles?
2: Nei,
1: det... Jeg vet ikke.
0: De stopper aldri.
1: Okay. Et opp,
0: de stopper
1: takk.
0: Aldri. Elins
2: lille lytte. I dag så skal vi høre på en plagsom greie.
0: Okay.
2: Det er en låt som har lurat seg inn i høvet mitt.
0: Mm-hmm.
2: Og så får jeg meg til både å ha lyst til å reise, til å mekke meg en sånn drink med paraply, til å danse litt sånn unorske rytmer, og finne frem alle klærne mine som er i samme gate som Svens i skjorte i dag, med palmer og blått hav og karibiske øyer.
0: Ja, ja, ja.
2: Og dette må jeg dele med møte når det er en fest torsdag, for jeg mener, dere vet, Puerto Rico.
1: Ja.
2: Med hovedstaden San Juan.
0: Ja,
2: Puerto Rico-øya som ligger midt mellom Dominikansk republikk og Antigua og Barbuda. Vi er jo på skjorta di.
0: Ja, vi er i Karibien.
2: Ja, ja. Mm. Strengt tatt rett nord for Venezuela også, for de som sitter med kartet der. Dit får sangen vi snart skal høre med til å ha lyst til å reise. Og tenkte vi skal spille litt av den, og så kan vi ha mikrofonen oppe og reagere litt underveis.
0: Hei sånn!
2: Ja da. Torfinn vet jo at jeg er fan av Kiki Danielsson og andre 80-tals sommerslagers. Så det här passar mig ypperligt. Men nytt lite grann.

0: in San Juan. Den er laget av han som kaller seg Sexboy Billy 18 på sosiale medier.
1: Elsker det.
0: Ved hjelp av kunstig intelligens.
2: Ah. Det er det, ja.
0: Ja, bare for å heller litt kaldvatten opp i det hele.
3: Jo, men det gir mening.
0: Ja, det gjør det.
3: Ja, for at det høres ut som at den kunstig intelligensen har hørt litt på den musikken også refererer her.
0: Ja, ja, ja, ja, absolutt. Han har da matet tekstlinjene sine inn i et musikkprogram som heter Suno AI, og så har da dataprogrammet automatisk laget den ekstremt fengende, og ikke minst menneskelignende sangstemmen vi hørte her.
3: Ja, ja, så det er ikke han som synger, eller nei? Det er bare han som spiller sax der.
0: Det er ingenting, alt er KI. Åja. Ingenting er menneskeskapt her borte
1: tyveri,
0: fra.
1: Tyveri, rett og slett.
0: Ja. Hvis du søker opp låta First Time in San Juan på strømmetjenester, eller San Juan hvis du skriver da, på strømmetjenester, så er den offisielt lagt ut under navnet Sven Boon og Sexboy Billy 18. Sven Boon er da bare et fiktivt navn som han her fyren bruker i dette KI-prosjektet.
3: Sven? Han har brukt Sven?
0: Sven Boon med B-O-H-N.
1: Mm. De har stavt Svein uten i helt feil.
3: Ja, ja.
0: Han har laget sanger i samme gata og massevis av byer. Det har The Omaha-sang, Madison-song, Mexico City-song, London-song. Den ligner forresten veldig på Beatles.
3: Ja, ja, ja, ja.
0: Men det er den her om Puerto Rico som går som en farsott i alle sosiale medier for tida. Massevis av kjendiser har jo da laget sine egne musikkvideoer der de mimer mens de enten faktisk er på Puerto Rico,
3: ja,
0: eller bare hvor som helst, og så filmer de seg selv mens de sønger denne sangen her da, og det er flere enn meg som synes den er plagsom fengende. Og for å gjøre det litt sånn rett igjen da, hva skjer når en sang blir superpopulær?
1: Covers.
0: Ja, da lages det coverversjon.
1: Ja, ikke sant.
0: Så også denne, og nå tenkte jeg vi kunne vaste denne KI-greia litt ut av ørene våre med Remember Monday sin versjon. Spesielt interesserte, husker kanskje at det var det bandet som representerte Storbritannia i Eurovision Song Contest i fjor. Her er deres utgave av First Time in San Juan. First

0: Och så sa hon, vet du, det är inte min cykel.
1: Det är inte min cykel.
2: Det går då.
0: Är det möjligt? Är det möjligt?
3: The flying disc has been found and is now in the possession of the army.
4: Ja, hejsan, välkommen till konspirationskroken. För att ta det sista först. Ryktan säger att präster och andra kyrketopper i USA har varit i möter med myndigheterna där de blir fortalt att det kommer information som vill snu upp ner på världensbilden till ganska många och att de måste förbereda menigheterna sina på en så kallad truskris.
5: Oj.
4: Efter att Trump beordrade NASA, CIA och FBI och Pentagon om att frige allt och UFO-info så hade det skett lite forskjellig över dammen. Men det har inte kommit så mycket nytt för oss som allerede följer den utvecklingen här, men det ryktes att det kör mer snart, bland annat om händelsen i Rendlesham i Suffolk i England. Så la oss ta för oss det vi vet om Rendlesham, alltså Englands Roswell, idag.
2: Okay.
4: Den här har jag spårat lite på, för den är lite rar, men jag tror jag kommer att tåla det. Han har mjukat det upp gradvis de sista 2-3 åren.
2: Hvor i England är vi?
4: Suffolk.
2: Ja, det var det du sa.
4: Ja, Suffolk. Året är 1980 och det är 25 december. Första dag jul. Självaste dagen i England egentligen. Men inte för de amerikanska soldaterna på den brittiska flygbasen. Amerikanerna disponerade nämligen den basen här under den kalla krigen. Och gett vad de möjligens uppbevarte där.
2: Något från världsrummet.
4: Nej, det är väl atomvapen.
2: Ja. Okay.
4: Men det vet oss att UFO:n är ofta intresserad i den slags.
2: Ja, okay, ja.
0: Är det en vanlig att de är intresserade i atomvapen?
4: Ja. Det har jeg jo innom opp til flere ganger i konspirasjonskroken. Så det er nesten som hvis du har et atomvåpen liggende i garasjen, kan du være sikker på at det dukker opp et lys over der en eller annen gang.
0: Ja, da skal jeg gå hjem og ta vekk atomvåpenet mitt.
4: Men hendelsen den julenatten her begynte da John Burroughs, som patrullerte Rendlesham-basen sin østport, la merke til noen merkelige blinkende røde og blå lys fra skogen. Og han og hans overordnede, oversersjant Bud Steffens, kjørte ut for å undersøke saken. De nådde jo etter hvert en grusvei som førte videre inn i Rendlesham-skogen, og der dukket det opp et kvitt lys i tillegg til dem røde og blå. Ingen av dem hadde sett noe slik lys på fly eller helikopter før, og de skyndte seg at ende til vakthuset og ringte etter forsterkninger. Og da er det oversersjant Jim Penniston, han er vår mann her, han får beskjed igjen, og han rykker ut til stedet. Han prater med sikkerhetskontrollen, han får høre at et uidentifisert objekt hadde dukket opp, og deretter forsvunnet fra radarskjermen cirka 15 minutter tidligere. Penniston møter nå Burroughs, og de kjører inn i den mørke skogen for å undersøke lysene. Og etter å ha kjørt så langt de kommer til jul, så fortsetter de til fots. Og etter å ha traklet seg gjennom skog og kratt, så ser de lysene. De er svakere enn før, men de ser dem. Og brått begynner sambandet deres å sprake. Klassisk gang. Penniston, han får en rar følelse. Det er som om statisk elektricitet går gjennom hennes og håras, fyrer et blendende kvitt lys stråler ut i nattemyrket i skogen foran dem. Og i frykt for en eksplosjon, så kaster begge seg ned på bakken. Men ingenting skjer. Penniston reiser seg. Han ser at det kvite lyset, det begynner å dimme. Noe som avslører et trekantet fartøy på skogbunnen. Det er helt svart, men det har noen neonfarger som blinker over overflata, liksom bare som strømmer over overflata, før de neonfargene nå roer seg, og bare skogbunnen under fartøyet er svagt opplyst. Så snur Penniston seg og ser på Burroughs, liksom ser du det som også med, men Burroughs, han står helt paralysert, med hendene ned langs sida, og nå ser Penniston nå at han står inne i en slags dom av lys, men Burroughs, som er helt paralysert, han står utenfor domen av lys. Og for den paralyserte Burroughs, så var det her bare i noen få sekund. Men for Penniston så var det her lenger. Han kan nemlig bevege seg. Og han går nærmere fartøyet. Penniston kjenner at det tungt å bevege seg. Det akkurat som han går i et basseng opp til livet med vatten. Og han kommer seg fram til fartøyet, han tar fram notatblokka si og begynner å tegne og skissere farkosten mens han går rundt den. Og det han ser da, det er en svart, mystisk trekantet gjenstand. Den står opp fra skogbunnen, akkurat som den står på et understell. Men Penniston bøyer seg, han ser ikke noe understell under, det er bare lysstråler. Og der treet og lysstrålene treffer bakken, så ser han at det blir noen slags merkelige fordypninger. Penniston prøver så rett og slett å dytte på fartøyet. han er ikke redd, men den står helt bom stille. Altså, penisen sier at en bil, den gynger jo når du dytter på den, men den her rører seg altså ikke. Basert på egen høgde så anslo penisen at den her var rundt 2 meter høg, med noe som lignet en ryggfinne på baksida. Den stikk omtrent 2,1 meter over bakken, og så har den flere inngraveringer på overflata som ligner gamle egyptiske hieroglyfer. Da penisen først tok på fartøyet så føltes den varm og glatt, noe han tenkte hadde noe med friksjon å gjøre fra flygningen og sånn. Men når han la fingrene gli over hieroglyfene, så kjennes det ru ut som sandpapir, og han berører ett av tegnene, og et sterkt hvitt lys flommer plutselig over og blender den, samtidig som et merkelig sånn syn av, du vet, som i Matrix, når du ser når du, der grønne skriften på svart bakgrunn, nuller og enere. Han ser slik et, bare at det er svarte bokstaver, eller svarte tal på hvit bakgrunn, og det ser han for sitt indre auge. Og hans reaksjon da er «What the hell is this?», som han sier selv. Og så når han tar hånda bort, så stopper det umiddelbart, og det hvite lyset faller med. Han får synet attende, og nå begynner de fargerike stripene på overflata å komme attende, så nå trekker penisen seg unna, legger seg flatt på skogbunnen, og farkosten begynner å lette sakte fra bakken opp gjennom treene til samme høgde som trekronene, og så borte. Han hadde vært vitne til noe mulig. Et fartøy som ikke hadde vinger, rorflater, rotorblad, luftfortrengning, noe som helst, forsvann kjempefort uten en gang en sånn smell til noe som bryter lydmuren. Og så kom Burroughs gående, som hadde stått stivna lenge, opp på siden av penisten. Farkosten var borte, og de to returnerer til basen. Fullt av spørsmål i morgentimene på andre juledag. Historia slutter altså ikke her. Den får fortsette lenger ut i romhjula. Men det kan du lese opp på selv, for her dukker det opp nye UFO-er på basen, og binære kartkoordinater til kjente UFO-plasser rundt om i hele verden. Konspirasjonskroken oppfordrer alle til å ha rause hjerter, vær snill mot innan, og helle mot det oppe. Det går bra til slutt.

0: For blikket det binder mare for sidste gang.
1: Belier sang Erika Andriana begynner å bli... Jeg begynner å bli veldig glad i den.
2: Ja.
1: Må være ærlig å si det.
2: Ja, det er jo lov det.
1: Landsmøte på PN nærmer seg 11...
2: Pluss...
1: 11 pluss 2. Sånn klokkemessig. Men ordet fritt, er det noen som har noe de brenner etter å få delt?
2: Ja, jeg har lyst til å ta med en melding fra Tor Herman. Det handler om det her med å være frivillig da.
1: Ja.
2: Han er en av 12 frivillige som sykler med beboerne på sykehjemmene i Fredrikstad kommune. Det er veldig hyggelig for både beboere og for oss syklister. Og høres det her ut til å være noe for dere som hører på, ta kontakt. Vi trenger flere frivillige.
1: Ja.
2: Jeg innbyr meg at jeg har sett sånne nyhetssaker der de har sånne elsykler med sånn korg, skulle du si, eller sete foran der man kan sitte og sånt.
1: Mm.
2: Det må jo være fantastisk å både kunne få lov å sykle litt sånn og ta med noen.
3: Elisabeth er som frivillig i Oslos Søndre Jazzklubb. Hun har vært i 13 år. Og har vært frivillig i Kirkens Bymisjon. Og Ståle, han har vært leder, kasserer, nestleder og sekretær i NVIO Gjøvik Toten.
1: Hva er det, Bent? Står det hva det betyr?
3: Nei, men de jobber med veteraner fra internasjonale oppdrag. Stolt av det, skriver Ståle.
1: Med min erfaring er ofte at når sånne klubber har veldig mange sånne bokstaver,
3: ja.
1: Så er det ofte veldig gøy som skjuler seg bak der.
3: Ja. Norske veteraner i... Nei, jeg vet ikke. Ja, det
1: var i rein gjetting.
3: Ja.
1: Vi som liker å drikke brus på søndager, foreningen i Østre Østfolds Indre Fredrikstad.
3: VSL og DB.
1: Ja, ikke sant. Apropos bar, skriver Arne. Vi har hadde jo bar som svarord i helårslabyrinten i dag. Et skjelett gikk inn i en bar og sa til bartenderen: gi meg en øl og en mopp.
2: Okay,
1: er det ikke dum den?
3: Nei, det er basert på erfaring. Elise skriver: replikk, kolon, den største glede du kan ha, det er å gjøre andre glad. Derfor oppfordrer jeg alle i dag til å gjøre en annen glad. Og om du merker at noen gjør deg glad, så pay it forward, eller gir en annen mann ei beine, skriver hun.
2: Gir en annen mann ei beine.
3: Så gjør en annen en tjeneste, da blir alle snille og glade. Ha en fin dag. Tusen takk, Elise, er veldig fin.
1: Gir en annen mann ei beine.
2: Ja.
1: Fantastisk. Ja, det må få være dagens oppfordring.
2: Og Diala, han var 4 år i FAU og SAU da ungene gikk i barneskolen. 34 år som leder i lokalt DFS-skytterlag, 33 år som kasserer i DFS-skytterkrets, noen år som leder i velforening, rundt 20 år som hovedtillitsvalgt i lokalavdeling på min arbeidsplass.
3: Nå måtte jeg google SAU.
1: Nå
3: får jeg bare SAU.
1: Ja, for jeg tenkte, vet du hva som er liksom slagord i SAU?
2: Nei.
3: Gå ikke i flokk.
1: Oi, oi, oi. Apropos dyr.

0: det er ikke hver dag man får muligheten til å si at man har spilt Bahamenn på NRK P1.
1: Jeg har vært inne i avsendingen vår. Har du vunnet premie i landsmøtet? Og så har jeg trukket en vinner av de som har svart nei, men jeg håper det skjer snart. Trygve Jonasson.
0: Herlig!
1: Gratulerer!
0: Endelig vant du!
1: Nå skal du få premie i posten fra oss.
2: Veldig, veldig bra. Og så sa oss jo heller ikke noe om det, men oss hadde jo bestemt oss på forhånd at vi skulle trekke en vinner fra alle som hadde sendt oss en melding i dag også.
0: Ja.
2: Og nå har jeg brukt verktøyet vårt, den nye tilfeldighetstrekkeren, som jeg liker så godt. Og da har jeg trekt ut følgende melding fra Knut Ola. Ufrivillig frivillig. Var i Verdal fengsel for et tid tilbake. Ufrivillig, parentes.
0: Oi!
2: Det ble jeg medlem, der ble jeg medlem av Røde Kors, parentes, frivillig.
0: Okay.
2: Røde Kors og Verdal fengsel har et felles prosjekt som heter Fellesskap og førstehjelp i fengsel. Kjempetiltak, skriver Knut Ola. Det skrev han inn fordi han var en såkalt ufrivillig frivillig. Men det betyr også at nå vann du, Knut Ola.
0: Gratulerer.
2: Gratulerer.
0: Hallekin i dagens.
3: Hello.
0: Har du noen verv?
3: Jeg har sittet i styret der jeg bodde. Nå er jeg feltkontakt i velforeningen.
0: Oi.
3: Jeg er fotballtrener også da. Teller du?
0: Oi, ja, herlig. Feltkontakt.
3: Der har du meg.
0: Der har du det. Her har du Justin Bieber. Anniken, god sending. Hør på dagens, folkens. Det blir litt mer seriøst enn det tullet her.

0: her er Justin Bieber og låta Daisies.
1: Dette er NRK PN.
0: I kveld vil noens drømmer gå i tusen knas, mens andre kan juble. Om 7,5 timer blir det klart hvilke 26 spillere som representerer Norge i fotball-VM, som jo starter om bare 3 uker. Det hele blir kjent i Ståle Solbakkens hjembygd Grue, og dit skal vi i dagens. Tippet stedet står litt på huet. Forbrukerrådet i Norge og flere andre land klager inn TikTok, Meta og Google til EU-kommisjonen. Grunnen er svindelannonser som i verste fall kan ødelegge liv, sier forbrukerrådet-direktøren som kommer hit. Du hører på Dagens i NRK P1. Jeg heter Anniken Sande Krøvel, og vi tar en nyhetsoppdatering aller først her nå. Ja, vi skal høre at enda en gang har det gått dronealarm i et baltisk land, Jon Brannes.
2: Flere steder i Latvia må folk holde seg inne. Forsvaret i Latvia sier en drone er sett over landet, og kampfly er sendt på vingene for å undersøke. I flere regioner ber de folk om å holde seg inndørs, lukke vinduer og dører, og si fra om de oppdager andre droner. I forrige uke ble det regjeringskrise, fordi forsvarsministeren måtte gå av etter at ukrainske droner på avveie traff Latvia, og i går så gikk jo en lignende alarm i Litauen, og da måtte blant andre presidenten der gå i tilfluktsrom. Ettåringen som falt ut av et vindu i Oslo i går ettermiddag er død, sier politiet. Barnet falt trolig 5 til 6 meter fra andre etasje i et hus på Tøyen, og ulykka skal ha skjedd mens ettåringen lekte. Tidligere direktør for Norsk Industri i NHO, Stein Lier Hansen, er dømt til 5 års fengsel og må betale mer enn 10 millioner kroner i erstatning til arbeidsgiverorganisasjonen. Han er kjent skyldig i grov korrupsjon og grov økonomisk utroskap, og det er enda ikke klart om dommen ankes.
0: Ja, den saken her blir mer om i dagens også, for vi får besøk av økonomikommentatoren E24.
2: Sykehuset Østfold tester ut en motorisert drakt som hjelper pleiere med tunge løft. Exoskelettet hun tar på seg gjør det enklere å flytte pasienter, sier hjelpepleier Wenche Dalseng.
3: Det er en stor belastning å flytte en pasient gang på gang, mens med den her så blir det en lettere situasjon for begge parter. I går brukte jeg den her i 2 timer og 18 minutter, stod det på logg, og da hadde jeg 6051 kilo som jeg ble avlastet.
2: Og da skjønner man at tunge løft kan gi helsepersonell vonde rygger og muskel- og skjelettlidelser. Men dette sykehuset på Kalnes i Østfold er altså det første i Norden som tester ut slike bærbare exoskelett som man altså tar på seg, sier avdelingsleder Anniken Norum.
4: Det er mye belastning på rygg- og skjelettmuskulatur, og da kommer man over det her, som kanskje kunne være en hjelp for oss, da. Erfaringen er egentlig ganske god.
2: Og nå klokka 13 så blir Stein Erik Hagen bisatt fra Oslo Domkirke, og kongeparet er der, næringslivsledere, politikere og flere kulturpersonligheter som skal ta farvel med investoren og milliardæren som døde 4. mai, 69 år gammel.
0: Ja, takk skal du ha for den oppdateringen, Jon Brannes. Mer kort nytt får du her i kanalen om en time. Men vi skal snakke fotball alldeles straks etter den her fra Avicii.

0: Vilken glede å få starte den sendingen her med Avicii da. Dette var Waiting for Love som du fikk her I NRK P1. Og det 21 dager igjen til fotball-VM, og I kveld dere får vi vite hvilke 26 spillere som skal representere Norge. Og jeg tar ikke for hardt inn når jeg sier at dette her, det blir historisk. Klokka 20.30 så forteller Ståle Solbakken hvem som blir med til USA, og det det mange som spente på.
1: Jeg synes vel Haaland, han vel en innertyr for det. Og så har jeg også hørt at Nystad kanskje har gode sjanser.
2: Tangvik. Han hadde en enorm debut I Tyskland nå. Han var utrolig god I Rosenborg når han var der. Men kanskje han åpenbar, vi har jo ikke så mange keeper.
3: Jeg synes han ganske åpenbar.
4: Ja. Nei, jeg synes Dønnum skal med. Nei, tenker jeg viktig for gruppa da.
2: Ja, jeg enig I den. Enig I den. Veldig bra for, for garderoben.
1: Men vi holder en knapp på Dønnum da.
4: Ja, som siste mann på en måte.
1: Ja.
4: Dønnum og Torsby.
0: Ja, noen meninger ute på gata der. Andrine Hegerberg, du fotballekspert I NRK og programleder I podcasten Bakrommet. Hvor spent du på det her?
5: Nei, jeg må innrømme at jeg sjeldent spent. Jeg har aldri vært så opptatt av et laguttak som den gangen her. Selv om det skal sies at det mange som ganske sikre, og så det et par I skorpa der da, som mest sannsynlig skal få sin tøffeste dag I karrieren. For såpass stor betydning har det her mesterskapet, og det samholdet som har vært I det laget her virker å være noe som hver enkelt spiller virker og virkelig sett høyt. Så en gledens dag for visse, og en marit dag for dessverre noen få utvalgte spillere.
0: Mm. Vi skal straks snakke navnet, men jeg lurer litt på hva betyr det for en fotballkarriere å få spille VM for Norge etter, 28 år uten norsk deltakelse?
5: Ja, det vel det som kanskje gjør det litt spesielt også. Nå den der forbannelsen brøt, og vi har endelig kommet oss til et mesterskap igjen, og rett inn I VM-varmen. Så det jo et VM hvor man har litt muligheter også, med tanke på at det såpass mange lag. Det utvidet til 48 lag, så det gjør at Norges sjanser betraktelig større enn om det skulle vært tighter. Og det å ta på seg drakta, landslagsdrakta, og representere landet sitt, det en... Det en følelse jeg har prøvd å beskrive mange ganger uten å føle at jeg egentlig har lyktes med det, for det noe spesielt. Det veldig sånn nært og intimt, og man ønsker å representere seg selv og folket sitt på en fin og spesiell måte, så at det en helt spesiell følelse å dra på seg den drakta der, og spesielt da, selvfølgelig, I et mesterskap hvor såpass mye står på spill, og man spiller om det gjeveste mot de beste nasjonene ute I verden.
0: Og dere I NRK-podcasten Bakrommet har satt opp 20 navn dere mener klink, altså de garantert med. Der finner vi jo navn som Haaland, ikke sant? Sørloth, Strand, Larsen, Ødegård, Nusa, Bob, Ryerson, Mølle Wolfe, Nyland og Selvik for å nevne noen hele lista inne på NRK.no. Men så det noen som usikre, Andrine, også noen spillere som var med I kvalikampene som jo tok oss til mesterskapet. Hvem det?
5: Ja, først og fremst det kanskje den der siste venstrekantrollen. Nå jo Nusa, Bob og Skjeldrup inne, og gjort det strålende både for klubblag og landslag. Men så det den siste posisjonen som kan diskutere som skal gå til Dønnum, Jens Petter Hauge, eller Telo Åsgaard, som har plutselig begynt å spille mye kamper igjen. Store spørsmålstegn rundt det. Tripic har meldt seg på, men det en diskusjon som egentlig Ståle Solbakken har lagt ganske død allerede. Og så det veldig mye prat, I alle fall hos oss I bakrommet, om den siste og femte midtstopperen. Kanskje ikke den med mest betydning I forhold til om Norge skal prestere best I mesterskapet, men en viktig rolle og en spiller som enten får en tung beskjed eller en livets beskjed I dag, og der står det egentlig mellom Eivind Helland, Henrik Falkner og Odin Bjørntuft. Så det vel dem som største spørsmålstegnet bak, og så har du også til med meldt seg på en tredje keeper her nå etter mye snakk og frem og tilbake på Nikita Haikin, så virker han være ute. Mathias Dyngeland dessverre skadet av brandkeeperen, men så har vi William Myra som har vært med de siste samlingene, som nå plutselig har fått en utfordrer I Hamburg.

0: Burger, Sander Tangvik, som gjorde en kjempematch og redda til og med en straffe, så kan hende at det var too little too late, men akkurat på tredje keeperplassen så har vi nå også fått utfordring.
1: Om knappe 7,5 timer får vi fasiten. Takk skal du ha, fotballekspert Andrine Hegerberg. Det noen som vil bli skuffet, og andre vil bli megaglade for å få dra til mesterskapet. Vi skal til slutt her høre fra noen av vintersportutøverne våre, som har klare tips til U26 som får en VM-plass. Først fra skiskytter Johannes Dale.
2: Nå jeg veldig opptatt av, i hvert fall, det å nyte øyeblikkene man får til å være en del av. Det lov å ta litt innover seg at man i et VM for Norge i fotball.
3: Start å snu døgnet litt tidlig, fordi det litt sånn forskjell på tidstida der, altså.
4: Man må bare stole på at man god nok, rett og slett.
5: Man må nyte øyeblikket og ikke ha for høye skuldre, for da det fort gjort at man blir tatt av øyeblikket. Så nyte og kos dere og kjempe på.
1: Sa til slutt Jesper Saltvik Pedersen. Vi hørte også skiskytterne Johan Olav Botten og Juni Arne Kleiv. Inne på NRK.no kan du sjekke alle spillernes form nå, og fra klokka 20 i kveld altså kan du følge uttaket på NRK1, og det skjer i Ståle Solbakkens hjemkommune Grue i Innlandet. Det kan du tro store saker der. Straks ordføreren gjest her i dagens.

0: We Have a Dream sang Jarle Bernhoff der, passende nok på dagen hvor vi skal få laguttaket til fotball-VM. Alles øyne rettet mot en liten kommune med drøye 4500 innbyggere I innlandet I kveld. Hvorfor det da? Jo, på grunn av to barndomskammerater fra Grue som fant hverandre I meget tidlig alder, og det har gitt resultater det for en hel nasjon. Vi skal høre landslagstrener Ståle Solbakken og assistenttrener Kent Bergesen fra Grue.
1: Jeg jo et år eldre enn han, så det første jeg husker jo at han to lærte seg å gå. Oi!
2: Hva husker du om Kent da?
3: Skal vi ta det her?
2: Når dere var små, vi begynner der da.
3: Nei, altså Kenta var jo han som alle I bygda så opp til, for han var jo publikumsfavoritten, driblefanten allerede fra barnehagen. Og så kom han jo rekordtidlig I puberteten, og det følte jo med seg at alle damer på kirken her sprang da han syklet gjennom gata. Vi kan gå videre på den, men det skal vi gjøre.
0: Ja, det var fra idrettsgallen I år. Du hørte Ståle Solbakken og Kent Bergersen Kenta da. Der vi skal til Gruen nå, kommunen som grenser til Finnskogen I, og Sverige I øst, og til Kongsvinger I sør. Det der det blir kjent I kveld hvem som med I Norges tropp til fotball. VM, Rune Grenberg. Hvor stas det å være ordfører I Grue I dag?
4: Ja, det alltid stas å være ordfører I Grue, men det litt spesielt akkurat I dag, da, synes jeg. Ja. Det jo helt fantastisk at Ståle og Kenta kommer tilbake med landslagsuttaket, der de starter sine karrierer, der de starter å spille fotball, og det som Ståle mange ganger har kalt sandkassa si, fra der han kommer ifra.
0: Ja, og nå får sandkassa alles øyne mot seg. Det fullt opplegg der rundt laguttaket. Hva det som skjer for innbyggerne I kommunen din I kveld?
4: Vi åpner deran kvart på sju, og ifra klokka sju så det underholdning for alle som kommer. Og så kommer jo Ståle halv åtte, og så går det slag I slag utover kvelden, og jeg håper at alle som kommer, og vi tror det blir mange, får en god kveld sammen med oss I Grue.
0: Ja, og nå har jo Grue sine 15 minutter med berømmelse her. Hva slags plan har du som ordfører for å utnytte dette momentumet nå da?
4: Nei, altså, Grue jo en fantastisk kommune uansett, men dette jo spesielt, og jeg regner med at vi blir sett I kveld, vi blir sett I mange sammenhenger. Du ble nevnt at Finnskogen en del av Grue. Vi vet at det kommer mange som ønsker å reise til Finnskogen og til Grue og oppleve det vi kan tilby utover sommeren, og det vi glad for. Det å få oppmerksomheten nå, det gjør det ikke noe mindre selvfølgelig.
0: Ja. Nå må bare glemme Geiranger og Trollstigen og sånn. Nå det Grue.
4: Ja, helt klart. Geiranger og Trollstigen, der har vi vært alle sammen mange ganger. Nå det på tide å besøke Grue.
0: Men du, det jo disse to fotballstorhetene vi har nevnt flere ganger nå, Ståle Solbakken og Kent Bergersen, som tar dette landslagsshowet til Lille, må vi kunne si. Grue, hva har de betydd for bygda da, eller for kommunen?
4: Ja, så Ståle og Kenta jo et resultat av flere generasjoner med dugnad. De har jo vært med ifra de var helt små og fått oppleve fotballhistorie I Grue. Grue har alltid vært en fotballkommune. Det har vært viktig for oss, og det fortsatt slik at vi satser veldig på fotballen og breddeidretten, og det jo det Ståle og Kenta en del av. Og på et eller annet tidspunkt så det noen fra breddeidretten som går videre og talenter og blir løftet fram og helt opp på nasjonalt nivå, og vi kjempestolte av dem begge to.
0: Mm. Nå det sånn at det har vært oppe I kommunestyret om disse to skal på sokkel I bygda, eller?
4: Nei, uansett hadde jeg ikke ville prate om det her på radio, men det kan si da, at den sokkelen, eller den grunnmuren for en slik greie, det vil jo være generasjoner av dugnadsarbeid, det vil være all den innsatsen som lagt ned for breddeidretten, og det vet jeg at både Kenta og Ståle helt enige med meg I. Det viktig, og så må vi spisse da vi skal spisse.
0: Spisse da vi skal spisse. Men hvordan følger ordføreren I Grue med når det blir fotball-VM om noen uker da?
4: Ordføreren I Grue har nok ikke noen lang fotballhistorie å se tilbake på, men ordføreren I Grue kommer helt klart til å følge med veldig mye fremover, og det går jo noen programmer nå allerede som gjør at jeg har sett mer fotball nå enn jeg har gjort på lenge. Jeg sendte en SMS til Ståle etter at vi var klare for VM, og sa at nå har jeg sett mer fotball på bare noen få uker enn jeg har sett på flere år tidligere, og jeg kommer til å følge med, og jeg skal prøve å sette meg inn I det, jeg prøver å lese meg litt opp, men uansett så jeg jo entusiastisk rundt det som skjer, og det jeg sammen med hele Grubygda.
0: Ja, men du vet ikke noe mer enn noen andre du om noe uttak?
4: Nej, det vet inte jag och det ska jag helt klart inte blanda mig bort I.
0: Jag måste säga lycka till med allt ikväll ordförer Rune Grenberg. Det blir stas att se. Ha en fin kväll då.
4: Tusen, tusen tack och lycka till till gutta som ska till VM. Mm. Lycka till med uttaket och till hela Norge. Detta är stas.
0: Detta är stas. Det är klockan 20:30 vi får svaret på vem som ska representera Norge I fotboll-VM. Lokalmiljö I Grue är inviterat alltså till att övervära uttaket från tribunen på Kirkenær och det hela sändes på NRK 1 från klockan 20 I kväll så det är bara att ordna popcorn och vara klar. Kall og alt for følsom Og baby, jeg vet

0: Kløver var det med bit av meg.
1: En podcast fra NRK.
2: Hei, mitt navn Erlend Mørk, og jeg elsker det norske herrelandslaget. Og nå skal de endelig spille VM i et land hvor det skjer vanvittig mye spennende.
3: Norge klar for VM i fotball! Det VM-feber i landet!
2: Jeg reiser til USA for å lage min drømmepodcast om både fotball-VM og om USA. En podcast der Ødegårds passninger til Haaland vel så viktige som hva en Trump måtte finne på.
4: I want to go out and watch these great athletes.
1: Mørk og VM kommer 28. mai i appen NRK Radio. Amen.

0: Klokka den 13.28, og du fikk musikk fra Maroon 5. Dette var Payphone her I dagens. Har du sett sånne bilder av kjendiser med blåveis, eller I fengsel, eller på sykehus I sosiale medier? Eller reklame for kryptovaluta og kjappe lån og sånn? Ja, da har du nok sett eksempler på de falske annonsene som forbrukerrådet prøver å stoppe nå. Flere land har gått sammen og klager nå inn TikTok, Meta og Google til EU-kommisjonen og nasjonale forbrukermyndigheter for svindelannonser. Mette Fossum, du direktør I forbrukerrådet. Hva det du synes verst med disse annonsene her?
1: Altså, denne formen for finanssvindel, den kan jo I verste fall ødelegge folks liv. Og så reagerer vi ganske sterkt på at disse plattformene som du nevner her, tilsynelatende lever så godt med at disse annonsene bare florerer. Og Reuters viste jo også I fjor at så mye som 10% av Metas omsetning kommer fra svindelannonser og reklame for ulovlige produkter. Og det skal ikke kunne gå an.
0: Og det mange norske kjendiser som misbrukt I disse annonsene. Programleder og komiker Johan Golden ble så rasende at han lagde en serie på NRK hvor han prøvde å stoppe denne svindelen. Og vi skal høre et klipp fra denne serien. Her møter han også programleder Christian Strand, som også har vært brukt I noen falske annonser.
2: Det der sjukeste jeg har på.
3: Altså det greiene der, ja. Det var jo et og et halvt år siden,
2: ja.
3: Hvor jeg bare våkna til. Et bilde hvor jeg sto med håndjern, liksom. Det kom flere og flere annonser. Og det verste var at det var jo folk som sendte meg en melding som sa, Christian, du har jobbet I forbrukerinspektøren I 8 år. Går du virkelig god for krypto? Og så måtte jeg sende sånn, jeg håper ikke du har satt seg, liksom. Men det hadde gjort.
0: Ja, sånn hørtes det ut, Mette Fossum. Hvordan ser en sånn typisk svindelannonse ut, og hva det folk lures til?
1: Jo, dette jo en god blanding av reklame for forbrukslån, investeringsmuligheter og krypto som ble nevnt her. Og vi ser jo også jevnt over at kjendiser som Strand og Golden har blitt brukt for å gjøre annonsene enda mer appellerende. Så det det forbrukerne blir møtt med.
0: Mm. Og hva skjer når man, altså, tar man opp lån, gir man fra seg informasjon, hva det?
1: Nei, altså, typisk jo løfter om enkle penger og gode lån, og så jo virkeligheten en helt annen. Det du gjør da ved å gå med på disse annonsene, altså du lures inn I et system der du ber om penger og lån, så risikerer du faktisk å både miste de pengene du har, og så sette deg I stor gjeld.
0: Mm. Og dere har sagt at de sosiale mediegigantene dere snakker om her setter egen profitt foran brukernes trygghet. Hva synes du om det?
1: Nei, vi reagerer jo veldig sterkt på dette, og vi mener jo at selskapene nå må ta ansvar. Og så har jo vi nå sammen med 28 andre forbrukerorganisasjoner I Europa klaget inn Meta, TikTok og Google til EU-kommisjonen, og så har vi bedt dem om å sjekke at selskapene oppfyller kravene til å begrense og følge opp svindelannonsene, og vurdere bøter. Så det her bør jo også være et varsko til selskapene om hva som forventet nå fremover, og hvordan brukerne faktisk kan bli skadelidende hvis det ikke tas på alvor.
0: Men nå det altså mange land og forbrukerorganisasjoner som altså står sammen og klager inn til EU-kommisjonen. Hva slags slagkraft gir det nå?
1: Vi tror jo at det gir en stor slagkraft bare det at man samlet over hele Europa og har gjort en grundig gjennomgang med over 900 annonser som viser nettopp rett og slett svindel. Og det bør jo EU-kommisjonen nå ta tak I og også sette dette I sammenheng med den nye Digital Service Act som igjen skal ansvarliggjøre plattformene enda mer.
0: Takk skal du ha for at du var med I dagens Mette Fossum. Du direktør I Forbrukerrådet. TikTok understreker I en kommentar til NTB at de tar kampen mot svindelannonser på alvor, og sier at det en utfordring for hele sosiale medierindustrien, og så understreker de at slike annonser ikke tillatt. NRK har spurt både TikTok, Meta og Google om en kommentar, men vi har foreløpig ikke fått svar.

0: Nydelig sjelen der fra Delara.
1: Dette dagens med Anniken Sande Krøvel på NRK P1.
0: Og du skal få et værvarsel fra Meteorologisk institutt nå, som gjelder for resten av dagen. På Spitsbergen kan det i vestlige strøk komme litt spredt regn eller sludd, og i kveld blir det sørlig frisk bris på kysten, ellers blir det stort sett rolige vindforhold og skya eller delvis skya og lokal tåke. Longyearbyen får 5 grader. I Nord-Norge vil det blåse perioder med vestlig liten kuling utsatte steder i Finnmark. Vinden øker også på i Nordland til sørvestlig frisk bris på kysten. Lengst i sør blir det opp i liten kuling. Det blir mye sol og pent vær mange steder, men skyene kan henge igjen i ytre strøk i nord, og det kan dukke opp enkelte lokale regnbyger. Kirkenes får 14 grader, Alta 12, Troms 13, Bodø 17 og Brønnøysund 19 grader. Trøndelag og Møre og Romsdal får sørvestlig frisk bris på kysten. Det blir stort sett skya og enkelte regnbyger resten av dagen. Bygene vil dukke opp vesentlig i indre strøk. Det er lokalt gress- og lyngbrannfare inntil det kommer nedbør av betydning. Trondheim får 18 grader og Ålesund 15 grader. Vestland fylke og Rogaland får sørlig opp i frisk bris på kysten i nord. Det blir etter hvert oppholdsvær og periode med sol. Bergen og Stavanger får 17 grader og Finse 4 grader. På Sørlandet blir det sørvestlig opp i liten kuling på kysten øst for Lindesnes. Det blir oppholdsvær og lange perioder med sol, men det kan hende det kommer tåke på kysten i vest. Kristiansand får 19 grader. Og på Østlandet fortsetter det med skya eller delvis skya og enkelte regnbyger. Mot natta kan det bli lokal tåke. Oslo får 17 grader og Lillehammer 14. Flere detaljer finner du inne på yr.no, eller så kan du laste ned Yr-appen og finne det der. Klokka den 13.37. Her i dagens nå skal du få musikk fra Rebecca Bangfield. Låta du hører heter Untangling.
1: Dette dagens med Anniken Sande Krøvel på NRK P1.

0: Bangfield var det der. Du fikk Untangling her I dagens klokka blitt 13.41, og vi skal til en dom som kom I dag. I 17 år ledet Stein Lier Hansen den største landsforeningen innen NHO, nemlig Norsk Industri. Da hadde han blant annet rollen som arbeidsgivernes forhandler I dette viktige frontfagoppgjøret som vi ofte snakker om. I dag så ble han dømt til 5 år I fengsel for grov korrupsjon og grov økonomisk utroskap. I tillegg må han betale over 10 millioner kroner til Norsk Industri. Med oss nå du, Sindre Heierdal, du økonomikommentator I E24, og det var dere som for litt over 2 år siden avslørte at Lier Hansen hadde levert regninger for private jakt- og fisketurer til Norsk Industri. Hva tenker du nå som dommen kommet?
1: Ja, nå har vi fått I hvert fall en første rettsrunde. Vi får se om den ankes, og den dommen knusende. Og retten mener jo da at Lier Hansen har utvist et helt særegent forbrytersk forsett, som de skriver. Mm. Det jo en utrolig hard dom. Mm.
0: Kan du ta oss litt tilbake her? Hva det Stein Lier Hansen konkret dømt for å ha gjort?
1: Altså han da dømt for å ha underslått penger til egen vinning på mange ulike sett ved å da ha disse jakt- og sjøflyturene, ved å levere et utall restaurant- og barregninger som han ikke skulle ha gjort, og at da han nå må betale tilbake 10,5 millioner kroner til Norsk Industri, sier jo litt om hva man mener han har begått her.
0: Mm. Under rettssaken så innrømmer jo Stein Lier Hansen økonomisk utroskap, som det heter, men ikke korrupsjon. Vi skal høre fra forsvareren hans, Petter Mandt, som foreløpig ikke vil si om Lier Hansen kommer til å anke dommen.
2: Vi vil måtte gå gjennom dommen nå grundig, den lang, og så vil vi ta en vurdering av hvordan han vil forholde seg til den.
0: Ja, det altså korrupsjonsdelen av dommen Lier Hansen ikke innrømmer. Du var litt inne på spørsmålet om Anke Sindre Heierdal, men det sånn at det ligger an til at vi kan vente en anke etter denne dommen?
1: Det vanskelig å si hva Lier Hansen vurderer. Denne dommen var veldig knusende, og retten fant jo veldig lite her som de mente han hadde snakket sant om overhodet. Det klart at det jo en vurdering Lier Hansen må ta med sin advokat nå, men det I alle fall ingen tvil om hvor første rettsinstans landet.
0: Nei, og han var jo direktør I Norsk Industri, Stein Lier Hansen. Han var forhandler for arbeidsgiver I frontfaget, som vi jo snakker ofte med deg om, Sindre, for at det her I landet legger jo grunnlaget for alle de andre lønnsoppgjørene, ingen hvem som helst. Hvilken betydning har det hatt for dommen her at han hadde en så mektig posisjon?
1: Retten også veldig opptatt av dette, og retten påpeker at han både I kraft av sin stilling, men også sin person, hadde nødt en usedvanlig høy tillit I det norske samfunnet, og det bidrar jo også til at fallet så stort, og at tillitsbruddet så massivt, hvis vi da skal lese dommen.
0: Mm. Og vi vet som sagt ikke om den kommer til å bli anka, men uansett, Sindre, hva tenker du at norsk næringsliv kan lære av denne historien, og det vi vet så langt?
1: Det viktig da å ikke være naive. Vi lever jo et samfunn basert på høy tillit, og jeg tror vi generelt har veldig høy tillit til hverandre, men det må ikke gå så langt at for eksempel en leder som oppfattes som både charmerende og dyktig, da får holde på egen hånd. Styrene har et ansvar for å se administrasjonene I kort. Og ikke gi ubegrenset tillit til noe enkeltperson.
0: Stein Lier Hansen altså dømt til 5 år I fengsel, og han må betale over 10 millioner kroner til Norsk Industri, så får vi se etter hvert om dommen ankes. Du kan lese om siste nytt I denne saken inne på NRK.no også. Tusen takk skal du ha, Sindre Heierdal, som altså kommentator I E24. Nå, musikk fra Regnvær, låta du hører heter Søvnløs. Du får den her I dagens.

0: musikk her fra Regnvær, du fikk Søvnløs. Straks her I dagen skal vi til USA, der en kjent fyr leder showet sitt for aller siste gang I natt. Men først til en kjent fyr her hjemme, årets spillemann faktisk. Det her, det Tobias Sten.
1: Jeg var aldri noe stille Jeg var ikke noe lett Ganske

0: Tobias Sten var det her med låta som heter Hånd I Hånd. Nå skal vi til USA der det skrives TV-historie natt til I morgen. Hør her. Welcome one and all. And here,
1: out there, to the late show. I am your host, Stephen Colbert. Ladies and gentlemen.
0: Ja, dette den amerikanske talkshow-verten Stephen Colbert.
1: You can feel the excitement in this room. I'm excited too. This is our last week.
0: Og I natt det siste gang han kan ønske velkommen på denne måten her til programmet The Late Show with Stephen Colbert, som jo et av de mest populære talkshow-programmene I USA. Serieskaper og USA-kjenner Gjermund Stenberg Eriksen beskriver han slik.
2: Han her har holdt på siden 2003, og komikerrevolusjonen rundt Comedy Central og internets barndom. Dette her en av dette årtusenets to største komikere, som har størst politisk betydning for hvordan unge mennesker formet sin syn på politikk og medier, og hvordan det fungerte fra 2008 og frem til nå. Så tok han over dette konservative flaggskipet av underholdningsprogram, og tok det fra tredjeplass til førsteplass ved å være politisk satire.
0: Og mange mener det nettopp humoren og satiren som gjør at Colbert nå blir tatt av skjermen. CBS har sagt at det var en ren økonomisk avgjørelse som gjør at de legger ned programmet etter 11 år. Men de fleste kritikere mener jo det egentlig skjer, fordi Colbert har vitsa mye med Donald Trump.
2: Hver dag så står han på og har en monolog, og der tar man alltid presidenten. Det har han gjort når det var Biden som var president, og det har de gamle hostene gjort, hatt humor på presidenters bekostning. Men når presidenter gjør veldig kritikkverdige handlinger over tid, så det lettere å lage skarp komikk, og som da også det publikumspotensial I. Og der har han vært spissere og tydeligere, og ikke vært redd for å provosere Trumps tilhengere, på vegne fordi han synes det anstendig. Og så sier kanalen at de ikke levelig. Å ha 60 millioner månedlige brukere på internett mulig å skape en inntekt av, men de trengte en fusjon mellom Paramount og CBS og kjøpe det, og de har etter det kjøpt også CNN og HBO, den samme aktøren. Så dette en del av hvordan Donald Trump og MAGA skal ha kontroll på mediene og sørge for at sannhet og journalistikk blir begrenset.
0: Serieskaper og USA-kjenner Gjermund Stenberg Eriksen ser fram til å se siste program når han står opp I morgen tidlig.
2: Dette kommer til å handle om feelgood, og at det skal sitte en klang inni mennesker som varer I årevis. Han blir jo ikke borte, og alle hans morsomheter kommer til å ligge på internett og forme det amerikanske samfunn, om Donald Trump vil eller ikke.
1: We may be canceled. But apparently the Late Show has outlived the Constitution of the United States.
0: Ja, vi kanskje kansellert, men vi har utlevd den amerikanske grunnloven, ble sagt til slutt her av Stephen Colbert. Intervjuet var Johannes Slettedal.

0: er låta som heter Flashdance, What a Feeling, sist ut I dagens I dag, som laget av Ida Kjøstelsen, Kaja Figenskau, Kari Stenhjem og Even Nilsen, som var produsent og vaktsjef I dag. Og jeg heter Anniken Sande Krøvel, og takk så mye for nå. Straks det lokale sendinger, men først... Skal vi ta en kort nyhetsoppdatering og høre at Oslo kommune har plutselig mer penger I Undranes?
1: I dag la byrådet fram et revidert kommunebudsjett med ekstra milliarder. Men først, Stein Erik Hagen bisettes fra Oslo Domkirke. Kongeparet, politikere, næringslivsledere og kjendiser tar farvel med milliardæren som døde 4. mai, 69 år gammel. Finansminister Jens Stoltenberg sier Hagen bidro med mye.
2: Stein Erik Hagen var en... person som forandret Norge. Han gjorde det som næringslivsleder, som industribygger, men også som en markert personlighet som utvidet rommet for hva som mulig å gjøre I det norske offentlige rom. Og Stein Erik Hagen også en person som hadde mye menneskelig varme, og jeg blant de mange som kommer til å savne.
1: En ankedomstol I Paris har funnet flyselskapet Air France og flyprodusenten Airbus skyldig I uaktsomt drap etter at et fly styrta I Atlanterhavet på vei mellom Rio de Janeiro og Paris I 2009. Fire norske statsborgere var blant de 228 som mista livet. Og faren over I Latvia, sier forsvaret I landet. Kampfly ble sendt opp etter at en drone ble sett I dag, og øst I NATO-landet ble folk bedt om å holde seg inndørs. I går gikk en lignende alarm I Litauen, og på tirsdag ble en drone skutt ned over Estland. Etter flere år med tøffe kutt har altså byrådet I Oslo opp til 3 milliarder kroner mer å rutte med I sitt reviderte budsjett. Det skjer takket være milliardoverskudd fra I fjor, ekstra penger fra staten, økt utbytte fra kraftselskapet Hafslund og høyere skatteinngang, det sier finansbyråd Halstein Bjerke fra Venstre.
3: Og det jo grunnlaget for at vi nå I revidert kan satse på økt velferd til Oslo folk, særlig satsning på barn og unge, på barnevern, på skolen og på fritidsaktiviteter for barn og unge, og satsning på en grønn og levende by, og ikke minst så får vi til en kraftig styrking av bydelsøkonomien på over 600 millioner kroner, som gjør at bydelene, som jo de som leverer tjenester til Oslo folk, bedre rustet til å gjøre det.
1: Det borgerlige byrådet har kuttet mye I Oslo-budsjettene, men 2026 blir det siste året med store omstillinger, sier finansbyråden. Gunnar Wilhelmsen tar ikke gjenvalg som ordfører I Tromsø. Næringslivslederen og eiendomsutvikleren kom inn I politikken for Arbeiderpartiet for første gang til valget høsten 2019. Og FN slår fast at stater kan stilles til ansvar for klimaendringer. Dermed støtter generalforsamlingen opp om en kjennelse fra FN-domstolen, som har slått fast at det kan være ulovlig å ikke gjennomføre tiltak for å beskytte klimaet. Vedtaket ikke bindende for medlemslandene I FN, men det kan få betydning I klimasøksmål over hele verden. Det var NRK Nyheter ved Jon Brannes.
4: Ettermiddag I Vestfold og Telemark på NRK PN.
5: Tinnosbanen pusses opp for millioner. I dag feires verdensarven med togtut og folkefest på Notodden. Massebryllup I Brekkeparken I Skien. 15 par sier ja på samme dag. Og vi får besøk av to av de gifteklare. God ettermiddag, Vestfold og Telemark.

0: Musikk fra filmen The Breakfast Club fra 1985. Året da pastellblæsere, skulderputer og mye hårspray var I motebildet. Du hørte Simple Minds, Don't You Forget About Me. Hjertelig velkommen til ettermiddag I Vestfold og Telemark. Vi har ikke glemt deg. Vi skal være her de tre neste timene. Jeg heter Kristin Riverud, og sammen med meg så reporter Robert Hansen og produsent Kristina Føli Aas. Om du ikke har gjort allerede, så det rett og slett bare å finne fram shortsen og bikini, for det godvær på gang, sier meteorolog Rafael Escobar Løvdal.
1: Ja da, det godvær på vei, og det som fordelen med shorts og bikini at den tåler jo vann. Så det ventes jo ikke bare sol opp oss her, vi får også perioder med nedbør. Vi har hatt en liten runde nå I dag, så blir det jo fint på fredagen, så kommer det en ny runde med nedbør på lørdagen.
0: Og vi skal få flere detaljer om været utover I denne sendingen fra meteorologen vår. Snart skal vi ut til vår reporter Robert for å høre hva slags sprell han har tenkt å finne på I løpet av disse timene. Men aller først her I ettermiddag I Vestfold og Telemark på NRK P1 så slipper vi til samiske Elle Maja.

0: Hallo, hallo, Robert.
1: Hallo, hallo.
0: I dag du på Notodden, og hva i all verden det som skjer der?
1: Du, nå vi på togtur, altså langt forbi Notodden. Ikke langt forbi da, vi 5 kilometer oppe på Tinnosbanen heter det her. Og vi har vært på en fantastisk historisk togtur. Vi på toget nå faktisk. Toget holder på og skal snu, for de skal rygge tilbake igjen til Notodden. Og dette prosjektet, altså det et prosjekt som handler om at de har fått oppgradert deler av Tinnosbanen. Den historiske banen fra 115 år tilbake skal nå da bli en del av verdensarven. Og det har vært folkefest, det har vært

0: barnesang, det har vært flagg, det har vært helt fantastisk å være ombord på toget her nå, som holder på å snu snart.
1: Vi kommer tilbake til dem litt, Robert, men aller først så tar vi turen ikke så veldig langt fra Notodden, nemlig til Seljord. Der finner vi artisten Marie Tveiten. Dette Føkk deg her i Norges største radiokanal, NRK P1.

0: I dag det folkefest på Notodden, og en 115 år gammel toglinje spiller hovedrollen, Robert.
1: Ja, jeg håper dere hører toglinjen I bakken her nå. Blir sikkert også litt tuting etter hvert. Ja, vi altså på Tinnosbanen, som går mellom Notodden og Tinnos. Men I dag har det vært en... Ja, en merkedag for denne toglinja, fordi denne jo en del av verdensarven blitt. Og jeg har med meg en som står her I flott, det konduktør eller det?
2: Overkonduktør, uniform.
1: Det ja, ja. Andreas Faye, du også veldig glad I tog.
2: Ja. Ja, jeg formann I lokale jernbaneklubben og jobber egentlig for kommunen og Nyås når det gjelder vedlikehold av Tinnosbanen og prosjekter rundt det.
1: Ja. Og nå, hvordan har du det I dag?
2: I dag har jeg det veldig bra. Jeg må jo si at det har vært enestående. Vi var heldige med været, og det har kommet mange eminente personer som ser hva denne jernbanen betyr, denne Tinnosbanen virkelig betyr for både verdensarven og for etableringen av lokalsamfunnet og byene Notodden og Rjukan.
1: Ja, og det startet altså I dag tidlig på Admini, dette fantastiske bygget da, der nede, og så var det rett opp på et tog som kom helt fra Hamar fra Jernbanemuseet der, og så har vi kjørt da 5 kilometer fra Notodden og opp her, og vi havna da på Lisjærad stasjon.
2: Det gjorde vi, og så har vi hatt en liten ekstra tur nå fra Lisjærad og nordover, 2 kilometer, fordi at Bane NOR hadde litt penger igjen, så da tok de den oppgaven.
1: Du, dette jo en bane som har ligget nede en stund, men nå skal den altså pusses opp igjen. Hva drømmen her?
2: Drømmen å kunne kjøre tog helt til Tinnoset med strøm. Og da tror jeg at turistmagneten jo utrolig stor, hvor du kan ha en sammenhengende turist med jernbane til Tinnoset. Du kan ha store gutt som kjører fra Tinnoset til Mel, og så har du Rjukanbanen som... fra Mel og så videre over Hardangervidda og ned til Dalen for eksempel. Det eventyrlige muligheter og turismen vil komme for det vet vi når det UNESCO så kommer turistene langveis fra.
1: Og nå står vi og ser ut vinduet, så vakkert å se ut her og tenk på all den industrihistorien vi nå har kjørt forbi. Og vi har altså stoppet I stad på Lisjærad stasjon og der var det masse folk, det var fest, det var flagg og så var det et barnekor og vi kan jo høre litt på det barnekoret kanskje.

Og dette altså barnekoret fra Lisherad som sang så vakkert I stad, og det var mye folk som klappa der, og nå vi altså på vei ned igjen til Notodden, og vi kommer snart tilbake med mer her ifra toget.

0: fra NRK.
1: Hei, Hans Olav Brenner her. Jeg tilbake med nye episoder av Brenner deler dikt. Med kjente gjester deler vi dikt til oppmuntring, plutselig innsikt og en god del trøst.
2: Bare alle disse følelsene, skam og angst, og det er jo da man vil bli holdt rundt og bli kost med, og det er poesien som er skriftens versjon av en god klem.
1: Mimir Kristiansson fikk hjelp av et helt spesielt dikt da det stormet som verst.
0: Brenner deler dikt i appen NRK Radio.

0: saved.
1: Hun fra Kragerø heter Mia, og låta den heter Oxide, 3:30. Du klar for togtut, barnesang og rykende ferske pølser før klokka blir tre? I dag så feires altså en historisk milepæl for Tinnosbanen på Notodden, og du invitert til festen. De neste minuttene skal du få danske Sabia. Her The Day After Tomorrow.

Klokka den har passert halv tre. Vi skal ta en titt på ettermiddagens lokale nyhetsbilde. Magnus Straume suspendert fra Arbeiderpartiet I Drangedal ut juli, det melder avisa TA. Det betyr at han ikke lenger får lov til å delta på partiets møter. Bakgrunnen skal blant annet være uenigheter knyttet til vindkraft lokalt. Han fortsatt folkevalgt I Drangedal og I fylkeskommunen, og Straume ble første gang valgt inn I kommunestyret I kommunen tilbake I 1975. Miljørettet helsevern mener planene for ny skole I Kleverihagen ikke kan godkjennes etter forskrift om helse og miljø I barnehager, skoler og skolefritidsordninger, skriver Jarlsberg Avis. Det skal være flere forhold som ikke avklart I planforslaget, som hensyn til trafikksikkerhet, støy, flomfare og naboskap. Dersom kravet ikke oppfylles, kan ikke skolen åpnes for elever. Miljørettet helsevern kan I praksis hindre at en ferdig skole tas I bruk, skriver avisa. Ifølge prosjektledelsen oppfylles alle krav I forskrift om miljø og helse I barnehager og skoler, skriver Jarlsberg Avis, og nå krever Fremskrittspartiet et ekstraordinært møte I formannskapet for å få fullt innsyn I kommunikasjon og dokumenter knyttet til saken. Det skjer etter at avisa skrev om saken I går. Jakob Huss ble skadet I kampen mot Kongsvinger I går kveld og må trolig sitte på sidelinja I flere måneder, skriver Thea. Etter undersøkelse samme kveld ble det klart at Huss har pådratt seg en avrevet akillessene. Skaden gjør at spillerne trolig må gjennomgå operasjon I løpet av kort tid, skriver Odd på nettsidene sine. Flere nyheter, det finnes alltid I nyhetssenteret vårt, nrk.no/vt.

0: Stemmen til Ella Lockert, og hun spør hva om det finnes noe mer. Riktig god torsdag til deg, kjære, kjære radiolytter. Hyggelig at du her og hører på oss. Du kan ta fram både solbriller, solkrem og noe godt å drikke, for det kan du bli bruk for de neste dagene. Også shorts og bikini, for det godvær I vente.
1: Ja da, det godvær på vei, og det som fordelen med shorts og bikini at den tåler jo vann. Så det ventes jo ikke bare sol og oppholdsvær, vi får også perioder med nedbør. Vi har hatt en liten runde nå I dag. Så blir det jo fint på fredagen, så kommer det en ny runde med nedbør på lørdag.
0: Det sa meteorolog Rafael Escobar Løvdal. I dag så feires altså en historisk milepæl for Tinnosbanen på Notodden, og du invitert til festen, som skjer om bare få minutter.

0: Låta heter Forever, framført av Matilda. I dag det altså folkefest på Notodden, og de feirer at den første delen av Tinnosbanen nå restaurert. 45 millioner kroner investert, og dette et viktig steg i arbeidet med å bevare verdensarven og industrihistorien på Notodden. Og nå skal du fortelle oss mer om historien til Tinnosbanen, Robert.
1: Ja da, og jeg på toget nå faktisk. Det har vært en stor dag med mye feiring og flagg og mye folk. Nå vi på vei nedover igjen til Notodden, og ja, denne Tinnosbanen, den ble jo bygd da i 1908 til 1911 da. Da var jo da Sam Eide skulle etablere seg oppe på Rjukan, og da trengte han tog for å kunne frakte både utstyr og mannskap og alt fram og tilbake. Så derfor så ble Tinnosbanen bygd, og på veldig kort tid. Jeg snakket med historiker Trond Aasland, og han fortalte litt om dette.
2: Ja, offisielt 2 år, men reelt sett enda fortere, og det et mirakel. 24 måneder fra man har fått konsesjon og til kong Håkon her og klipper snora og drar på jomfrutur, helt opp til Rjukan og til hotellet oppe ved Rjukanfossen.
1: Hvordan klarte man det da?
2: Fordi man jobber alle steder samtidig. Det 13 ingeniører som har et ansvar for en etappe. Og Sam Eide, han har peiling på jernbaneprosjekter. Han har det overordnede ansvaret og gir seg selv mye av æren for det.
1: Ja, Sam Eide tok mye av æren da. Nå vi altså på toget. Snart det en tunnel, håper ikke vi blir brutt da, men uansett så var det veldig mange sånne rallare som jobbet på banen her. Det var 1600 rallare, 200 fra Sverige, og det var nok grunnen også til at det ble gjort såpass kjapt. De hadde 40 øre i timen da, så det var ikke så mye penger, og de levde et tøft liv, rallarene. Vi kan jo høre her Aasland fortelle hvordan en rallar hadde det.
2: Han arbeider ved grusinga på Tinnosbanen, og bur i en 16-manns brakke, lig om natta på granbar, et havregryn og vatten, til amerikansk flesk med brød til, og litt svart kaffe. Eter som en hest, arbeider som en hest, for arbeidet av det aller tyngste.
1: Ja, og nå kanskje vi...
0: Ja, der forsvant Robert. Jeg tipper at kanskje Robert forsvant inn i en tunnel, men det altså Tinnosbanen som feires i dag, og det stor folkefest med mye folk, og det var altså Sam Eide som fikk opp denne Tinnosbanen, som fikk den opp å stå.
2: Nei, Sam Eide ville si, hvor det en vilje, det en vei. Tid penger, kjør på. Det framtiden vi bygger.
0: Og vi skal tilbake en bit til skinnene og Tinnosbanen, og ikke minst Robert når han ute av tunnelen om litt.

0: til det. SPZ her fra Åsgårdstrand her I ettermiddag I Vestfold og Telemark, så hørte du Lighthouse. Vi har fått høre hvor viktig Tinnosbanen har vært for Telemark og Norge, men hva egentlig planene videre for dette restaureringsobjektet og prosjektet, Robert?
1: Ja, her går det I ett, altså, det må jeg si, for nå har vi akkurat hoppet av toget hit, og solen skinner, og ordføreren skal dele ut egentlig gaver, men I den vakreste, flotte antrekk, Gry Fuglesveit, ordfører I Notodden, hvordan har du hatt I dag?
2: Det har vært strålende. Fantastisk.
1: Folkefest?
2: Ja, det ble folkefest, akkurat sånn som de drømte om.
1: Du, hva drømmer du om videre nå da? Nå har du fått 5 kilometer her, 45 millioner. Du må helt opp til Tinnoset da.
2: Ja, det selvfølgelig målet vårt. Men I dag så skal vi glede oss over det vi har fått til. Fantastiske, flotte taler. Mye heder og ære. Og selvfølgelig så det jo spor 2 neste gang.
1: Ja, du skal videre. Du, nå skal du dele ut gaver til de som har vært her. Gratulerer med dagen.
2: Ja, tusen, tusen takk.
1: Nesten den 17. mai på nytt dette her da, og vi har også med oss Riksantikvaren her, Hanna Geiran. Du, nå har vi vært på en utrolig tur I dag med Tinnosbanen, første del. Hva sitter du igjen med?
3: Det har vært en praktdag. Det har vært folkefest, det har vært masse mennesker som har gledet seg over at toget går. Det har vært frivillighet, det har vært statsforvaltningen, det har vært statsrådet, det har vært kjempemoro.
1: Og mange har kledd seg ut?
3: Mange har kledd seg ut. Det har vært Sam Eider, det har vært Christian Birkelander, det har vært historiske kostymer, det har rett og slett vært kjempegøy.
1: Du, hva tror du blir veien videre nå da, for dette prosjektet her?
3: Nå etappe 1 tatt. Vi håper jo på at Bane NOR og staten fortsetter. Dette jo en, på en måte en statlig strekning der staten har et ansvar. Så jeg jo helt enig med ordføreren. Her skal vi glede oss over denne etappen. Men så ser vi også effekten av de midlene. Vi ser at toget går, og vi ser hvor utrolig mye dette betyr for folk. Og det tror jeg til inspirasjon.
1: Verdensarven, Rjukan, Notodden. Hva betyr hele verdensarven for Norge og området her?
3: Verdensarvlista verdens mest prestisjefylte liste å komme på. Det fryktelig vanskelig å få den statusen, og vi har 8 steder I Norge, og Rjukan Notodden den siste vi har skrevet inn I 2015. Jeg tror, altså vi I samme klubb som Taj Mahal, som den kinesiske mur, som Colosseum. Altså, det er de ypperste som blir skrevet inn på listen. Og det må vi ta, liksom, tenke litt over og glede oss over. Og glede oss over at industrihistorien vår med. Og, ikke sant? Verdensarv, det betyr noe for hele verden.
1: Gratulerer med dagen du også.
3: I like måte.
1: Ja, så hører, det har vært full fest og masse glade folk, og nå altså første del av toget på Tinnosbanen klar. Når hele linja så ferdig, det vet man ikke, men kanskje en gang kan man ta tog og båt helt fra Notodden og opp til Rjukan.

Ratzika fra Bergen, vondt I hjertet. Om to små uker blir det det reneste samlebåndet av kjærlighet I Brekkeparken I Skien. Hele 15 par skal gifte seg på samme dag, og etter klokka 3 så får vi besøk av to som klare for å dele både ordfører og park med 14 andre brudepar. Nå, dette Sting og Eric Clapton fram mot NRK Nyheter klokka 3. It's probably me.

0: Her NRK Nyheter, klokka 15. Det enda ikke klart om Stein Lier Hansen anker dommen på 5 års fengsel for grov korrupsjon og grov økonomisk utroskap. Den tidligere direktøren for Norsk Industri I NHO må også betale mer enn 10 millioner kroner I erstatning til sin tidligere arbeidsgiver. Dommen skal leses først, sier forsvarer Petter Mandt.
1: Dommen har vi akkurat fått, og den lang og omfattende, og vi vil nå måtte bruke litt tid til å gå gjennom den og vurdere hvordan vi skal forholde oss til den.
2: 5 år I fengsel veldig lenge. Hva sjansen for at dere kommer til å anke denne dommen?
1: Vi vil måtte gå gjennom dommen og grundig. Den lang, og så vil vi ta en vurdering av hvordan han vil forholde seg til den.
0: Intervjuer her var Line Tomter. Flyselskapet Air France og flyprodusenten Airbus kjent skyldig I uaktsomt drap etter ulykke I Atlanterhav I 2009. Det har en ankedomstol I Paris slått fast. 4 norske borgere var blant de 228 som mistet livet da ruteflyet fra Rio de Janeiro til Paris styrta. Forbrukerrådet I 27 europeiske land klager inn tech-giganter for å slippe til svindel I sosiale medier. TikTok, Meta og Google klages inn til EU-kommisjonen og forbrukermyndigheter, blant annet I Norge. Nær 1000 annonser ble rapportert for svindel på få måneder, men bare 1 av 4 ble fjernet, sier reporter Tor Albert Frøsland.
3: Det kinesiske eide teknologiselskapet ByteDance verst. De står bak TikTok, og de en særklasse dårligst til å fjerne rapporterte svindelannonser, ifølge forbrukerorganisasjonene. Plattformen fjernet kun 21% av de annonsene som ble meldt inn. Meta lå noe bedre an, fjernet 29%. Nyhetsbyrået Reuters avslørte for øvrig I fjor at så mye som 10% av Metas inntekt kommer fra svindelannonser. Og Meta selv anslo at de daglig eksponerer brukere for 15 millioner svindelannonser. Dette tall fra 2024.
0: I kveld blir det kjent hvem Ståle Solbakken tar ut VM-troppen I fotball for menn, og de 26 som skal representere Norge får råd fra folk som har tatt gull før. Skiskytterne Johan Olav Botten og Johannes Dahle Skjevdal, for eksempel.
4: Noe jeg veldig opptatt av, I hvert fall, det å nyte øyeblikkene man får til å være en del av, og det har de sikkert tenkt over også, men jeg tror det lov å ta litt innover seg at man I et VM for Norge I fotball.
5: Mye av jobben gjort allerede, så man må bare stole på at man god nok, rett og slett.
6: Dette, tenker gullvinneren fra utfor I Paralympics Jesper Saltvik Pedersen, viktig for Solbakkens utvalgte.
7: Man må ikke ha for høye skuldre, for da det fort gjort at man blir tatt av øyeblikket.
0: Og reporter her var Carl Andreas Vold. Trekninga følger du I NRK på radio, TV eller nett. Og NRK Nyheter fikk du nå av Jon Branes.
8: Ettermiddag I Vestfold og Telemark med Kristin Riverud på NRK.

0: Er de så skyene såpass høyt oppe at det blir en det blir en sommerlig dag I morgen, og shorts og bikini, det det sikkert mange som skal ut og lufte I morgen.
1: Det bare to små uker til, da blir det bare kjærlighet I Brekkeparken I Skien. Hele 15 par skal gifte seg på samme dag. Og snart så skal vi få besøk av to som mer enn klare for å dele både ordfører og park med 14 andre brudepar. Men aller først nå så skal vi tilbake til det som skjedde forrige lørdag. Jeg snakker om Jonas Love. Han fikk en hederlig 14. Plass I årets Eurovision. Kom ikke helt til topps, men vi kan jo trøste oss med at vi slo I hvert fall Sverige. Her Ja, ja, ja.

0: det å planlegge bryllup, det vet vel alle som har gjort at det kan være et ordentlig stressmoment for mange, men i Skien kommune så gjør de det nå litt enklere og veldig mye mer romantisk. For lørdag 6. juni på denne snedige datoen 06.06.26 så flyttes nemlig de borgerlige vielsene ut i paviljongen i Brekkeparken i Skien, og det har slått voldsomt an. Hele 15 par har meldt seg, noe som er soleklar rekord for kommunen på en dag. Ordfører og varaordføreren de står klare for å vie nesten på løpende bånd, og to av de som skal love å elske og ære hverandre om drøye to uker, det er Mette Almqvist Storsberg og Rolf Alexander Vollen fra Ulefoss og Langsund. Velkommen hit begge to.
1: Takk.
2: Tusen takk.
0: Hvordan føles det i magen nå når dere hørte Mendelssohns brudemarsj?
2: Interessant.
1: Vi føler litt på det.
2: Ja, det gjør vi jo.
1: Men vi har jo sosialt i boks, forhåpentligvis.
2: Ja.
0: Nå er det altså bare drøye to uker igjen til den store dagen. Hvordan ligger det an med forberedelsene, og har nervene begynt å melde seg?
1: Ja, jeg begynner å kjenne litt på det. Jeg gjør det, men det eneste gjenstår er å lage litt mat, ja. for min del. Jeg skal jo stå for kjøttbollene selv. Så
0: da, oi, akkurat.
1: Så jeg skal mekke 400 eller sånt, tror jeg.
0: Og det er ikke enkelt?
1: Ja, jeg liker å lage mat, så synes det er helt greit, ja.
0: Hva med nervene dine, Mette?
2: De er der, det er de. Men jeg har heldigvis vært den som har

minutter på halv fire. Du har hørt Kelly Clarkson, Because of You. Gruppa Byting og vokalist Thomas Hellekås fra Bø, de durer videre mot det kommende albumet sitt, og nå har de jammen med sluppet en ny låt som heter Maria. Og den handler visst nok om en dame som lukter skikkelig trøbbel, og du kjenner garantert typen, altså dama som fanger deg med et lurt smil på fredag, og før søndagen omme så har hun stikket av med både hjertefred, VIPS-koden din og julkapslene på Volvoen. Men om livet først skal gå dundas da på grunn av et kvinnfolk, så kan man jo like gjerne ha et fengende lydspor. For når Trygve Liahagen drar i gang Hardingfela bak her, da svinger det minste skikkelig av all elendigheten. Så nå må du skru opp volumet og passe på lommeboka, for her er Byting fra Bø med Maria.

0: Vi har ventet i...
1: Hvor mål foran mål vi avslutter!
2: Ja, ja!
1: Skåring! Vi har skåret i vårt vei! Vi har skåret mot Brasil!
0: 28 år. Nå skal vi til VM. Sammen.
3: Gleder du deg til fotball-VM?
4: Det blir jo veldig bra når vi kan møtes over noe som veldig mange gleder seg over. Stemningen og følelsen samlet sett.
0: Sammen for Norge. Fotball-VM på NRK.

I det klokka nærmer seg 3:30, så har du hørt Oh Blonde, Hot Air Balloon. Og det betyr at vi også skal ta en nærmere titt på ettermiddagens lokale nyhetsbilde. En bilist har kjørt ned et skilt og videre inn I en hage på Nøtterøy I ettermiddag. Trolig så det ikke personskade. Sjåføren en kvinne I 70-åra. Hun blir tatt vare på ambulansepersonell på stedet, og politiet på vei for å undersøke hva som har skjedd. Magnus Straume suspendert fra Arbeiderpartiet I Drangedal ut juli, det melder avisa TA. Det betyr at han ikke lenger får lov til å delta på partiets møter. Bakgrunnen skal blant annet være uenigheter knyttet til vindkraft lokalt. Han fortsatt folkevalgt I Drangedal og I fylkeskommunen. Straume ble første gang valgt inn I kommunestyret I kommunen tilbake I 1975. Stein Lier Hansen fra Rjukan dømmes til 5 år I fengsel for grov korrupsjon. I tillegg Lier Hansen dømt til å betale 10,5 millioner kroner I erstatning til Norsk Industri. Stein Lier Hansen fra Rjukan tidligere leder I Norsk Industri, men det ikke klart om han anker dommen. En av de andre tiltalte får inndratt 64 000 kroner. Nylig avslørte NRK at når man søker etter barnevennlig innhold på YouTube, så foreslår plattformen nesten alltid videoer med vold, skrekk, tydelig kroppsfokus eller seksuelle antydninger. Psykolog Reidar Gjermann fra Tønsberg tror det kan forme barna at de blir eksponert for slike videoer. Det nok et dult inn I en utrygg verden hvor vold blir normalisert. Hvor skada man blir sånn per gang jo umulig å si, sier Gjermann. Og fra tirsdag 26. mai det innført vanningsplan I Tønsberg. Restriksjonene vil vare ut august, og betyr at det regler for når og hva du kan vanne. Du kan vanne blomsterbedd, busker og lignende med enten en spreder, en hageslange eller automatiske dryppvannsanlegg mellom klokka 18 og 23 på din vanningsdag. Hvis du klikker deg inn I nyhetssenteret vårt, nrk.no/vt, så finner du alltid flere nyheter der.

0: Gamle gutta I Guns N' Roses, de holder koken etter enda. Jeg husker jeg så de på Valle Hovin, fullstappet Valle Hovin I 2018. Da var det fortsatt trøkk I de. Og litt trøkk det nå I gutta enda. De holder på og turnerer rundt. De må vel ha penger til pensjon, disse musikerne også. Du hørte Sweet Child of Mine her I NRK P1. Det blir litt sånn vekslende vær de to neste dagene. I morgen ettermiddag så blir det ganske mye sol og varmt, men meteorolog Rafael Escobar Løvdal, han har oversikt over hva slags vær vi får på pinsaften.
1: Ja, lørdagen så det jo greit å ha på seg klær som tåler vann, og det gjør jo både shorts og bikini, så det vel greit det. Men det blir ikke fullt så varmt på lørdagen, for da, selv om du starter med oppholdsvær fordi du står tidlig opp, så kommer det regnvær. Dette regnet vil jo passere fra vest mot øst, så det blir lettere enn mot kvelden. Men jeg tror nok at lørdagen vil huske som en dag hvor det regnet.
0: Men så kommer vel godvær vel?
1: Så blir det bedre igjen på søndag og mandag. Og det som fint, det fri på mandag, vet du. Så kan vi få en ordentlig langhelg hvor det blir lange perioder med sol, og stort sett så det oppholdsvær. Kan ikke helt avskrive disse bygene som kan dukke opp, men stort sett så det oppholdsvær. Mye sol, og temperaturen vil nok ligge rundt 20 grader på det varmeste der det blir varmest.
0: Ingen problemer I trafikken, så langt vi vet denne ettermiddagen, men skulle du se noe eller vite noe, så si gjerne ifra I radioappen vår, NRK Radio. Logg deg inn og send oss gjerne en melding der.

0: Dette var Liv Marit Vedvik, Home Sweet Home. Hvis du har sett A-laget på NRK, så vet du at de møter gjestene sine med kritiske og overraskende spørsmål. På Bamble videregående skole har de et lokalt A-lag med elever fra tilrettelagt opplæring som stiller spørsmål til kjente personer. Og I går så hadde de besøk av influencer Mats Klemetsen og slakter Tore Solstad, som fikk mange spørsmål.
1: Kostet den båten du pusset opp?
2: Du har valgt å ikke få egne barn. Hvorfor det?
3: Hei, jeg heter Nikolai, og jeg liker kjøtt.
4: Ja, bra. Det er god start.
3: Har du fått en fartsbot en gang?
4: Nei, mange ganger. Jeg har fått så mange at jeg til og med har mistet lappen.
3: Wow.
4: Så det er ikke å anbefale. Og så kan jeg fortelle en artig historie som skjedde da. Jeg visste egentlig ikke at jeg hadde kjørt så fort. Så når jeg ble stoppet av politiet når jeg kom ut av tunnelen, så sa jeg bare for moro til han politimannen at om ikke vi kunne bare ordne opp I det her med, altså hvis jeg betaler deg 30 000, sa jeg til han som en vits.
3: Han tok det ikke som en vits?
4: Nei, han gjorde ikke det. Så da fikk jeg 100 000 I bot. Fordi at jeg hadde prøvd å bestikke en offentlig tjenestemann.
3: Oh, wow.
4: Så det må dere ikke gjøre.
3: Så du har ikke prøvd en sånn vits igjen?
4: Nei, jeg har ikke gjort det.
5: Jeg hadde en leiebord, en leilighet, I tredje etasje I byen. Og så flyttet de ut uten å ta med tingene sine. Da ble jeg sinnet. Så jeg endte opp med å kaste seng og sofa ut av vinduet I tredje etasje. Uten å ha sperrebånd nede.
2: Du har valgt å ikke få egne barn. Hvorfor det?
5: Ja, det ditt spørsmål. Jeg har vært sikker på det siden jeg var... Siden jeg skjønte hvordan man kunne få barn. Neida. Så jeg tipper jeg var rundt 16-17. Og hun jeg var sammen med tidligere var enig om at vi behøver ikke barn. For å ha et godt liv da. Og så tok jeg en avgjørelse når jeg var 29 på klippestrengen for å være helt sikker på at da får jeg ikke barn. Og det handler mer om at jeg har veldig tro på at jeg kan ha et gøy liv uten, og at jeg ikke trenger det ansvaret. Jeg tror jeg har nok med meg selv, nok med mitt eget liv, og nok med å ta vare på vennene mine og familie og alt sånt. Og så tror jeg absolutt at når vennene mine får barn og sånne ting, så tror jeg kommer til å være en kul onkel, for å si det sånn.
6: Mm. Hva det rareste som har skjedd på jobben?
4: Det rareste, ja. Det rareste, tenker jeg. Vi har jo en dyrehage ved siden av oss. Og det rareste, tenker jeg, det jo, inni den dyrehagen så har de jo kenguler. Og så var det en morgen klokka 5 om morgenen som jeg kom på jobb. Så var jeg første som kom og låste opp døra. Men så var porten var åpen bak på lageret. Så gikk jeg inn I butikken, og jeg skjønte ikke hvorfor den var åpen. Det var rett og slett noen som hadde glemt å lukke den. Så kom jeg inn I butikken, så var det 5 kenguruer inne I butikken. Som løp rundt der og rota og sokket ut der. Så da hadde de rømt fra dyrehagen og rømt inn i butikken. Så det jeg måtte gjøre da, det var jo å ta det fanget de og beine de ut. De kenguruene. Så, nei, jeg gjorde ikke det. Jeg sperret de inne, og så kom de gutta I dyrehagen og hentet de da.
3: Tenk å våkne opp til det. Du gjør deg klar, du går til butikken, går inn I dyrehagen, så ser du 5 kenguruer som inne der.
4: Ja, det ikke så ofte du har det I butikken.

5 million miles that are high as a kite. Meteorologene har talt, folkens. Nå det bare å grave dypt I skapet og finne fram shorts. For I pinsehelga så kan vi jammen få opp mot 25 grader her på Øst- og Sørlandet. Og det betyr jo at gatene snart fylles opp av vinterbleike norske legger som reflekterer sollyset så kraftig at de faktisk utgjør en direkte fare for flytrafikken. Og mens vi her nede svetter over grillen med solkrem I øya, så må resten av landet pent pakke seg inn I en tynn ullgenser og ta til takke med størselige 10-20 grader. Så vi sender en varm tanke nordover vi. Klapp deg selv på den solbrente skuldra og len deg tilbake med Hike, I'm on your side.

Sørlendingen Erlend Ropstad i ettermiddag I Vestfold og Telemark. 3 minutter på 4. Ikke synge. Fra mot NRK Nyheter og Siste Nytt. Dette en gruppe jeg elsket da jeg gikk I første klasse på videregående skole I Porsgrunn. Dette New Kids on the Block, Step by Step.

0: NRK Nyheter klokka 16. I dag starter forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett mellom Arbeiderpartiet og de rødgrønne budsjettpartnerne. Det stor avstand mellom partene etter at Senterpartiet før påske brøt budsjettavtalen og stemte med høyresiden for å kutte i drivstoffavgiftene. SVs finanspolitiske talsperson Marte Hammer sier klima blir et viktig spørsmål.
1: Altså, vi er opptatt av at vi kommer ut av de her forhandlingene med et tydelig retning på klimapolitikken. Og da er det helheten som er viktigst. Det kan gjelde olje, det gjelder klimakutt, og det handler om retningen.
2: Det er jo bedre hverdagsøkonomien til uføre pensjonister og lavtlønte. Hvis det er mulig å få til, så ja, er vi med på alle tiltak som vi har fått til.
3: Vi går inn i forhandlingene der med mål om betydelig gjennomslag for Senterpartiets saker.
0: Bjørn Arild Gram til slutt der, før det hørte vi Mimmi Kristiansson fra Rødt. Regjeringen la fram sitt forslag i forrige uke, og partene har frist til 5. juni til å bli enige. Ukraina hevder at rundt 100 russiske soldater er drept eller skadd i et ukrainsk luftangrep mot et russisk okkupert område ved Kherson. I en melding på X skriver president Volodymyr Zelensky at angrepet rammet et av hovedkvarterene til den russiske sikkerhetstjenesten FSB. Angrepet er så langt ikke bekreftet av uavhengige kilder. Stein Erik Hagen ble i dag bisatt fra Oslo domkirke. Næringslivslederen og samfunnsaktøren døde brått 4. mai, 69 år gammel. Både kongepar og flere politikere var blant dem som var til stede for å ta farvel med Hagen i dag. Han satte dype spor etter seg, sier tidligere statsminister Erna Solberg.
4: Dette var både trist og samtidig veldig rørende og veldig... Jeg har et utrolig godt bilde av den Stein Erik, som jeg tror mange av oss kjenner som en varm person med tydelige meninger, men også en person som har oppnådd utrolig mye i løpet av livet sitt.
5: Hvilke forhold hadde du til han?
4: Altså, jeg har først og fremst et forhold til han som støttespiller til vårt parti, men jeg har hatt mange samtaler med han og middag med han flere ganger og snakket både om alt som dreier seg om ja, politikk, men også livet og alt det andre.
0: Erna Solberg ble intervjuet av Kjartan Rørslett. Stortinget sa i dag ja til at utesteder kan servere alkohol gjennom hele døgnet, så lenge det vises direktesendt VM-fotball på TV-skjermene. Normalt skal alkoholserveringen stenge klokka 3 om natta, men under VM kan fotballtittere drikke øl og vin på bar hele døgnet, dersom kommunen utestedet ligger i har sagt ja. Flertallet bak vedtaket bestod av Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre sammen med Arbeiderpartiet. Det var NRK Nyheter ved Tom Ingebrigtsen.
6: Ettermiddag i Vestfold og Telemark med Kristin Riverud på NRK P1.

0: Kan hende du kjenner at det rykker litt I reisefoten og fikk akutt lyst til å reise til Spania når du hørte Enrique Iglesias med Rhythm Divine her I ettermiddag I Vestfold og Telemark. Men hvem trenger vel Spania når vi har Vestfold og Telemark? For I løpet av disse snart to timene jeg har stått her I studio I Porsgrunn sentrum, så har det blitt mindre og mindre skyer. Sola får mer og mer tak, og nå skinner sola inn studiovinduene her. Og jeg kjenner at det kanskje på tide å kaste jakka, for det blir varmt. I morgen det fredag. Hva slags vær bringer dagen med seg? Ja, det vet meteorologen vår, Rafael Escobar I Løvdal.
1: Etter at dagens byger har gitt seg, så blir det en ganske fin kveld, men så kan det jo dukke opp litt tåken mot natten, og morgendagen kan jo starte med tåke ute ved kysten, og kanskje også litt inn mot fjellområdet, men det nok helst langs kysten at det kan ligge litt tåke, men så kommer sola, tar tak, får bort tåken, så blir det en varm dag med over 20 grader mange steder, lite vind, og selv om det ikke der klinkblå himmel, så disse skyene såpass høyt opp at det blir en Det blir en sommerlig dag I morgen, og shorts og bikini, det det sikkert mange som skal ut og lufte I morgen.
0: I 2010 så representerte han Norge I Eurovision. Jeg snakker selvfølgelig om vår egen Didrik Soli Tangen fra Heistad I Porsgrunn. Dette My Heart Is Yours.

0: Stein Lier Hansen fra Rjukan ble kjent skyldig av retten I dag. Den 71 år gamle tidligere direktøren for Norsk Industri I NHO dømt til 5 års fengsel. Lier Hansen må også betale mer enn 10 millioner kroner I erstatning til arbeidsgiverorganisasjonen. Han kjent skyldig I grov korrupsjon og grov økonomisk utroskap. Blant annet så fikk han utbetalt millionbeløp for restaurantbesøk og jaktturer som han ikke skulle fått dekka. Politiadvokat Ida Dahlgren Hansen medaktor I saken.
1: Oslo tingrett har funnet han skyldig I både grov korrupsjon og grov økonomisk utroskap, og det snakk om store beløp, utroskapen opp mot 10,1 million, hvis jeg husker riktig, og det alvorlig kriminalitet som skal straffes med fengsel.
2: Hvorfor det så farlig å fakturere noen middager og litt jaktturer?
1: Dette handler om at han har hatt en høy tillit I samfunnet, både I kraft av sin posisjon som administrerende direktør I Norsk Industri, og I kraft av sin person. Han har vært utrolig, man har stolt på han, og så har han brukt denne posisjonen sin til å få sin arbeidsgiver til å dekke private kostnader, og til å få slust penger via Norsk Industri til seg selv.
2: I hvilken grad ser Økokrim på dette som en seier?
1: Det ikke snakk om seier for påtalemyndigheten, men vi har gjennomført en etterforskning, og vi har vurdert på slutten av den etterforskningen at her det nok bevis til å føre denne saken for retten. Og så registrerer vi nå at Oslo tingrett enig I det meste av det vi har anført for retten.
2: Det at Stein Lier Hansen har vært en lederskikkelse I norsk samfunnsliv, hvilken betydning har det hatt for saken?
1: Det har hatt stor betydning, og det å iretteføre saken og få en dom knyttet til dette viktig, for det viser at økonomisk kriminalitet lønner seg ikke.
2: Men 5 år, det høres fryktelig mye ut. Hva det som mest alvorlig og som gjør at det blir så mye som 5 års fengsel?
1: Han domfelles for grov korrupsjon for å ha krevet og mottatt rundt 1,9 millioner kroner, og det alvorlig I seg selv. Og så kommer I tillegg grov økonomisk utroskap på over 10 millioner kroner. Så da vi ganske høye beløp, og det over en lang periode, og det som sagt misbruken av tilliten og posisjonen hans I samfunnet som også spiller inn her.
2: Hvor omfattende har denne etterforskningen vært?
1: Etterforskningen har vært omfattende, men allikevel gjennomført på rundt et års tid.

0: så vi fornøyd med at vi kom raskt til domstolen og at, at man får en, en dom nå.
1: Det var altså to medtiltalte her. Hva slags dom for de?
0: De medtiltalte dømt til 11 måneders fengsel og ett års fengsel, og vi mener det viktig at de også blir straffet, for det å medvirke og være en nødvendig medvirker til økonomisk kriminalitet, det skal også straffe seg.
1: Hva skjer nå fremover? Vil dere anke denne saken?
0: Nå skal vi gå nøye gjennom dommen. Det er en lang og grundig dom, og vi skal gå gjennom hele dommen før vi tar stilling til om det noe vi skal vurdere å anke.
2: Stein Lier Hansens forsvarer Petter Mandt sier at også de må gå gjennom den omfattende dommen grundig, før de tar stilling til om den skal ankes eller ikke.
3: Dommen har vi akkurat fått, og den er lang og omfattende, og vi vil nå måtte bruke litt tid til å gå gjennom den og vurdere hvordan vi skal forholde oss til den.
1: Har du snakket med din klient Stein Lier Hansen etter dommen kom?
3: Ja, det har jeg gjort.
1: Hva er hans kommentar?
3: Ja, det er som jeg sier at nå må vi bruke litt tid til å gå grundig gjennom dommen. Den er på 150 sider, og så får vi vurdere hvordan han vil forholde seg til den.
1: 5 år i fengsel er veldig lenge. Hva er sjansen for at dere kommer til å anke denne dommen?
3: Ja, som jeg har sagt noen ganger nå, så vil vi måtte gå grundig gjennom dommen før vi vurderer hva vi skal gjøre med.
1: Men dere kan ikke avvise at det kan komme en anke?
3: Nei, vi vil måtte gå gjennom dommen nå grundig. Den er lang, og så vil vi ta en vurdering av hvordan han vil forholde seg til den.
2: Politiadvokat Ida Dahlgren Hansen og Stein Lier Hansens forsvarer Petter Mandt ble begge intervjuet av Line Tomter.

0: tror jeg selv dette var taus. I dag har mange etater samarbeidet om en stor øvelse I Kragerø, og det hele det startet på MF Kragerø, der øvelsen gikk ut på en fiktiv terrorhendelse, mens skoleelever var på skoletur med ferja. Politiet vil etter hvert komme via sjøveien og via helikopter for å nøytralisere gjerningsmennene, fortalte Jørn Einar Rasmussen, som øvelsesleder og sjefslege I Hæren. Og vi møtte han I Kragerø da øvelsen var over.
1: I dag har vi hatt en stor beredskapsøvelse, en samvirkeøvelse, der flere etater har trent sammen. Vi har brukt ferja som objekt. Den har vært full av skoleungdom. Der har det skjedd en villet hendelse, en terrorhendelse, hvor det har vært skutt på ungdommene. Politiet har kommet ombord, neutralisert gjerningsmennene og startet med førstehjelp. Så har redningsmann og lege også kommet fra redningshelikopteret, og vår egen lokale legebil har kommet ombord for å bistå ytterligere. Og tilfeldigvis har også kapteinen skutt denne gangen, slik at vi måtte forsøke å få en ny skipper ombord og få ferja inn til land, slik at ytterligere ressurser kunne komme til å hjelpe.
2: Hvor mye folk og ressurser med på øvelsen?
1: Det vanskelig å si eksakt antall, men vi har hatt rundt 160-70 markører, der de fleste skadd I en eller annen grad. Og I tillegg så fylkeskommunen med, kommunen med, de vanlige blålysetatene med, sanitetskvinnene og frivillige organisasjoner som Folkehjelpa, redningsskøytene, både Stavern og her I Kragerø lokalt har vært med. Og nå har jeg sikkert glemt noen, for det veldig mange som med på dette her.
2: Hvorfor det viktig å øve på denne type øvelse?
1: I den tiden vi lever I så det utrolig viktig at vi øver på det å la ressursene finne hverandre. At vi lærer å kommunisere, at vi forstår hvilke oppgaver vi har når vi mangler ressurser og når det en slags krise. Og det å øve på det gjør at vi blir flinkere til å løse de oppdragene når det virkelig skjer.
2: Vi godt nok forberedt I landet på en stor terrorhendelse?
1: Det vanskelig å være forberedt til enhver slags mulig og umulig hendelse, men det å øve det gjør oss I hvert fall mer rustet til å møte ulike scenarier.
2: Hva vil du si om øvelsen da? Hvordan har det gått I dag?
1: Jeg synes det har gått kjempefint. Det betyr ikke at vi ikke har hatt noen ting som kan bli bedre, men det å avdekke ting som vi må øve mer på noe av hensikten her. Så det har vært en fin øvelse, mye godt samspill mellom etatene og flere ting vi kan lære av.
2: Hvorfor har du denne øvelsen I Kragerø?
1: Det kan nok ha noe med at jeg faktisk bor I Kragerø, men jeg har holdt slike øvelser mange steder ellers I landet, og det å samvirke I storskala, det noe som lovpålagt, det forskriftsfestet, og det skal egentlig alle gjøre I en eller annen grad og nok så regelmessig. Så det fint å være her I Kragerø og gjøre det på hjemmebane, men jeg håper at dette her noe som inspirerer flere kommuner til å øve bredt og I samvirke.
2: Burde flere kommuner ha sånne øvelser oftere?
1: Ja, det ikke noe vi kan velge. Det er forskriftsfestet at man skal ha større samvirkeøvelser, sivilmilitært også. Så det ikke noe man kan velge bort. Det dessverre for få som gjør det, men dette her en måte å vise at det går an selv med små ressurser.
3: Ja, Maria Strandås, førsteamanuensis på universitetet, Nord Universitet.
4: Ja. Erlend Hagenes, øvelse Nord.
2: Hvorfor har dere tatt turen hit?
4: Vi har tatt turen hit for å lære, for å utveksle erfaringer og for å støtte opp under det som et fantastisk beredskapsprosjekt.
2: Dere kom fra Øvelse Nord. Hva det for noe?
3: Øvelse Nord det landets største fullskala samvirkeøvelse som holdes årlig da, I Bodø-regionen.
2: Hvordan synes dere at øvelsen her har vært? Da?
4: Vi ganske imponert over det vi har sett. Både det at man trekker inn så mange etater og som øver samvirke, nemlig det å kunne klare å løse vanskelige oppgaver under hardt press, det vi ganske imponert over. Ikke minst det samspillet mellom sivil innsats og militær innsats.
2: Det noe her dere kommer til å ta med dere opp til nord?
3: Det absolutt. Det å planlegge sånne her store øvelser, det ganske krevende, så vi drar med oss små tips fra mange elementer her.
0: Og reporter I Kragerø, det var Theo Åsland Wallen. Dette Ed Sheeran.
5: When I was 6 years old,

Nygaard her I NRK P1 som sang om Korsvei. Klokka den har passert 16:30, snart 2 minutter, og dermed så skal vi se og ta oppdateringer på den siste lokale nyhetsutviklingen denne ettermiddagen. Rundt klokka 15:30 så fikk politiet melding om en utagerende mann inne på et serveringssted I Tønsberg. Han hadde dratt fra stedet da politiet kom, men de undersøker nå hva som har skjedd og søker etter gjerningspersonen I nærområdet. De ansatte på dette serveringsstedet opplevde hendelsen som skremmende og vurderer anmeldelse ifølge politiet. Lars Gjørum fra Bø og makker Håvard Kleven får ansvaret for den mest prestisjetunge klubbkampen I Europa, det melder Norges håndballforbund. I går så offentliggjorde det europeiske håndballforbundet dommeroppnevnelsen for Final Four-helgene I Champions League for kvinner og menn. Og for norsk håndball det en stor fjær I hatten at duoen Lars Gjørum og Håvard Kleven pekt ut til å dømme herrefinalen I Köln 14. juni. Like etter klokka 15 så fikk politiet melding om en overstadig beruset mann inn I en bruktbutikk I Horten sentrum. Der hadde han knust flere gjenstander I lokalet. Politiet fikk kjapt kontroll på vedkommende, som viste seg å være en mann I 60-årene. Patruljen sørget for at han gjorde opp for seg, før han ble bortvist fra sentrum resten av dagen. Så det en annen som bortvist også, nemlig Magnus Straume, som nå suspendert fra Arbeiderpartiet I Drangedal ut juli, det skriver avisa Thea, og det betyr at han ikke lenger får lov til å delta på møtene I partiet. Bakgrunnen skal blant annet være uenigheter knyttet til lokal vindkraft. Men Straume fortsatt folkevalgt I Drangedal og I fylkeskommunen. Så Stein Lier Hansen dømt til 5 år I fengsel. Lier Hansen fra Rjukan dømt for grov korrupsjon og grov økonomisk utroskap I jobben han hadde som leder av Norsk Industri. I tillegg han dømt til å betale 10,5 millioner kroner I erstatning til Norsk Industri. Dommen helt knusende, sier en ekspert. Flere nyheter, hvis du interessert I det, så det bare å klikke deg inn I nyhetssenteret vårt. Adressen der nrk.no/vt.

0: Gruppa heter Rabo Without Me her I ettermiddag I Vestfold og Telemark når denne ettermiddagen begynner å gå mot sein ettermiddag etter hvert så blir det kveld det blir også en fin og varm pinsehelg ja, med noen unntak da
1: Ja, lørdagen så det jo greit å ha på seg klær som tåler vann og det gjør jo både shorts og bikini så det vel greit det men det blir ikke fullt så varmt på lørdagen for da, selv om du starter med oppåsvær fordi du står tidlig opp så kommer det regnvær. Dette regnet vil jo passere fra vest mot øst, så det blir lettere enn mot kvelden. Men jeg tror nok at lørdagen vil huske som en dag hvor det regnet.
0: Men så kommer vel godværet vel?
1: Så blir det bedre igjen på søndag og mandag. Og det som fint, det fri på mandag, vet du. Så kan vi få en ordentlig langhelg hvor det blir lange perioder med sol, og stort sett så det oppåsvær. Kan ikke helt avskrive disse bygene som kan dukke opp, men stort sett så det oppåsvær. Mye sol, og temperaturen vil nok ligge rundt 20 grader på det varmeste der det blir varmest.

0: De gamle er fortsatt eldst, er det noe som heter. Dette var Mark Almond og Jean Pitney, Something's Gotten Hold of My Heart. Sommerferien den nærmer seg faktisk med stormskritt, og det nok ganske mange som allerede har lagt planer for å reise med familie og venner. Men det bare koselig, eller kan det oppstå gnissninger? Og hvordan håndterer vi det? Kollega Aline Målvei Løndal har vært ute og spurt folk om nettopp det.
1: Jeg skal reise til Italia, og så skal jeg nok ut med båten siste del av ferien.
2: Hvem det du reiser til Italia sammen med?
1: Det familien, det mann og to barn.
2: Hvordan tenker du at det å dra på sånn tur kan påvirke relasjonene i familien?
1: På grunn av at de barna ungdommer, så tenker jeg det at man kommer kanskje på en måte litt nærmere, for de jo en litt fase nå hvor at de ønsker å være mer med venner og ønsker å gjøre litt andre ting enn å være sammen med oss, sånn at da på en måte kommer man litt nærmere igjen da.
2: Ja, litt kvalitetstid rett og slett.
1: Ja, det absolutt.
2: Mm. Men hva om det oppstår uenigheter, kanskje noe irritasjon mellom dere? Hvordan skal dere løse det?
1: Da man jo støkk litt sammen, så jeg tenker at det egentlig kanskje det beste stedet hvor at det kan eventuelt oppstå uenigheter, men min erfaring at det kanskje oppstår mindre uenigheter på, på ferier, fordi at da man der med samme mål, og ha det hyggelig, og hvis det skulle dukke opp noen uenigheter, da blir det jo mindre alvorlig kanskje, mer sånn. Hva vil dere gjøre i dag? Nei, jeg vil gjøre noe annet. Det blir liksom sånt nivå som da ikke noe alvorlig. Da gir man og tar man, så løser det seg.
2: Hvor skal du på ferie denne sommeren?
3: Nederland, England.
2: Hvem reiser du sammen med?
3: Med kone.
2: Hvordan det å være på ferie med henne?
3: Jeg prøver å gjøre med mitt beste da.
2: Hva mener du da?
3: Nei, det går bra det, egentlig, ja. Jeg må ta meg litt i nakken da, og oppføre meg litt.
2: Ja, hvorfor sier du det? Kan hun bli irritert på deg?
3: Jo, ja, kan man det. Særlig på navigering.
2: Åja, det når du skal kjøre nedover, at det kan oppstå
3: litt. Men heldigvis har vi GPS som hjelper veldig. Ja, det var verre med kart. Ja.
2: Har du noen eksempler på hvordan hun kan reagere hvis du for eksempel kjører litt feil?
3: Det ikke hun som reagerer, jeg som reagerer.
2: Ok.
3: Når hun ikke gir meg klar beskjed.
2: Og hvordan håndterer dere de situasjonene?
3: Litt forskjellig. Efter humøret mitt. Jeg pleier å kjefte litt, og får jeg litt kjeft tilbake, og det går det bra.
2: Har du planlagt noe ferie snart, eller har du vært på ferie?
4: Akkurat vært på ferie. 3 uker i Spania.
2: Og hvem reiste du sammen med da?
4: Da det sammen med samboer.
2: Og hvordan det å reise med samboer?
4: Ja, det veldig greit og fint. Vi har gått oss til hverandre, så det ikke noen konflikter med det.
2: Aldri noen uenigheter eller noe som skaper noen irritasjoner?
4: Nei, det kan bare være om vi skal gå på markedet eller ikke.
2: Og hvordan håndterer dere når de situasjonene oppstår?
4: Det kompromiss, og det går veldig greit.
5: Da reiser jeg med en kamerat og hans kollegaer, som jeg stadigvæk blir litt mer kjent med.
2: Men hvordan tenker du at det å dra på ferie sammen kan påvirke relasjonen?
5: Det skaper i hvert fall en arena for en ny felles interesse, og det jo på en måte et godt grunnlag for å skape relasjoner sammen.
2: Men tenker du at det kan oppstå noen irritasjoner eller uenigheter på ferie?
5: Nei, vi skal på hyttetur på fjellet i Norge, så det kan ikke skje. Det kan ikke falle meg inn.
0: Snart så skal reporteren vår Robert få smake på en is som har gått viralt på TikTok. Men vi skal holde oss i godterienes verden, for nå skal vi åpne en god pakke med M&M's, nemlig Melis og Myra, Not Exactly Heaven.

0: En bestemt fruktis med navn Frozen Heaven har gått viralt på TikTok og skaper nå en enorm etterspørsel. Og så er det fruktkongen I Porsgrunn da, som foreløpig den eneste butikken I Vestfold og Telemark som selger Frozen Heaven, skriver Thea. Og der du nå, Robert. Det mer Frozen Heaven igjen?
1: Det det vi ikke vet. Altså nå holder jeg på å lete gjennom alle fryserne her. For det Mehdi Fahai som broren var I avisa, men det Mehdi her, andre broren, som skal hjelpe meg å finne isen. Du, der fant hun!
2: Der fant hun, vet du!
1: Ja, der fant hun!
3: Du heldig!
1: Oi, hva? Det ser ut som sånn sirene på toppen av en politibil nesten, da, hvor du har...
2: Ja, noe lignende, kan du si.
1: Et slags egg, altså hva dette for noe?
2: Det en is som med smak av mango.
1: Frozen Heaven?
2: Ja, det det de kaller den.
1: Ja. Når var det du skjønte at dette her ville bli populært da?
2: Det var når vi hentet det på torsdag.
1: Og hva skjedde da?
2: Det var før det, så var det søstra mi som egentlig anbefalte oss å hente den, for du hadde fått med seg det på TikTok tidligere. Ja. Så klarte vi å finne en leverandør I Oslo som hadde det.
1: Hvor mange hadde du da?
2: Det var mange bokser som vi bestilte, men vi angrer litt på at vi ikke bestilte flere.
1: Ja, for det har gått ut som kaldt hvetebrød.
2: Ja, det var en sånn prøverunde. Ja. Så vi bestilte noen bokser, eller det var en del som meg og broren min bestilte, men vi angrer på at vi har ikke bestilt mer.
1: Og den koster?
2: Akkurat nå så den på 70.
1: På 70 nå, ja.
3: Litt dyr.
1: Prisen øker hele tiden, eller?
2: Nei, jeg tror den skal gå ned hvis vi får den neste gang.
1: Har mange folk vært innom og masse etter den her?
2: Veldig, veldig. Allerede tom på torsdag. Kanskje fredag ble vi tomme for den. Og så har det vært mange etter det som har spurt og spurt og spurt.
1: Hva tenker du om, det galskap det der at TikTok bestemmer hva vi liksom skal gå og kjøpe, eller?
2: Jeg synes det litt sjokkerende hvordan TikTok eller media styrer. Ja. Og hvordan TikTok kan liksom få en ting til å bli så populært da.
1: Det helt vildt. Men den sikkert veldig god da?
2: Den kjempegod. Jeg har smakt mangoen selv, så den 10 av 10. Jeg har smakt jordbær. Okay. 9 av 10. Drue har jeg ikke turt å prøve.
1: Og jeg som litt skeptisk, jeg skal prøve den her da. Du tenkte å gi den til meg, eller selge den dyrt eller et eller annet?
2: Nei, den skal du få teste.
1: Ok, vi skal tørre å åpne en gang. Altså, den I en sånn glasseske nesten her da. Der åpner den. Og så, det liksom en sånn juvel nesten dette her. Det ikke rart at den dyr.
2: Jeg skal holde, det det. Det ser ut som pokal, jo.
1: Ja, jeg ser ut som pokal, ser ut som egg. Oi. Nå den åpnet, og...
2: Det du kan gjøre, enten så holder du den, eller så holder du...
1: Jeg holder under, ja, der, ja.
2: For å ha sikret.
1: Har du smakt på den selv, eller?
2: Jeg har smakt.
1: Så du trenger ikke å smake mer?
2: Nei, kos deg, du.
1: Ok, skal vi smake om den har vært 70 kroner, denne her, da? Ja. Den god, da. Den veldig god.
2: Den god, men om den har vært 70?
1: Nei, det vet jeg ikke.
2: Jeg selger, så jeg burde si ja.
1: Du burde si ja. Altså, jeg 49 kanskje, eller 39.
2: Jeg ville sagt noe på 39.
1: Men det var nylig. Altså, den dyp, myk smak av, og en fløyelsmak av mango.
2: Saftig også.
1: Ja, den veldig god, men jeg skjønner hva du mener. Ja. Men du selgeren.
2: Jeg selgeren, så jeg sier smaken 10 av 10.
3: Nå, jeg håper
2: vi får fler.
1: Når kommer det mer?
2: Vi spør hver dag for å få tak I det.
1: Det prøver de I Sverige, dere prøver I Kina, dere prøver?
2: Altså, mest her da, siden de leverandørene, men de har også kontakter videre utlandet.
1: Så nå jeg verdens heldigste mann her?
2: Akkurat nå så det. Men så plutselig kan det bli at vi får masse, og det kan det mister interesse også da.
1: Ja, for det gjorde Prime gikk en sånn dukka.
2: Fra solgte Prime her for 120 kroner, ja. Til at den ble til 20 kroner.
1: Ja. Prime var altså en sånn energidrikk som var veldig hypet, og som gikk I veggen som det sang, og etter Rema solgte for 2 kroner flaska, enda så var det ingen som kjøpte. Men denne var bedre.
2: Den der noe annet.
1: Takk for smaken.
2: Jo, var hyggelig.
1: Ok, nå du besynlig, Kristian, for nå står jeg altså med en Porsgrunns dyreste is I hendene og skal nyte solen her ute.
0: Ja, det vel fortjent, Robert. Kos deg.
1: Du, kom jenter her nå. Kom jenter. En
4: podcast fra NRK. Våren 2005 begynner en dødelig bakterie å spre seg I Østfold.
5: Nå går du den tur til legen. Det noe feil med det.
4: Sykehusene fylles opp av folk med pustevansker, mens smittejegerne desperat jakter på årsaken til utbruddet.
6: Vi ble så forbøse over at det var så høy dødelighet.
7: Hør Dødsbakterien I appen NRK Radio.

0: er Sabrina Carpenter med Taste. Produsent for dagens ettermiddag I Vestfold og Telemark har vært Kristina Føli Aas. Mitt navn Kristin Riverud, og nyt denne fine torsdags ettermiddagen og kvelden. I morgen det fredag. Det bare å glede seg. Og noe annet å glede seg til, det H.C. og Andrea som kommer rett etter oss. Og hva hender oss der I dag?
1: Ja, dere, nå nærmer det seg den siste lange helgen vi får.
2: Ja, tenk på det, den neste røde dagen. Det første juledag?
1: Jeg tror det, det en fredag.
2: Ja.
1: Så den blir jo langere da.
2: Ja, det gjør det. Men vi går inn I denne helgen med, hva skal vi si, nysgjerrighet og samværsfølelse med vennegjengen.
1: Ja, vi lurer på hva helgeplanene rett og slett til inspirasjon for oss alle.
2: Ja, nettopp, for det ikke bare fordi vi nysgjerrige.

0: NRK Nyheter klokka 17. Det har vært en kraftig økning i antall oppdrag for norske jagerfly utenfor Nord-Norge. Siden midten av april har de norske F-35-flyene på Evenes rykket ut nær daglig for å møte russiske militære overvåkningsfly. Mens det hele fjor var 41 slike oppdrag, har det så langt i år vært 43 de fleste den siste måneden. Ifølge Forsvarets operative hovedkvarter er årsaken trolig at Russland frykter ukrainske angrep i nord. I dag startet forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett mellom Arbeiderpartiet og de rød-grønne budsjettpartnerne. MDG reagerte sterkt på at Senterpartiet før påske brøt budsjettavtalen og stemte med høyresiden for å kutte i drivstoffavgiftene. Men partiets medlem i finanskomiteen, Ingrid Liland, har håp om en avtale.
1: Det er ingen tvil om at vi ser ulikt på en del spørsmål, men jeg tror at Senterpartiet også ser at vi er tjent med å kutte utslipp og omstille norsk økonomi ut av fossilavhengigheten.
2: Så nå skal vi jo først og fremst få kravene fra de andre partiene, og så skal vi sette oss ned og se på hva er det som gjør at vi kan få til en avtale som alle kan stå bak, noe som betyr noe for folk i hele landet. Ut fra det jeg har sett fra de ulike partiene etter at revidert budsjett ble lagt fram fra regjeringen, så har det vært positive signaler og absolutt saker vi kan gripe taket for å bygge en enighet rundt.
0: Ja, det sa leder i finanskomiteen, Tuva Moflag fra Arbeiderpartiet. De over 400 Palestina-aktivistene som prøvde å komme seg til Gaza med nødhjelp er nå deportert fra Israel. Det opplyser det israelske utenriksdepartementet. De fire norske aktivistene har nå kommet til Tyrkia. Både kongeparet og flere politikere var til stede for å ta farvel med Stein Erik Hagen i Oslo Domkirke i dag. Næringslivslederen og samfunnsaktøren som døde brått 4. mai satte dype spor etter seg, det sier Høyre-leder Ine Eriksen Søreide.
3: Jeg vil ikke si at jeg kjente han godt personlig, men han har jo vært en veldig viktig støttespiller for partiet i alle år, og ikke minst en veldig viktig samfunnsbygger. Han hadde jo med seg et sett verdier som jeg tror var viktig for alle, og som jo ble fremhevet under bisettelsen også. Og en utrolig raus fargeklatt, jeg tror alle ble litt glad inn, for han var spesiell, og det kom fint fram i dag også.
4: Han var veldig generøs. Han ga så mye av seg selv, og at han var et usedvanlig spennende menneske å være rundt egentlig. Han hadde så mange ideer, tanker, det var spennende å snakke med han, diskutere med han. Så, nei, han var tvers igjennom en veldig, veldig fin person.
0: Ja, det sa komiker Robert Stoltenberg. Casper Ruud er klar for semifinalen i ATP-turneringen i tennis i Genève etter å ha slått australske Alexei Popyri. Ruud har tidligere vunnet turneringen i Schweiz 3 ganger. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
5: NRK P1. Du hører HC og Andrea.
6: God torsdag, Norge.
7: Og hjertelig velkommen skal dere alle sammen være hit til oss.
6: HC og Andrea er klare for 2 timer i gode underslag.
7: Og jeg har sørget for at månelys og dansegulvet er klart.
6: Fantastisk. Her kommer nemlig Top Loader.

0: Uploader, Dancing in the Moonlight. Ja. Er det lov å si at det en evergreen, eller er den for ung til det?
1: Tenker du at den, hvor ung er den da?
0: Ja, den begynner jo å bli noen år.
1: Det er nettopp det. Ja. Den er sikkert vel og godt 20 i hvert fall.
0: Ja, ikke sant? Evergreen var et sånt begrep som, det var vel det eneste engelske ordet mormor sa.
1: Er det sant?
0: Ja, for hun hadde kassettspiller på kjøleskapet sitt på kjøkkenet, og der spilte hun evergreens.
1: Og hva var evergreens da?
0: Nei, da var det litt sånn tradisjonelle melodier fra 60- og 70-tallet.
1: Salmer?
0: Hun var glad i salmer, hun var det, men de gikk nok for å være litt mer respektfullt omtalt enn evergreens. Evergreens var, jeg husker faren til Christian Ingebrigtsen i A1, Stein, han hadde noen sånne samleplater med evergreens som mormor var veldig glad i. Så toploader, hvis vi kaller dere en evergreen, så er det et kompliment.
2: Ja, tror det eller nei.
0: Hjertelig velkommen til Hverdagsfest, vi er så glad for at du er ved radioen. På dette som jo også er en merkedag i Eurovision-sammenheng.
2: Jaha.
0: Fordi at den finalen er jo nå på vårparten, alltid. Og i 2005 så var den altså på 21. er det i dag, mai.
2: Ja.
0: Og da var det Hellas som stakk av med seieren, men Norge og Wigwam havna på 9. plass, og det var ikke verst med denne mastodontiske rockelåta In My Dreams.
2: Jeg synes det er alt for dårlig, ja. Jeg synes den skulle vunnet.
0: Ja, det er jeg enig med deg, det er en god låt.
2: Jeg elsker litt Wigwam, jeg.
0: Ja, jeg
2: også. En evergreen, det også.
0: Ja, det kan jeg godt si. Vi gjør det.
2: Ja, den var veldig ung da.
0: 21. mai i 1927 var det veldig stor glede i Paris.

0: helg det vi har I møte.
1: Ja, men det nok å henge fingre I.
0: Ja, både ut og inne.
1: Ja, og mange har jo langhelg også.
0: Ja.
1: Så her det mulighet for å gre ut litt skikkelig.
0: Og nettopp derfor dagens tema... Hva gjør vi I helgen, dere?
1: Ja, hva det som står på der ute I livet ditt for tiden? Det noe du må gå I gang med nå?
0: Ja.
1: Kanskje du har en rett du skal lage? Kanskje det den samme du lager hver helg?
0: Ikke sant?
1: Eller kanskje det en fest du skal delta på?
0: Ja. Ja
1: Mange ting som kan skje.
0: Vi pleier jo å lære så mye av dere.
1: Ja.
0: Så det kan jo hende at det noe av det dere skal, som vi faktisk burde gjort vi også.
1: Ja, det kan være en påminnelse også.
0: Ja, det kan det. Og det kan også være en sånn liten ventil, for jeg har det ofte sånn at hvis jeg har veldig mye jeg skulle ha gjort, mange ting som henger over meg, så hjelper det å få fortalt det.
1: Mm.
0: Få sagt det liksom.
1: Ja.
0: Lettere å få satt I gang da.
1: Det helt sant.
0: Så vi her for dere, og appen NRK Radio vårt, eller ditt talerør inn til oss. Gå inn der og finn Hosse og Andrea og trykk på knappen, send inn. Jeg gleder meg.
1: Jeg også.
0: Flott. Her kommer Camilla North. Som du

0: Camilla North, og som du er.
1: Vi lurer på hva du har for planer i langhelgen som kommer. Kanskje du jobber, vi vet det. Det går an det. Du svarer i appen NRK Radio. Søk opp oss, Andrea, klikk på send inn.
0: Jeg fikk en melding fra en bekjent som var så ulykkelig, for han hadde jo en plan om hva han skulle gjøre i helgen.
1: Ja.
0: Men den planen gikk i vasken.
1: Ja, det er kjedelig.
0: Ja, det er alltid kjedelig, men jeg tror det er ekstra kjedelig hvis du har gått hele vinteren og gledet deg til å sjøsette seilbåten din.
1: Mm.
0: Og så ringer de fra det stedet der båten skulle settes ut og sier, «Dø, vi fant en feil!»
1: Oh,
0: og den reservedelen der, den tar det 6 uker å få tak i.
1: Uff da.
0: Ja, så til deg, jeg

0: DC Cowboys, så kom deg løs.
1: Kanskje det er å slippe deg skikkelig fri du skal holde på med i helga?
0: I hagen?
1: Ja, eller
0: på loftet.
1: På loftet i kjelleren, det er helt opp til deg.
0: Eller på hytta, eller på stranda, eller.
1: Vi har bare lyst til å høre om helgeplanene dine. Det er jo en langhelg for mange, og det kan være inspirerende å høre hva du driver med. Så kom deg inn i appen NRK Radio, søk opp hos Sandra og klikk på send inn.
0: Og du, verden, så mye forskjellig dere skal.
1: Ja.
0: Tony skal ferdigstille en masteroppgave som skal leveres 1. juni. Tenk deg for en jobb. Siste innspurt, og det skal bli så sjukt deilig når den er levert. Da skal en kork sprettes.
1: Ja, det synes jeg absolutt er på sin plass.
0: Lykke til.
1: Masse lykke til.
0: Jo før det spretter, jo bedre.
1: Dette kommer til å gå bra.
0: Ja.
1: Ragnhild sier at hun og mannen er på hytta i helga. I dag har de begynt allerede. De har plantet busker og blomster, satt ferdig platting. Så nå skal de finne fram utemøbler og bare kose seg resten. Dette er jo riktig, vet du.
0: Det er helt riktig å ha den der rosinen i pølsa.
1: Ja, eller jobbe først, slappe etterpå.
0: Ja, fantastisk. Trine skriver, og nå skal vi til Tana. Trine skriver, i morgen kommer verdens fineste datter hjem fra jobbuke og ferie.
1: Ja.
0: Da skal vi danse og le og lage god mat og kose oss glugg i hjel.
1: Så koselig!
0: Så skal vi konfirmasjon og bursdagsselskap på mandag, og det blir en herlig langhelg, skriver Trine B. i Tana.
1: Ja, det forstår jeg godt.
0: Ja.
1: Mange som skal på konfirmasjon i helga, har vi lest. Gro og mannen, de reiser til Spania på søndag. Villa Jojosa.
0: Ja.
1: Hvordan snakker de spansk igjen?
0: Ja, hva står det?
1: Espanol. Jojosa. Det må jo være noe sånt.
0: Ja, det hørte spansk ut.
1: Jeg beklager, Gro.
0: Jeg tror det er tillit for lenge siden. Ja. Oleg skal virkelig få slite i helgen. Han skal restaurere og utvide en terrasse.
1: Oi!
0: Det er litt jobb, og det er dyrt.
1: Ja.
0: Men håper det blir bra til slutt, og god pinse til alle, skriver Oleg.
1: Ja, det er det fint å få gjort. Det er jo tidlig på sesongen også.
0: God pinse til deg også.
1: Nina og Thomas, de skal forlenge langhelgen med et par dager. Og da skal de også tilbringe alle disse dagene i Cannes med 7 venner.
0: Oi, det blir hyggelig. Ja, god tur. Asgeir gleder seg til helg i båten i Trondheimsfjorden med barnebarn på båttur.
1: Å, så koselig.
0: Det kommer til å bli bra.
1: Mange også som skal ha båthelg.
0: Ja.
1: Ivar Morten sier at i pinsehelgen så skal han se på film på hjemmekinoen, må vite. Skal sluke tv-serier på dagtid og filmer på kveld. Er veldig populær faktisk, Ivar Morten, da både nabo og venner kommer innom for en god film.
0: Ja. Hvis du har hjemmekino, så får du mange gode venner.
1: Jeg gjør nok det. Ja.
0: Trine skriver, kjære venner, kjære Trine, jeg stikker til London med 2 fotballglade frøkner på 10 og 12 år.
1: Ja,
0: de skal se sin første fotballkamp på White Hart Lane.
1: Ja, som jeg altså har lest meg til at det er Tottenham sin stadion.
0: Stadio. Trine og 10-åringen og 12-åringen skal også få omvisning der.
1: Wow.
0: Ja, så håper vi på hjemmeseier, skriver hun.
1: Ja.
0: Det blir noen mil i bil som venter før vi kan reise ut av landet.
1: Ja.
0: God helg, Trine.
1: God helg, det hørtes kjempemorsomt ut.
0: Ja.
1: Det er flere som er i bil. Eirin også skal kjøre bil i helga. I morgen skal hun kjøpe sin aller første bil, og da blir det nok kjøring både hit og dit. Det blir til hytta, det er venner, familie, hvor enn jeg har lyst enn. Endelig, skriver Eirin.
0: Ja.
1: Og jeg husker så godt den følelsen.
0: Den er fri da.
1: Og så husker jeg at jeg kverte bilen i rundkjøringen alene. Tenkte jeg, her kommer jeg meg aldri vekk.
0: Har jeg fortalt det flaueste jeg opplevde første biltur?
1: Nei.
0: Det var jo aldri noen som hadde fortalt meg hvordan et luftapparat, eller altså aircondition var det vel ikke, men sånn ventilasjonsanlegg i en bil fungerte.
1: Nei.
0: Så jeg hadde jo med alle de svettekompisene mine i baksettet, og vi var ute og kjørte, og så dogget ruten igjen. Og jeg skjønte, ikke at ved å skru på varmen på det varmeapparatet, så hadde jo det løst seg.
1: Mm.
0: Så jeg satt til slutt og kjørte bil med hodet ut av vinduet.
1: Ja, ikke gjør det, Eirin.
0: Har blitt mobbet for det mange ganger. Vi skal ta med Trond også, som har kjøpt seg et hus fra 1780 på Bornholm.
1: Oi, Danmark!
0: Ja, og det skal renoveres, og alt bindingsverket skal pusses, og så skal det hele males.
1: Wow,
0: og dette skal påbegynnes Trond. Nå i pinsen. Trond, dette høres ut som et eventyr.
1: Ja, har du noe Instagram-konto, kanskje?
0: Som vi kan følge? Som vi kunne sett, ja, det hadde vært gøy.
1: 1780, ja, det var... Det er godt og gammelt, høngammelt.
0: Ja, det er det, og det kommer sikkert til å bli veldig vakkert.
1: Ja.

0: Den er så fin. Door heter den, og den er med Bahari.
1: Vi snakker om helgeplaner vi i dag.
0: Ja, det er inspirerende altså.
1: Ja, veldig.
0: Jeg får lyst til å gjøre alt sammen.
1: Jeg har ikke lyst til å gjøre noe av det jeg har tenkt. Jeg har lyst til å gjøre det dere skal. Solveig og Morten for eksempel, de skal gjøre noe hyggelig, vet du. Etter 20 netter ved båtplassen så skal vi endelig finne en øy og legge oss til og nyte pinsen i hus med propell.
0: Flottest ut. Ja. Hygg dere.
1: Ja, vær forsiktig.
0: Kristian skriver, i pinsen skal vi på håndballcup i Fredrikstad med Steinkjær jenter 14.
1: Ja, sant. Nå er det jo den der cupen der, ja.
0: Svært arrangement og konsert og høydepunkt for både barna og foresatte.
1: Ja da. Mm. Velkommen.
0: Ja, velkommen til Fredrikstad.
1: Gunn Lisbeth sier at hun har kommet seg på hytta som ligger på Tonstad. Det er fint vær, og de har nettopp koset seg med nykokte krabbeklør og skal sage ved i helgen.
0: Ja. Mm-hmm. Ja da, men man må yte litt også for å nyte mye.
1: Da smaker krabbeklør så mye bedre. Ja.
0: Gro Leikny, vår venn, skal også til London.
1: Ja.
0: Skal til Bromley i morgen, sammen med 30 glade sangere fra Sandnes Gospelkor. Gleder oss stort til det.
1: Ja.
0: Der skal det sikkert være mye flott samlyd,
1: ja.
0: Sang.
1: Det er veldig, veldig koselig.
0: Ja.
1: Så morsomt å reise rundt med det også.
0: God tur. Gro, kanskje de til og med skal holde konsert?
1: Helt sikkert. Og så er det jo vår gode venn Olaug som kan fortelle at på lørdag så er det henting av to nydelige blomstertårn som de har bestilt hos Hauge Gartneri på Olaugs hjemmeøy Randøy i Ryfylke.
0: Oi.
1: De er komponert spesielt for dem, og da er det rosa lilla farger og en hel masser av millions of bells.
0: Ja.
1: Ja, pleier å være et syn, sier Olaug.
0: Er blomstertårn det det høres ut som?
1: Jeg antar det. Jeg tror dette,
0: så deilig.
1: Jeg tror vi har snakket om det før. Jeg tror det er en litt sånn lokal ordning. Dette her finnes sikkert mange andre steder.
0: Fantastisk, jeg fikk lyst til å se den. Heidi skal, ser det ut som gjøre noe hun er litt ambivalent til, tror jeg vi kan si.
1: Ja.
0: Det kan jo godt hende at man er glad fordi at et salg har gått i orden, men man kan også, som Heidi gjør, ha geipen litt sånn feil vei på emojien. Jeg skal gjøre klar hytta før overtagelse.
1: Åh,
0: og så sånn,
1: trist fjes.
0: Ja, hilsen Heidi.
1: Ja, det er nok vemodig.
0: Ja, det er nok det.
1: Mm.
0: Lykke til med det, Heidi.
1: Lykke til, ja. Mm. Roar skal også til London i pinsa.
0: Du, verden er jo det jeg treffer
1: ha,
0: der borte.
1: Dere kan ha treff, ja, ja, så koselig. Han skal reise med sin kjære og ikke minst englebarna.
0: Oi, oi, oi.
1: Det er bare englebarn som får dra dit.
0: Fantastisk. Silje skal i helgen øve til matteeksamen. Ja.
1: Lykke til.
0: Ja, det er tungt, men hun skal belønne seg selv. For hun skriver, forhåpentligvis skal jeg også ta meg en liten seiltur i RS Feva, eller halvtonner, med venner.
1: Oi.
0: God langhelg alle sammen.
1: Masse lykke til.
0: Ja, god tur.
1: Det er flere som skal til Bornholm også, tro det eller ei.
0: Er det sant?
1: Ja, Grete sier at i morgen tidlig så går turen fra Gjøa til Bornholm sammen med 15 glade sanger i Gjøa blandet kor. Der skal vi delta på korfestival sammen med ca. 300 andre sangere fra Norge, Sverige, Danmark og Færøyene. Dette har vi gledet oss til i et år, sier Grete.
0: Men det er veldig,
1: ta det
0: godt,
1: hjem.
0: Veldig godt nytt for han som har kjøpt hus fra 1780, for da kan han jo få 15 glade sangere til å hjelpe seg med å pusse bindingsverket.
1: Ja, for jeg tror ikke det var klart å flytte inn.
0: Nei, det var ikke det han skulle pusse det og male det, det kommer jo masse folk da til Bornholm.
1: Ja.
0: Lars skriver, jeg er på hytta, forbereder oss på å få lagt inn strøm. Woohoo!
1: Woohoo!
0: Hytta skal samtidig beises innvendig, så nå rydder vi og demonterer det gamle solcelleanlegget.
1: Wow!
0: Flott, Lars. Takk.
1: Ja, virkelig.
0: Mm.
1: Monica skal flytte første pinsedag, og etter all pakking, kasting og vasking så blir det endelig deilig å komme til fjordgløtt. Jeg bøyer meg også i støvet for de som jobber i et flyttebyrå. Fy søren, så kjedelig, sier Monica. Og tungt er det også.
0: Ja, belastning, vet du.
1: Åh, ja. Men lykke til, så gøy å flytte.
0: Heia, heia dere og heia flyttebyråer.
1: Mm.
0: Ja. Nå har vi fått en invitasjon her.
1: Nei, men så hyggelig.
0: Hei dere to. Helgens planer er først og fremst å ha besøk av vår datter og kjæresten på hytta. Sammen skal vi søndag på bygdefest i Brekkekjærhaven i Brekkestø.
1: Finns det noe hyggeligere enn bygdefest?
0: Nei, ikke sant? Noe vi gleder oss veldig til. Det arrangeres også pinsevandring denne dagen, der man kan besøke ulike lokale virksomheter på Justøya.
1: Ja.
0: Ta gjerne turen, skriver Vera.
1: Ja, et godt råd.
0: Det gjelder nok alle.
1: Ja. Ståle er sikkert også åpen for at flere kan delta, men det blir ikke meg. Han skal løpe halvmaraton i Gøteborg på lørdag.
0: Ja.
1: Han skal bli i byen til og med mandag, sammen med frua.
0: Ja.
1: Eirin, lykke til.
0: Ja, lykke til. Lykke til, du er tøff. Vi runder av hos Eirin Margaret, som skal reise med Color Line til Kiel, eller Kiel. Skal feire 45 års bryllupsdag og bursdag. for en tur.
1: Ja, da kan du feire en ting en vei, og, så ja, no, og det andre på hjem.
0: Ja, kan du ta med Trine Lise også da, som skal til fjells for å finne litt snø?
1: Oh, ja, for de finnes fortsatt, ja. De gir seg ikke, dere snø,
0: ja, ja, ja.
1: Snømus.
0: Ja, alle som glad i snø, må, de må vel kanskje dra høyere og høyere opp.
1: Ja, det begynner å bli vanskelig. Ja.
0: Men vi... takker for utrolig mange hyggelige meldinger. Nå vet vi that's what friends are for. Vi deler. Nå vet vi hva dere skal i helga.
1: Ja, det er veldig koselig.
0: Når vi går hjem nå etterpå, så kan vi glede oss over alle deres gleder.
1: Ja, og så skal jeg tenke på dere som gjør kjipere ting. Med matteeksamen og flytting og overtagelse og dere.
0: Sånn er livet. Ja, men kanskje påfølgende helg da bare blir rett ut på en solmadrass et eller annet sted.
1: Nå tenker du riktig, tenker jeg.
0: Ja, vi skal høre Phil Collins nå. Dette er sangen, ja du vet. Du har hørt den før.

0: Phil Collins, Another Day in Paradise.
1: Det er jo det.
0: Ja.
1: Og det er en ting man kan feire, vet du.
0: I aller høyeste grad. Det er ingen grunn til å holde tilbake på det.
1: Nei, vi er heldige.
0: Ja, det er det det handler om i dag. At vi har lyst til å feire litt hver dag og gjøre det sammen med deg.
1: Ja, så da håper vi jo at du har lyst da, til å være med på det. Du går inn i appen NRK Radio hvis du føler for det.
0: Gjør det. Og finn fram Åse og Andrea.
1: Ja.
0: Det er disse to rare små inni høyttaleren din.
1: Mm, til oss så skriver du hva du feirer og litt om deg selv. Det er så hyggelig å vite litt om hvem du er også. Og så må du huske å legge ved mobilnummeret ditt sånn at vi får tak i deg.
0: Ja, det er cirka klokka 18, så da må du være tilgjengelig også.
1: Ja.
0: Premie?
1: Premie, det er klart du får premie. Jeg pleier å være ganske raus også.
0: Ja,
1: så noen ganger så hender det at jeg sender to.
0: Er det sant? Ja. Føler du deg raus i dag?
1: Ja, jeg gjør det.
0: Altså, det er dobbelt mulighet her nå?
1: Ja, det er det. Jeg har lyst til å hive på en trippel her også.
0: Neida. Har du det?
1: Neida.
0: Jo, gjør det.
1: Ok, kanskje. Det spørs.
0: Ok. Nei, si at du gjør det.
1: Ok, jeg gjør det.
0: Ja, bra. Trippel premie i dag, dere. Det er akkurat som trippeltrumf, og det er jo torsdag.
1: Ja, det er sant. Fikk du hevet inn den nå, ja?
0: Ja, det er i dag. Jeg fikk sånn push-varsel akkurat nå.
1: Kom dere ut.
0: Her er Gabrielle, som tenker på deg.

0: Gabriel Lighthaug og tenker på deg.
1: Jeg tenker på deg også.
0: Ja, takk.
1: Mysteriet deg.
0: Ja, Bjørn Eidsvåg.
1: Ja, og venn vår er jo også et mysterie enn så lenge.
0: Ja, det er sant, ja. Men det skal avsløres hvem det er etter klokka 18. Vi vet ikke selv, for det er ikke for sent å melde seg på.
1: Neida, så har du lyst til å feire noe sammen med Norges største vending, så gjør du det altså i appen NRK Radio. Søk opp hos Andrea, klikk på send inn og fortell oss hva du feirer.
0: Og det kan være smått, det kan være stort, det kan være hva som helst, tradisjonelt eller utradisjonelt.
1: Ja, men det er ikke mye vi ikke kan feire her.
0: Nei.
1: Vi har aldri sagt nei til en feiring.
0: Nei, vi har ikke det, så nei. Du kan jo prøve å utfordre oss på det. Det er mulig at vi må si nei hvis det er for vilt, men det...
1: Ja, hva skulle det vært da?
0: Nei, det tror jeg ikke.
1: Kanskje du har fått deg noe?
0: Vi vil ikke tenke på det akkurat nå. Ja. Vi skal snakke med statsmeteorolog Siri Wiberg. Hun kan fortelle oss hvordan været blir i morgen.
2: Ja, det blir litt ymse i det langstrakte land, men kan jo starte på Spitsbergen. Her blir det for det meste skyet og litt spredt regn, kanskje vestlig først på dagen i Longyearbyen i hvert fall. I Nord-Norge så blir det egentlig ikke så aller verst. Sørvestlig periode med liten kuling utsatte steder og stort sett oppholdsvær og periode med sol, men ut på ettermiddagen så kommer det litt regn sørfra i Nordland, og dette når også opp til sørlige deler av Troms i morgen kveld. Og i Finnmark så kan det dukke opp noen lokale byger fra ut på ettermiddagen og kvelden. Og så kan det også være litt lokal tåke. I Trøndelag og på Vestlandet så starter det også ganske bra. Vinden kommer fra sør og sørvest med periodevis frisk bris eller liten kuling. Men så vil det bli mer og mer skyer om ettermiddagen, og det kommer også etter hvert litt regn da ut på ettermiddagen, men det ser ut som Rogaland slipper stort sett unna nedbøren. Og så er det fortsatt lokalt gress- og lyngbrandfare i de nordlige delene av Vestlandet og i Trøndelag, inntil det kommer nedbør av betydning. Og Østafjells, her blir det en ganske fin dag, periode med sørvestlig frisk bris eller liten kuling på kysten. I fjellområdene så vil det også komme litt regn ut på ettermiddagen, men resten av området får oppholdsvær og periode med sol og ganske varmt, sånn at lokalt så tror jeg vi kommer opp igjen 23-24 grader, men det kan også her være litt lokal tåke.

0: Og der nådde denne torsdagen toppunktet, stemningsmessig.
1: Ja, den er god altså.
0: Ja, veldig fint valg.
1: Og den sitter på hjernen så lenge.
0: Papa Joe.
1: Ja.
0: Med the sweets.
1: Er det kalypso det heter?
0: Kalypso er et begrep.
1: Instrumentet. Oh, ja.
0: Ok, ja.
1: Forstår.
0: En kalypso om våren var med et norsk band en gang i tiden.
1: Ok.
0: Kalypso er vel en sjanger eller en...
1: Ja, eller et instrument.
0: Ja, det er altså. Ja.
1: Men det er deilig.
0: Ja.
1: Moro. Moro, ja. Moromusikk.
0: Veldig moromusikk. Vi skal, nå kan jeg skjule meg bak noe hvis jeg litt nervøs for at jeg ikke klarer å opprettholde stemningen de neste tre minuttene.
1: Men er du det da?
0: Nei, det er bare en helt annen stemning.
1: Ok.
0: Ja, så jeg håper at folk liker begge typer stemning, for i dag, og det jeg eventuelt kunne skjult meg bak, men heller velger å fremholde som noe jeg er stolt over, er at vi har fått en melding av Rune.
1: Mm-hmm.
0: For Rune skriver at HC nevnte at det begynte å bli vanskelig å finne gode torsdags trudelutter.
1: Ja, vi føler jo at vi har spilt mye.
0: Ja, vi har jo det, og vi går veldig opp i dette her selv, og vil jo ikke prestere dårlig.
1: Nei,
0: så det var derfor jeg sa at kom gjerne med gode tips, og det har Rune gjort.
1: Få høre, Rune.
0: Rune skriver Caroline Esmeralda van der Løyv.
1: Åh.
0: Hun er fra Nederland.
1: Ja, det begynte helt norsk for, ja. Og så bare dro det av gårde.
0: Ja. Caro Emerald har hun kalt seg som popstjerne. The Jordan som jazz-popstjerne. I dag sier Rune at hun bare kaller seg Caro når hun gir ut musikk. Den nyeste musikken, den har jeg ikke klart å finne i dag.
1: Nei.
0: Men det passer egentlig fint, for jeg hadde lyst til å gå tilbake til røttene. For Rune sier, jeg håper du liker forslaget og kan introdusere henne til flere. Jeg er bare fan og har ikke noe økonomisk interesse, sier Rune. Nei, det er flott.
1: Ryddig og fint.
0: Ja, veldig flott. I 2009 fikk hun sitt gjennombrudd over natta med debutsingelen sin fra den første platta. Så i 2010 tok det helt av, og det hadde jeg lyst til å nevne, sånn at vi forstår dimensjonene på dette her i Nederland.
1: Ja.
0: For i 2010, da debutalbumet var ett år gammelt, slo hun rekorden til Michael Jacksons Thriller på listene i Nederland.
1: Oi.
0: Ja, så Deleted Scenes from the Cutting Room Floor lå altså lenger på listene i Nederland enn Michael Jacksons Thriller.
1: Wow.
0: Det er ganske kult.
1: Ja.
0: Hun er tungt utdannet jazzvokalist fra Musikkonservatoriet i Amsterdam og gir fremdeles ut ny musikk. Men min torsdags trudelutt, takket være Rune, er Caroline Esmeralda van der Løyvs debutsingel Gjennombruddet. Den heter Back It Up. Og dette er en fin stemning det også.

0: podcast fra NRK.
1: Dronning Margrethe den første samlet Norden under en krone. Men bak makten lå også løgner, krig og et spel om en trone som kunne rase når som helst.
2: Bli bedre kjent med historiens største personligheter.
1: Gianni Versace gjorde mote til magi. Med show som verden aldri hadde sett maken til. Men midt i glansen skulle livet hans brått ta slutt.
2: Hør historiske kjendiser i appen NRK Radio.

0: reiser.
1: Blue Boy synger for oss, og sangen heter Rodeo.
0: Det har jo nesten vært et slags rodeo hos Rolf Henrik I dag.
1: Ja, det hørte sånn ut med en ku som støpte kråke over gjerdet.
0: Ikke sant? Var på full fart ned mot elva, blant annet. Ja. Og det snakket vi om, det var litt interessant. Vi visste ikke at de kunne svømme, vi.
1: Nei, men det kan de altså. De gode til å svømme også, fortalte vår nye venn Rolf Henrik.
0: Ja, han hadde veldig mange dyr også.
1: Ja, kjempegøy. Vi gleder oss til å få en ny venn på tirsdag blir det nå. Mm-hmm. Ja, det skal bli kjekt.
0: Grisen kunne jo også svømme.
1: Ja, den kunne også det. Ja. Og apropos det der altså, vi skal snakke med statsmeteorolog Siri Wiberg nå. Det kommer snart en helg. Er det noen som skal finne fram badetøyet?
2: Ja, noen kan kanskje gjøre det. Jeg vet ikke hvor varmt det I vannet enda, men det blir I hvert fall ganske så varmt, særlig da Østafjells. Ikke så bra på lørdagen, da får vi et nedbørsområde som passerer egentlig over hele Sør-Norge og etter hvert også inn I Nordland og Troms, som har regn og regnbyger, men det letter ut på ettermiddagen sørfra, sånn at I Rogaland og Østafjells, I hvert fall sør på Østlandet, så tror jeg det blir ikke så aller verst ut på lørdag kveld, da, og da det også ganske varmt, og så blir det ganske så fint Østafjells da, både på ja, søndag og mandag med denne varme luften, mens resten av landet litt mer uheldig, får perioder med regn og regnbyger, selv om det ser ut som kanskje Finnmark slipper litt unna den verste nedbøren I hvert fall.
1: Ja. Det pinse, det mange som drar på hytta på fjellet, eller kanskje tar en tur ut på sjøen med en båt. Blir det noe vind å snakke om?
2: Det blir nok litt vind I perioder, det gjør det. Det en god del sørvestlig vind, av og til litt mer østlig nord for Bodø. Men den sørvesten kan nok ta opp I både liten og stiv kuling I perioder, og det særlig kanskje Midt-Norge som får mest vind da.
1: Denne varmen som kommer en del av en større varme bolk over Europa, eller det vi nå som tar det sånn at det kaldere nedover?
2: Nei, det egentlig ganske varmt sørover I Europa, spesielt I vestlige deler av Europa, og så det også lengst nordøst I Europa ganske varmt. Det jo 30 grader og over det enkelte steder, så det da et høytrykk som ligger ja, sør-vest I Europa, som nå beveger seg mot våre områder, og så blir på en måte Midt-Norge liggende litt sånn I grenseland, selv om det jo sommerlig og fint I nord nå, men her kommer det altså kaldere lufta I løpet av helgen.
1: Ja, for pinsen strekker seg til og med mandag. Mm. Vil varmen I sør og øst og vest holde seg etter det?
2: Østafjells så ser det ut å fortsette med ganske varmt, men det ganske kald luft som kommer I løpet av mandagen I de nordlige områdene, så da blir det egentlig betydelig kaldere. Det tok meg 30 år å forstå.

0: Eva Vel Skram har sunget, og det er jo vakkert.
1: Sleppe tak, heter det sånn.
2: Ja, den er så fin så.
1: Jeg tar meg noen ganger i å bli overrasket over hva som er trendy.
2: Ja.
1: Ja.
2: Det kan jeg være enig med deg.
1: Ja. Jeg har nemlig nå lest, eller la oss begynne i andre enden. Når var det det ble trendy med hodetelefoner?
2: Ja, og hodetelefoner, bare for å definere det.
1: Altså sånn at man går med på hodet for å høre sånne musikk eller lydbøker. Nå. For eksempel, altså, fordi at da jeg var ung, før denne Walkmanen kom, så var det jo ingen som hadde puttet noe inn i øra for å høre på noe.
2: Nei.
1: Nei. Så Walkman og den greia der på 80-tallet var vel kanskje den første introduksjonen. Men så tok det jo helt av i 2008, da han LeBron James vandret inn under OL i Beijing med et par Beats by Dr. Dre rundt halsen. Det ble jo som et smykke på han, disse hodetelefonene. Jeg vet ikke om han brukte dem, men de hang nå der, og han kjente vel kanskje Dr. Dre.
2: Fikk sikkert på det. Ja.
1: Da ble hodetelefoner et trendprodukt, et moteprodukt, ikke bare et praktisk greie, ikke sant? Og så leste jeg i elektronikkbransjen, som siterte CNN, som sier, etter alle disse årene hvor elektronikkbransjen har jobbet for å lage gode trådløse løsninger, og folk har betalt 5-6000 kroner for å få sånne små propper som forsvinner inn i øra og helt trådløse, og du slipper liksom alt hassle med ledning og sånn. Etter hele den innsatsen, så har Drake og Lily Rose Depp, Harry Styles, Zendaya, kjenner vi henne?
2: Ja.
1: Ok. Dua Lipa og Ariana Grande, gått i bresjen og gjort ørepropper med ledning trendy igjen.
2: Ja.
1: Så da jeg endelig fikk meg sånne utenledning, så får jeg nå beskjed om at de er ikke trendy.
2: Åja, at de er umoderne, direkte.
1: Ja, det er mer fokus på at det er veldig moderne med ledning.
2: Men er ikke det bra
1: ledning?
2: Da, at det bare er flere ting du kan bruke? Egentlig?
1: Jo, det er sant.
2: Det bare åpner markedet.
1: Ja, og så er det jo bra også. Jeg så på forskjellen. 3290 kroner for de trådløse fra et av de store merkene.
2: Ja.
1: 289 kroner for de med ledning.
2: Ja, det synes jeg var en deilig utvikling.
1: Ja.
2: Det var en flott nyhet.
1: Ja, ja.
2: Jeg har jo aldri gått til innkjøp av de små som forsvinner inn i øra, fordi jeg kjenner meg selv godt nok, og veska mi, og vet at det hadde jeg aldri funnet igjen. Og det ser jeg jo på alle rundt meg, som mister de hele tiden.
1: Ja.
2: Så det er jo praktisk med ledning.
1: Nemlig.
2: Eller disse store klokkene.
1: Ja.
2: De roter jeg ikke bort.
1: Nei, sant, sant. Helt siden 2021 så er det en som heter Shelby Hull, som har en Instagram-konto som heter Wired It Girls, som har kjempet for at hodetelefoner med ledning skulle få sin fortjente plass i samfunnet igjen.
2: Ja, ja, ja.
1: Og det er jo en nisje å drive med i, men hun har altså fått med seg alle disse kjendisene, og så har de selvfølgelig spurt hvorfor. Er det bare for å være annerledes? Er det for å gå mot strømmen? Men de fleste svarer det du sier. Jeg er så drittlei av å miste de der dyre små greiene.
2: Ja, det skjønner jeg så godt.
1: Og så er jeg så drittlei av å lade dem.
2: Ja,
1: sant,
2: du må jo det også.
1: Ja, ikke sant? Og så har de også som tredje punkt, jeg blir nostalgisk av den ledningen.
2: Ja.
1: Det er litt som å finne fram et filmkamera eller en VHS-kassett. Og ta fram mine 289 kroner dyre hodepropper eller ørepropper med ledning.
2: Ja.
1: Ja. Så til alle dere som ikke har hatt råd eller lyst til å kjøpe disse uforskammet dyre trådløse løsningene, nå er dere supertrendy. Jeg liker det.
2: Deilig.

0: Don't stop the beat.
1: Det var Anne Judith som sang Hey You sammen med resten av gjengen i Soda. Og Anne har sunget helt siden hun var 6 år gammel.
2: Ja da, og hun synger jo og skriver jo musikk fremdeles.
1: Mm.
2: Sist var hun med på å skrive vinnerlåta som Bulgaria vant Eurovision med.
1: Gratulerer.
2: Ja, gratulerer.
1: Favorittartisten hennes er Aretha Franklin, har hun sagt.
2: Ja, det er ikke noe dumt forbilde.
1: Nei.
2: Og det var Ulf Risnes fra Tre små kinesere som produserte denne første skiva fra Soda.
1: Ja, fikk en del oppmerksomhet i både Asia og USA, den gjengen fra Trondheim.
2: Men... Ja, de gjorde det. Det var en stor karriere på gang. Men så gikk de hvert til sitt etter hvert. Ja. Mens Anne har jo senere vært med på å skrive musikk for både Ricky Martin og Isaac Elliot og en rekke asiatiske artister.
1: Veldig stilig.
2: Ja.
1: Men vi må videre. Vi skal til Storbritannia, men vi blir i 1999.
2: No, thank you. Det var veldig hyggelig, synes jeg.
1: Ja.
2: Vi skal høre Steve Mead og Danny Langsman, som kaller seg Shanks and Bigfoot, så da ja, det får jo meg til å lure på skostørrelsen til denne Danny.
1: Ja, jeg lurer ikke på skostørrelsen.
2: Nei, vi går videre vi nå, for de har med seg Sharon Wolfe, som skal fremføre den eneste store hitten de hadde, nemlig Sweet Like Chocolate.

0: Etter dette har ingen hørt fra Shanks & Bigfoot. Eller jo da, men de fikk ikke noe flere hits. De ga opp hele prosjektet sitt et par år senere.
1: Ja, det var ikke noe å samle på.
0: Nei.
1: Men den her fin. Ja. De rakk også gi ut en mixplate med partymusikk. En sånn garage-skive som het Ayia Napa, The Album.
0: Oi.
1: Så da skjønner man jo at det var brittisk party.
0: Ja. Vi er plutselig i 1994.
1: Så hyggelig.
0: I november så dukket Scatman John opp på radioen rundt omkring. Han het jo egentlig John Paul Larkin og var, eller ble verdensberømt for sin Scatman. Og han skatta fordi han stamma og syntes det var lettere å uttrykke seg når han gjorde det med musikk.
1: Ja, ja, han var egentlig jazzmusiker, pianist, litt sånn sløy kalifornsk jazzer, ga ut en jazzplate på 80-tallet, men det internasjonale gjennombruddet kom altså i 1995 med plata Scatman's World.
0: Ja, da var han en 52-åring som nettopp var tørrlagt, hadde en broket karriere og en utfordring med stamming, så det var jo ikke så lett.
1: Nei.
0: Var misbrukt og mobba og svarte da med alkohol og heroin misbruk, men het på bånd, vet du, der reiste han seg, og så snudde han sin største frykt til sin fordel. Nemlig stemmen sin.

0: På 60-tallet var denne karen gatemusikant.
1: Ja.
0: Han reiste litt rundt og visste ikke hva han ville. I 1978 så smalt det. Da fikk han en hit med Baker Street. Jerry Rafferty ga for øvrig ut 11 album før, og faktisk også noen etter sin død i 2011.
1: Hadde vel også et relativt tøft liv.
0: Det skal jeg love deg.
1: Men dette saksofonriffet har jo blitt kalt det mest gjenkjennelige saksriffet i musikkhistorien av i hvert fall Billboard Magazine.
0: Og jeg synes det er veldig lett å være enig.
1: Ja, den er det. Kjenner
0: jeg det? Ja. Titelen Baker Street kommer av at Jerry ofte i sin, som du sa, ofte fortvilelse i livet, reiste til en kompis i London.
1: Mm.
0: Sikkert fordi at kompisen var god, men kanskje også fordi at London hadde ting å by på som han var interessert i.
1: Ja.
0: Og da bodde han hos kameraten i leiligheten hans på nettopp Baker Street.
1: Ikke sikkert han hadde det så kjipt med andre ord.
0: Nei, det tror jeg nok.
1: Det finnes flere coverversjoner, og de mest kjente er kanskje med dansgruppa Undercover, ikke minst da. Foo Fighters har jo en litt mer rockversjon.
0: Ja. Veldig spennende, et bredt utvalg sjangre på variantene her.
1: Ja.
0: Etter nyhetene er det kveldsåpent her på NRK P1.
1: Hurra!
0: Janne-Helene Juliussen gleder seg til å holde deg med godt selskap.
1: Hurra!
0: Og vi gleder oss til å høre henne.
1: Ja, det skal jeg love deg. Og vi skal runde av, ja, vi holder oss her i Norge.
0: Ja.
1: Tidsmaskinen har tatt oss til 2004.
0: Og der, vet du, finner vi Johnny og Onkel P.
1: Mm-hmm.
0: I 2004 så børsta de støvet av en Dag Spantelli-låt fra 1973. Den heter Kjendisparty og ble jo duoens gjennombrudshit. Til stor jubel fra opphavsmannen også den gangen.
1: Ja, det forstår jeg godt. Så hygg deg med den, og husk at vi kan være sammen igjen på tirsdag, hvis du vil.

0: men jeg var der for øl.
1: Sieber.
2: Her NRK Nyheter klokka 19. De over 400 Palestina-aktivistene som prøvde å komme seg til Gaza med nødhjelp deportert fra Israel. Fire norske aktivister i Tyrkia. Stein Lier Hansen dømt til 5 års fengsel for grov korrupsjon og grov økonomisk utroskap i tiden som direktør i Norsk Industri. Han må betale 10,5 millioner kroner til sin tidligere arbeidsgiver, politisk redaktør Torbjørn Røe Isaksen i E24, sier dommen knusende.
3: Stein Lier Hansen blir dømt for både grov korrupsjon og grov økonomisk utroskap, men det fordi at gjennomgående så tror ikke retten på det Stein Lier Hansen har fortalt. Det retten mener, og som han da er utgangspunkt for dommen i dag, så får vi se om den blir anket, det at Stein Lier Hansen har visst hva han gjorde, og han har gjort det med vilje. Retten og dommen i dag sier at dette har Stein Lier Hansen gjort for å berike seg selv. Han har tatt imot bestikkelser på 2 millioner for å berike seg selv, og han har satt opp et system hvor rundt 10 millioner kroner har blitt brukt på det retten kaller private fritidsaktiviteter for å berike seg selv og noen få andre.
2: Lier Hansen nektet straffskyld for korrupsjon. Mens Norge mangler helsepersonell, står flere tusen i kø for å få godkjent utdanning de allerede har. Helsedirektoratet må godkjenne utdanning tatt i andre land, og det tar opp til 2 år. Martin Mikkelsen studerte i Australia og må vente.
4: Sykepleiere for eksempel. Jeg kan tenke meg at du har studert i utlandet, kommet til Norge, klart å jobbe, og så får du ikke jobbe. Hva gjør du da? Skal du gå bli vasker? Skal du jobbe på Rema, sant?
5: Ferske tall viser at nærmere 5800 personer venter på autorisasjon. En god del av dem har utdannelsen sin fra EØS eller Storbritannia og går først i køen. Det store flertallet havner i bakleksa.
4: Så man skulle tro at det var en ganske enkel prosess å få den autorisasjon, men ja.
5: Mikkelsen synes det merkelig at nordmenn som behersker språket og har utdanning fra anerkjente læresteder må stå i samme kø som søkere fra for eksempel Pakistan. Avdelingsdirektør Katrine Lien Jensen i Helsedirektoratet bekrefter at det utdanningslandet som avgjør hvilken kø søkerne havner i.
6: Så det ikke sånn at man får noe fortrinn dessverre av å være norsk statsborger.
2: Reporter i innslaget var Knut Sverre Horn. I gruppespillet i VM i ishockey har Norge og Kanada akkurat spilt uavgjort 5-5 etter 3 perioder spill. Norge tok poeng, men Kanada avgjorde kampen raskt på overtid via sudden death. Det vil si, første målet vinner. Lørdag skal Norge møte Sverige i VM i ishockey altså. NRK Nyheter, Harald Berre.
7: Dette Kveldsåpent med Janne Helen Juliussen.
8: Tusen takk til HC og Andrea, og tusen takk også til NRK Nyheter, som gir deg flere nyheter om en time her hos meg, og så skal du få The Doobie Brothers. NRK.

her I kveldsåpent I NRK P1 hos meg som heter Janne Helene Juliussen og The Doobie Brothers de har holdt på ganske lenge de startet faktisk I 1970 56 år siden og hør på det her da I juni I fjor så ga de ut et album så det her en gjeng som virkelig holder koken fortsatt Det her altså kveldsåpent. Jeg heter Janne Helene Juliussen. I dag, jeg har lyst til å si det, jeg har kjent på lukten av våt og varm asfalt I dag, og det gjør jeg før vi skriver slutten av mai, og det synes jeg en dum ting. Jeg håper at du også har hatt en fin torsdag, for det her gjorde virkelig torsdagen min en liten smak av sommer allerede nå I mai. Hvis du har lyst til å se meg noen ting I kveld, så kan du gjøre det I appen NRK Radio. Inboxen min alltid åpen, og du skal få lov til å si det du vil, om hvem du vil. Ikke sikkert at du tar det på lufta, vi får se, og så kan du også få lov til å ønske deg en låt. Og har du noen trafikkmeldinger, så det bare å komme med dem også. Alt velkommen. Vi skal også bli kjent med Ella Lockert litt senere I kveld. Her og nå hører du Victoria Nadine og Reed.

Det sang Victoria Nadine Real to me her I kveldstoppen, straks 11 minutter over 7. Straks blir du bedre kjent med Ella Lockert, som ny på spillelistan vår, for det en gjeng som du kan få med deg live hvis du på Lundamo I Trøndelag I morgen. De spiller på Brickfestivalen 2026, godeste Hellbillies. Og du ikke på Lundamo, det du mest sannsynlig ikke, så får du dem her som et løv I et vindkast.

0: heldigvis så altså, som jeg får med seg på Lundamo I morgen, hvis du har lyst til det. Vi skal bli bedre kjent med artisten Ella Lockhart, og det ikke sikkert at dette et helt ukjent navn for folk, for Ella har vært I underholdningsbransjen I over 10 år, og det ganske imponerende, for hun kun 21 år. Mange kjenner kanskje fra oppsettinga på teater, eller som Hanna I NRK-serien VGS, eller fra MGP Junior tilbake I 2017. Mathilde Mørk har snakket med Ella om blant annet MGP.
1: Hører du låta?
2: Ja. Så gøy.
1: Hvordan føles det å høre den igjen?
2: Nå blir det nesten så nostalgisk. For nå, altså det, vet du hva, jeg tenkte på det her om dagen. Det jo, neste år så det jo 10 år siden. Altså. Det

0: Det var liksom sånn, etter jeg hadde stått på Telenor Arena som 12-åring og liksom fikk alt det I fleisen, så ble jeg jo sånn, det jo dette jeg må gjøre resten av livet mitt.
1: For jeg skjønner ikke, 12 år, du ganske modig da, når du går opp til den scenen der. Hvordan kjentes det ut for deg?
0: Åh, nei, men jeg var kjempenervøs, men det jo noe med at man blir så godt tatt vare på der, altså. Det jo helt sykt som 12-åring å stå foran så mange mennesker, liksom. Jeg tror jeg bare fikk mer sånn kick, sånn at wow, tenk at jeg får muligheten.
1: Hva du har hørt her Ella Lockert, og selv om Pop Drop Dab absolutt en låt en 12-åring skal være stolt av, så har altså Ella utviklet seg som artist siden den gang. Nå sangen henne

0: Mens hva om det finnes noe mer er blitt en del av den faste spillelista her på NRK P1. Og den handler blant annet om å tørre å drømme stort.
1: Vi har blitt så redde for å drømme stort, synes jeg. At vi, kanskje, vi stopper å drømme stort fordi vi så redde for utfall og hva alle andre vil si om oss. Og tenk om det ikke går og alle andre kommer til å dømme meg. Men så jeg litt sånn, vi lever jo bare en gang, og du vet jo ikke hvordan det kommer til å gå før du har prøvd. Så det på en måte en oppfordring fra meg til dere om å tørre å drømme stort og hoppe i det.
2: Har du ikke gjort det?
1: Ja, jeg føler jeg drømmer stort her hvor jeg sitter i dag.

0: det noe frihet over den.
1: Veldig. Jeg tror også det kan, man kan trenge det, i hvert fall sånn, når man i hvert fall i min alder, du 21 år, og så man litt sånn, jeg vet ikke hva jeg driver med, og man kan fort bli veldig stresset og sammenligne seg selv med alle andre. Men at det kanskje også en sånn en låt man kan bare sette på når man trenger å bare puste ut. Ja, ta, slå ut håret og bare, åh, det kommer til å ordne seg. Dette går bra. Jeg tror alle kan kjenne seg igjen i denne låten her på en måte. Om du 12 år og har lyst til å bli fotballspiller, eller om du 60 år og har lyst til å begynne på dans, så tror jeg man kan sette på den låten som en liten sånn confident boost, kanskje.
2: Nå har du jo hatt en del låter på engelsk, og så har du de siste årene gått over til norsk igjen. Hva grunnen til det?
1: Jeg gikk jo og studerte i Lillehammer på en skole som heter Limpi i fjor, og da fant jeg liksom veldig mine folk, og så var det noe med at vi hadde en session jeg skulle skrive en låt på engelsk, og så hadde man skikkelig skrivesperre, og så sa han henne bassisten, ja, men kan ikke du bare skrive noe på norsk da? Og så var jeg sånn, ja, jo, ok. Og så var det bare noe med den ærligheten, og liksom hvor ekte og nært det ble når man skrev på det morsmålet.
0: Det sa altså Ella Lockhart, dama bak låta som oppfordrer oss til å drømme stort. Og du skal få den her og nå. Hva om det finnes noe mer? Hos deg med den her i Kveldsåpent.

Inga Marietgøp Jusso, Dovda Mettomi her I Kveldsåpent. Klokken straks halv åtte denne torsdagskvelden før pinse, og vi tar en liten kikke ut I trafikken. Jeg har jo fått en melding da, som det står lite trafikk og fint føre på Sørsiveien I Meråker nå, ellers ønsker vi deg god sending, og den meldingen kom fra mamma og pappa. Det var veldig lokalt. Ellers så har jeg ikke fått noe meldinger om noen hendelser på veien I kveld, men det mye veiarbeid nå når vi når tak I sommerstid her. Og da, hvis du skal kjøre langt, vil jeg anbefale å sjekke ut Statens Vegvesen sin nettsida 175.no og dersom du ser noen ting som folk bør vite om av dem som ute og kjører I kveld, så kan du sende meg en melding også I appen NRK Radio. Og har fått en melding fra Håvard, vi kan kalle det trafikkmelding, jeg litt usikker på, men det står I hvert fall, hei Anne, det lite trafikk på verandaen min der jeg sitter, katta litt fram og tilbake da. Men hvis du har gode gamle Q med burning, så blir både jeg og Arve, som katta heter, fornøyd. Skrev Håvard. Den har vi til dag, vet du. God torsdagskveld videre, Håvard og Arve på verandaen. I don't think I know you.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, Hans Olav Brenner her. Jeg tilbake med nye episoder av Brenner deler dikt. Med kjente gjester deler vi dikt til oppmuntring, plutselig innsikt og en god del trøst.
2: Bare alle disse følelsene, skam og angst, og det jo da man vil bli holdt rundt og bli kost med, og det poesien som skriftens versjon av en god klem.
1: Mimir Kristiansson fikk hjelp av et helt spesielt dikt da det stormet som verst.
0: Brenner deler dikt i appen NRK Radio. Du har

Marco sier der, og låta Jessica her I kveldsåpen, en låt som ble til på et par timer av den typen, vet du. Du har sikkert hørt historien før om folk som skriver store hitter på 5 minutter eller noe sånt. Det går så det griner, syng I hvert fall Makosir I denne låta, og det gjør det nok fordi han har også tenkt å gi ut album om en stund. Går så det griner, det gjør det også for Kyle Alessandro som representerte oss I Eurovision I fjor. Nå har tallene kommet, og hans aksjeselskap har omsatt for 1,3 millioner kroner. Det bra, her får du låta Lighter I kveldsåpent. Golden girl dressed in ice, your heart as dark as night. You got me written my life, no more.

Kyle, Alessandro og Lighter her I Kveldsobønt, hvor vi snart skal få høre litt om Synne Vo, som har vunnet pris også for det til Hot House Flowers, som imponerende nok har hatt samme besetning gjennom over 40 år, minus den pausen de hadde midt på 90-tallet en gang, da, men da var det ingen som var med I bandet, så det greit. Her dem. I Kveldsobønt med låta Don't Go, her hos meg, som heter Janne Helene Juliusen.

Hot House Flowers. Oi, det var et stort med veldig drøndersk tonefall. Hot House Flowers, du fikk låta Don't Go her I kveldsåpent. Vi skal snakke litt om Synnevo, for Synnevo et tydelig forbilde. Det sier I hvert fall styreleder I Nynorsk Kultursentrum, Jan Olav Bårøy. Og det sier I forbindelse med at Synnevo har vunnet prisen som årets nynorsk bruker. Det en pris som deles ut hvert år av styret I Nynorsk Kultursentrum. Og Synne, hun får prisen fordi at hun en tydelig nynorsk bruker I alle ledd. Ikke bare I låtene sin, men også I markedsføring og I sosiale medier. Og det viktig for språket, da, skriver Nynorsk Kultursentrum. Og det vel ikke, altså, alle har vel lagt merke til at Synnevo synger på ganske bred og fin dialekt. Selv så sier jeg at prisen ordentlig stas, og at det hyggelig at nynorsk bruken hennes blir verdsatt av andre som har den same kjærleiken for språket, da, som det heter på nynorsk. Og du skal få Synnevo her og nå, vi kan jo ikke snakke om det uten å spille. Du skal få den nyeste låta som heter Full og Fin.

0: for meg.
1: Det her var jo på ingen måte låta full og fin som jeg snakket om I stad. Det her var låta Heime fra Synnevo som årets nynorsk bruker. Så vi får ta full og fin den nyeste låta hennes en gang senere, tenker jeg, kanskje allerede I morgen. Det her kveldsåpent med Jan-Helene Juliusen. Nå skal vi til Hilde Selvik Våg med den snedige oppfordringen Kyss meg over hjemme.

fort. Det sang nummer 4 her I Kveldsåpen. Og nå så skal du få med deg en låt som jeg synes passer godt på sommeren. Jeg husker veldig godt sommeren når jeg var sånn 21 år, eller hva det var for noe, og ja, hadde sommerjobb, men bare så vidt, og hadde egentlig god tid til å være ut og fest. Det var en sånn en som sjelden kom hjem før sola gikk hverken ned eller opp. Den går jo hverken ned eller opp I Trøndelag. Men det var en liten sånn en som Ramon syng om her. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Flip-flop.

Det var Ramon, og vi skal aldri gå hjem før soloppgang her I NRK P1. Du får straks nyheter også. Før det det Pink som gir oss Raise Your Glass.

0: Her er NRK Nyheter klokka 20. De over 400 Palestina-aktivistene som prøvde å komme seg til Gaza med nødhjelp er deportert fra Israel. Fire norske aktivister er i Tyrkia. Stein Lier Hansen er dømt til 5 års fengsel for grov korrupsjon og grov økonomisk utroskap i tiden som direktør i Norsk Industri. Han må betale 10,5 millioner kroner til sin tidligere arbeidsgiver. I løpet av rettssaken sto Stein Lier Hansen fram som lite troverdig, sier kommentator Eva Grinde i Dagens Næringsliv.
1: Han ble tatt i ren løgn under denne rettssaken. Det var folk som var satt opp for eksempel på middager og reiser og møter og sånt, som aldri hadde vært der og ikke hadde hørt om det og så videre. Og så har du denne hovedhistorien som går på dette punktet om grov korrupsjon, der også Stein Lier Hansens forklaring var veldig lite troverdig, rett og slett. Så det handlet om at han fant 700 000 i cash hjemme hos i leiligheten til moren og faren, som han lånte bort til da denne venn-slash-konsulenten som senere jobbet for Norsk Industri, fikk 4 millioner, og så fikk han en kickback på 2 millioner etter det.
0: Stavanger bispedømme har valgt Tor Magne Nesvik som ny biskop. Det var kirkerådet som foretok den endelige utnevnelsen i dag. Norges VM-tropp i fotball blir presentert om noen minutter. Det er flere spenningsmomenter. Noen får sin store drøm oppfylt, andre kommer til å bli skuffet. Reporter Harald Tingnes, det er stor dag i Vesle Grue, som er hjemkommunen til landslagssjefen.
2: Det er veldig mange som er forventningsfulle i dag. Karl-Erik Torp, en stor dag for norsk fotball her.
3: Ja, dette er enormt. Det er gøy at man kommer litt sånn ut i distriktet, ikke bare her på Ullevål, men ut til der folket er, og så er det bare en fin anledning for å vise deg norsk fotball igjen.
2: Hvem er best grunn til å være spent i dag?
3: Nei, det er mange. Altså, sånn Morten Thorsby er sikkert nervøs. Aron Dønnum, ikke sant? De sitter litt ytterst på stolen, eller kanskje puta foran hodet for å følge med på dette her. Så får vi se da om vi får en bombe, hvis spør du meg, om vikingspilleren, årets eller beste spilleren i Eliteserien, Zlatko Trippic, kommer litt inn fra siden og plutselig inn i en VM-tropp. Det er mye som står på spill for disse gutta.
0: Så ja, fotballekspert Karl-Erik Torp, og du kan se presentasjonen av VM-troppen på NRK1. Sendingen der har begynt. I gruppespillet i VM i ishockey ledet Norge over Kanada til 1 minutt og 39 sekunder gjensto, og Kanada utlignet. Norge tapte 5-6 etter forlengelse, men poenget kan bli viktig i jakten på en kvartfinale. Kanada vant kampen raskt via sudden death, det vil si første målet vinner, og lørdag skal Norge spille mot Sverige. NRK Nyheter, Harald Berre.
4: Dette er Kveldsåpent med Janne Helen Juliussen på NRK P1.
5: God torsdagskveld. Håper den har stått til forventningene. Håper du også vil bli med videre. Du skal få med Zac Brown Band her hos Mano med låta Homegrown.

Homegrown ifra Zac Brown Band. Og du en sånn som dyrker ting hjemme selv, det jeg, eller i hvert fall samboeren min det, så vi jo veldig glad I å dyrke den lille hageflekken vi har da. Og for å si det sånn, vi spiste mynte og squash til alle måltider I juli I fjor, da alt hadde blitt modent, men ok. Dere på kveldsoppent med Janne-Helene Juliussen, 7:08 denne torsdagskvelden. Og akkurat nå så skal Norges troppte fotball-VM presenteres. Det skal du få lov til å styre med selv, jeg skal ikke legge meg bort I det, og jeg har heller ikke blitt tatt ut av noe særlig sportsarrangement selv, og ble alltid verd sist når vi skulle spille slåball, og det var det gode grunner til, kan jeg fortelle. Har du lyst til å være med på sendingen I kveld, send meg en melding, ønsk deg en låt, det kan du gjøre I appen NRK Radio. Vi skal også bli litt mer kjent med sjangeren punk, for hva egentlig det? Det skal Martha Våge gi oss svaret på om en liten stund her I NRK P1. Akkurat nå så skal du få med deg Inge-Lise Hope. Dette Paralyzed.

0: Stig Brenner, har du glemt meg? Du hørte den her I kveldstoppen straks kvart over åtte. Det noen ting som får opp temperaturen hos musikkinteresserte folk, så det lista. Årets beste låt, tiårets beste plate, verdens beste gitarrist og så videre. Entusiasmen og nysgjerrigheten stiger når man ser det her. Kommer til å være enig I denne lista, eller de som har laget lista helt idiot? Alle disse følelsene sprang også gjennom min kollega Martha, da det legendariske musikkmagasinet Rolling Stone publiserte si liste over tidenes 100 beste punkplater.
1: Det 50 år siden Ramones ga ut plata Ramones med Blitzkrieg Bop som første spor. Det her ikoniske coveret med svart-hvitt bilde av fire lunghåra fyre som står lent inn til en murvegg, det har du garantert sett, enten du liker musikken eller ei. Men det var I hvert fall dine plata og dette året, 1976, som rekna som punkens fødsel. Og bare jeg sier det, så det sikkert mange som begynner å protestere, for det jo noe som så sjukt irriterende med folk som trekker feil. Og det syns også de aller fleste på internett, som har sett Rolling Stone Magazine sin nye kåring over verdens 100 beste punkalbum. Altså, en sandliste jo dømt til å feile, men øverst på lista så I alle fall Ramones. Noe av det som fikk meg til å sette kaffen I halsen, og som virker å være det som provoserer de aller fleste menn på internett også, det at nummer 9 på lista Nirvana sin Nevermind. Den plata ligger altså før både The Clash og Patti Smith, forstår det den som kan. Altså, hva det med disse folka I Rolling Stone Magazine? Har de begynt med ragebaiting? Det her skjønner jeg ingenting av. Og så kjenner jeg at jeg glad for at jobben min først og fremst ikke å definere musikksjangre, for det hadde jeg slitt litt med. Men heldigvis så Agnete Eilertsen I Store norske leksikon gjort nettopp det. Og det må vi se litt på, fordi ja, kanskje det hjelper meg å forstå det her. Der står I alle fall at punk en musikksjanger som oppstod I New York og I London I 1976. Punken har vært utgangspunkt for en rekke senere sjangre, inkludert ny wave, emo, grunge og shoegaze. Ja, ok. Så da rekner vi jo med grunge. Da rekner vi jo med postpunken også, og da det kanskje ikke så rart at også Joy Division på denne lista. På diskusjonsforum med Reddit det nå bare blitt en lunge tråd med band som garantert blir med på den neste lista. Britney Spears og The Beatles for eksempel. Altså folka der ikke tro på Rolling Stone Magazine. Men så langt det enda ikke godt. Heldigvis så Riot Girl-bevegelsen godt representert med det som kanskje min favorittplate fra den tiden, Le Tigre sin Le Tigre. At denne låta her med på alle mine uptempo-spillelister, det går ikke an å ikke bli I godt humør av å høre på denne. Og det jo bra da, siden jeg fortsatt pottesur over at punkens gudmor, selvaste Pet

0: Patti Smith nedgradert til en stusselig 12. Plass på denne tullelista.
1: Ja, det her var litt av Le Tigre sin Decepticon, jeg tror det sånn det uttales. Og Martha, hun har all rett I verden til å være sint, men vi skal gjøre fornøyd nå her I kveldstoppen og spille litt Patti Smith. Jeg regner med at man tåler litt snill punk I NRK P1. Dette fra albumet Horses Gloria.

Og låta bit av meg før den, så hørte du Patti Smith og In Excelsis Deo Gloria her I NRK P1. Vi skal straks se ut I trafikken også, men først, la meg ta deg tilbake til 2020. Kanskje ikke det hyggeligste året å bli tatt med tilbake til, men husker du hva vi gjorde det året? Nettopp, ikke en dritt. Vi var hjem, og vi danset til en... Ikke den låta her, nei. Det ble noe tull I spillet om I. Vi prøvde den her. Det var den her vi danset til. Vi var hjem. Vi hadde ingenting å holde på med. Men vi kunne lære oss dansen til Blinding Lights fra The Weeknd. Og vi la det ut på TikTok til all sin forlystelse som kunne gå og se på den her. Her låta. En 2, 3, 4, 5 milliarder avspillinger tror jeg på Spotify. Det ikke noe rart heller. Hør på det her da. Du får den I kveldstoppet nå. La oss mimre tilbake til koronaåret.

The Weeknd og Blinding Lights I kveldsommet, hvor vi skal se ut I trafikken. Klokka blitt halv ni på denne torsdagskvelden. Det lite hendelser å melde om, har I hvert fall ikke fått noe beskjed her, men vi kan ta med at I Nordland, rett sør for Narvik, så Fagernes-tunnelen stengt på E6. Der det veiarbeid, så veien stengt. Veiarbeid det også på E10 på Napstrøm-tunnelen I Flakstad I Lofoten på E10 der, altså veiarbeid og veien stengt. Der blir det dirigert trafikk forbi. Ellers lite å melde om, og hvis du skal kjøre langt I kveld, så sjekk Statens Vegvesen sine nettsider for din strekning om det veiarbeid og omkjøring der.

0: skal til VM.
1: Først og fremst vi jo gode kompiser.
2: Ligger og kødda litt og sånn, så...
0: Erik Solbakken og Morten Ram følger landslagsspillerne frem mot VM I USA.
3: Vi gleder seg noe sinnssykt. Det en forventningsgreie som ligger over en hel nasjon nå.
4: Det blir så stort, det blir så artig. Man må passe seg for ikke glede seg for mye.
0: Vi skal til VM. Se det nå I NRK TV.

0: Grey og Babylon her I kveldsåpent. Vi skal se på været her I kveldsåpent, og statsmeteorolog Pernille Borander, det en del østlendinger som har spurt deg hvor var det av varmen, og hvor blir det av pinsevarmen, Pernille?
1: Ja, nei, det så jo kanskje tidligere I uka ut som at det kunne bli veldig, veldig varmt til pinsen lengst sør I landet vårt, men det høytrykket som har begynt å danne seg over sentrale deler av Europa, det rett og slett litt grann sør for oss. Så det betyr jo at det bygger seg mye varme I de vestlige delene av Europa, men sør for oss. Så da kom det ikke hele veien til Norge denne gangen.
0: Men vi jo ikke I gang med pinsa ennå, den likevel veldig nær. Først så det en hverdag til å, Pernille. Hvordan blir fredagsværet?
1: Ja, fredagsværet byr på absolutt litt grann varme igjen da. Sommerlige temperaturer med rundt 20 grader på Sør- og Østlandet blir en tørrere dag I morgen enn I dag, men det kan være litt grann morgentåke. Vestover så det en litt sånn skya dag I morgen og inn mot Vestland og Møre og Romsdal og Trøndelag kommer det litt grann regn utover ettermiddagen, men det vil jo også da dempe den gress- og lyngbrandfaren som ute nå. Også nordover så begynner det å bli litt flere skyer I morgen. I dag har det jo vært en strålende dag for mange I Nordland, men det blir flere skyer I morgen, og kan også være litt sånn mulighet for tåke langs kysten, og på slutten av dagen kommer det også litt grann regn inn mot Nordland. Troms og Finnmark, egentlig ganske varm dag I morgen, om ikke 20 grader, så I hvert fall sånn 18-19 grader de varmeste stedene. Og så også her kan det dukke opp noen lokale byger utover dagen, og også litt økende sørlig vind. Og på Spitsbergen, der blir det litt grann regn I morgen.
0: For min egen del så har ikke jeg lyst til å klage så mye på været, for I dag, når jeg var ute og gikk, så kjente jeg lukta av varm, våt asfalt, og det nesten en liten sommerdag for meg.

Sister. Det her var Camilla Vigestrand, bare meg, som falt, og du hørte den her i NRK P1. Nå er jeg litt spent på hva som skjer, for la meg være helt ærlig. Vi sender fra et helt nytt studio her i NRK i dag, og det har gjort til at jeg har fått litt sånn hikke. Det jeg egentlig skal gjøre nå, det å spille A1. Og det jeg hadde tenkt å se om dem, var jo at de kommer jo med nytt album om ikke så lenge. Jeg tror det til høsten. Låta heter Make It Good. Skal vi se om vi får den i gang? Det gjorde vi, heldigvis. Da hadde vi flaks med det i dag også.

Nibon og Make It Good I NRK P1 denne torsdagskvelden. Her begynner den igjen, så da skal vi stoppe den. Sånn. Det blir som om vi får I gang noen andre greier her da. Neida. Det gjør vi ikke. Vi prøver å stoppe den, så gjør vi sånn. Og blir omtrent rett av et tur. Har litt trubbel med teknikken I kveld, det får nesten både jeg og du leve med. Vi klarer oss, Lell. Det ingen som dør av litt sånn teknisk krøll. Men det jeg skulle fortelle nå da, I hvert fall at I dag det 50 år siden albumet Changes One Bowie kom ut. Og det her var en samleplate som var til mange sitt første møte med David Bowie. Det gjelder også meg, selv om jeg har hørt denne platen litt senere etter at den kom ut da. Albumet samlet noen av de største låtene hans fra perioden til 1969 til 1976, og da kan vi nevne Space Oddity, Changes Fame, og ikke minst Ziggy Stardust. Litt spesielt det også at de aller første britiske kopiene hadde en alternativ saksofonversjon av John I'm Only Dancing, en liten Bowie-skatt for samlerne. Plata her ble et slags øyeblikksbilde av hvordan Bowie allerede på midten av 70-tallet hadde vunnet og skiftet stil og uttrykket flere ganger. Og når man hører gjennom den plata I dag, så skjønner man egentlig hvor utrolig mange epoker Bowie gjennomgikk på så kort tid. Jeg har funnet fram min favoritt fra Changes Bowie per data. Her får du Golden Years I kveldstoppet.

En av mine favorittlåter ifra David Bowie Golden Years fikk du her I kveldsåpent hos meg som heter Jan-Helene Juliussen. Bli gjerne med videre skal du få med deg fin, fin musikk ifra både Veronica Maggio og den gjengen her da, Johnny Hates Jazz. Og da sier det selv at han kanskje ikke hater jazz. Vi med uttaket også ferdig. Stikk inn på nrk.no hvis du vil lese hvem som skal spille

Jazz, Turn Back the Clock, synger dem. Det skal vi ikke gjøre her I kveldstoppet. Vi skal sørge for at tida går fremover, og vi skal se mot nyheter her hos meg I kveldstoppet nå ganske så snart. Og så kan jeg friste med Shawn Mendes når vi tilbake igjen. Og vi skal også få premiere på ny låt ifra Thomas Dybdahl etter klokka 21. Fram mot nyheteren skal du få med deg Veronica Maggio. Det her se meg I NRK P1.

0: Her er NRK Nyheter klokka 21. Fotballlandslagssjef Ståle Solbakken og hans assistent Kent Bergersen har offentliggjort de spillerne som utgjør Norges VM-tropp om tre uker. Målvakter blir Ørjan Hårsholm Nyland, Egil Selvik og Sander Tangvik. Backer blir Julian Gryerson, Markus Holmgren Pedersen, David Møller Wolfe og Fredrik Bjørkan. Midtstoppere Kristoffer Ayer, Torbjørn Heggem, Leo Schiri Østegaard og Søndre Langås og Henrik Falkner. Midtbanespillere blir Martin Ødegaard, Sander Berge, Fredrik Aursnes, Patrick Berg, Christian Thorstvedt, Morten Thorsby og Telo Aasgaard. Kantspillere Antonio Nusa, Oskar Bob, Andreas Skjeldrup og Jens Petter Hauge. Erling Braut Haaland, Alexander Sørloth og Jørgen Strand Larsen blir Norges spisser. Aron Dønnem og Felix Horn Myhre kom ikke med i Norges 26-mannstropp til VM-sluttspillet i fotball. Det gjorde heller ikke Eivind Helland eller Zlatko Tripic. Det har vært en kraftig økning i antall oppdrag for norske jagerfly utenfor Nord-Norge. Siden midten av april har de norske F-35-flyene på Evenes rykket ut nær daglig for å avskjære russiske militære overvåkingsfly. I hele fjor var F-35-flyene på vingene 41 ganger. Så langt i år har jagerflyene gjort slike oppdrag 43 ganger, de fleste bare den siste måneden.
1: Luftforsvaret sine F-35 som står på QRA-beredskap på Evenes har siste drøye halvannen måned nærmest vært ute daglig, og det er relativt langt over det som de normalt er.
2: Det sier pressetalsmann Brynjar Stordal ved Forsvarets operative hovedkvarter, og den utviklingen er ikke tilfeldig da krigen flytter seg stadig lenger nordover, ifølge Per-Erik Solli i NUPI.
3: Russerne er nå bekymret for ukrainske angrep også her i nord. Det beviste vi i fjor at de kan gjøre med sine droner, og det er blitt enda mer kapabel nå i år.
0: Reporter her var Adrian Dahl Johansen. Grønlands fremtid er noe grønlenderne selv skal bestemme, sa USAs ambassadør til Danmark, Ken Howery, da han åpnet USAs konsulat i Nuuk i dag. President Trump har fjernet maktbruk fra bordet, forsikret ambassadøren. Flere grønlandske politikere droppet mottakelsen, blant dem regjeringssjef Jens Fredrik Nielsen. Ingen medlemmer av den grønlandske regjeringen var til stede på åpningen av konsulatet, ifølge den grønlandske kringkasteren KNR. I gruppespillet i VM i ishockey ledet Norge over Kanada til 1 minutt og 39 sekunder gjensto, og Kanada utlignet. Norge tapte 5-6 etter forlengning, men poenget kan bli viktig i kampen om en kvartfinale i VM. Og lørdag skal Norge møte Sverige i gruppespillet. NRK Nyheter, Harald Berre.
4: Dette er Kveldsåpent med Janne Helen Juliussen på NRK PN.
5: Ja, god torsdag kveld. Håper den fin, og at du klar for helga. Jeg i hvert fall klar for Shawn Mendes. There's nothing holding me

Det var Shawn Mendes, There's Nothing Holding Me Back, straks 7 minutter over 9 på denne torsdagskvelden, der vi har fått tatt ut vår VM-tropp. Da. Der fant vi blant annet Jens Petter Hauge og Telle Åsgård I troppen. Og hvis du vil lese om det her, så kan du stikke inn på nrk.no for å se hvilke 26 som skal til USA og forsvare våres ære om akkurat 3 uker faktisk. 11. juni, det også en torsdag, da starter fotball-VM, og til og med jeg, som ikke noe sånn, ikke sånn hyperfan av fotball, gleder meg veldig. Du, hører på Kveldsoffen, jeg heter Jan-Helene Juliusen. Vi skal snart få litt Stein Torleif Biella her, for det noen som har sett melding og ønsket seg det. Før det, så kjører vi på med litt Maria Solheim. En låt som hun skrev når hun var griseforelsket I den kjæresten sin. Dette låta sammen med deg.

Maria Solheim fra skiva Over fjellet. Du fikk låta sammen med deg. Så har jeg fått melding I appen NRK Radio. Takk for kjempefin sending, står det her fra en anonym innsender. Jeg mener at kveldsåpent piffer opp en helt vanlig torsdagskveld. Og så står det, kunne tenkt meg å høre noen ting av den fantastiske poesien til Stein Torleif Biella. Sangen Liten ball I fra skiva Vonde visu gjør meg alltid varm om hjertet. Da tipper jeg at denne personen har litt samme trøble som jeg hadde på idrettsdagen på skolen, nemlig det her med å kaste liten ball. Det var ikke alltid, det gikk sånn kjempelangt. Jeg var ganske god på å kaste spyd, det skal jeg si. Liten ball, ikke så flink.

Liten ball, du hørte Stein Torleif Bjella her I Kveldsåpent. Og nå blir det premiere her hos oss på en ekte sommerlåt signert Thomas Dybdahl. Den blir offisielt gitt ut I morgen, men vi har fått lov til å spille den allerede nå I kveld. Sunshine, Cigarettes and Cheap Wine heter den, og enda en smakebit fra det kommende albumet. Thomas Dybdahl selv sier at denne låta et produkt av noen ting som føles ut som verdens lengste høst, og sikter da til Vestlandets høst, og en måte å håndtere ventetiden mot sommeren på. Jeg sang meg varm og lengta mot solstråler, billig vin og dårlige valg mens stormen rast utenfor, sier Thomas Dybdahl om denne låta. Og skal du på for eksempel Øya-festivalen, så kan du nok få med deg denne godbiten der. Her og nå hører du den I innspilt versjon her I kveldsåpent.

ikke, men det føles litt sånn filmaktig, ikke sant? Du skjønner hva jeg mener. Vi gleder oss til albumet Kjem og spille Jonas Love her I kveldsåpent nå. Nå skal vi skru opp tempoet bitte litt.

Denne her låta har jeg hørt mye på når jeg bodde I Göteborg for ganske mange år siden. Og den så jeg selvfølgelig også serien, for det var mulig da, I Mellblå altså fra Anne-Marie Almedal. Det var hyggelig da når jeg bodde I Sverige. Nå skal vi til Gjermund I Tydalen, som sendt melding her for en stund siden og skrev god kveld. Sitt og kjøre kunstgjødsel I kveld før regnet skal komme til helga. Det noen mulighet for å få på en låt, skriver han. Kunne tenkt meg å få høre Brooks and Dunn med Play Something Country, skriver Gjermund. Spill noe country da, det jeg hører.

Theo, det her I don't wanna dance, og det går greit, Theo. Det ingen som skal tvinge deg. Ok, vi skal se ut I trafikken. 9:30 nå på denne torsdagskvelden, og det har vært en rolig kveld I trafikken, og det det fortsatt, så vidt meg bekjent. I hvert fall har ikke fått noen meldinger om store hendelser, men E6 stengt rett sør for Nordland på grunn av veiarbeid. Den stengt på Fagernes-tunnelen I Narvik, og ja, og det var det. Og så kan vi også ta med at I Lofoten, da skal vi til Offersøy og på E10 ved Nappstrøm-tunnelen. Der også veien stengt på grunn av veiarbeid, men der blir trafikken dirigert forbi. Skulle du ha noen planer om å kjøre langt I kveld, så gjør som jeg bruker å si da. Legg I turen innom Statens Vegvesen sine nettsider på 175.no for å være helt sikker på at både ferja går og tunnelene åpne og eventuell omkjøring finnes der du skal kjøre.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, mitt navn Erlend Mørk, og jeg elsker det norske herrelandslaget. Og nå skal de endelig spille VM i et land hvor det skjer vanvittig mye spennende.
2: Norge klar for VM i fotball! Det VM-feber i landet!
1: Jeg reiser til USA for å lage min drømmepodcast om både fotball-VM og om USA. En podcast der Ødegårds passninger til Haaland vel så viktige som hva en Trump måtte finne på.
3: I want to go out and watch these great athletes.
0: Mørk og VM kommer 28. mai i appen NRK Radio.

0: Even, hva det her låta heter, Bli her, du fikk den I kveldsåpent. Og da var nyheten ute, og det var vel egentlig ingen av oss som noen gang tvil på det heller, men Dagny har annonsert at hun kommer med et nytt album snart. Det har vi gledet oss litt på og ventet litt på. Og da hun slapp den første låta til albumet, så sa hun at det her var begynnelsen på en ny epoke I musikken hennes.
1: Jeg kaller det jo liksom en new era. Jeg hadde lyst til å lage musikk som kanskje jeg kunne danse enda mer til. Jeg hadde lyst til å lage musikk som fikk meg til å kjenne meg liksom enda modigere.
0: Foreløpig så to av sangene ut, og begge har et tydelig disco-preg over seg, og det blir veldig spennende å se hva som blir fortsettelsen på det her albumet. Samtidig som at albumslippet annonseres, så forteller Dagny også at hun legger ut på en Europa-turné til neste år. Da skal blant annet spille I Amsterdam, Paris, London, Wien og Berlin. Det ikke sånn man uttaler det, men greit. Det to år siden sist Dagny kom med et ordentlig album, så det her blir veldig, veldig gøy. Mens vi venter, skal du få med deg Dance Floor Erotica her I kveldsåpent.

Dagny var det her, og Dance Floor Erotica. Vi gleder oss til albumet Kjem og nå til en norsk klassiker, vil jeg si at det her er. One too many eventyret, det var kort, men det var veldig heftig. Dag Kolsrud, han var faktisk på skiferie I Oppdal, da låta her entret hitlistene I USA. Resepsjonisten ringte rommet og spurt, har du sett dagens VG-forside? Låta inn på Billboard, det var beskjeden, og da ringte han fra England og sa, kom deg på flyet, vi ses I LA. Og denne låta startet altså eventyret. Du får Downtown her I kveldstoppet.

0: Kimmel som en fantastisk låt. Den skulle jeg gjerne spilt to ganger, men så artig skal vi ha det I kveld. Vi skal snakke om noe helt annet. Vi skal snakke om Christina Aguilera akkurat nå. Tidlig på 2000-tallet så var hun helt på toppen av pop-verden med låter som Dirty, Genie in a Bottle og store MTV-priser, så var imaget alt annet enn beskjedent, for å si det sånn. Så da låtskriver og tidligere Four Non Blondes vokalist Linda Perry kom med låta Beautiful I 2002, så var mildt sagt skeptisk til om Christina Aguilera var riktig person til å synge den. Perry, hun gjestet nylig podcasten Zack Sang Show, hvor hun sa at Aguilera rett og slett var for hot for oppgaven.
1: No, you're like a hot chick. I'm not giving you this song. You know, no way. Are you kidding me? And then my manager at the time said, and I told her, and she's like, well, why don't you just let her sing it and see what it sounds like? I'm like, I thought about that. And she's like, well, then just do it. And I'm like, all right. And so I let her sing it and it just took on a whole new, it made sense.
0: For etter hvert så skjønte Linda Perry at også vakre og perfekte superstjerner også kan slite med selvbildet.
1: Beautiful people are actually insecure and are, you know, just as damaged as I am. Like she's just as fucked, fucked up as I am.
0: Etter demoinnspillingen så ville Christina egentlig spille inn vokalen på nytt, men Linda Perry hun nekta fordi demoopptaket hadde akkurat den sårbarheten og den nerven som hun var ute etter. Og det den versjonen vi kjenner I dag og som ga Christina Aguilera en Grammy. Her låta som nesten gikk til noen andre, Beautiful med Christina Aguilera.

Talling I kveldsåpent. Og kveldsåpent, og kanskje ikke nede for Talling, men kveldsåpent I hvert fall veldig straks ferdig for I dag. Jeg heter Janne-Helene Juliussen, og håper du får en nydelig fin torsdagskveld videre. Den ikke så lenge igjen av den, men Synnøve Svab I hvert fall på plass nå når klokka blir 9:03. Frem til da skal vi ta med oss Maria Mena og Molly Hammer. Dette Can't Let Him Win.

0: NRK Nyheter klokka 22. Ukrainske droner skal ha truffet et russisk militært etterretningshovedkvarter i Kherson, sør i Ukraina, skriver Ukrainas president på X. Volodymyr Zelensky la ut en video som skal vise hendelsen. Rundt 100 russiske soldater skal ha blitt drept eller såret, og et russisk rakettsystem skal også ha blitt ødelagt. Kart fra romfartsorganisasjonen NASA viser at det skal ha vært en brann på stedet søndag. Et flertall av partiene på Stortinget ønsker å vaksinere små barn mot RS-virus. RS-virus kan gi nyfødte og helt små barn alvorlig luftveissykdom. LHL sier dette er en svært god nyhet, og i komiteen blir saken fremmet av Fremskrittspartiet, Høyre, Senterpartiet og Kristelig Folkeparti. Innstillingen går til Stortinget 28. mai. Grønlands framtid er noe grønlenderne selv skal få bestemme, sa USAs ambassadør til Danmark, Ken Howery, da han åpnet USAs konsulat i Nuuk i dag. President Trump har fjernet maktbruk fra bordet, forsikret ambassadøren. Flere grønlandske politikere droppet mottakelsen, blant dem regjeringssjef Jens Fredrik Nielsen. Ingen medlemmer av den grønlandske regjeringen var til stede på åpningen av konsulatet, ifølge den grønlandske kringkasteren KNR. TV-programmer som Farmen, Toll og Sommerhytta kan bli rammet dersom Norsk Journalistlag og Virke ikke blir enige hos Riksmekleren i juni. Hvis partene ikke blir enige, kan NJs 74 medlemmer i produksjonsselskapene Strix og Monster bli tatt ut i streik. Landslagstrener Ståle Solbakken tok i dag ut landslagstroppen som skal spille VM-fotball om tre uker. Verken Aron Dønnum, Felix Horn Myhre, Eivind Helland eller Zlatko Tripic kom med i Norges 26-mannstropp, men det gjorde 23 år gamle Henrik Falkener. Vikings midtstopper var en av overraskelsene i troppen, og han ble glad for å ha blitt tatt ut.
1: Det er vanskelig å gi en forklaring på en tropp jeg ikke har tatt ut, men jeg føler jo det er fordi jeg har prestert godt over en god periode, og så har jeg vist at jeg har noen spisskvaliteter både i begge bokser, som kan være med å avgjøre kampet hvis de skulle trenge det, og det kan ha vært med på vippet da, at jeg kom med.
2: Hvilken rolle tror du du får i en sånn tropp og i et lag?
1: Nei, jeg får jo en rolle som en fjerde-femte stopper, og det er jeg ganske innforstått med. Så min rolle blir jo backe gutta, være god på trening, få heva nivået der, men egentlig gjøre at hele gruppa prestere bedre, inkludert meg selv, og være klar hvis sjansen skulle by seg.
0: Og det sa 23 år gamle Henrik Falkner til Ingrid Stenvold. Og det var NRK Nyheter, i studio Harald Berre.
3: Signert Synnøve på NRK PN.

kveld så håper jeg du blir med meg og feire verdens beste kvinnelige fotballspillere, og det sammen med kveldens gjest, Norges fotballpresident Lise Klaveness. På lørdag så det altså UEFA Women's Champions League-finale på Ullevål mellom FC Barcelona Femini og OL Lyonnais, med hele fire norske kvinnelige superstjerner i aksjon. Ada Hegerberg, Ingrid Syrstad-Engen, Caroline Graham Hansen og Martine Fenger. Og skal det være lov å skjenke alkohol til langt på natt under VM i Norge over hele landet? Det har vært det store spørsmålet også i dag. Noen tar det enda lenger enn det, og har spurt seg selv om de har hatt for sunne verdier og forbilder hele livet, som rapartistene Skinny E og Bård Ylvis Åker. Skulle hatt noe øl eller noe vin, ser du? Skinny og Bård kommer også på besøk her i kveld. Mitt navn Synnøve Svabø, og jeg holder på fram til midnatt.

0: Det skal også bli storslått folkefest når Europas gjeveste klubbfinale skal spilles på Ullevål stadion denne helgen. For første gang I historien også, så kommer UEFA Women's Champions League-finalen til Norge. Lørdag så forvandles Ullevål stadion til sentrum for europeisk fotball. Med de to beste lagene I europeisk kvinnefotball, FC Barcelona Femini og OL Lyonnais, for å gjøre opp kampen om det gjeve Champions League-trofeet. Velkommen hit! Fotballpresident Lise Klaveness.
1: Tusen hjertelig takk.
0: Lørdag så det, som vi sa, det største som har skjedd Ullevål på kvinnesiden. Da kommer også UEFA Women's Champions League til Norge. Og her har vi også de beste laga, Barcelona, Lyon, og vi har også fire norske stjernespillere som skal ut på matta.
1: Ja, det enormt stort. Det vi skal inn I en uforglemmelig historisk helg nå. Vi har aldri hatt finalen I Norge. Hverken på herre- eller kvinnesiden. Det den største kvinnefotballkampen I 2026 I Europa, sikkert I verden. Det 206 eller 7 nasjoner som skal sende denne kampen, vise den på TV, og over 100 nasjonaliteter som kommer til Ullevål. Og Ullevål utsolgt for første gang.
0: Det ellevilt.
1: Ja, det stort. Og så har vi to og tre, og potensielt fire norske spillere som skal ut på da, selv om det underordnet for de fleste andre, så det veldig stas for oss da.
0: Vi må bare stoppe Ada Hegerberg, altså Caroline Graham Hansen, Ingrid Syrstad Engen, og så har vi også ungtalentet fra, eller stortalentet fra Kristiansand, snart 20 år, Martine Fenger. Hvor høyt plasserer du de?
1: Altså, Martine jo et talent som et ubeskrevet blad der ute, og så får vi håpe hun kan få noe spilletid. Det kan vi på en måte ikke forvente, men hun har jo på en måte fremtiden foran seg da, og skal skrive historier fremover. Ada trenger jo ingen nærmere introduksjon. Hun jo en av de virkelig store Champions League-spillerne, toppskårer I Champions League. Hun må tåle at jeg sier Grand Old Ladies nå I Champions League, selv om hun så gammel, så har hun spilt så mange finaler og gjort seg så bemerket I Champions League-historien at hun har den plasseringen som en av de aller, aller største da. Og det gjelder litt for Karo. Karo jo den beste dribleren I Europa. En mot en det ingen som bedre enn Caroline Graham Hansen. Og har også Rocco hatt masse erfaring I Champions League. Så de to jo gamle ringrever, og så har du Ingrid Syrstad Engen som den eneste spilleren, den eneste norske spilleren I hvert fall, som har nådd Champions League-finalen for tre ulike klubber. Så de jo enormt erfarne, disse tre. Jeg ser jo på de som små jenter ennå, sant? Jeg spilte jo med de, så for meg det jo forbausende at de har plutselig blitt så erfarne og voksne. Så jeg føler jo på veldig stolthet selvfølgelig, og det gjør vi I Norges Fotballforbund å se hvor markante spillere vi har I denne finalen.
0: Og det at det utsolgt på Ullevål betyr vel også at folket også anerkjenner hvor størrelsen på disse spillerne og hvor bra fotball det
1: Ja, altså det har nok med Champions League-finalen å gjøre, og det har vært veldig gøy å merke at billettene har blitt revet vekk, det har vært veldig fear of missing out, og folk har liksom gått via alle kanaler for å få fatt I billetter, og det har jo ikke vært historikken på kvinnesiden I Norge.
0: Men så spørs det om du, jeg vet ikke om du har det på sånn speed dial på mobilen, om du må ta en telefon til både Trump og Infantino, fordi utenlands presse har nå I siste sekund altså hengt seg på at de kanskje synes at det Ullevål stadion ikke stor nok og bra nok.
1: Altså det har hele tiden vært et tema når vi søkte om, og når vi søkte om å få Champions League-finalen til Norge, så visste vi at Ullevål var mye mindre enn de stadionene som har vært de siste årene, og våre konkurrenter, de andre som søkte. Og det synes jo jeg utrolig bra, at vi har kommet til en sånn situasjon at en stadion som tar 26-27 000 for liten til å ha Champions League-finale. Det selvfølgelig dumt for oss, og vi var redde for at ikke vi skulle få denne finalen. Men vi søkte likevel, for vi mener at det utrolig viktig for kvinnefotballen at hodet ikke forlater kroppen, og at alle disse pionerene, eller de veldig få pionerene, som I europeisk fotball, som har vært med å bygge opp kvinnefotballen, henger med, og at de også arrangerer, både for å motivere inkludere oss. Med oss mener jeg Tyskland, Norge, Danmark, Sverige. Disse landene som virkelig var der før England og Spania var i nærheten av det nivået de på nå. Da. Og det andre er jo det politiske. Det er jo viktig å ha land som ikke har gigastadioner, sant? Som har andre politiske systemer der, der ting tar litt lengre tid, der det er mer folkelig inngang til sakene. Vi ønsker jo å bygge større stadion selv.
2: Vi ønsker jo det, Lise Klaveness.
1: Vi ønsker absolutt det. Og jeg mener vi...
2: NRK-tomta for eksempel.
1: Ja, kanskje vi kunne vært brukt. Skal vi bare avtale det? Neida, så det må vi tåle, at spillere nå synes at Ullevål er mindre enn de foregående stadionene, og at de poengterer det. Det er jo egentlig dødskult at vi har kommet dit. Men jeg tror når de blir litt eldre og ser helheten i dette, det mener jeg ikke belærende, det er bare den reisen jeg har hatt selv, at når jeg la opp fotballen og ser historien blir litt kortere på en måte da, du har levd litt lenger, så ser jeg jo at det er utrolig viktig med disse landene som er pionerer. De har noen verdier som går over tid, som er viktigere enn bare akkurat hvor stor stadion er på finaledagen. I denne helgen her, så skal vi ha verdens største barneturnering, altså playmaker-turnering på Rådhusplassen, og ha futsal-turneringer, og ha masse opplegg for jenter med minoritetsbakgrunn, sånn, så vi jobber jo med breddefotball mer enn noe annet forbund, så ja, nei, vi har ikke den største stadion, men vi har den største liksom fotavtrykket på vårt arrangement som går ut i bredden, og det har en veldig stor egenbetydning.
2: Men Lise Klaveness, du satt nå med fotballskoa dine noen fotavtrykk du har i 2007, så spilte du også for Umeå, Women Champions League

0: Bergensere også, du glemte det.
1: Ja, ikke minst. Så det kan jo være at det bergenserne som veldig direkte da, men så jeg husker det som en veldig viktig ting liksom, i livet. Men så gikk jo kampen ganske dårlig. Vi var store favoritter, og vi tappte. Og det var jo veldig vondt. Så sånn er jo fotball, at selv om det egentlig var et sånt stort minne, så husker jeg først og fremst følelsen av å skuffe meg selv og laget liksom, og familien. Og. Men det er jo verdifulle minner, det. Man må jo tappe.
0: Men vi håper igjen da, vi må bare nevne at vi skal ha litt musikk. Vi må altså nevne at det blir en stor festival i Oslo sentrum. Det blir arrangement på arrangement, med fokus da på talentfulle jenter. Spikerskypa, Rådhusplassen og...
1: Alle må komme.
0: Ja, og du kan holde troféet. Du kan ta bilder av deg selv.
1: Og, det,
0: ja, og du kan oppleve adrenalinet i en spillertunnel. Og spille mot robotkeeper.
1: Er det sant?
0: Ja, jeg er solgt.
1: Du...
0: Men jeg skal jo på hytta, så jeg får ta tur i tur.
1: Nei, dritt i hytten.
0: Hvis du skulle ønske deg en låt nå, hva har liksom gitt deg energi når du har slåss mot Infantino, når du har sittet på lange møter, når du har liksom gått ut på en vanskelig kamp selv da? Hva liker du å høre da?
1: Ja, jeg er jo veldig altetende musikk, og det betyr mye for meg å høre på musikk, men liksom en låt som alltid har fulgt meg, som liksom har vært en sånn her, det er Me and Bobby McGee.
0: Kommer her, straks tilbake. Busted flat in Baton Rouge, waiting for a train.

0: skal til VM.
1: Først og fremst vi jo gode kompiser. Ligger og kødder litt og sånn, så...
0: Erik Solbakken og Morten Ram følger landslagsspillerne frem mot VM I USA.
2: De gleder seg noe sinnssykt. Det en forventningsgreie som ligger over en hel nasjon nå.
3: Det blir så stort, det blir så artig. Man må passe seg for ikke glede seg for mye.
0: Vi skal til VM. Se det nå I NRK TV.
4: Signert Synøve på NRK PN.

Fotballpresident Lise Klaveness også gjest denne timen. Det finale i UEFA Women's Champions League på Ullevål på lørdag med hele fire, håper vi, norske spillere blant denne verdenseliten ute på matta fra Barcelona og Lyon.

0: fotballpresident Lise Klaveness.
1: Du sier det greit å si bare FC Barcelona og Lyon.
2: Ja, jeg sier bare Barcelona og Lyon, ja.
1: Ja. Litt som, tenker jeg, når det gullrute på TV og spiller, man har jo droppet liksom, kategoriene beste kvinnelige, beste mannlige. Hvorfor må vi helt inn si kvinnefotball, mannefotball?
2: Når jeg sier alltid herrelandslaget eller kvinnelandslaget for å plassere det, liksom, så i stedet for å ta det vekk, så legger jeg det på herresiden. Så når man først på en måte jobber med det helt likestilt, så forsvinner problemstillingen, og du må ha navn på det.
1: Mm.
2: Så for meg så vil det være liksom herrelaget til Barcelona eller kvinnelaget til Barcelona.
1: Enig.
2: Men i mediene og på en måte utenfor det indre gemakka, så blir det jo fått kvinnefotball og fotball, da. For meg faller det naturlig, det er ingen moralisering. Hvis folk snakker til meg om Arsenal, så spør jeg, er det Arsenal kvinner eller Arsenal menn du mener? For de har vært aktuelle begge deler, så det viktigste for kvinneidrett og kvinnefotball, det er at folk kommer på kamp, folk engasjerer seg, og egentlig ikke henger seg så mye opp i de diskusjonene. Vær interessert, og hvis man ikke er det, så ta med barna, sånn at de blir interessert. For det er jo noe man må investere litt i for å bli interessert. Sånn er jo alle skattekister. Man må liksom grave litt i det, for det kommer ikke gratis som det gjør på herresiden da.
1: Men du, tid for handling. Du og NFF, dere jobber nå, fordi at en ting en helg med fokus på kvinnefotball. Nå skal det virkelig jobbes, og det tre pilarer du nå har satt deg for.
2: Ja, vi har lansert for første gang en kvinnefotballstrategi for både bredd og topp og for hele Norge. Da. Det, vi har lagd denne handlingsplanen i en sånn erkjennelse av at kvinnesiden krever også et dedikert fokus. Mm. Den havner ofte i skyggen av herre siden, og man følger gjerne pengene og på en måte makten og anerkjennelsen, og hvis det er samme menneskene som har ansvar 50-50 for noe, sant, da blir det jo fort at det blir en slagside mot herresiden.
1: Mm.
2: Og det som er dumt med det er at nå skjer det så mye på kvinnesiden, at da kan man bli sånn reaktiv og politisk mot kvinnesiden, at man gjør noe på herresiden, og så må man gjøre det på kvinnesiden, men det man trenger er jo innovasjon, startup, folk som har våkner og sovner med disse problemstillingene i hjernebarken da. Det er noe som er ulikt, sant? Det er et annet marked, puberteten er annerledes, kroppen er annerledes, spillerne er annerledes når de før og etter graviditet, og vi får heldigvis flere av de spillerne. Markedet er litt annerledes med hvilke sponsorer og partnere som virkelig ønsker å gå inn med penger, for det kan være andre verdier, litt andre, selv om fotball er fotball, så er det liksom noe der. Så.
1: Og der ser man kanskje, du var inne på penger, forskjell på premiepott, så vil jeg tro, når det gjelder Champions League kvinne versus menn. Vet du noe om det, regnstykket der?
2: Det er jo helt sikkert enorm forskjell. Jeg har ikke de tallene i hodet. Jeg har jo vært spiller selv. Jeg tenker det er utrolig viktig å jobbe der vi er. Det er jo ikke noen menneskerettighet å få en veldig høy pengepott på en måte. Jeg tenker alltid minstestandarder. Altså at det bør være samme mulighet. Mm. Og det, på et eller annet tidspunkt så vil jo det glive over i hverandre selvfølgelig. Sant? For dette gullerøtter er jo viktig for et økosystem. Men det blir bare veldig lammende hvis man skal sammenligne kvinnefotballen med herrefotballens økonomi hele tiden. Herrefotballen tåler liksom ingen sammenligning, hverken med andre herreidretter eller noe. Vi må sammenligne på den måten at en gutt og en jente forventer likebehandling når de er 13-årsalderen. Og det får de ikke. Det er ikke noe idrett. Det må være visjonen. Kvinnelandslaget konkurrerer med andre kvinnelandslag, ikke vårt herrelandslag. Mm. Så hvis du liksom blir for politisk der, så taper du jo kampen mot den du skal konkurrere mot. Ja, det er stor forskjell på økonomien, men kvinne-Champions League er blitt enormt stort.
1: Mm.
2: Det er en global event, og det er utsolgt på Ullevål, og det er jo fantastisk milepæl. Det trenger ikke sammenligne det noe mer.
1: Med over 130.000 aktive spillere på jente- og kvinnesiden, så ønsker dere likevel å se på klubbstruktur, og du har tre modeller.
2: Ja, så denne handlingsplanen, den har vi delt opp i de tre pilarene. Det er liksom den sportslige modellen, altså hvordan skal vi utvikle spillere, kommersielle modellen, hvor er markedet nå, hvordan kan vi skape bærekraftig økonomi, og den tredje pilaren er rekrutteringsmodellen, hvordan skal vi få kvinner til å satse på fotball som en yrkesvei, etter endt spillerkarriere, eller uavhengig av spillerkarriere. Det er jo blitt en hel industri med kommunikasjonsjobber og HR-jobber og data, IT og så videre.
1: Eller fotballpresident i Norge og medlem av EFAs styre og så videre. Det har ikke bare den veien vært lett for deg?
2: Nej, absolut inte, men det jag vill ju bli advokat och se på mig själv fortsatt som det egentligen, men fick den möjligheten och det är ingen enkel jobb, men det är också en otroligt spännande jobb. Så det är ju sån älskhat då från vecka till vecka. Vill varje vecka jag lust att sluta och varje vecka tänker jag att det är världens bästa jobb.
1: Så. Du gör en viktig jobb för Norge, så tusen tack för det. Hur högt siktar dere nu för det norska kvinnelandslaget?
2: For kvinnelandslaget vårt har jo sånn tradisjonelt for mange år siden vært som en av pionerene, sant, vært toppnasjon i verden, men så har jo verden våknet, sant, og det har vært egentlig en eksplosjon. Det er jo det verdens desidert største idrett dette her, og Europas største idrett, og veldig mange andre land har meldt seg på, så nå er jo Norge mye mer en underdog enn noe som helst favoritt, og en utfordrerposisjon, så ikke vi hele tiden på en måte nærmest må forsvare hvorfor vi ikke tar medalje når vi ikke er der. For det er en metafor som i hvert fall jeg treffer meg. Liksom, hvis du er ute og jogger, så er det et helvete at folk liksom tar deg igjen hele tiden. Men det er jo veldig mye med motiverende å kjenne hvem man skal ta igjen. Ja. Og man må jo på en måte ta utgangspunkt i sin egen løpeform. Vi merker uansett hva trener vi ansetter, uansett hvordan laget presterer, så ligger det en forventning om at gud så dårlig dette var, hvorfor ikke Norge, hvorfor tappte man mot det laget, eller?
1: Men når det gjelder forventninger, så er det skyhøye, du nevnte det, norske herrelandslaget i fotball, og dere skal til VM, jeg sier du, for du skal jo sette deg på flyet 2. juni,
2: yes.
1: Og blir med gutta. Litt mer om ditt VM og dine tanker rundt hvordan dette landslaget vårt, som i dag også, det 26 stykker som ble tatt ut, og så det flere som da kanskje gikk skuffet hjem. Lise Klaveness, vi skal ha litt mer musikk, men du blir sittende videre her denne torsdag kvelden.

0: Lise Klaveness, vi har snakket om UEFA Women's Champions League-finalen som utsolgt, altså på lørdag. Men så det jo sånn at VM, ikke mange uker igjen, under 20 dager, så altså VM I gang for Norges del. I dag, 26 stykker som fikk en hyggelig beskjed, tatt ut. Det kanskje den beskjeden de har ventet på hele livet. De tatt ut på det norske landslaget. Og så det selvfølgelig noen som ble skuffet. Hva vil du si til de?
1: Ja, så det jo Ståle sin jobb, og det glad for at det hans jobb å vrake spillere. Jeg har mange andre ting jeg synes vanskelig med min jobb, så den får han ta. Det han som har dialogen med spillerne, så, og det tøft å vrake spillere, men det Ståle sin jobb.
0: Bevart hemmelighet nesten som statsbudsjettet der.
1: Ja, det treneren som skal gjøre det valget, og det så lett for å begynne å liksom mene noe I samtalen med trenerne hvis du først begynner med det, og det ikke min rolle. For spillerne jo det selvfølgelig... Det jo litt sånn livsavgjørende. Det kommer til å gå bra med alle, altså uavhengig om du blir med til VM eller ikke, og alle erfaringer kan jo brukes konstruktivt, men det jo to forskjellige løp, da, sant? Det har jo vært så lang ventetid, og alle spillerne som nå har berettiget forventning om å på en måte være aktuelle, de har jo vært med på denne reisen på en eller annen måte, og da det brutalt å bli igjen hjemme. Så jeg har alltid et hjerte for spillere som blir vraket eller sitter på benken, og I den store sammenhengen jo ikke det synd på noen privilegierte fotballspillere, men fordi jeg har vært spiller selv, vet hvor utrolig boble, du går inn I en sånn boble, og identiteten så knyttet opp mot prestasjon, og gjerne det å spille, sant? For de spiller gjerne mer eller mindre fast på klubblaget I hvert fall. Så det jo ordentlig tøft, og så jo folk forskjellige der, men det blir tøft for de som ikke blir tatt ut nå, og håper bare at de har veldig gode folk rundt seg, for dette liksom noe som vil ta litt tid. Og så skal vi bli et mesterskapsnasjon fremover. Vi skal jo I alle VM og hjem fremover nå. Så
0: ikke vente 28 år til, liksom.
1: Så da vil jo man få flere muligheter, men det klart det jo et spesielt uttak, så det vil nok føles som veldig sånn vinn eller forsvinn for spillerne. Det jo ikke sånn. Det jo ingen final defeat liksom I livet, men det vil nok oppleves sånn, så, men desto gøyere for de som får den positive overraskelsen da.
0: Og de som skal spille med flagget på brystet, de skal så møte Norge I en privatlandskamp 1. juni, og så setter de seg etter hvert da på et fly, og blir som I 94 Norges hemmelige våpen søppelsekkene mot varmen, eller? Har du pakket søppelsekker?
1: Nei, vi har ikke det. Jeg tror Ståle var vel med på det. Han spilte jo den gangen, og Karl-Petter Løken som generalsekretær også, så de har jo opplevd at det kanskje ikke opplevdes som det beste grepet da. Så det har vært mye... Vi har tullet med at vi kanskje skulle sende spillerne ut sånn pressen fikk noe å skrive om, men heldigvis ikke det min humor som når frem I de sportslige avveiningene.
0: Og pressen har litt å skrive om, så nå har de også laget en svær sak på at det kan bli store summer på gutta, til og med Ståle Solbakken, altså alt ettersom hvordan kampene vil ende, og da kan de få en skattesmell.
1: Ja, det et veldig komplekst skattejungel vi går inn I med dette verdensmesterskapet her. Jeg har overlatt det til Kai Erik og CFO-en vår enn så lenge, men jeg har skjønt at alle land må ha bistand til dette, og det har vært veldig mye diskusjon rundt at det ulik skattetrykk ut fra hvor forbundet og landet endte opp og det skal jo være likt altså vi konkurrerer jo, så det viktig for landet å føle at de blir behandlet likt så dette ble jo et hodebry for FIFA da
0: Fotball-Norge 2026, hvis vi stopper ved herrelandslaget da, så det jo endelig blitt slik at barn og unge over hele landet nå har et mangfold av fotballhelter å se opp til. Vi har Nusa, Oscar Bob, Tarik. Hva betyr det, tenker du, for fremtiden og for norsk fotball?
1: Nei, vi jo stolte av vår modell I Norge, som preget av at bredd og topp henger mer sammen enn de fleste land. Det ikke sånn at akademiene våre, toppklubbenes akademier, henter barn I 8-årsalderen. Liksom. Vi ønsker at de skal være I egen klubb så lenge som mulig, og I hvert fall inn I ungdomsårene. Og vi ønsker at fotball skal være for alle, at det skal være klasseløst, og selvfølgelig det ikke det. Altså, dette jo en visjon, men det allikevel preger oss mer enn noe annet land I Europa, og det fortsatt vår modell. Så det viktig for oss, så vet vi at på kvinnesiden så sliter vi mye mer med å få med jenter med foreldre som ikke etnisk norske da, og flerkulturell bakgrunn på guttesiden, har det skjedd mye mer naturlig, og det jo selvfølgelig mange helt rasjonelle grunner til, eller forklarlige grunner til, men det endrer ikke på at vi ønsker akkurat det samme på kvinnesiden som på herresiden. Ergo, det var faktisk grunnen til at vi søkte på Champions League. Det var ikke for å liksom ha en toppfotballkamp isolert sett, det var for å bruke det til å styrke fotballens kraft i Oslo, og særlig i områder med tøffere levekårsutfordringer, og særlig overfor familier og jenter med flerkulturell bakgrunn. Så vi har jobbet i over et år nå for å få jenter i særlig et prosjekt som vi kaller for Rosa Sko-prosjektet, som er mange skoler, fjerdeklassinger, som har blitt trent gjennom et helt år av idrettselever, og mange jenter med flerkulturell bakgrunn, og flere hundre av de skal på kampen på lørdag. Og vi har liksom jobbet gjennom året med å på en måte snakke om denne kampen, og at den skal være liksom et samlingssted og noe de skal se frem til. Vi er veldig stolte av den norske modellen, men den har noen blindsoner, og på jentesiden er det mot jenter med flerkulturell bakgrunn. Vi har selvfølgelig noen, og det kommer an på hvilken flerkulturell bakgrunn du har, men vi har for få, og det skjer for lite organisk.
0: Kan trygt si også, vi skal bevege oss til et annet punkt her med din karriere, og det er at FIFA har noen blindsoner når det gjelder kvinner, og du har flere ganger, Lise Klaveness, turt å tale FIFA, Infantino, altså rett imot og stått på kravet. Hva har det kostet deg?
1: Ja, hvordan skal jeg svare på det? Jeg har jo denne jobben, jeg ble jo valgt inn i mars 2022 til denne jobben her, og det var jo en veldig spesiell periode. Det var masse diskusjon i Norge rundt Qatar-VM, og det var vedtatt på vårt forbundsting at fotballpresidenten i Norge skulle rette kritikk mot FIFA i Qatar, for det var der FIFA-kongressen skulle være. Og når det vedtaket ble fattet, var jo ikke det jeg som var fotballpresident, det var før jeg ble valgt. Så det var jo en veldig spesiell tid, så jeg visste jo litt hva jeg gikk til når jeg ble valgt. Jeg ble jo på en måte overtalt inn i dette. Det var ikke noe jeg liksom satt og klorte på døren. Jeg på en måte valgkomiteen ville at jeg skulle stille, og jeg sa nei noen ganger og så videre. Så sånn sett så var jeg på en måte, jeg var jo stålsatt, og jeg ble valgt på det. Det var derfor de valgkomiteen sikkert ville at jeg skulle stille, og jeg hadde vært engasjert i saken. Jeg kom fra sporten, kanskje som type er en som kan ta i sånne saker da, og stå gjennom det på et vis. Så jeg visste litt hva jeg gikk til. Sånn har jo disse årene vært, og det begynte jo med at jeg holdt den talen. Det var jo 3 uker etter jeg ble valgt, jeg kjente jo ingen liksom, så det begynte jo med det stempelet på en måte, at ingen visste jo hvem jeg var på en måte, sant? Så da ble det jo liksom der hun vanskelig, eller hun som skulle ha det markeringsbehovet liksom, og som bare går opp på en talerstol og sier dette uten å ha skapt relasjoner først. Og så klart det bør jo være vanskelig, altså det er jo klart, det er jo noe som bør koste noe, men det var jo noe jeg gjorde på vegne av fotballtinget. Det var jo en bevisst handling som vi ønsket å gjøre, så da har jo motivasjonen lagt i det, at jeg tar den på en måte for laget på et vis da. Hvis ikke så hadde det vært helt umulig å gjennomføre på et vis da. Så det har gått opp og ned, vil jeg si da. Men det er jo ikke noe sånn veldig lystbetont de gangene jeg og vi har tatt posisjoner som er litt isolerte, for det er vanskelig å se om det virker, men samtidig så føler vi oss veldig overbevist om at det er likevel rett å gjøre. Og det er jo en litt sånn, det er ikke lystbetont, det er ikke en sånn lykkeliggjørende av spillflaten på en måte, men jeg har folk rundt meg som er enige med meg i at når vi gjør det, så er det fordi det er riktig, og motivasjonen ligger i at ok, noen må gjøre dette på en måte. Så vi bruker mye tid på pick the fights da. Så det har jo kostet det, og mange liksom ubehagelige opplevelser da, og sånn mikroaggresjon, og kanskje at jeg opplever det uten at det finnes så. Det er jo for at du går jo liksom inn og blir liksom litt selvbevisst rundt, jeg er jo egentlig en lagspiller, jeg liker å være en del av laget, jeg liker jo ikke å liksom stå og være isolert. Så men det har jo vært gått opp og ned. Med en gang, hvis vi er litt stillere over en periode, så tar jo folk det litt mer inn igjen i varmen, og så støtes man jo litt ut igjen da.
0: Lise Klaveness, vi skal ha litt musikk, og når vi er tilbake, ja da skal det også handle mer om Infantino og hans lederstil, og at mange nå frykter at Donald Trump, ja han kommer ikke bare med en fredspris på tv-skjermen i finalen, mange tror han tar begge to. Vi er straks tilbake.

0: fotballpresident Lise Klaveness. Hva tenker du hvis vi ser fremover for fotballen fra 2026 og fremover, hva ved Infantinos lederstil tenker du? Du har nevnt fryktkultur før, men hva står i veien for fotballens utvikling da, fremover?
1: Altså, jeg jo veldig opptatt av å ikke snakke om han som person. Det gjør jo mediene, og det forstår jeg, for vi har jo ulike roller. Men for meg handler ikke det om hans lederstil. Jeg tenker vi jo medlem av FIFA, og for eksempel den fredsprisen som ble gitt i Washington.
0: Til Trump.
1: Til Trump, så handler ikke det for meg om hverken Infantino eller Trump, men det er klart det gjør jo det veldig forståelig for folk at dette er vanskelig og sånn. Men for meg handler det jo om sånne litt kjedeligere ting, som at det langt utenfor FIFAs mandat. Han har ikke forankret i sitt eget styre. Og når det først har og det er veldig stor fare for at det vil bryte politisk nøytralitet, for hvis du først gir en sånn pris, så er det gjerne i en helt spesiell kontekst, og det var det jo sånn. Trump var kritisk at de kjenner hadde fått Nobels fredspris, og det var jo en helt spesiell kontekst, så du gjør det gjerne for å plise et eller annet, og hva valuta ligger i det, hvordan er det korrupt, er det ikke, sant? Det blir en helt sånn grunnleggende å gå det over i politiske. Så jeg personlig, og vi i fotballforbundet, er opptatt av prinsippet i disse sakene, og bekymrer oss jo ordentlig for hvorfor det blir så lite pushback, og hvorfor det ikke blir sjekket ut, at det ikke er checks and balances, at det ikke er rettssikkerhet da. En ting er at en president gjør det. Det vil jo alltid være folk som gjør feil, om det er NRK-sjefen eller fotballpresidenten eller Infantino eller. Men det må jo være et system som direkte og indirekte og formelt og uformelt plukker dette opp og gir disse beskjedene og har en sånn løpende samtale. Og det opplever jeg at det ikke skjer. Og derfor blir jo vi litt alene når vi sier disse tingene, så for meg og oss fremstår litt åpenbare, men som er litt kontroversielle å si, og det overrasker meg til stadighet hvor alene vi er i noen av de sakene. Og vi sier jo fra, ikke for liksom bare for det sagt, det er ikke der vi er, det er jo for det. Jeg tenker jo selv at, ok, du gir en sånn pris, det er jo en tid der det er en ganske tydelig retning mot, er det mot fascisme? Jeg vet ikke, jeg skal ikke sette merkelapper på det, men det er jo grunn til bekymring hvis vi beveger oss i den retningen. Og da er jo det veldig viktig at vi medlemmene ser ifra, og det gjøres ikke helt. Og det, jeg får jo veldig uro i kroppen og sånt. Så når jeg får spørsmål om hvordan klarer du å si ifra? Så blir det litt mer sånn, hvordan klarer man å ikke si ifra? For jeg har det har jeg veldig i kroppen, at det må man jo gi en eller annen pushback på, så får det heller bli en sånn centimeter brems, eller, men det kan jo være, kanskje var det viktig, den lille bremsen man fikk satt på det alene da.
0: Ikke
1: det
0: rart.
1: Burde jo vært mange land som gjorde det.
0: Ja, må komme flere til, og ikke rart da, Lise Klaveness, at du er et stort forbilde for mange av dagens unge. Ikke bare fotballspillere.
1: Tusen takk.
0: Hva gjør du, hvis, for det, man kan jo frykte det, for Trump har jo ikke bare én, han har jo ikke fått kloa bare én pris nå, han har jo denne FIFA-fredsprisen, men så har han jo fått Nobelprisen også på kontoret sitt. Mye sier om at han kommer til å stille opp altså på TV, når han skal dele ut troféet med begge to på. Kan du frykte det?
1: Ja, så tenker du VM? Ja, det jeg tror ikke det er noe... Alle statsledere er synlige når de har mesterskap på hjemmebane. Det hadde jo vi ønsket at vår statsminister over, og ikke minst kongen. Når vi skal ha Champions League-finale nå, så ønsker vi jo regjeringen involvert, og vi ønsker kongen involvert og kongehuset involvert når vi skal til VM. Mm. Så det er jo noe med nasjonsbyggingen, så det er ikke jeg noe kritisk til, sånn må det være. Det er et enormt arrangement. Mm. Men så er det akkurat de der grensene der, som den armlengdes avstand til politikken, til hvilken omgang du har med statsleder, alt det som er, kanskje jeg har et, for meg er det litt mer åpenbart, kanskje er det en del av den kulturen jeg har vokst opp i, men samtidig tenker jeg at akkurat de verdiene skal ikke vi liksom være sånn påtatt beskjedene med. Det er jo veldig viktig at gjennomføres, det handler jo ikke om vest eller øst eller nord eller sør, det er jo veldig viktig for FIFAs fremtid og totale risikoportefølje på en måte da, at man ikke gifter seg for hardt og for mye inn med noen statsledere, selvfølgelig, i hvert fall ikke autoritære, men egentlig uansett. Så jeg tror vi må forvente at dette mesterskapet kan få noen sånn vanskelige fasetter, men jeg tror, jeg er kanskje ikke naiv, men jeg tror at fotballen blir så stark at det allikevel vil bli hovedfokus. Det har vist seg gang på gang at når først ballen begynner å rulle, så overskygger den litt av det bakteppet, det håper jeg i hvert fall.
0: Nå har det kommet et litt vondt og vanskelig bakteppe. Det sies jo nå WHO, altså Verdens helseorganisasjon, at Ebola-utbrudd kan hindre noen afrikanske land til å delta.
1: Det kan jeg få lite om til at jeg skal rote meg inn i den, men det som er viktig med mesterskapet er jo at alle, det er jo alltid grunner til at land ikke kan reise inn i andre land, og vi kan ikke blande oss inn i innenrikspolitikken til noen land. Samtidig så har jo det vært noen uttalelser fra ledelsen i USA som har dratt landet, i hvert fall retorisk, i en helt annen retning enn det var når de fikk mesterskapet. Sånn? For da var det jo et land som, mye å si om USA, men de var jo veldig gode organisasjoner. Jeg har spilt VM der selv i 2003. Ståle har gjort det i 1994. De var veldig gode organisatorer, liberale, på en måte opptatt av å få fram mangfold. Og retorikken rundt dette mesterskapet, eller rundt den tiden det mesterskapet avholdes i, har jo på en måte vært veldig motsatt. Så vet vi allikevel, vi skal spille i Boston og New York. Det er byer og steder der det er fortsatt, tross alt, veldig stor ytringsfrihet. Folk skal føle seg trygge og dra dit. Det er ingen grunn, når vi snakker med folk på bakken der, så er det ingen grunn til at skjeve for eksempel skal føle at New York er et vanskelig sted å være. Så USA er jo et enormt kontinent da, så vel har presidenten stor påvirkning, men det er i hvert fall godt å merke når vi er på bakken i disse stedene her, så oppleves det som veldig nær våre egne verdier på hvert fall disse kjernespørsmålene da.
0: Litt dyrere, men våre verdier.
1: Ja, altså det er mange ting, og si om mange ting, men vi var heldige med trekningen av sted tross alt da.
0: Det ble enormt. Tror jeg kanskje du sneier en liten tur for å se på Martin Ødegaard også, Arsenal.
1: Det skal jeg til Budapest da, ja.
2: After waiting more than two decades, this is what it meant to Arsenal supporters, celebrating a first Premier League title since 2004.
3: It's been a long time. I can't believe it.
0: Masse lykke til og god tusen takk, tur dit, men først altså Champions League for kvinner, finale også på Ullevål på lørdag.
1: Så må folk komme ned til sentrum og oppleve dette.
0: Det skal vi. I hele helgen, fra med fredag.
1: Bryt
0: i
1: hytten.
0: Fram og tilbake fra hytta. Tur i tur i pinsen. Takk for at du kom, og ha en strålende helg.

0: Hei, Liv.
1: Det blir straks en nyhetsoppdatering. Det blir straks en nyhetsoppdatering her på kanalen, og etter at vi nå har snakket fotball denne første timen, så vet vi også at det store spørsmålet i tillegg i dag har vært, skal det være lov å skjenke alkohol til langt på natt under VM i hele Norge? Du skal etter nyhetene møte rapartist Skinny E og Bård, som tar dette spørsmålet enda lenger, for de har også våknet og innsett at de har hatt for sunne verdier og forbilder hele livet, sier de, og nå ute med låta Serru.

0: Her NRK Nyheter klokka 23. Et flertall av partiene på Stortinget går inn for å vaksinere små barn mot RS-virus, melder VG. RS-virus kan gi nyfødte og helt små barn alvorlig luftveissykdom. Landsforeningen for hjerte, lunge og hjerneslag sier dette en svært god nyhet, og i komiteen fremmes saken av FRP, Høyre, Senterpartiet og KrF. Innstillingen går til Stortinget 28. mai. USA sender likevel ytterligere 5000 soldater til Polen, det kunngjør Donald Trump. Dette meddeler han dagen etter at det amerikanske forsvarsdepartementet sa at utplasseringen av amerikanske styrker i Polen var blitt utsatt. I meldingen på Truth Social gir Trump Polens valg av den nasjonalkonservative kandidaten Karol Nawrocki som president æren for at USA nå sender soldater til Polen. Grønlands fremtid er noe grønlendere selv skal få bestemme, sa USAs ambassadør til Danmark, Ken Howery, da han åpnet USAs konsulat i Nuuk. President Trump har fjernet maktbruk fra bordet, forsikret ambassadøren. Flere grønlandske politikere droppet mottakelsen, blant dem var regjeringssjef Jens Fredrik Nielsen. Ingen medlemmer av den grønlandske regjeringen var til stede på åpningen av konsulatet, ifølge den grønlandske kringkasteren KNR. TV-programmer som Farmen, Toll og Sommerhytta kan bli rammet dersom Norsk Journalistlag og Virke ikke blir enige hos Riksmekleren i juni. Norsk journalistlag NJ har brutt forhandlingene, skriver Fagbladet Journalisten. Hvis partene ikke blir enige, kan NJs 74 medlemmer i produksjonsselskapene Strix og Monster bli tatt ut i streik. Norges tropp til VM i fotball klar. Kong Harald var med å presentere Ståle Solbakkens tropp i kveld. På en video fikk Norge servert de 26 spillerne som tatt ut til å representere Norge i VM som starter om 3 uker.
1: Ørjan Horshol Nyland, Egil Selvik og Sander Tangvik. Vi kan gå videre til forsvaret. Der det da Kristoffer Ayer, Torbjørn Heggem, Leo Skiri Østegård, Julian Ryerson, Markus Holmgren Pedersen, David Møller Wolfe, Fredrik Bjørkan, Sondre Langås og Henrik Falkener. Så har vi midtbanen da. Det Martin Ødegård, Sander Berge, Patrick Berg, Christian Thorstvedt, Fredrik Aursnes, Morten Thorsby og Telo Aasgaard. Og så har vi angrepet til slutt da. Erling Braut Haaland, Alexander Sørloth, Antonio Nusa, Oskar Bob, Jørgen Strand Larsen, Andreas Skjeldrup og Jens Petter Hauge.
0: Sa Ingrid Stenvold, NRK Nyheter, Harald Berre.

Vi skal ganske snart denne timen snakke om låta som ble sluppet I helgen, og som dessverre setter seg rett I hjernebarken. Mange har nok latt seg forarge over årets russ, som har altså slengt seg på årets nyord, det fete uttrykket Serru.

Men det egentlig russen som står bak, eller det rett og slett en dypere mening og ja, overraskende twist som selv Harry Hole ikke hadde sett komme? Heng med den neste timen, mitt navn Synnøve Svabø, og jeg kan altså si så mye som at låta inspirert av Cream med den norske gruppa Rock Boys. Den låta som du nå skal høre har utrolig nok blitt spilt av svimlende 42 millioner ganger på Spotify. Dette ikke for sarte sjeler, men blir garantert spilt i russebusser i natt over hele landet. Her får du Cream av den norske gruppa Rock Boys, og ganske straks så møter du også Skinny E og Bård.

0: Den dagen du våkner og innser at du har hatt for sunne verdier og forbilder hele livet, dagen du ser at musikkmarkedet har vært I konstant endring de siste 20 årene, og at du har sovet I timen, da må du skrive helt nye låter. Velkommen, Skinny E og Bård.
1: Takk, takk.
2: Tusen takk.
0: Du, dere har rett og slett latt dere inspirere av Rock Boys og musikkvideoen deres Cream. Den har på en måte endret livet deres, fortell.
1: Nei, altså, jeg kan ta den en Skinny. Altså, vi jo glad I moderne musikk og rap og hiphop og sånt, og vi synes jo at unge folk nå mye flinkere enn oss til å lage låter om der de mer positive til narkotika da. Vi jo litt sånn leie av at det så veldig mye negativt snakk om narkotika hele tiden, at man liksom snakker om at ja, hvis man begynner med for eksempel hasj og sånn, så det liksom inngangsbilletten til kokain og sterkere stoffer, at man kan havne helt ut på å ødelegge økonomien sin og ødelegge både sitt eget liv og andres liv og støtte en forferdelig industri I inn- og utland. Det så mye snakk om det, men det veldig lite snakk om hvor tøft det å ta narkotika, og der jo sånne folk som Rock Boys veldig gode da.
0: Skinny, hvorfor narkotika fett?
2: Det noe med det at hvis man skal skjønne hvor fett det så må man nesten få informasjon sin fra musikkindustrien, og der har ikke vi vært på ball, sånn som mange av de yngre. Hvis man ser nå på topplista I Norge, Hangarang, kom nå streames 110 000 ganger I døgnet cirka, og det handler om at han tok Molly I går og vil dø I dag, og det sånn, der har ikke vi vært på en måte, men... Vi skjønner jo det, at det må en holdningsendring til hos oss, ikke de rundt oss, kanskje.
0: Hvor det dere har vært, da?
1: Altså, vi har alltid hatt lyst til å ta narkotika. Det har bare ikke passet så veldig bra. Jeg tror både for meg og Skinny da, så har vi funnet ut at selvfølgelig har vi lyst å være ideelt sett tungt narkomane, men det liksom veldig mye logistikk, sånn du skal hente folk I barnehagen, du skal gjerne være litt kvikk dagen etter, for du skal I noen møter, og så har ikke helt passet å være helt soppet ut på Molly. Men så det litt tilfeldig for vår del, at vi ikke har helt kommet I gang med narkokjør.
2: Mm. Alle vil jo egentlig starte dagen med et rør med hasj, men så blir det liksom, ja, men plenen må klippes, og hekker må trimmes, og I hvert fall I den tiden vi I nå, så det ekstremt vanskelig å finne tid til å ta en bøtte med narkotika.
0: Ja, skal vi ikke egentlig bare høre på låta deres, som rett og slett har et veldig catchy refreng, og den heter rett og slett Serum Mer, Skinny E og Bård etterpå selvfølgelig.

0: Det er så fette siser.
1: Skinny I og Bård, låta deres Serre. Mange tror jo at det er ja, russ fra Bærum som har laget den låten også. Hva synes du om at russen tar kredd for låta?
2: Det ikke overraskende at de har lyst til å henge seg på denne bølgen her. Og de velkomne til å lage sine egne versjoner og sånne ting. Men den smidde vi selv, gitt.
1: Ja, det handler om gode verdier og forbilder som må endres da, fordi de har det hatt alt for lenge.
2: Sånn er det. Noen må ta jobben.
1: Stemningen er fin, ser du. Skulle hatt noe øl eller vin, ser du. Noe hasj eller kokain, ser du. Altså Skinny I og Bård. Dette er vel egentlig ikke noe spill på NRK, og i hvert fall ikke på P1, og i hvert fall ikke å gi ut. Hva er altså tanken bak det her?
2: Nei, det kanskje vi som trenger det mest da. Altså, både vi og NRK og PN har sovet litt i timen og ikke helt skjønt hvor tøft det med narkotika da. Og til og med når jeg hører låten vår nå, så skjønner jeg at vi har ikke tatt nok I. For sånn som Rockboy sier jo, vi tar kokain og alt av drugs. Bli med meg, babe, show me some love. Cream, goddamn, gutt er turnt. Altså, de har jo kommet mye lenger enn oss da, men vi I hvert fall på vei. Vi prøver I hvert fall.
3: Forhåpentligvis, så fordi når Bård spurte om jeg ville være med på det prosjektet her, så var det, det den enkleste no-brainer ja jeg har gitt noensinne. Og så det jo at det kanskje kan komme en part 2 der vi ikke sier vi skal ikke ta det, men det så fett å si, ser du. Men vi har tatt det, og det dritfett.
2: Ja, enig, vi tar det masse. Men det, ja, jeg angrer litt kanskje på det, men vi må jo være ærlige også, og vi har ikke helt tatt det enda, men vi skal.
1: For dere må levere ettåringen I barnehagen. Men dere mener altså at nordmenn legger seg opp I feil ting når det gjelder narkotika?
3: Ja, det så veldig... Det kjøp på bord.
2: Nei, da, jeg har jo allerede tatt det for så vidt, men jeg tror vi enige begge to om at det veldig fokus på det negative. Da. Og det jo så mye... Altså, det så mye tøft også med narkotika, det at... Hvis du har vært på fest med noen som har tatt narkotika, jeg tror ikke jeg den eneste som da tenker, wow, fet fyr eller jente, når de kommer tilbake og har en helt sinnssyk selvtillit og snakker veldig, veldig masse om det de tenker på, så tenker jeg sånn, sånn vil jeg jo bli.
1: Masse gjeld og ingen utdanning. Det fett.
2: Ja, men nå faller du I den fellen igjen og liksom har fokus på det negative.
3: Du går an å legge av penger.
1: Legge av penger?
3: For å komme I gang. Ja, for å komme I gang, sånn man kan planlegge det. Jeg tror veldig mange begynner på narkotika uten å ha lagt en knallhard plan på hvordan gjennomføre det, på en måte.
1: Skinny I, Bård, dere mener altså at Norge et nisseland på dette området, eller?
2: Jeg henger litt etter. Vi har jo begge to hengt en del I United States, for å si det mildt, og der de mye bedre på liksom molly og striper og spliff og sånt. Så der kan vi bli bedre.
1: Men dere kan jo tøffe dere så mye dere vil, men dere jo ikke de eneste som har gitt ut en rølpete, tøff Serru-sang. Det jo utgitt igjen på 50-tallet faktisk her I Norge. Serru Serru heter den. Einar Rose og Jubelgutta. Mulig det svi litt. Vi skal høre her.

0: Bård og Skinny I. Altså her det jo fengselstriper, botsen og drikke opp lønna.
1: Ja, ja. Man må huske på at det har gått noen år siden den låten her kom, og det var noe ganske hardt det greiene der når det smalt back in the days.
0: Andre temaer, tenker jeg, som aktuelle for ungdommen nå, hvis jeg skulle gitt dere noen tøffe problemstillinger utenom narkotika, som kunne bli bra låter, så ser man jo nå at norsk ungdom, de tør ikke å ha med matpakka på skolen. De redd for å bli sett på som fattige med brødskiva. De har slutt å sykle på skolen fordi det gammeldags og fattig, og man tør ikke å levere ettåringen I barnehagen for det for tøft.
1: Det mye
2: for tidlig, bra, tenker du på?
0: Ja.
2: Ja. Jeg har ikke tenkt på det, men der lå det knallmye bra, faktisk.
0: Jeg tenker den matpakka kan bli noe, I hvert fall.
1: Ja, så jeg skjønner det med sykkel, fordi at folk på elsparkesykler ser jo helt sinnssykt rå ut da. Så det jo noe med det. Jeg skjønner jo at folk kvier seg litt for å komme sykkelen når du kan se såpass fet ut som du gjør på en Bolt.
2: Feteste Bård, med de der som ett hjul, altså sånn at du står på, med foten på hver side og bare lener deg frem. Sett den.
1: Don't get me started.
0: men dere har, som dere selv sier, dere laget en fet, tøff låt som heter Serru, men det litt nedtur kanskje? For du vet at russen, når de ruller for eksempel nå rundt om I landet, så har jo de på seg hørselvern, for de jo redde for å få tinnitus, så det jo egentlig bare morra, faren og mødre på kanskje I 50-60 års alderen som hører denne låta da.
2: Mm. Det aldri for sent å begynne.
1: Nei, det aldri for sent å begynne med nerk, pleier vi å si, og så vi håper det treffer noen I det unge, sårbare segmentet også, da. Det jo, ja, sånn som Rockboys jo gode på det, og de får jo sagt det til de som virkelig trenger å høre det, da. Så vi håper noen unge får med seg I vår tekst, da.
0: Skinny I og Bård, hvis dette blir for saftig for folk, så har dere også gitt ut en annen låt som heter Jake Joseph Paul, og mye saksofon, vil jeg si der, da. Hva handler det om?
1: Her kan du ta Skinny.
2: Ja, det Jake Joseph Paul jo en sånn påvirker han også, influencer ut av rang, som jeg bare kom over en avisoverskrift der han skulle komme til Norge med privatfly, og jeg tenkte bare sånn, fy fader, det noe jeg driter I? Så det at Jake Joseph Paul på vei til Norge, født 19. januar 1997, og kommer hit og bare valser inn og skal se den digge dama si, Jutta Lerdam, stå på skøyter. Så var det sånn, fader han fikk jo spalteplass på forsider I alle de store avisene, og jeg måtte bare få sagt hvor mye jeg driter I det, og så var jeg heldig at Bård dret I det like mye som meg, og det blir låta ting man driter I, på en måte.
0: Og bare for de som ikke enda har fått med seg fenomenen her, Skinny I, du altså en 26 år gammel LA-basert rapper, prøvde deg litt I Hollywood, kom raskt tilbake igjen til Fredrikstad med din Skinny Walk, svær med egen YouTube-kanal, Luff.
2: Det blir ikke større, det var jo, jeg fortsatt LA-basert, men har bosatt meg tilbake I Fredrikstad, da. Noen hus borta for mamma. Altså, men en internasjonal artist på Lisleby I Fredrikstad, det er på en måte det livet jeg valgte, og det det livet jeg fikk. Jobbet knallhardt for det.
0: Mm. Ja, og Bård, kanskje litt større, men Bård Bård, for å si sånn, kompisen din, dere har laget denne låten sammen. Mm.
2: Yep.
0: Mm. Skal jeg høre den?
2: Ja, takk.
1: Kjøp på.
0: Ja, da kommer den her. Og jeg må si, det litt deilig saksespill. Litt 90-tals vibber der for mor. Musikk

0: Skinny-E og Bård tar også landet med storm, skaper litt sinne og fønvind rundt om I landet, vil jeg tro, med drugs eller narkoreir-sangen deres Serru, som vi har snakket om litt tidligere. Men for å tenke litt hyggelig da, det jo helg, det jo pinsehelg også, betyr det noe for rappere?
1: Vi har satt oss ned med kalenderen og liksom prøvd å, vi håper å få finne tid til å prøve noe spliff eller noe molly dope eller noe I helgen her da. Det var jo selvfølgelig litt kødent å finne tid. Jeg vet ikke om du har sett noe mer på det, Skin.
2: Jeg tror ikke jeg får mulighet heller den helgen her. Altså, det pakket med liksom sånne dagligdagse drittgjøremål hele veien her.
0: Ja, for det
1: Hverdagen liksom ikke skrudd sammen for å prøve narko, men vi får nok tid til slutt.
0: Dere har en drøm?
2: Ja, andre eller tredje kvartal 2026, ja.
0: Mm-hmm. Hva blir det på kanalen, eller hva blir det, blir liksom, hvordan får vi se det?
1: Ja, det litt sånn, du kan ikke planlegge, altså, det bare skjer, vet du, helt impulsivt. Med litt forbehold om kalender og sånt, ja, men det ganske impulsivt, tror jeg, når man prøver narkotika første gang, så om vi filmer det, eller, det får vi nesten bare se.
0: Og du hvor gammel, Bård?
1: Det vet jeg egentlig ikke.
0: Nei, I 40 år tror jeg det høres ut som hvertfall. Det eneste positive med dere to at dere ikke har prøvd det. Store kjeften, ikke prøvd det. Og dere har lyst til å prøve og prøve?
1: Ja, vi prøver og prøver I hvert fall.
0: Ja. Du, jeg tenkte da avslutningsvis her at noe dere har prøvd, I hvert fall du Skinny-E, du jobbet jo på Los Tacos I Fredrikstad, har altså fått en helt egen signatur burrito oppkalt etter deg. Det en chicken banger. Hvis man vil...
1: Bare fyrte en liten airhorn på akkurat den. Det ikke alle som en burrito oppkalt etter seg på Los Tacos. Så det
0: Hvis folk da vil lage seg en egen banger I helgen, hvordan gjør man det?
2: Først så må man prøve å glemme, for, I hvert fall på den årgangen vi har kommet opp I, så tror jeg holdningskampanjene på ungdomsskolen var veldig sånn, man skal ikke ta narkotika. De hadde med noen ex-narkomaner, noen ex-innsatte som snakket om alle ulempene ved det. Det kanskje de har vært I endring, det vet jeg ikke, men sett på litt moderne musikk, og se musikkvideoen til Cream med Rock Boys for eksempel, og se hvor fett det
1: Egentlig, så jeg tenkte sånn, når du snakket om det nå, at man kan jo sikkert gå ganske sånn systematisk til verks, for alle de holdningskampanjene jo veldig nød, sant? Så du kan jo egentlig bare ta alle holdningskampanjene du har hatt opp på ungdomsskolen, og så bare gjøre det motsatte, og lage noen låter om å bang uten dong og sånt, som sikkert litt tøft. Nå bare tenker jeg høyt her. Har ikke landet det, men ja, det kan være et godt utgangspunkt.
0: Ja, men hvis man vil lage en chicken banger burrito da?
2: Ja, jeg ville bytte ut chicken. Jeg angrer jo på det nå. Fordi det her må huske at den chicken bangeren kom mens jeg hadde sunne verdier og forbilder. Men bytte ut kanskje med en crack cocaine banger.
0: Akkurat, ja. Da tror jeg vi må bare stoppe der, gutta boys. Ta på deg bøttehatten, og så kan vi jo gå ut I sola og høre deres aller siste single, I hvert fall din Skinny-E. Den heter altså La La La. Hvordan vil du selge den inn til folket?
2: Den veldig preget av sunne verdier, og ja, rett frem hiphop. Håper den gir en feriestemning. Og kan settes på I alle settinger, fra alt fra hagearbeid til når man kjører barna I barnehagen. Den passer alle aldre, rett og slett.
1: Jeg spilte den I en begravelse I helgen, og det satt som en kule.
2: Ja, den funker overalt.
3: Ja, mine damer og herrer, velkommen ombord på denne Skinny-E Airlines-flyvningen direkte til paradis. Fest setebeltet, legg ned stolryggen og ta ned bordplaten, så kommer besetningen om kort tid.

er kaptein dere skinny igjen. Vi går om kort tid inn for landing i Los Paradisos. Vi ligger langt foran skjema. Været ute er helt perfekt. Tusen takk for at du valgte skinny.

0: Vi har ventet i...
1: Mål foran mål, vi avslutter! Ja, ja! Skåring! Vi har skåret i Marseille! Vi har skåret mot Brasil!
0: 28 år. Nå skal vi til VM. Sammen.
2: Gleder du deg til fotball-VM?
3: Det blir jo veldig bra når vi kan møtes over noe som veldig mange gleder seg over. Stemningen og følelsen samles etter.
0: Sammen for Norge. Fotball-VM på NRK.
4: Signert Synøve på NRK P1.

0: Da nærmer klokka seg midnatt, og det blir straks en nyhetsoppdatering her på NRK. Og etter hvert da, for alle kanskje en lang og god helg. Det er jo som sagt pinsehelg denne helgen, og mange er kanskje allerede kommet seg opp på fjellet til sjøs, eller bare skal nyte sommerfølelsen, kanskje litt barbein på balkongen. Takk til kveldens gjester, fotballpresident Lise Klaveness, som altså har stort arrangement I hovedstaden før altså finalen på Ullevål på lørdag. Så du I Oslo denne pinsehelgen, så kast deg på alle gøye arrangement på Rådhusplassen eller I sentrum som altså skal løfte kvinnefotballen. Og også har vi hatt, dessverre sier kanskje noen, Skinny E og Bård på besøk her I studio med deres nye narkotika vennlige låt Serre, som heldigvis ikke gjennomført enda, for å si det på den måten. Har du ikke hørt hele sendingen, eller ville høre tidligere program I sesongen signert Synøve, så går du altså inn på NRK Radioappen, skriver signert Synøve, så kan du lytte når du vil, og hvor du vil, så mye du vil. Da gjenstår det bare for meg å takke kveldens eminente, vil jeg si, lydtekniker. Det som vanlig, Marianne Myrhol. Og her I studio har jeg sittet Synøve Svab. Riktig god pinse, alle sammen. Og ikke minst, heia jentene på lørdag.
1: Jeg var aldri noe stille. Jeg var ikke noe lett. Ganske stygge med promille. Jeg våkna opp svett.

0: Kunne jeg fått en liten hjelp av en slik herremann?
1: Hva skal du ha hjelp for da?
0: Jo, ta oss inn i nyhetene.
1: God eftermiddag til nyhetene på NRK P1.
0: Det er kveld, det er kveld.
1: Okay, er det kveld allerede?
0: Ja, det er kveld.
1: Ok, radioen der hjemme?
0: Det er radio, ikke TV.
1: Det er radio, ja.
0: Ja, ble du litt skuffet at det var ikke TV?
1: Overhovedet ikke, jeg er ikke så pen.

0: Her er NRK Nyheter ved midnatt. Senterpartiet går igjen sammen med Høyre, FRP og KrF og påfører regjeringen et nederlag i Stortinget. Partiene er enige om å sikre RS-vaksine til de minste barna, men helseminister Jan Christian Vestre advarer om at det ikke følger noen penger med vedtaket.
1: Det er ikke mulig å innføre nye vaksiner nærmest over natta, selv om enkelte ser ut til å tro det.
2: Barneleger har lenge presset på for beskyttelse mot RS-viruset som gir nyfødte og spedbarn alvorlig luftveissykdom. Regjeringen har jobbet med saken, men nå vil Stortinget altså ha oppstart så snart finansieringen er på plass.
3: Dette er viktig fordi at i dag er det flere tusen spedbarn som blir lagt inn hvert år med store lidelser, respiratorbehandling, og dette kunne vært unngått med slike vaksiner.
0: Det sa helsepolitisk talsperson i Senterpartiet, Kjersti Toppe, og reporter var Mats Rønning. Økokrim regner ikke med å avslutte etterforskningene av tidligere statsminister Torbjørn Jagland, Mona Juul og Terje Rød Larsen på denne siden av nyttår. Det sier Økokrim-sjef Pål Lønseth til VG. Juul er siktet for grov korrupsjon, mens ektemannen er siktet for medvirkning. Jagland er siktet for å ha mottatt bestikkelser. Alle tre nekter straffskyld. USA sender likevel ytterligere 5000 soldater til Polen, det kunngjør president Donald Trump. Det skjer dagen etter at amerikanske forsvarsdepartementet sa at utplasseringen av amerikanske styrker i Polen var blitt utsatt. I meldingen på Truth Social gir Trump Polens nasjonalkonservative president Karol Nawrocki æren for at USA nå sender soldater til Polen. Kong Harald var med på å presentere Ståle Solbakkens VM-tropp i kveld. På en video fikk Norge servert de 26 spillerne som er tatt ut for å representere Norge i VM. Bodø-Glimts Jens Petter Hauge var blant dem som valgte ut, og Solbakken forklarte det slik.
4: Han er en stor X-faktor, han er bevist i Champions League. Han har også bevist oss i de enkelte landskampene. Han er en veldig, veldig god kontringsspiller. Han jobber mye hardere, synes jeg, for oss enn han gjør for Bodø-Glimt. Han er mye mer disiplinert i sitt defensive hos oss. Og han kan spille både til venstre og høyre, og er en spiller vi kan bruke i ulike scenarier.
0: Du kan se uttaket med alle de 26 spillerne som er tatt ut i VM-troppen på NRK.no. De over 400 palestinaktivistene som prøvde å komme seg til Gaza med nødhjelp er deportert fra Israel. Fire norske aktivister er i Tyrkia. Det opplyser det israelske utenriksdepartementet. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

0: Du hører Nattradion på NRK P1 med Nils Åge Nonstad.
1: Ja da, og det Nattradion som tar deg inn I fredagen. Ja da, endelig fredag kan vi si I dag. 22. mai skriver vi, og det var Kenny Rogers og Dolly Parton som åpnet for oss. Flott låt, og det enda flere flotte låter som ligger og venter på det. Nils Åge Nonstad her I studio. Velkommen inn.

Sebastian. Hallo, syng elsker og kløver, bit av meg. Dagens dato, 22. mai I 1957, var en stor dag for norsk musikk og revyliv, for da ble to supre damer født som virkelig har preget norsk kulturliv med sine allsidige talenter. En av de var vel ja, størst innen pop og rock, mens den andre har bedrevet både pop og revy og film og komikk. Og jeg skal ta de for meg I tur og orden og starte med rockerdamen rett etter Wyclef Jean og Mary J. Blige.

En lyshåret jente så dagens lys for nøyaktig 65 år siden I dag, for da ble nemlig Anne-Grete Preus født. En dame som preget norsk musikk gjennom hele sin karriere. Fra den radikale gjengen I Vestle Frikk, som turnerte Norden rundt med sin heftige rock, så var det I Kan-Kan, der det var litt mer sånn mystisk rock på 80-tallet, til hun toppet alt dette med solokarrieren I mange år. Helt til hun, ja, dessverre da forsvant fra oss I 2019. Det jo så mange fine sanger at det nesten umulig å velge en, men det må jeg, og da blir det denne.

Anne Grete Preus syng Månens elev. Og det fikk hun fordi hun ble født på dagens dato den 22. mai I 1957. Og litt skal jeg fortelle om enda en lyshåret dame som har bursdag I dag og som født samme år og samme dag. Og hun har også preget norsk kulturliv I mange år.

Stopp meg, syng Helge Toft, og før det hørte vi Rabo som sang Without Me. Dagens andre bursdagsbarn har fått folk til å lese skakke av sine sceneframtoninger, men hun har også vist mer seriøse sider av sitt talent, og hun har jo en fantastisk sangstemme også. En allsidig dame med andre ord, og hvem dette er, det får du høre etter Lucas Graham.

0: Mamba said, dette var Lucas Graham. Det vel nesten bare nok å si Hege Skøyen, så trekker man litt på smilebåndet. For maken til komiker skal man jo lete lenge etter. Og hun fungerer jo like godt på en revyscene foran publikum som I et TV-studio foran kamera. Jeg kan jo bare nevne navn som Stelken Gundersen, med de alt for store boksehandskene, eller den tykke gummityggende bitten sammen med Øyvind Blunk I Blikkboks-TV en gang I tida. Og I dag har damen bursdag. Gratulerer med dagen. Nå skal en får jo virkelig brukt flere sider av seg selv I låten hun laget sammen med Viggo Sandvik, så da drar vi til Valdres.
1: I mange år har jeg kjent sug og kalle fra Høgfjellet. Og som den vildmarken sønn jeg så har jeg pakket I kombikampen hår eneste helg og reist til Valdres. Men her en fredagskveld så nekte kjæringen meg å reise. Og aldri mer skal jeg få høre

0: Ja, for da altså,
1: du kan jo bare mure opp en fiskedam her i hagen og sette ut noen regnbuerett eller noe sånt. Men nei da, det er nok andre ting du heller vil ha på kroken, tenker jeg.
2: Du vet da vel at jeg er en friluftsmann. Jeg er en villmann.
1: Jeg har hvertfall ikke merket noe til siden vi ble gift.
2: Det er det jeg bygger opp kroppen min for.
1: Du reiser av gårde, du reiser av gårde til fjell. Og du kom hjem med torsk på tilbud fra leia. Hva har det med friluftsmann?
2: Nei, men altså, ja, vi må ha mat. Vi må jo ha mat.
1: Det er det du reiser opp for å fiske der. Ja,
2: men det støtt, jeg får fisk med ellers.
1: Du kommer hjem i seipanettet fra Dokka. Og det er lange krøllete gule hår. Hva skal jeg tro?
2: Jeg kan ikke noe for at ekspertisen på sammenklaget på Dokka røyter i. Det er ikke min skyld.
1: Pass vel bedre med disse her blondinene og brunettene du treffer opp på fjellet, tenker jeg.
3: Ja da, jeg skal igjen der sammen med Viggo Sandvik. Fisting i Valdres, og den kom fordi Hege Skøyen har bursdag i dag. Gratulerer.

Bittelitt, det heter låten som Odny og Maje gjør sammen, og før det hørte vi jo Chris Rea som sang Fool if you think it's over. Og nå det vakker sang til slutt I nattradion denne gang. The Knus for synge til slutt, og Nils Åge Nostad, takk for laget, og ønsker deg en fin fredagsnatt videre.

0: Her er NRK Nyheter klokken ett. USAs ambassadør til Danmark sier det ikke lenger er aktuelt for president Donald Trump å bruke makt for å få kontroll over Grønland. Grønlenderne skal selv få bestemme sin egen fremtid, sier han til den lokale TV-kanalen KNR. Norden-korrespondent Joakim Reikstad orienterer.
1: Om den amerikanske ambassadørens uttalelser vil bidra til å skape mer ro og trygghet for grønlendere, det et spørsmål som savner svar. Men uttalelsene kommer på en dag hvor mange grønlendere har trukket til gaten for å protestere mot at USA flytter sitt konsulat fra et lite hus i industrihavnen til en stor bygning midt i sentrum av Nuuk. For det helt tydelig at grønlenderne, de vil ha mindre amerikansk innblanding, ikke mer.
0: Europarådet skal granske tidligere leder Torbjørn Jaglands rolle i Epstein-saken og har utpekt det svenske riksdagsmedlemmet Gustav Göthberg til jobben. Det melder Panorama Nyheter. Tidligere statsminister Torbjørn Jagland var leder for Europarådet da han hadde kontakt med Jeffrey Epstein. Europarådet har opphevet Jaglands diplomatiske immunitet, og Økokrim har siktet Jagland for grov korrupsjon. Retten fant ingen formildende omstendigheter og dømte tidligere direktør i Norsk Industri, Stein Lier Hansen, til 5 års fengsel. Han er dømt for grov økonomisk utroskap for å ha brukt Norsk Industris penger til sjøflytransport, jakt, fiske, leie av hytte og jakthunder, jaktkort og mange restaurantbesøk. Dette vedgikk han delvis straffskyld for. Lier Hansen nekter straffskyld for grov korrupsjon, men ble dømt for det.
2: Gjennom en 2 måneder lang rettssak som ble avsluttet i mars, forsøkte Stein Lier Hansen å overbevise om at han ikke skyldig i grov korrupsjon. Han ble ikke trodd. Retten mener han bør sitte 5 år i fengsel. Lier Hansen fakturerte arbeidsgiver 10 millioner kroner for det retten mener var private jakt- og fisketurer.
3: Dommen helt knusende, og det at retten sier at han har hatt et helt særegent forbrytersk forsett, gjør jo dette mye verre for Stein Lier Hansen.
0: Det sa Kjetil Raknes, førsteamanuensis ved Institutt for ledelse, Høgskolen i Kristiania. Stein Lier Hansen har ennå ikke bestemt seg for om han vil anke, og reporter var Line Tomter. TV-programmer som Farmen 12 og Sommerhytta kan bli rammet dersom Norsk Journalistlag og Virke ikke blir enige hos Riksmekleren i juni. Norsk Journalistlag har brutt forhandlingene, skriver Fagbladet Journalistene. Hvis partene ikke blir enige, kan altså NJs 74 medlemmer i produksjonsselskapene Strix og Monster bli tatt ut i streik, og det kan ramme produksjoner på TV 2, TV Norge og NRK. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

0: Her er NRK Nyheter klokken to. Over 130 mennesker døde I Ebola-utbrudd I Kongo. Det finnes ingen vaksine mot viruset som nå sprer seg, men det finnes håp, mener lege og forsker Tore Godal.
1: Hjelp av kunstig intelligens så kan man lage vaksiner som tar hele gruppen, og dermed så vil vi da ha en vaksine ikke bare mot da den det viruset som slår ut nå, men også mot fremtidige Ebola-utbrudd av andre typer.
2: Tor Godal har gjennom et langt liv som lege og forsker jobbet iherdig med global helse og vaksinasjon. Denne uka fikk 87-åringen WHOs hederspris for sitt arbeid. Han glad for fremskrittene innenfor vaksineutvikling.
1: Når vi hadde forrige Ebola-utbrudd, så satte vi alle kluter til, og da fikk vi en vaksine løpet av 9 måneder. Det vil sikkert kunne bli kortere nå, og derfor så det helt fantastiske muligheter. Så nå gjelder det om å satse alt og få den tilstrekkelige finansieringen til å kjøre på så fort som mulig.
0: Politiet I Innlandet har rullet opp et stort